0: mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
1: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
2: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
1: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
2: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
1: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
3: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
1: Cậu giỏi thiệt luôn á.
0: Vừa lòng chưa?

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 21.
2: Lão già chết tiệt. Người kiếm được nhiều bạc như vậy, lẽ nào bán hết cả gia sản rồi không trả hết được sao? Nếu như người sớm trả hết thì mẹ ta và cựu thúc đã không phải chết ở bên ngoài.
3: Hắn không cần thế chấp hết tất cả tiền trang nhà cửa. Hắn không cần cửa tiệm hay đồ cổ gì. Hắn chỉ cần bạc mà thôi. Nếu ta bán tất cả gia sản rồi đưa bạc cho họ, vậy con nói người nhà còn lại phải làm sao? Để cho họ lưu lạc bên ngoài không nhà để về hay sao?
2: Vậy nên cuối cùng chỉ có thể hy sinh mẹ ta và cựu thúc hả?
3: Nhà đầu à, ta không phải không muốn để cho các con về phủ. Ta liều mạng giành lấy bằng được bạc là vì cái gì chứ? Ta vì muốn trả hết số nợ đó, vì để các con có thể quay trở về nhà mà thôi à.
2: Ta còn tưởng ta đã khổ tận cam lai, tưởng mình được làm tiểu thư rồi, không ngờ tới chỉ là để gán nợ. Lão đầu, vậy ông đã trả hết số bạc đó chưa?
3: Vẫn chưa. Đã nhiều năm như vậy rồi, số bạc này góp lãi lại thêm lãi đã lên tới một con số rất khủng khiếp.
2: Vậy không lẽ nào mấy năm sau ta phải lấy lão đầu đó hả?
3: À, không không không, chú Phúc đã nghĩ xong hết rồi, để con giả chết. Bây giờ bên ngoài á, vẫn chưa ai biết ta có một đứa cháu gái hết. Con có thể lựa chọn ở lại Mạc phủ, hoặc là chọn rời đi.
2: Không phải đã đi phát hết thiếp mời rồi sao?
3: Không có sao hết, đừng quên, ta là một lão già có tính khí rất thất thường mà. Ta sẽ nói với người bên ngoài á, ta không hề có đứa cháu nào như vậy hết. Dù sao làm như vậy cũng tốt. Tự con cứ suy nghĩ kỹ đi. Hai mươi năm sau, nếu họ mà không tìm thấy con, họ sẽ lấy hết tất cả tài sản Chu gia để trả toàn bộ số nợ. Chu Phúc cũng đã nghĩ hết rồi, để con giả chết. Bây giờ bên ngoài còn chưa ai biết ta có một đứa cháu gái.

0: Tiểu Hà, Tiểu Thư, mau đi gọi Chu Thọ, Chu Phúc hai người họ qua đây, ta có chuyện muốn nói với bọn họ. Dạ.
1: Tiểu Thư,
2: Tiểu Thư tìm bọn ta có chuyện gì không vậy?
0: Cả hai người đều biết chuyện của Chu phủ trả nợ đúng không?
2: Dạ, tiểu nhân vốn nghĩ qua 2-3 bữa nữa sẽ nói với tiểu thư chuyện này. Xem ra Chu lão gia đã nói với tiểu thư rồi hả?
0: Thảo ra là biết trả không hết, ta phải bán thân trả nợ, mà các ngươi còn đón ta về đây là muốn ta phải đi lấy lão già kia đúng không hả?
2: Không phải, Chu lão thái gia vẫn đang luôn tích bạc, chính là vì một ngày để cửu thiếu gia và tiểu thư quang minh chính đại quay về phủ. Tiểu nhân cho người biết, cho dù người thần bí đó có tới, chúng ta cũng chỉ trả tiền chứ không gả người đi.
0: Các người có trả nổi không?
2: Bọn ta đã dốc sức liều mạng vì sự tồn vong của Chu phủ đó.
0: Nghe các người nói thôi thì hy vọng cũng trở nên mịt mờ rồi. Lão thái gia nói món nợ mấy chục năm nay cộng với lãi cộng thêm hàng năm đã trở thành một con số khổng lồ rồi. Rốt cuộc là còn thiếu bao nhiêu tiền nữa?
2: Thật ra cũng không có bao nhiêu đâu, cỡ hơn 1.000 vạn lượng.
0: Hơn 1.000 vạn lượng? Hơn 1.000 vạn lượng? Người bình thường sống một năm cần khoảng 30 lượng, có thể mua được một căn nhà 3 sân ở kinh thành rồi. Cái gì gọi là không đáng bao nhiêu chỉ hơn 1.000 vạn lượng hả?
2: Xin tiểu thư đừng quá quan mang. Sau này Chu lão thái gia sẽ đưa chuyện làm ăn của Chu gia cho người quản lý. Như vậy mỗi năm số tiền mà tiểu thư kiếm được cũng không kém một số này là bao đâu.
0: Hay là các người cứ bán ta đi. Thật không ngờ qua bất khí ta, giá bán thân cũng đáng hơn 1.000 vạn lượng.
2: Ê, tiểu thư à, hơn 1.000 vạn lượng này là con số còn thiếu. Thật ra nếu người bán thân phải đáng 2.000 vạn lượng.
0: À, cái người thần bí này 2 năm sau có thật sẽ mang sinh lễ tới không?
3: Nếu như tiểu thư chọn rời đi thì có thể họ sẽ không tới nữa. Ban đầu bất đắc dĩ mới để tiểu thư giả chết cũng đã nghĩ dùng cách này để giấu cái người đó. Nhưng mà cho dù thế nào, lão thái gia cũng quyết định rồi, khi nào còn sống trên đời này nhất định phải trả xong món nợ này. Hiện kim của chúng ta thêm vào cả nhà cửa, cửa hiệu, ruộng đất, mấy thứ như đồ cổ, tranh vẽ, cho dù có đem bán hết chắc là còn thiếu 800 vạn lượng.
2: Nhưng mà lúc trước chúng ta vì quan ngân lưu thông đã tốn 300 vạn lượng, nên bây giờ tổng cộng chúng ta còn thiếu là 1.100 vạn lượng đó.
0: Không phải, nếu thiếu tiền như vậy sao còn phải cướp quyền lưu hành quan ngân chứ?
2: Vốn chúng ta cũng không có muốn cướp đâu, nhưng người của Minh Nguyệt Sơn Trang tìm tới chúng ta hợp tác, nó đã nắm chắc muốn cướp quyền lưu hành quan ngân này nên chúng ta mới suy nghĩ thôi.
0: Minh Nguyệt Sơn Trang?
2: Người của Minh Nguyệt Sơn Trang lúc tìm chúng ta hợp tác đã nói là Liễu Minh Nguyệt này là đại tiểu thư của Thiết gia, rồi Mạc phu nhân của Mạc phủ phóng hỏa đốt Thiết gia trang, hại chết mẹ của ta. Cô ta vì báo thù cho mẫu thân mới phải tranh đoạt quyền lưu thông quan ngân này nên mới tìm tới Chu phủ chúng ta hợp tác đó.
0: Quyền lưu hành quan ngân này rốt cuộc có tác dụng gì?
3: Nó là một danh dự, có được sự cho phép của hoàng gia, lão bá tánh càng thêm bằng lòng gửi tiền vào Chu phủ, trừ khi là khai chiến ngoài triều đình cần điều động ngân lượng gấp, nếu không mỗi năm cũng có ít nhất 500 vạn lượng, không thoát khỏi tay Chu phủ của chúng ta. Như vậy cũng có thể giúp chúng ta trong lúc gấp rút, sau đó chúng ta sẽ bù vào khoản thiếu ở trong phủ.
0: Các người đừng mong động vào số tiền đó nữa. Ta vẫn quên mất không nói với các người, người sát hại cửu thúc chính là Liễu Thanh Du của Minh Nguyệt Sơn Trang. Ta nghĩ cô ta muốn hợp tác với Chu phủ lấy được quyền lưu hành ngân quan, là muốn dẫn dụ các người lấy quan ngân trả nợ rồi để hoàng thượng phát hiện. Tới lúc đó Chu phủ không muốn bị hoàng thượng tịch thu nhà cũng khó.
2: Minh Nguyệt Sơn Trang tại sao phải giết cửu thiếu gia chứ? Hơn nữa sao họ biết Chu phủ chúng ta đang nợ tiền? Chuyện chúng ta nợ trước giờ chưa từng truyền ra ngoài, tới cả các cô đại nãi cũng không biết chuyện này nữa mà.
0: Minh Nguyệt Sơn Trang này không phải chỉ mới xuất hiện hơn chục năm nay sao? Có lẽ bọn họ có liên hệ với người thần bí. Người thần bí hận Chu gia đã đem giấu mẹ của ta. Một mặt bọn họ sai Liễu Thanh Du đi giết cửu thúc, một mặt khác lại giúp Chu phủ giành quyền lưu hành quan ngân lại. Chỉ cần Chu phủ động tới quan ngân sẽ bị hoàng thượng tịch thu nhà.
2: Liễu Minh Nguyệt tìm thêm 300 vạn lượng hiện kim, nói là để giúp Chu gia giành quyền lưu hành quan ngân. Ta đã phát hiện cô ta có vấn đề rồi. Cô ta rõ ràng có

0: khả năng một mình giành quyền lưu hành quan ngân mà, tại sao phải nhường cho châu phủ chứ? Bây giờ nghĩ lại, may mà có tiểu thư nhắc nhở, nếu không đã trúng mưu của cô ta luôn rồi. Tiểu thư cứ yên tâm đi, bây giờ ta sẽ phái người đi điều tra Minh Nguyệt Sơn Trang, không làm sập đó, báo thù cho cửu thiếu gia, ta thề không làm người.
1: Nè, các người đừng có vội căng thẳng quá, tạm thời chúng ta hãy đặt chuyện này xuống trước đã. Bên ngoài thì chúng ta vẫn tỏ ra cùng với Minh Nguyệt Sơn Trang bàn chuyện làm ăn, hợp tác, nhưng thật ra là phải điều tra họ cho kỹ càng, xem có thể nắm được thớp của họ hay không, rồi khiến cho họ phải sụp đổ.
0: Được, chuyện này cứ nghe theo tiểu thư vậy. Hay trời, tiểu thư đã giúp chu phụ chúng ta giải quyết tai họa ngầm lớn như vậy rồi, sau này được tiểu thư dẫn dắt, chu phụ nhất định sẽ ngày càng tốt lên cho mà coi.
1: Ta còn chưa nói ta sẽ đồng ý ở lại mà. Sau này chúng ta tiết kiệm một chút đi, Hoa Bất Khí đã chết rồi, ta cũng không còn chỗ để đi, cứ ở lại chu phủ thôi. Ê, các người làm gì vậy?
2: Tiểu thư, cửu thiếu gia đã chết rồi. Mấy năm nay đại tiểu thư vẫn mặc vô âm tín, mặc dù bọn ta vẫn luôn tìm, nhưng bọn ta biết rõ, hy vọng rất mong manh. Đại tiểu thư rất có thể đã qua đời rồi. Giờ tiểu thư là người thân duy nhất của lão thái gia, cô nãy nãy cũng đã gả cho người ta rồi. Trong mắt họ bây giờ chỉ có tiền của lão thái gia. Bọn ta rất mong muốn cho lão thái gia một người thân ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc ông ấy. Bây giờ tiểu thư bằng lòng ở lại đây, bọn ta rất cảm tạ tiểu thư.
1: Hai người đứng dậy đi. Những năm nay cửu thúc vẫn luôn dẫn ta chạy nạn, nhưng tính mạng vẫn chết trong tay của Liễu Thanh Du. Lúc đó dù ta có biết Minh Nguyệt Sơn Trang, ta cũng không có cách nào báo thù. Giờ Minh Nguyệt Sơn Trang muốn đối phó như Hoa Như Ngọc như ta, ông ta là một lão già gần nước xa trời, ông ta nhìn chúng ta thì mỗi ngày đều chỉ sợ bản thân chết đi mà thôi. Đợi sau khi ông ta về trời, ta sẽ trở thành phú bà giàu có nhất thiên hạ. Nếu như Chu lão thái gia sợ tuyệt hậu, vậy con sinh ra để cho mang hộ chú. Nhưng đây chỉ là tình huống xấu nhất thôi. Nếu hai năm sau ông ta thật sự dám tới cưới, ta sẽ dùng ngân lượng đập chết ông ta.
0: Ta cũng đập. Trận kia đập thành một phần.
3: Được lắm, không hổ danh là huyết mạch của nhà họ Chu ta.
0: Lão thái gia, còn có một chuyện muốn nói cho ngài. Tôn tiểu thư nói cô ấy và thiếu gia vẫn luôn bị Minh Nguyệt Sơn Trang truy sát, mà thiếu gia cuối cùng cậu ấy đã chết trong tay của Minh Nguyệt Sơn Trang rồi.
3: Minh Nguyệt Sơn Trang.
2: Tiểu thư, đây là nha hoàn do lão thái gia lệnh cho ta tuyển chọn cho cô.
4: Tham kiến tôn tiểu thư.
1: Chú Phúc
2: hả?
1: Nuôi bọn họ cần bao nhiêu ngân lượng vậy? Có phải là quá lãng phí rồi không? Hai năm sau chúng ta còn phải trả nợ đó. Ta chỉ cần một mình tiểu hài là được rồi.
2: Tiểu thư, bốn nha hoàn này là ta đã tuyển chọn kỹ lưỡng cho cô. Các cô ấy mỗi người đều có kỹ thuật riêng, có người thì cho kỹ. Như vậy tiểu thư mới có thể xuất hiện trước mặt người ngoài. Trong lúc này, thân thích của Chu phủ cùng với những người có quan hệ lợi ích với Chu phủ chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để hãm hại tiểu thư. Cô phải bảo vệ thật tốt cho tiểu thư. Nhớ kỹ, điều ta muốn là tuyệt đối không có sơ sót nào.
5: Phúc tổng yên tâm, họ sẽ không vào đây được.
6: Dương gia, ngài không uống thuốc sao có thể khỏi bệnh được?
3: Thuốc gì cũng không trị được nữa rồi. Con người mà cuối cùng cũng phải chết, chỉ là ta đi sớm hơn người khác một chút thôi hả?
6: Ngài nói gì vậy chứ?
7: Do hài nhi bất hiếu, trước đây con luôn chọc cho phụ vương tức giận.
3: Con nói cái gì vậy? Lúc ta còn trẻ như con cũng thường xuyên chọc cho phụ vương ta tức giận. Hoàng thượng cũng như vậy thôi. Ta chưa bao giờ nhìn thấy đôi phụ tử nào chưa cãi nhau.
0: Dương gia, điện hạ, Liễu trang chủ của Minh Nguyệt Sơn Trang cầu kiến.
3: Hãy để cho cô ấy vào. Hai người lưu ra ngoài đi.
8: Ê là...
9: Đọc sách cái gì chứ? Ta còn không biết hai người sao? Chắc định đi thông dòng đâu đó. Thái tử Mỹ Quỳnh giống...

0: không? Hơn nữa, quan trọng hơn chuyện của Trường Khanh hay sao? Sao huynh lại không biết ý gì hết vậy? Nịnh hót thái tử, muốn làm quan lớn, trọng lợi khinh bạn.
1: Ê, nếu Tiệm Phi đã hứa với thái tử, vậy đừng làm khó huynh đấy nữa, ta tự đi cũng được.
0: Không được, ta đã nói đi cùng huynh thì nhất định sẽ đi cùng huynh. Huynh đợi ta, ta về phủ thu dọn ít đồ, một canh giờ sau gặp nhau ở cổng thành.
1: Được, gặp ở cổng thành. Tiểu Lục, đi thôi.
2: Được. Thiếu gia, là ám hiệu của Liễu Thanh Du.
1: Ta đi xem thử. Tìm ta có việc gì?
3: Điện hạ, bây giờ Liễu Minh Nguyệt đã chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Với tính cách của bà ta, sẽ không dễ dàng để người của Thất Dương gia tìm kiếm ra Bích La Thiên. Bất kể bà ta có bẩm báo với chủ thượng hay không, thì trên đường tới Bích La Thiên chắc chắn nhất định sẽ có bẫy. Cho nên chúng ta phải lén theo dõi bà ta, thừa cơ hành động, nghĩ cách để Liễu Minh Nguyệt xảy ra sai sót, để người của Thất Dương gia tìm ra Bích La Thiên. Như vậy chủ thượng sẽ vô cùng tức giận, trách phạt bà ta. Nếu như vào lúc này Liễu Minh Nguyệt chết đi, vậy thì càng tốt. Minh Nguyệt Sơn Trang không có bà ta, vậy chỉ còn ta và Thanh Nghiên làm chủ thôi. Nay Thanh Nghiên cũng không rõ tung tích. Liễu Minh Nguyệt nếu như chết đi, thì vì sự ổn định của Minh Nguyệt Sơn Trang, chủ thượng nhất định sẽ để ta làm trang chủ.
1: Liễu Minh Nguyệt là sư phụ của ngươi, vào lúc ngươi muốn giết sư phụ mình, lòng ngươi không thấy chút tội lỗi nào sao?
3: Này là lúc bọn ta phạm lỗi, Liễu Minh Nguyệt đã đâm vào, cũng may bọn ta vẫn làm được việc cho bà ta. Nếu không sẽ bị bà ta đối xử như tội phạm, dùng dao khắc lên mặt bọn ta, khiến bọn ta không bao giờ quên được nỗi nhục này.
1: Đại lý tự chỉ có nhân chứng, không có vật chứng chứng minh dụ người tham gia ám sát qua bất khí. Chỉ cần phía phụ dương có tin tốt về Bích La Thiên, ta sẽ sai người của đại lý tự không truy cứu người nữa.
3: Điện hạ không đi cùng với ta sao? Không muốn tận mắt nhìn thấy Bích La Thiên?
1: Ta cần tới Tô Châu tìm một vị thần y cho phụ dương, không có thời gian đối phó Liễu Minh Nguyệt cùng ngươi.
3: Lẽ nào chuyện đó còn quan trọng hơn bảo vật Bích La Thiên?
1: Liễu cô nương, trên đời này không chỉ có quyền lực là tất cả, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn nắm trong tay quyền lực. Ta càng không hy vọng phụ dương phải thỏa hiệp với Liễu Minh Nguyệt. Ta hy vọng người sẽ làm một dương gia nhàn nhã vui vẻ.
3: Vậy thì tại sao khi nghe tới Bích La Thiên thì dương gia lại muốn hợp tác với ta?
1: Ta có lý do của mình, nhưng mà quyết không phải vì chuyện quyền lực. Ngươi đi chuẩn bị đi, ta phải đi Tô Châu đây.
3: Vậy còn đại lý tự?
1: Ngươi yên tâm, ta không phải loại người nói hai lời. Chuyện đã hứa với ngươi ta nhất định làm được. Càng huống hồ chuyện phụ dương đi tìm Bích La Thiên này, ta cũng lo ngươi truyền ra ngoài. Chúng ta hiện giờ đều có chuyện dướng mắt với nhau rồi, ngươi không phải lo ta sẽ nuốt lời.
3: Đa tạ điện hạ. Xin điện hạ hãy yên tâm, cho dù Thanh Du lên làm trang chủ Minh Nguyệt Sơn Trang, cũng vẫn là người của điện hạ, sẽ tiếp tục cùng Minh Nguyệt Sơn Trang ủng hộ điện hạ. Đợi tới ngày điện hạ lên ngôi hoàng đế, chỉ cần nhớ tới công lao của Thanh Du bấy lâu nay, Thanh Du cũng coi như mãn nguyện rồi. Vậy Thanh Du quay về chuẩn bị, không làm phiền điện hạ nữa.
4: Muốn nhốt ta trong nhà sao? Không có cửa đâu. Không đợi lễ hội sang sinh của năm nay nữa, ta phải đi tìm muội muội bất khí. Giọng của A Hoàng kia giống như giọng của phía Nam. Ta đi một chuyến tới Giang Nam tìm xem, chắc chắn sẽ tìm được. Chứ
5: lúc nãy muội ở nhà trọ đợi ca ca muội, nhìn thấy huynh cưỡi ngựa nên vội vàng chạy qua. Muội nghĩ chắc là huynh có chuyện gì gấp lắm nên mới đuổi theo xem thử có thể giúp đỡ được gì không.
4: Ta không cần cô giúp đâu, ta phải đi tìm bất khí muội muội.
5: Vậy dân đại ca biết bất khí muội muội đang ở đâu sao?
4: Không phải ta đã nói là đi tìm sao? Đã là đi tìm, đương nhiên là không biết ở đâu rồi.
5: Vậy muội cùng với huynh đi tìm nha.
4: Không cần, Lâm đang xa. Nếu như ta đã đồng ý cưới cô, ta nhất định sẽ cưới cô. Cô không cần từng bước đi theo sát ta như vậy, lại còn biểu Lâm Ngọc Tiền tới tìm cha của ta, lại còn đuổi theo ta nữa. Cô làm như vậy càng khiến ta ghét cô mà thôi.

0: Dương đại ca, kể từ lúc huynh bắt đầu dắt tay muội thì muội đã thích huynh rồi. Muội thích sự thẳng thắn của huynh, thích sự chân thành của huynh, thích nụ cười.
1: Thực ra khi mới bắt đầu, ta không tốn với bất khí muội muội một chút nào đâu. Ta cũng đã từng đe dọa muội ấy, còn khinh mạc muội ấy nữa. Ta không phải là một người đàn ông tốt gì.
0: Trong mắt muội huynh tốt lắm. Muội cũng biết ép huynh cưới muội làm như vậy rất vô liêm sỉ, nhưng muội chỉ có thể làm như vậy huynh mới để ý tới muội. Chân đại ca, huynh có thể cho muội cơ hội không?

0: Hay là đợi lão thái gia sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ rồi có hãy ra ngoài cũng không muộn mà.
1: Ông yên tâm đi, có Tiểu Hà bảo vệ ta nhất định không có nguy hiểm.
0: Vậy
1: huống hồ bây giờ ta là nha hoàn, Tiểu Hà là tiểu thư.
0: Hả? Cái này ý của tiểu thư là
1: dụ rắn ra khỏi động.
0: Bọ ngựa bắt dê, hoàng hạt theo sau.
1: Đúng vậy.
2: Tiểu Hà tiểu thư đẹp quá.
3: Tiểu Hà tiểu thư
2: ăn mặc thế này bao giờ.
1: Đúng vậy.
3: Đẹp quá.
1: Tiểu thư,
4: sao ta phải mặc như vậy?
1: Ai trời, chỉ là ta ở trong phủ lâu ngày chán quá, muốn ra ngoài một chút.
2: Đẹp thôi.
1: Nhưng bên ngoài có bao nhiêu cặp mắt. Vì vậy cô hôm nay hãy làm tiểu thư của chua phủ, còn ta là nha hoàn hậu hạ cô.
4: Như vậy không được.
1: Ôi trời, sao lại không được chứ? Cô nhìn ta xem, trông cũng giống một nha hoàn đó chứ. Có gì nguy hiểm họ sẽ lập tức xông ra.
4: Ta bị thương cũng không sao, quan trọng tiểu thư được an toàn.
5: Thiếu gia, vừa có tin truyền tới, hôm nay tôn tiểu thư của chu phủ ra ngoài dạo phố.
6: Chu phủ đột nhiên có thêm một tôn tiểu thư, bao nhiêu kẻ dòm ngó gia sản chu gia còn chưa dướng mắt sao? Nhiều kẻ muốn cô ta chết như vậy, cô ta còn dám ra ngoài phố đi dạo. Nha đầu này cũng thú vị lắm. Đi, đi xem thử, xem nha đầu này tính làm gì.
1: Wow, Tô Châu không hổ danh là nơi trù phú nhất Giang Nam nha. Nè,
7: đa tạ.
1: Nè. Ai à, thương nhân san sát nhau, thực sự phồn hoa mà. Dạo trước đây ta còn bực bội tại sao cửu thúc nhất định không chịu tới Giang Nam ăn xin. Hóa ra thúc ấy là con nhà giàu, sợ mọi người nhận ra. Tiểu thư, chúng ta tới tiệm vải xem đi.
8: Tiểu thư muốn chọn loại vải nào? Tiểu tiệm loại nào cũng có. Vải bông của phương Bắc, tơ lụa của phương Nam, sợi dây của phương Tây đều là hàng thượng đẳng.
4: Qua qua, ngươi chọn đi.
1: Được thôi, để nô tỳ đi chọn, nhất định sẽ khiến tiểu thư hài lòng. Nói lại đi, tặng cho chu phủ.
8: Chu phủ đâu?
1: Đương nhiên là chu phủ ở Chu Ký Gia Nam. Tiểu thư, dùng cái này để may váy, tiểu thư mà mặc lên nhất định rất đẹp. Đợi tới ngày 15 tháng 8.
4: Đi thôi.
1: Dạ. Ấy, thật sự không xem thứ khác sao? Còn rất nhiều thứ đẹp lắm đó.
8: Trời ơi, có được mà hoàn toàn không tốn chút công nào. Không ngờ ta lại nhìn thấy tôn tiểu thư. Ta phải đi đưa tiểu thư. Mau, đi theo bọn họ.
7: Dạ.
1: Sao vậy?
4: Có người theo dõi chúng ta.
1: Đi theo thì cứ đi đi, ta không tin có người ở trên đường dám ra tay.
9: Ta đã nhờ thế tử Tĩnh Dương giúp đỡ, hy vọng bữa nay có thể tìm được người giúp ta.
0: Trương Khanh.
9: Thế tử.
0: Nguyên huynh, mau ngồi đi, mời.
9: Sao rồi, có tin tức gì chưa?
7: Huynh ha, đi.
1: Tiểu thư, ta không ổn rồi, ta mệt rồi.
4: Ta cầm giúp người nha.
1: Không được, làm gì có chuyện để tiểu thư giác đồ, còn nha hoàn thì tay không chứ. Ê, tiểu thư, người chắc chắn cũng đói rồi.
7: Khách quan xin mời vào. Dạ xin mời
1: tôi
7: vào. Dạ mời bên này.
1: Trang trí rất là đẹp.
7: Dạ mời.
1: Thức ăn ở trong đó có lẽ cũng rất ngon. Chỉ bằng chúng ta vào tiệm này đi.
4: Qua qua, đôi nhất đài này không phải sản nghiệp của chu phủ, là của cửu cô đó.
1: Nghe nói các bà cô này đều nhắm tới tài sản của chu gia, vậy bà cửu cô này có tham gia vào không?
4: Cửu cô được gả cho Tịnh Dương làm trắc phi, coi như là người có quyền nhất trong số các bà cô, không thể để cháu Tịnh Dương làm con thừa tự của chu gia, nhưng lại dẫn đầu các vị bà cô kia một lòng toan tính phân chia tài sản của chu gia. Bà ta mượn Tịnh Dương phủ thường xuyên gây áp lực.

0: với lão thái gia.
1: Không phải là của Chu gia thì tốt. Tiểu Hà, chút nữa nếu như có người gây phiền phức thì cứ việc ra tay. Đập tủ lầu của người khác, ta đây không sót đâu. Chính là tiệm này.
2: Hey, khách quan đi thông thả.
3: Ê, hey, hai vị khách quan, mời vào chủ. Nào, mời vào bên trong.
4: Ý trời, đi không nhìn đường sao?

0: cho thêm gì nữa.
1: Nhanh lên, để một chút.
2: Hai chị thích quá, thật ngại quá. Tìm đông khách thật ngại quá.
0: Chúng ta đi.
3: Ê, có chỗ ngồi rồi, ở đó.
2: À, đúng đúng đúng, à, bên đây, mời.
0: Ăn đi. À.
2: Nào,
0: ăn thử đi. Món này ngon đó.
2: Mời cô.
3: Ai à.
2: Xin mời.
1: À. Hả, hai chị mời ngồi.
0: Hôm nay quán đông thật.
1: À. Uống chút trà trước đi, xin đợi một chút.
3: Ê,
0: thôi chúng ta ăn đi.
4: Đúng kể vậy, đúng là xinh đẹp mà.
2: Xin nhường một chút.
1: Đây là đồ ăn của ông.
2: Tránh ra, tránh ra.
5: Ê, xin mời, xin mời.
1: Wow, Ngô đại gia, con gió nào thổi ông tới đây vậy? À, thiệt sự ngại quá, tiệm hôm nay đầy khách rồi.
2: Đại gia ta vừa tới liền đầy khách rồi.
1: Ê, tôi không phải đó đâu.
2: Để ta...
1: Hả?
4: To gan dám gây sự ở túi nhất đại của Tịnh Dương phủ. Thực sự chán sống rồi sao đây?
6: Cô ấy chính là cháu gái thất lạc nhiều năm của Chu Bác Thái gia đó.
7: Vậy sao? Chẳng trách lại xinh đẹp như vậy.
1: Ây da, Ngô đại gia, ngài xem những nam tử hán các ngài ngồi cùng bạn với các cô nương quả thật là không phù hợp. Nếu không như vậy da, tiểu nhân sẽ sắp xếp cho ngài ngồi cùng bạn với người khác, có được không? Hả?
2: Cô đại gia ta là ai vậy? Hả?
1: Vô cậu đánh nghệ.
2: Đại gia ta không ai muốn ghép bàn ở đây.
1: Chó đâu mà tới sủ loạn như vậy, làm mất hết hứng thú của thiếu gia ta.
4: Gì vậy?
1: Cô nương, cô yên.

0: Đánh thắng.
1: Tiểu tử, ta thấy ngươi tìm cái chết rồi. Lên.
0: Đánh thắng.
2: Tiểu Hà, đi giúp hắn đi.

0: Cảm ơn em đã tới đây, Simon. Bây giờ em và Sarah phải thống nhất lại với nhau về tiền lương cho nhân viên đi.
1: Dạ.
2: Sao vậy? Có chuyện gì hả?
1: Ờ, gì có
3: chuyện này hả? Làm chuyện thẹn với lòng, điện thoại cũng không dám nghe.
4: Lục tổng, Tiểu Loan thư ký của đường.

0: Tổng nói với tôi, mấy hôm nay Đường Tổng bị bệnh, chắc là không để ý tới điện thoại đó.
1: Bệnh hả? Tôi thấy ông ấy bệnh nặng lắm đó. Ai cho cô nói leo vậy? Ra ngoài.
0: Dạ được.
1: Chờ một chút, đứng lại. Tôi thấy hơi khát, đem nước cho tôi uống.
0: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
1: Trà.
0: Trà nóng hay lạnh?
1: Trà lạnh.
0: Bỏ đường hay bỏ sữa?
1: Sữa.
0: Được. Gì hả chanh? Nói đi.
2: Tôi...
1: Thằng chanh.
2: Bà Thương Yên. Đi.
0: Trốn đi chanh, trốn đi.
2: Tôi phải đi đây. Đi.
1: Chanh. Nhà ngươi.
3: Chanh chưa kịp nói hết những gì mình biết cho Phúc Xón thì In đến, nên phải nhanh chóng chạy trốn. Tập 29 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.

0: như một con tàu nằm neo đậu giữa dòng sông Thu Bồn, Cẩm Nam, một cù lao nhỏ nằm bên cạnh phố cổ Hội An, từ lâu đã được phù sa ở đây bồi đắp trở nên màu mỡ và trù phú. Chính vì vậy mà thiên nhiên cũng ban tặng cho vùng đất này nhiều món quà quý giá như cá, hến, tôm nước lợ, khoai sắn và đặc biệt là giống cây bắp nếp được trồng ven các bãi bồi ở sông. Nhờ vị trí nằm trên vùng đất phù sa màu mỡ, Cẩm Nam từ lâu đã gắn liền với nông nghiệp. Trong đó, cây bắp nếp là loại cây trồng quen thuộc của người dân địa phương. Về vùng ngoại ô ven sông, những ngày hè, bạn có thể bắt gặp hình ảnh những cánh đồng ngô xanh biếc trải dài bên cạnh những con đường đi. Những quả ngô to như bắp tay người đang đợi hái, và đằng sau kết tinh đó là cả một quá trình lao động miệt mài của người dân. Từ công đoạn phơi hạt, tỉa hạt, rồi quá trình chăm bón, tưới tiêu đầy vất vả.
1: Con chào chú. Thì chú cho con hỏi là cái giống bắp nếp này khi mà mình trồng thì có gặp nhiều khó khăn?
2: Vụ đông xuân là mình phải lên lúng để mình đạm nước. Còn về cái mà mình thử soạn là 15 ngày mình vô bón kỳ phân. Tới cái 15 ngày mình bón một lần đó, bón phân đó là 3 đợt, tới bón 15 ngày.
1: Dạ, khoảng bao lâu thì mình sẽ thu hoạch được cái giống bắp nếp này ạ?
2: Thì hắn đúng kỳ thu hoạch là hắn, ví dụ như trường hợp mà vụ đông xuân là 90 ngày, tức là người mà họ mua bắp mình đó, họ cứ là gần giờ rồi họ ra thu. Nhưng mà đặc biệt ở đây là họ cái giống bắp ở Cẩm Nam là rất ngon và ngọt. Vì sao? Vì ở đây là họ thu về họ đi là 3 giờ sáng, thành ra họ bãi về cái hành.
0: Và nguồn nước dồi dào, trái bắp ở đây không quá to, nhưng hạt chắc đều, khi còn non đã mang sẵn vị ngọt tự nhiên. Bắp được thu hoạch đúng độ để không quá già, nên khi nấu lên vẫn giữ được độ dẻo mềm, hạt bắp không bị bở hay khô.
1: Quá trình để trồng cây bắp nếp vốn gian lao, nhưng người dân Cẩm Nam vẫn luôn một lòng gìn giữ hương bắp quê hương. Chính vì vậy, ngày hôm nay, bắp nếp không chỉ còn là một thức quà quê mà đang dần trở thành một sản phẩm du lịch của Hội An.
0: Khi bắp vụ đông xuân đã hái từ những cánh đồng xong, người nông dân lại nô nức chuẩn bị ngày hội làng, ngày hội bắp nếp Cẩm Nam. Ở phần nghi thức, ngày hội bắt đầu với lễ cúng thần nông dưới sự chủ trì của các bô lão trong làng. Nghi lễ cổ truyền nhằm tri ân, tưởng nhớ tổ nghề, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, giúp dân làng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Phần hội là nơi người dân và du khách được chứng kiến toàn bộ quá trình chế biến và thưởng thức các món ăn đặc sản từ bắp nếp. Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam

0: là cơ hội để những người nông dân sum họp sau một mùa vụ vất vả và còn là nơi hội tụ nét văn hóa ẩm thực đặc sắc cùng các trò chơi dân gian, góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm truyền thống của nông dân xứ Quảng.
1: Từ những trái bắp được trồng ở ven sông, bắp nếp xuất hiện dưới nhiều cách biến tấu khác nhau nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên và thân thuộc. Những món ăn khác nhau có những cách thưởng thức khác nhau, tuy nhiên vị dẻo, vị ngọt thơm của trái bắp Cẩm Nam vẫn còn được giữ nguyên. Đó cũng chính là cái hồn của bắp Cẩm Nam.
0: Bắp nếp được chế biến thành nhiều món ngon, từ món ăn vặt đến món ăn no, từ món ngọt đến món mặn. Bắp luộc, bắp nướng là món ăn tuổi thơ của nhiều người. Bên nồi bếp than, những trái bắp vừa luộc chín tới tỏa hương thơm nhẹ nhàng, vị ngọt dẻo quen thuộc. Hay trời se lạnh, nướng một trái bắp, rắc một ít nước mắm mỡ hành, vừa thổi vừa ăn, đơn giản thôi mà nó ngon khó cưỡng. Hương vị mộc mạc ấy đã ôm ấp tuổi thơ của biết bao người con Cẩm Nam. Người Hội An cũng khéo nghĩ ra những món ăn khác từ bắp.
2: Nhiều món từ bắp lắm mẹ.
1: Dạ, vậy thì ở đây thì món nào là đặc biệt nhất ạ?
2: Như chị Thái thì hầu như các món mà chế biến từ bắp thì món nào cũng ngon và món nào cũng hầu như là thu hút rất là nhiều người tiêu dùng á. Nhưng mà chị Thái thật sự mà nếu mà để tiêu thụ với lại thu hút khách mà đáng dùng nhiều nhất đó là món chè bắp á. Vì chè bắp là đi liền với lại các món, ví dụ như đi ai đến Hậu An cũng ăn thử món chè bắp á.
0: Khác với nhiều loại bắp cần được nêm nếm để tạo vị, bắp Cẩm Nam gần như không cần thêm thắt nhiều gia vị, chỉ cần luộc vừa tới, vị ngọt đã lan nhẹ nơi đầu lưỡi, không gắt, không sắc mà dịu dàng và dễ chịu. Đó là cái ngọt chậm, càng ăn càng cảm nhận rõ, giống như cái cách người ta nhớ về một miền quê, không ồn ào, không vội vã.
1: Dạ em chào chị, không biết là chị đã thử được bao nhiêu món ăn làm từ món bắp Cẩm Nam ở đây rồi ạ?
3: Mình đã ăn được 3 món.
4: Tại vì trời hơi nóng cho nên là mình ăn chè trước, mình ăn chè bắp. Xong rồi cái mình mới ăn được món rôm bắp với lại bắp xào là 3 món.
1: Và chị cảm nhận như thế nào về những món ăn được làm từ bắp nếp ở đây và món nào là món chị thích nhất ạ?
4: Không nói là thích nhất được nhưng mà mình thấy là mỗi món là nó có một cái vị nó khác nhau. Với một món bắp mà làm được nhiều món thay đổi á, thì mình thấy nó cũng làm cho người ta có sự lạ miệng á, cho nên cũng dễ thưởng thức.
0: Từ những trái bắp dẻo, ngọt tự nhiên ấy, bắp Cẩm Nam dần trở thành một món ăn giản dị nhưng đủ để người ta nhớ về hương vị quê nhà mỗi khi ghé Hội An. Chính từ không gian và nếp sinh hoạt.
1: Không nghe hát bài chòi, không ăn một chén chè bắp thì chưa chắc đã được gọi là thưởng thức trọn vẹn dư vị của Hội An.

0: Thời hoa lửa.
1: Tôi ấy là vào ấy là ở một đơn vị ấy là vũ trang, đơn vị tinh nhuệ đặc biệt. Sau ấy là một cái thời kỳ là huấn luyện nên là tương đối khắc nghiệt ở miền Đông Nam Bộ, nhưng mà tinh thần lúc giờ lý trí cao lắm. Sau rồi được cái là có đi một công tác xuống cái vùng ấy là Đồng Tháp 10 ở khu vực dưới Long An. Xong cái là quay về trên giờ và công việc ở trên này thì địa bàn hoạt động tương đối rộng, toàn bộ Đông Nam Bộ bao gồm Tây Ninh, Bình Dương và cả Bình Long. Đấy này là cái giai đoạn đó cho đến khi đến năm mới là 74 và 75 là bắt đầu là được cái là phân công đi theo các cái mũi để tiến vào giải phóng Sài Gòn.
0: Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn là một trong những nhân chứng lịch sử từng chiến đấu tại chiến trường.

0: trưởng miền Đông Nam Bộ. Từng một thời vào sinh ra tử, những ngày này mỗi khi kể lại những câu chuyện năm xưa, trong ông lại sống dậy cảm xúc hào hùng xen lẫn ý chí quyết chiến quyết thắng của một thời thanh niên sôi nổi vẫn còn vẹn nguyên, chưa hề bị phai mờ theo năm tháng.
1: Tháng 12 năm 1968 là tôi đã bước chân vào tức là đồn công an Cubai, tức là cái ngọn của sông Bến Hải vào miền Nam. Sau hơn 3 tháng ấy, là hành quân là trên đường ấy.
0: Phối hợp cùng các đơn vị khác để lập kế hoạch tấn công sao cho quân ta tổn thất ít nhất, hiệu quả tiêu diệt địch cao nhất. Tuy vậy, đã không ít lần ông tận mắt chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh, mà một trong số đó chính là trận Cán Móc Câu diễn ra vào tháng 5 năm 1970.
1: Trận Cán thì lớn nhất ấy, là cái thời kỳ đó là cái trận Cán Chen La Hai, tức là hay là gọi là cuộc Cán Móc Câu. Đấy, nó từ là Mỏm Ken Đê Đi, tức là cái cửa khẩu Hoa Lư bây giờ, xuống cho đến khu Ba Vét. Đấy là cái khu đấy, cuộc Cán đấy là lớn nhất, mà lâu dài nhất, mà ác liệt nhất. Thời kỳ đó là đặc điểm kỹ về mặt là chiến thuật của cuộc Cán không rõ, nhưng mà tính chất nó mình có chuẩn bị sẵn. Có những lúc gặp với là trực thăng nó soi như soi ếch đấy, nó là ác liệt như thế. Bây giờ tôi xuống dưới ấy thì là khoảng tháng 7 tháng 8 thì được nhiều chuyến xuồng đưa đi gọi hành quân bằng xuồng, vì nó ngập mà. đi bằng xuồng là chính, thì cũng ít chỗ là đi bằng nên là bộ đi bộ, nên là còn dân ấy thì là cứ vượt lên xong là làm nhà bằng cây đưng cây đước các thứ, rồi để coi như là cơ bản ấy là che đậy để ở là chính. Và trong đó có các cái hầm nổi đấy. Thế thì ví dụ như anh em mà đã có vào đến cái vùng Xẻo Quyết chẳng hạn ở Đồng Tháp ấy thì hiểu được cái việc ăn ở của nó là như thế. Cái lúc chúng tôi nhận được cái thông tin của chuẩn bị giải phóng Sài Gòn ấy, thì là chúng tôi đơn vị chúng tôi cách Sài Gòn khoảng chừng nên là 30-40 km. Đơn vị lúc bây giờ cũng vẫn đang nằm trong cái việc phối thuộc cho đơn vị bạn. Nó không rõ ràng cái chuyện cầm súng trực tiếp nhưng phối thuộc với đơn vị bạn, nên là trong cái việc đó. Thế thì khi đã cắm cờ rồi ở Dinh Độc Lập ấy, thì là anh em chúng tôi ấy là rất phấn khởi và hồ hởi, thậm chí trưa hôm đó không ăn vì sung sướng.
0: Ngày đất nước toàn thắng, nhiều cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam đã chẳng thể trở về, nhưng họ sẽ sống mãi trong ký ức, trong những câu chuyện mà đồng đội họ kể lại. Và đó cũng là lời nhắc nhở các thế hệ mai sau rằng bao lớp người đã ngã xuống, bao máu và xương đã đổ để đổi lấy một Việt Nam độc lập, tự do ngày hôm nay.

xa như nhịp phát triển giữa miền biên viễn với phố thị đông đúc. Nhưng ở hai xã biên giới Ra O và Ra Tom của tỉnh Gia Lai, một điều đặc biệt đang diễn ra. Nơi xa nhất, người ta đang học những điều mới nhất. Ở đó, người học không chỉ là những người trẻ, là cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an và cả những người dân vùng biên đang cùng nhau học một điều tưởng như rất xa lạ, cách bước vào thế giới số. Giữa lớp học ấy, một người đàn ông chăm chú như một học sinh trong buổi học đầu tiên. Đó là ông Trần Ngọc Phận, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Ra Tom, tỉnh Gia Lai. Ở tuổi của người đã quen với những cuộc họp, những nghị quyết, những chuyến công tác cơ sở, ông lại bắt đầu học một điều hoàn toàn mới. Trong ánh mắt say sưa ấy, không chỉ là sự tò mò trước công nghệ mới, mà còn là nỗi trăn trở bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ. Một ánh

0: tò mò, một câu hỏi chưa biết lời giải, một lần dám thử điều mới và hành trình mới.
1: Là chúng tôi cũng thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang.
0: Biên giới Gia Lai không phải là những bài giảng khô cứng mà là những buổi học mang tính thực chiến, nơi người học có thể thực hành ngay, ứng dụng ngay cho chính công việc và cuộc sống của mình. Với những người lần đầu chạm vào AI, điều quý giá nhất không phải là một ứng dụng mới mà là cảm giác, à, hóa ra mình cũng có thể làm được. Ở Rao Ratom hôm nay, AI không còn là khái niệm xa xôi trên màn hình điện thoại. Nó đang dần trở thành công cụ để cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, để giáo viên truyền cảm hứng tốt hơn, để chiến sĩ công an gần dân hơn và để người dân vùng biên tìm thấy thêm những cơ hội mới cho cuộc sống của mình. Một cánh cửa đang mở ra từ những lớp học giản dị nơi cơ sở đến một tương lai số không còn khoảng cách.
2: Là một chuyên gia AI đã được đi tập huấn khá nhiều nơi trên mọi vùng miền của Tổ quốc và thực sự trong hành trình hôm nay đến với mảnh đất Gia Lai, ở một vùng đất biên cương, tôi thấy một cái hành trình này của tôi thật có ý nghĩa. Ở tại nơi đây tôi nhìn nhận thấy được những cái ánh mắt của các thầy cô, các cán bộ công chức, người dân một lần đầu tiên được tiếp cận với lại công nghệ AI và họ cảm thấy rất là thích thú và muốn ứng dụng AI vào để cải thiện đời sống hàng ngày của mình và ứng dụng AI vào để làm cho kinh tế và thay các thầy cô giáo thì ứng dụng AI vào để cho các bài học của mình nó hay hơn, truyền cảm hứng đến các học trò nhiều hơn. Và thực sự trong hành trình ngày hôm nay thì tôi thấy nó rất là ý nghĩa. Tại nơi đây AI đã được lan tỏa tới tất cả mọi người và không còn khoảng cách giữa vùng miền, giữa địa lý, giữa thành phố và nông thôn hay là vùng biên cương.
3: Ôi dòng tây mệt và xài dò, anh ăn cố thượng úy Rơi Trung Hòa, phó trưởng công an xã. Người nè của công tuyên truyền về bình ta, luật giao thông đường bộ, thơm lôi cập tài.
0: Một video tuyên truyền pháp luật bằng AI được chính các chiến sĩ công an xã Rao tự thực hiện ngay sau lớp tập huấn bằng chính ngôn ngữ của đồng bào dân tộc. Ở vùng biên, khoảng cách đôi khi không nằm ở cây số đã giúp rút ngắn cả một hành trình. Mỗi thủ tục được rút ngắn không chỉ là sự thuận tiện, mà còn là sự kết nối gần hơn giữa chính quyền và người dân.
4: Đẹp không? Chuẩn nhá, để làm ảnh hộ chiếu nhá.
5: Giờ tôi xin giảm một cái đèn.
4: Mọi nhà để nó sáng hơn.
6: Trước đây chụp hộ chiếu phải đến phòng xuất nhập cảnh tại Pleiku, Gia Lai, rất xa, hơn 100 cây số. Nên bản thân tôi chưa có điều kiện đi làm. Nay tại công an xã cũng làm thủ tục cấp hộ chiếu cho bà con rất thuận lợi, nên bản thân tôi có thân nhân ở Campuchia nên có nhu cầu thăm thân thường xuyên. Việc cấp hộ chiếu thủ tục cho tôi đi lại đi thăm thân rất thuận lợi, không vi phạm.
7: 10 miễn phí tháng đầu tiên cho bà con rồi ở đồng bào dân tộc ở vùng biên giới, cái xã thuộc vùng biên giới ấy, thì với điều kiện là có một cái điều kiện là bà con muốn được tặng SIM thì phải có sử dụng điện thoại di động smartphone để cho công an cập nhật thông tin chính chủ.
0: Cái tài khoản định danh được kích hoạt. Hay một người lần đầu tiên tin rằng mình cũng có thể bước vào thế giới số.
8: Hôm nay đến đây để được công an tặng SIM và tôi rất phấn khởi, không biết nói gì hơn, cảm ơn lực lượng công an. Sau này con cái đi học thì làm giấy tờ cũng dễ dàng, cũng thuận tiện. Cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ tặng SIM để bà con có thể làm định danh mức 2.
0: Nếu ở Rao, công nghệ giúp người dân đến gần hơn với dịch vụ công, thì ở Ratom, AI đang mở thêm một cánh cửa khác, cánh cửa phát triển kinh tế.
9: Chỉ việc vào đây chị gõ cái câu lệnh này, chị nhìn bây giờ, việc chị muốn tạo video là như này, để ghi là tôi muốn tạo video để xây dựng cái kênh thương hiệu sản phẩm điểm thu mua nông sản Vĩnh Hưng. Chị sẽ ghi ra, để cho chị ghi ở đây và tức là nó sẽ nhiều lắm.
10: Mình phải có chữ kiểm chứng rồi cơ. Trước khi mình chia sẻ một cái bài viết gì đó mình phải có chữ kiểm chứng. Chứ không là chia

0: sẻ mình thấy không đúng đấy, nó vi phạm pháp luật chứ.
1: Được chưa? Đấy, đã có ngay một cái giới thiệu về cái...
2: Nhiều người từng nghe về AI và vẫn nghĩ đó là điều gì rất xa lạ, không biết học từ đâu, càng không dám thử. Nhưng khi công nghệ đã đến gần hơn, một cách nghĩ mới đang dần hình thành. Điều người dân cần không chỉ là kiến thức, mà còn là một niềm tin.
3: Được niềm tin là có cả cái anh công an. Thì nói chung là những anh công an này là toàn những gương mặt mình thân quen quá. Đó, là tới là tạo niềm tin. Và được cô giáo hướng dẫn thì thấy rất là hào hứng, rất là thích. Tôi cũng muốn là học với nó lâu rồi, cũng muốn tìm hiểu với nó lâu rồi. Nhưng mà hôm nay có cơ hội vậy thì được sự hỗ trợ của bên chính quyền địa phương nữa thì quá tốt, tạo thêm cái niềm tin cho mình đó.
2: Điều quý giá nhất của chuyển đổi số ở vùng biên hôm nay không nằm ở việc người dân đã thành thạo công nghệ đến đâu, mà ở khoảnh khắc họ bắt đầu tin rằng mình cũng có thể học được điều mới. Và ở nơi ấy, người gieo những hạt mầm đầu tiên cho tương lai số lại chính là những cán bộ công an gần dân nhất.
4: Công an xã vừa mới qua đây tuyên truyền cho em sử dụng ChatGPT. Em thấy rất bất ngờ vì nó hữu ích trong cuộc sống. Sau này em sẽ tìm hiểu kỹ hơn.
5: Bản thân tôi thì thường xuyên là tuyên truyền trực tiếp tại các thôn làng, nhưng hình thức chủ yếu là qua loa đài mà không có các cái bảng chiếu thì làm thiết thực hơn. Thì hôm nay được hội phụ nữ của Bộ Công an có tổ chức các chương trình trên địa bàn xã, trong đó những đó có chương trình là đồng hành cùng phụ nữ biên cương, có lớp bình dân học vụ số. Qua buổi lớp học thì tôi được tiếp thu thêm những các kiến thức mới về công nghệ AI và biết làm các slide để tổ chức các tuyên truyền, để sau này thì các hành động có thiết thực đến bà con nhân dân hơn, xin động bà con dễ hiểu để biết các biện pháp phòng ngừa đến công tác phòng chống tội phạm. Đó, từ đó để có các biện pháp phòng ngừa và phối hợp với cơ quan công an để trong các tố giác tội phạm. Từ cái lớp học bình dân học vụ số thì tôi tự tin đến tuyên truyền đến bà con đến công nghệ AI để giúp bà con trong trồng cây cà phê, tạo những các cách thức trồng cây cà phê kỹ lưỡng hơn, cây điều, và những cái hộ dân thu mua điều cao su thì làm các xây dựng các cân để mua bán, nâng cao về giá trị sản phẩm của người dân Tây Nguyên và
2: có thể giúp công việc tốt hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn và mở ra những cơ hội mới cho địa phương. Giữa đại ngàn biên giới, những hạt mầm đầu tiên của tương lai số đang được gieo xuống, âm thầm, chậm rãi nhưng đầy hy vọng. Một tương lai số đang dần được mở lối.
6: Đàng biên giới Tây Nguyên, công nghệ đang từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, thì giữa nhịp sống đang chuyển động mạnh mẽ của thành phố cảng Hải Phòng, chuyển đổi số lại đang âm thầm rút ngắn một khoảng cách khác. Khoảng cách giữa chính quyền với người dân, giữa những nguy cơ vô hình trên không gian mạng với sự chủ động phòng ngừa trong đời sống thường nhật. Tại phường Thạch Khôi, đơn vị đứng đầu cuộc thi Công dân số Hải Phòng sử dụng thông minh, sống an toàn năm 2025, chuyển đổi số không được nhìn như một khẩu hiệu hay một nền tảng công nghệ xa xôi. Ở đây, công nghệ phải thực sự đi vào đời sống. Trong thế giới số hôm nay, bình yên không chỉ được giữ gìn ngoài đường phố, mà còn phải được bảo vệ trong không gian mạng. Và để những thông điệp an toàn không còn khô cứng, những nữ chiến sĩ công an phường Thạch Khôi đã chọn một cách rất khác để đến gần người dân.

Một cuộc thi nhảy phát động chiến dịch trực tuyến không một mình thu hút hơn 150 hội viên chi hội phụ nữ công an phường Thạch Khôi và hội liên hiệp phụ nữ phường tham gia. Sản phẩm truyền thông đã giành giải sáng tạo và lan tỏa trong chương trình do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát động. Nhưng phía sau những điệu nhảy vui tươi ấy là một thông điệp rất nghiêm túc. Trên không gian mạng, không ai phải đối diện nguy hiểm.

0: mình, luôn có lực lượng công an, gia đình, cộng đồng cùng đồng hành và bảo vệ.
1: Không gian mạng là gì? Giúp chúng em hiểu được cách để phòng tránh và biểu hiện khi bị lừa đảo trên không gian mạng ra sao.
2: Những bài học tưởng như nhỏ ấy, đôi khi lại trở thành chiếc phanh an toàn đúng lúc trong những khoảnh khắc quyết định. Tháng 9 năm 2025, một cuộc điện thoại bất thường khiến một gia đình tại phường Thạch Khôi lo lắng. Những kẻ lừa đảo giả danh cơ quan chức năng thông báo cho một học sinh có liên quan đến một vụ án rửa tiền do đã bán thông tin cá nhân với giá 350 triệu đồng, rồi ép em phải rời khỏi nhà, thuê phòng nghỉ, giả bị bắt cóc để yêu cầu gia đình chuyển tiền. Nhưng kịch bản lừa đảo đã không thể đi đến đoạn kết mà

0: nhờ các sở ban ngành rất là quan tâm tới hợp tác xã, cũng như đặc biệt là cũng như là công an phường Thạch Khôi cũng đã hướng dẫn đào tạo tập huấn để cho hợp tác xã áp dụng nâng cấp chuyển đổi số để minh bạch cái rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là các cái hoạt động bán hàng trên các cái trang thương mại điện tử truyền thông để chúng tôi áp dụng vào cho cái việc sản xuất nguồn gốc xuất xứ minh bạch. Cái thứ hai là tiếp cận được nhiều khách hàng ở các địa bàn xa cũng như là gần để cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, các sản phẩm của chúng tôi bán cho các khách hàng nó không còn cái khoảng cách xa nữa mà nó sẽ giảm cái khoảng cách ngắn đi dài đi để cho cái hàng hóa của chúng tôi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
1: Ông ơi, con chào ông ạ.
2: Ông ơi,
3: ở phường Thạch Khôi, chuyển đổi số không bắt đầu từ những thuật ngữ công nghệ phức tạp. Nó bắt đầu từ những bước chân gõ cửa từng nhà, từ ánh mắt kiên nhẫn của những nữ chiến sĩ công an khi ngồi thật lâu bên một người già chưa quen điện thoại thông minh.
1: Ngày giờ ra vào viện, ra viện, nội dung bệnh của ông là cái gì? Và có tên thuốc chữa bệnh không? Bác sĩ không phải lưu nhiều cái thông tin nữa. Chị Hương mở sổ sức khỏe điện tử cho ông xem thông tin khám chữa bệnh của ông.
3: Để công nghệ không trở thành rào cản, phường Thạch Khôi chọn cách đưa chuyển đổi số đến gần dân nhất bằng phong trào gia đình số. Trong những buổi chiều muộn hay cả ngày nghỉ cuối tuần, các hội viên phụ nữ công an phường vẫn miệt mài đến từng hộ dân, hướng dẫn kích hoạt VNEID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Có những thao tác phải hướng dẫn đi, hướng dẫn lại nhiều lần, có những nỗi e dè phải kiên nhẫn tháo gỡ bằng sự gần gũi và tin cậy. Và cũng từ những căn nhà nhỏ ấy, chuyển đổi số thôi không còn là điều gì xa xôi, mà dần trở thành sự thuận tiện trong đời sống thường ngày của người dân.
4: Chúng tôi xác định chuyển đổi số ở cơ sở phải bắt đầu từ người dân và vì người dân. Vì vậy, Công an phường Thạch Khôi đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy mạnh phong trào gia đình số tới từng hộ dân, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn trực tiếp để người dân tiếp cận công nghệ số một cách thuận tiện, an toàn. Trong quá trình đó, lực lượng công an phường, đặc biệt là chi hội phụ nữ công an phường, với sự gần gũi, trách nhiệm, đã tích cực hỗ trợ người dân cài đặt VNEID, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Điều chúng tôi vui nhất là từ chỗ người dân còn e ngại với công nghệ, thì đến nay nhiều người dân đã chủ động sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Đó là mục tiêu của chúng tôi, chuyển đổi số phải thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân.
1: Khi mà cài đặt sổ sức khỏe điện tử này, nó tạo rất nhiều điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám bệnh là không phải mang nhiều giấy tờ. Đấy, mà chỉ cần mỗi chiếc điện thoại thôi. Dạ vâng ạ, là ông có thể đi khám được khắp nơi.
5: Tập nhớ những cái thông tin của mình.
1: Ông nhớ những mật khẩu đấy
5: và để ông sử dụng.
6: Thế là bây giờ các bệnh viện nó có sẵn rồi đấy, nó đã có.
1: Dạ vâng ạ.
5: Nó có các trường thông tin.
1: Vâng, các trường thông tin. Dạ vâng ạ.
5: Liên thông kết nối dữ liệu dân cư.
1: Dữ liệu dân cư vào rồi.
5: Vâng. Y tế. Ngôi sao năm cánh.
1: Đấy, đúng rồi. Đấy.
5: Xanh ấy, đúng
1: rồi. Vâng, đúng rồi.
6: Thế này đưa cho bệnh viện thôi.
1: Dạ vâng, ông gạt cái trên mũi tên trên cùng ấy kìa, ông bấm một cái gạt mũi tên trên cùng. Cái tên trên cùng trên nữa đấy, đúng rồi. Đấy, ông ấn đi nó sẽ trở quay trở lại. Đúng rồi. Đấy.
5: Đúng rồi.
1: Ông vào cái hồ sơ sức khỏe ạ. Hồ sơ sức khỏe ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Đấy, hồ sơ
6: sức khỏe.
5: Đúng rồi, vâng.
1: Đây ở dưới nữa cơ. Ôi đẹp quá.
6: Cô xin cảm ơn công an phường là cũng đã quan tâm đến tuổi già chúng tôi, hai đấy là quan tâm đến làm cái nhiệm vụ này đối với đại dân chúng tôi. Chúng tôi phấn khởi, các cô phục vụ đến tận nơi tận chốn, thế là chúng tôi cũng hài lòng. Thực hiện nữa là chúng tôi chỉ mang mỗi cái điện thoại đi thôi, là giao cho bệnh viện là người ta nắm được thôi. Thế là cái đó là cái yên tâm nhất, mà không phức tạp.
1: Bắt đầu từ sự gần gũi, kiên trì, từ việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, để mỗi người dân đều cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau.

0: trong hành trình bước vào môi trường số.
1: Chuyển đổi số, suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của dữ liệu, nền tảng hay trí tuệ nhân tạo. Đó là câu chuyện của con người. Và trên hành trình ấy, những cán bộ, chiến sĩ, công an nhân dân không chỉ là người giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn là những người dẫn đường số của cộng đồng. Bởi đôi khi, mở lối tương lai số không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một người dám học điều mới, một bàn tay sẵn sàng hướng dẫn, một niềm tin được gieo xuống. Để từ đó, ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S, không ai đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại. Và tương lai số được mở lối từ chính những điều bình dị như thế.

0: Thưa quý vị, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sự chủ động, phân cấp mạnh mẽ cho cơ sở cùng tinh thần chuyển đổi số đã mang lại những tiện ích thực chất cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng để bộ máy tinh gọn và vận hành trơn tru cùng với sự phát triển bền vững, nền tảng cốt lõi chính là sự ổn định về an ninh, trật tự. Việc giữ vững an ninh cơ sở chính là chiếc chìa khóa kiến tạo không gian phát triển, an toàn, hiện đại và củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân.
1: Thu gọn bộ máy không đơn thuần là một phép tính trừ về số lượng đầu mối. Xa hơn, đó là sự thay đổi về phương thức quản trị quốc gia. Giảm từ 22 xuống 17 bộ ngành, thu gọn còn 34 tỉnh, thành phố và kết thúc hoạt động của cấp huyện. Những con số ấy đang vẽ lại một bản đồ quản trị mới, gọn nhẹ hơn và gần dân hơn. Đáng chú ý, hơn 70% công việc trước đây phải chờ Trung ương xử lý, nay đã được phân cấp mạnh mẽ về cho địa phương. Quyền hạn đi liền với nguồn lực, đưa việc giải quyết khó khăn của dân về đúng nơi phát sinh. Tại hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị trong giai đoạn tới, trọng tâm là nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới. Và để làm được điều đó, cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực.
2: Đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp, phân quyền phải thực chất, phải đảm bảo cấp được giao có nhiệm vụ đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện, khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ những cái điều kiện cần thiết. Phân cấp không phải là chuyển gánh nặng xuống cho cấp dưới, mà là chuyển thẩm quyền, chuyển nguồn lực, chuyển dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, có kiểm soát, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, công khai, minh bạch. Các tỉnh này sáp nhập vào với nhau, rồi của cấp huyện cũ, rồi cấp xã. Đấy, cấp tỉnh mà không làm cái này nữa là ứ động ở đây thôi. Đối với hồ sơ, tài liệu phải có kế hoạch bảo quản số hóa và khai thác phù hợp, tuyệt đối không được để thất lạc, hư hỏng, lãng phí hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp.
1: Bộ máy mới phải tạo ra năng lực mới, trách nhiệm mới và chất lượng phục vụ mới. Đó chính là yêu cầu xuyên suốt để xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và vì nhân dân. Trong cuộc chuyển đổi lớn này, lực lượng công an nhân dân tiếp tục thể hiện tinh thần gương mẫu đi đầu khi sớm triển khai mô hình công an địa phương hai cấp. Khi cấp huyện không còn, người chiến sĩ công an cắm chốt trực tiếp tại cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm chắc địa bàn để giải quyết triệt để mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh. Đi đầu không chỉ là sắp xếp bộ máy nhanh nhất, mà là mang lại cảm giác an tâm thực sự cho người dân.
3: Triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả. Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết đại

0: 14, các chủ trương chiến lược của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn
1: phát triển, giữ bảo vệ quốc gia và phục vụ nhân dân, đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, chủ trì xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực an ninh, phòng chống tội phạm.
2: Sau tất cả, thứ đo lớn nhất của cải cách không nằm ở số lượng đầu mối cắt giảm, mà ở việc vụ việc của dân được giải quyết nhanh hơn bao nhiêu, địa bàn có thực sự an toàn hơn hay không. Đó cũng là lý do lực lượng công an luôn lấy kết quả thực tế và sự bình yên của nhân dân làm thước đo cho mọi hành động.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện thì tôi đang có mặt tại thành phố Quảng Ninh. Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ đánh dấu một dấu mốc phát triển về địa lý hành chính, mà còn mở ra một không gian phát triển đô thị xanh, thông minh và hiện đại. Từ đây thì một phương thức quản trị mới đòi hỏi là nơi tinh gọn bộ máy không chỉ là yêu cầu sắp xếp bộ máy tổ chức mà đã trở thành động lực then chốt để nâng cao hiệu lực hiệu quả phát triển, tạo đà phát triển cho Quảng Ninh vươn mình.
2: Tại phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh, những thay đổi từ việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp được cảm nhận từ chính người dân. Có người cho rằng thủ tục hiện nay nhanh gọn hơn, cán bộ hướng dẫn tận tình hơn. Có người kỳ vọng chính quyền điện tử sẽ công khai hơn nữa các thông tin về quy hoạch, thủ tục và quy định mới.
4: Đỡ được rất nhiều thời gian.
2: Đáng chú ý hơn, chuyển đổi số đang làm thay đổi chính trải nghiệm của người dân. Công nghệ ở đây không còn là câu chuyện của những thuật ngữ như nền tảng số, dữ liệu lớn hay chính quyền điện tử, mà trở thành một điều rất cụ thể, giúp người dân bớt đi một lần đi lại, bớt một tập giấy tờ và bớt một khoảng thời gian chờ đợi.
4: Tôi thấy là việc chuyển đổi số này rất là quan trọng và thiết thực với người dân. Trước đây thì khi mà đi làm hồ sơ thì bọn chúng tôi thường là phải chạy đi chạy lại, là đi tìm kiếm các cái máy tính hoặc là những cái nơi để đi lục hồ sơ, scan hồ sơ rất là phức tạp. Nhưng hiện nay thì cái việc chuyển đổi số là có những cái cây chuyển đổi số thì chúng tôi có thể thao tác trực tiếp trên cây, có thể là thực hiện luôn scan, lục hồ sơ cũng như là làm luôn hồ sơ trên cây mà không cần phải đi nhiều nơi như trước nữa.
2: Sắp nhập 3 phường thành một đơn vị hành chính mới với hơn 51.000 dân, áp lực công việc lên trung tâm phục vụ hành chính công phường Hồng Gai tăng lên rõ rệt. Nhưng chính áp lực ấy lại là thước đo năng lực của bộ máy mới. Mỗi cán bộ phải làm việc nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn để đáp ứng sự kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân.
5: Chúng tôi trước hết là trách nhiệm đối với công việc phải nâng cao rất nhiều, chuyên môn phải trau dồi hàng ngày, hàng giờ, thái độ phục vụ công dân cũng phải rất là tâm huyết với công việc, hiểu dân gần dân hơn. Thứ hai là khi mà công việc và thẩm quyền trách nhiệm của phường xã tăng cao khi chính quyền địa phương hai cấp triển khai, và thứ hai là Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ạ. Công dân sẽ được chúng tôi tận tình hướng dẫn những quy trình một cách ngắn gọn, không phải đi lại nhiều, để thuận tiện cho việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi cho công dân.
6: Từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp thì cái số lượng công việc của trung tâm hành chính công được tăng lên rõ rệt, đồng thời yêu cầu kể về chất lượng và về cái tốc độ xử lý. Phường Hồng Gai thì được sắp nhập trên 3 phường với số lượng dân cư là 51.000 người, do đó cái lượng giao dịch hàng ngày đến với trung tâm rất là đông. Về chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã áp dụng một số những cái công nghệ. Ví dụ như công dân đến thì có thể quét mã QR các thủ tục hành chính, sử dụng ký ốt thông minh để nộp hồ sơ.
2: Cùng về kết quả.
7: Trong hơn một năm vận hành mô hình mới, có thể khẳng định là việc phân cấp phân quyền mạnh hơn cho cấp phường kết hợp với việc chuyển đổi số đã tạo nên chuyển biến thực chất chứ không phải là hình thức. Cụ thể thì trước đây nhiều thủ tục người dân phải chờ qua cấp huyện, cấp thành phố mới giải quyết được. Thì nay phường được trao thẩm quyền xử lý trực tiếp và rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi. Về dữ liệu thì đến nay phường cũng đã hoàn thành 100% cái dữ liệu đảng viên, rồi là nhiều lĩnh vực về an sinh xã hội, y tế cũng đạt tỷ lệ rất cao. Tiêu biểu như là dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, phòng chống HIV/AIDS đều đạt 100%. Dữ liệu quản lý trẻ em thì đạt hơn 96%. Cùng với đó, gần 80% dữ liệu đất đai cũng đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia và gần 100% hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân đã được khởi tạo. Trong đó thì có hơn 97% đã chuẩn hóa theo căn cước công dân. Đây chính là nền tảng dữ liệu sạch để phường giải quyết thủ tục hành chính, chính xác, không yêu cầu người dân.

0: bổ sung giấy tờ nhiều lần như trước.
1: Ở đây thì lực lượng cán bộ là cơ bản là trẻ, các đồng chí là rất tích cực trong cái việc mà tiếp cận các cái khoa học kỹ thuật như công nghệ thông tin, và qua theo dõi nắm bắt thì hiện nay là cái đội ngũ cán bộ trẻ của anh em chúng tôi cũng đã trực tiếp, ngoài cái việc mà hỗ trợ giải quyết thủ tục tại trung tâm của tỉnh, thì đã tham gia các cái đoàn đi hỗ trợ cho các địa phương. Và theo đánh giá từ đầu năm đến nay thì chúng tôi đã hỗ trợ trên 2.100 lượt cho cán bộ công chức viên chức cũng như là người dân ở các cái xã phường đặc khu khi mà thực hiện những mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Và kết quả ghi nhận là cũng được người dân và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về cái chất lượng chuyên môn cũng như là cái tinh thần thanh liêm của các bạn khi về vùng sâu vùng xa hỗ trợ.
2: Một đô thị muốn phát triển du lịch như Quảng Ninh, thủ tục hành chính thông thoáng thôi là chưa đủ. Du khách chỉ thực sự đến và ở lại khi họ cảm thấy an toàn. Doanh nghiệp chỉ yên tâm rót vốn khi an ninh trật tự được đảm bảo. Giữ gìn bình yên cơ sở hôm nay không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ, mà đã trở thành động lực trực tiếp kiến tạo nên sự phát triển.
3: Qua thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, có thể khẳng định việc tổ chức công an cấp xã theo hướng chính quy, trực tiếp, gần dân đã tạo điều kiện để lực lượng bám sát địa bàn, nắm chắc dân cư, kịp thời phát hiện và giải quyết nhiều vấn đề ngay từ cơ sở. Công an xã, phường, đặc khu hiện không chỉ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự mà còn trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục, vấn đề liên quan đến đời sống của người dân. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải nắm chắc tình hình, gần dân, sát dân, hiểu dân và giải quyết công việc của dân ngay từ cơ sở, không để những mâu thuẫn, vụ việc nhỏ tích tụ thành vấn đề phức tạp. Đây cũng là nền tảng để hình thành thế trận an ninh liên thông từ công an tỉnh đến cơ sở, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự.
2: Bộ máy ít tầng nấc hơn chỉ thực sự hiệu quả khi những người vận hành nó làm việc bằng tâm huyết và tinh thần phục sự. Tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, sự tận tình cầm tay chỉ việc của cán bộ tại bộ phận một cửa chính là sợi dây ngắn nhất kết nối lòng dân với chính quyền.
4: Ngay từ những ngày đầu mà triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thì phường Sơn Trà của chúng tôi là đã bố trí những chuyên viên của chúng tôi là về trung tâm phục vụ hành công. Thì nhiệm vụ chính của chúng tôi là việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Và để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, thì ngay từ ban đầu là chúng tôi cũng đã xây dựng những cái hình ảnh như là công bố công khai các thủ tục hành chính, rồi xây dựng các cái tờ rơi, video clip để hướng dẫn người dân và doanh nghiệp để mà thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Và đồng thời thì chúng tôi cũng bố trí các cái bạn hỗ trợ về việc triển khai và nộp các cái thủ tục hành chính tại cổng trung tâm phục vụ chính công phường. Và xác định nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là giải quyết các thủ tục nhanh, gọn, lẹ và chính xác, đầy đủ cho người dân.
5: Chính quyền địa phương hai cấp mang ý nghĩa rất là quan trọng, gần gian sát.
6: Cái chính quyền hai cấp này là một trong những cái phương án mà tôi nghĩ rằng hết sức phù hợp với đời sống của nhân dân địa phương nói chung và của cái khu vực Bàn Thạch và phường Tân Thành của tôi nói riêng. Tôi thấy rằng đây là một trong những cái phương án, cái đề án mà
7: triển bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục Dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2.

chọn danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó chọn tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ, nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 9 giờ sáng và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Công an phường Ea Khao tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý 26 thiếu niên học sinh mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn trên Facebook. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 9, công an phường Ea Khao tiếp nhận tin báo của người dân về việc có hai nhóm thanh thiếu niên mang nhiều loại hung khí hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Công an phường Ea Khao đã triển khai lực lượng đến ngăn chặn kịp thời, đưa 26 trường hợp từ 12 đến và cướp giật tài sản. Khám xét nơi ở của Hậu tại phường Mỹ Thới, lực lượng công an thu giữ một khẩu súng ngắn quân dụng dạng ổ quay, 6 viên đạn cùng với 4 dao tự chế, nhiều hung khí và tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ cuối năm 2024 cho đến nay, Hậu đã cho 9 người vay tiền với lãi suất từ 1 đến 2% mỗi ngày, tương đương là 365 đến 730% mỗi năm. Và vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vào tối ngày 23 tháng 9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà xưởng ở xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội. Ngọn lửa lớn kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận định đám cháy diễn biến phức tạp, bùng phát lớn và có nguy cơ cao cháy lan sang các kho xưởng liền kề, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều động gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng với 22 phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường. Tại hiện trường, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, giấy ni lông, tỏa nhiệt rất cao và sinh ra nhiều khói khí độc. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp cùng với lực lượng tại chỗ, huy động máy xúc, máy ủi, phá rỡ tường, mái tôn để mở đường tiếp cận, kết hợp triển khai đồng bộ nhiều hướng chữa cháy. Đến 23 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và đến gần 1 giờ sáng ngày 24 tháng 9, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bảo vệ an toàn 4 nhà xưởng liền kề, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy lan ra các công trình lân cận. Vụ cháy không có thiệt hại về người và nguyên nhân của vụ cháy cũng như thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Bị lật thuyền giữa dòng sông Kỳ Lộ thuộc xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, thiếu niên 14 tuổi may mắn bám vào bụi tre và được 5 người dân kịp thời cứu và đưa vào bờ an toàn. Trước đó vào trưa ngày 22 tháng 9, một thiếu niên 14 tuổi trú ở xã Đồng Xuân tự ý lấy thuyền nhỏ của người dân để trên bờ rồi trèo ra sông Kỳ Lộ câu cá. Thời điểm này thì trên địa bàn có mưa lớn, nước sông dâng cao và chảy xiết. Khi chiếc thuyền ra đến giữa sông thì bất ngờ bị lật úp. Người bị nạn đã bám vào bụi tre giữa dòng nước xiết để chờ cứu. Nhận được tin báo, đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Và sau một thời gian ngắn thì lực lượng cứu hộ đã đưa bị nạn vào bờ an toàn. Thưa quý vị, sau đợt mưa, nhiều địa phương khu vực miền Tây Nam Bộ được dự báo xuất hiện đợt chiều cường cao. Tại thành phố Cần Thơ, mực nước đang lên nhanh do lũ đầu nguồn về kết hợp với mưa lớn tại chỗ làm gia tăng nguy cơ ngập tại nhiều khu vực trong những ngày tới. Điểm đáng chú ý, đợt chiều cường này xuất hiện

sớm hơn so với các kỳ chiều trước. Dự báo khoảng ngày 25 tháng 9, mực nước tại Cần Thơ có thể xấp xỉ báo động 3. Từ ngày 26 tháng 9, mực nước có khả năng vượt báo động 3 và đạt đỉnh vào khoảng ngày 28-29 tháng 9. Khi chiều lên cao thì các khu vực Bình Thủy, Cái Khế có nguy cơ ngập sâu, Ninh Kiều, Cái Răng có thể xảy ra ngập cục bộ. Một số vùng trũng thấp, khu vực ngoài đê bao cũng có nguy cơ ngập diện rộng. Tại hạ lưu sông Cửu Long, các khu vực Đại Ngãi, Trần Đề, Phục Hiệp và Vị Thanh cũng được dự báo có mực nước cao trong đợt chiều này. Đỉnh chiều dự kiến xuất hiện vào ngày 28-29 tháng 9, có thể ở mức báo động 3 trở lên và nguy cơ gây ngập tại các khu vực ven sông và vùng trũng thấp. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: Chưa đầy 72 giờ sau khi tiếp nhận tin báo của một nữ công dân Trung Quốc bị cướp số tiền lên tới 300.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 1 tỷ Việt Nam đồng khi sang Việt Nam. Hai đối tượng người Trung Quốc đã bị bắt. Kế hoạch phạm tội bắt đầu từ một lời mời trên ứng dụng WeChat. Phía sau là một chiếc bẫy đã được giăng sẵn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ hai đối tượng là người Trung Quốc phạm tội cướp tài sản. Mục tiêu nhắm tới là người Trung Quốc, dụ dỗ nạn nhân sang Việt Nam du lịch. Khi nạn nhân sập bẫy, bọn chúng khống chế cướp tài sản, ép nạn nhân ra sân bay để về nước.
1: Phương thức mà các đối tượng này áp dụng đối với lại người cùng quê hương thì thông thường qua các vụ án, đặc biệt là vụ này, thì các đối tượng rất chủ quan là cho rằng là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc là chậm và sẽ không có quan tâm mấy đến bị hại là người Trung Quốc cùng quê với lại đối tượng, do cho rằng là các đối tượng này, các bị hại và những cái người liên quan của Trung Quốc sang đây là hầu như không đăng ký tạm trú lưu trú và cơ quan chức năng không nắm được. Từ đó thì các đối tượng đã thực hiện hành vi là rất manh động và cũng không kiêng dè gì cả.
0: Ngày 5 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Kai Mít Di, sinh năm 1998, quốc tịch Trung Quốc, trú tại tỉnh Tứ Xuyên. Chị Kai Mít Di bị hai đối tượng người Trung Quốc chưa rõ nhân thân lai lịch bắt giữ trái pháp luật và cướp tài sản. Theo trình bày của nạn nhân, do quen biết một trong hai đối tượng qua ứng dụng WeChat và nhận được lời mời sang Việt Nam du lịch, với cam kết lo toàn bộ chi phí ăn ở đi lại, chị đã tin tưởng nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm lưu trú tại khách sạn ở Bắc Ninh, chị bất ngờ bị các đối tượng khống chế. Chúng dùng băng keo bịt miệng chị để chị không thể kêu cứu, đồng thời liên tục sử dụng những lời đe dọa nếu không nghe lời sẽ bán chị sang Campuchia.
2: Đã đi ăn, đi nghỉ để tạo lòng tin. Đấy, sau khi đã tạo lòng tin thì các đối tượng này đã dùng vũ lực đe dọa để chiếm đoạt tài sản của bị hại. Đấy, và ngay sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại thì các đối tượng này đã đe dọa và ép bị hại cùng với đối tượng ra sân bay, dùng tài khoản của bị hại để mua vé máy bay ép bị hại phải về nước nhằm che giấu tội phạm và gây khó khăn cho cái quá trình điều tra.
0: Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với phương thức thủ đoạn tinh vi và có sự chuẩn bị từ trước. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm tới không phải là ngẫu nhiên. Theo kinh nghiệm đấu tranh với các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài trong những năm gần đây, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nhận thấy nhiều đối tượng người Trung Quốc thường lựa chọn chính những người đồng hương của mình làm mục tiêu xâm hại. Chúng lợi dụng tâm lý chủ quan, sự thiếu hiểu biết về địa bàn, cũng như những rào cản về ngôn ngữ pháp luật của nạn nhân khi ở nước ngoài để thực hiện hành vi phạm tội.

0: Sau khi mà cái chị bị hại là đến sân bay thì được công an ở cửa khẩu Nội Bài, chị có nói qua với sự việc đấy thì công an cửa khẩu Nội Bài rất là trách nhiệm, người ta đã hướng dẫn chị là về cơ quan công an gần nhất để được trình báo. Thì sau đó chị có về công an tỉnh Bắc Ninh trình báo nội dung sự việc và hoàn toàn tin tưởng công an Việt Nam và đề nghị công an Việt Nam là nhanh chóng giải quyết cái vụ việc và truy bắt đối tượng.
1: Từ những phân tích ban đầu, ban chuyên án nhận định đây không chỉ là một vụ cướp tài sản đơn thuần mà còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp liên quan đến người nước ngoài, đòi hỏi phải nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra truy xét nhằm ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.
2: Qua khai thác thông tin từ bị hại cũng như là nắm cái nhân thân của các đối tượng trên không gian mạng.
1: Hệ thống camera giám sát của quán ăn đã ghi lại hình ảnh chị Kai Mitzi xuất hiện cùng với hai người đàn ông. Tuy nhiên, do chất lượng hình ảnh không bảo đảm, khuôn mặt của các đối tượng khá mờ nhạt, gây nhiều khó khăn cho công tác nhận dạng. Dù vậy, những dữ liệu thu thập được vẫn giúp ban chuyên án từng bước dựng lại lộ trình di chuyển của các đối tượng trước khi gây án. Một mũi trinh sát khác được phân công đến khách sạn Hoàng Gia, nơi nạn nhân được đưa đến lưu trú và cũng là hiện trường xảy ra vụ cướp tài sản. Quá trình trích xuất camera tại đây đã mang lại những tài liệu đặc biệt quan trọng. Hình ảnh ghi nhận trước khi đưa nạn nhân đến khách sạn, một trong hai đối tượng đã đến quầy lễ tân làm thủ tục thuê phòng. Và đây là lần đầu tiên cơ quan điều tra thu được hình ảnh khá rõ nét về nghi phạm. Qua camera, đối tượng được xác định là nam giới, trong khoảng từ 35 đến 40 tuổi, cao trên 1m70, nói tiếng Trung Quốc và có nhiều đặc điểm nhân dạng rõ ràng. Những hình ảnh này trở thành đầu mối quan trọng giúp ban chuyên án tập trung khoanh vùng đối tượng, phục vụ công tác truy xét và nhận dạng trong giai đoạn tiếp theo của quá trình điều tra.
0: Quá trình điều tra thì cơ quan điều tra xác định là có một đối tượng đi xe taxi đến khách sạn Hoàng Gia để thuê phòng nghỉ. Qua làm việc với cả nhân viên khách sạn thì nhân viên khách sạn chỉ chụp ảnh của cái hộ chiếu thôi, nhưng mà lại ảnh trên cái điện thoại của đối tượng. Thì cơ quan điều tra cũng thời điểm đó cũng đánh giá có khả năng đối tượng sẽ dùng hộ chiếu giả.
1: Hình ảnh camera
3: tổ thứ nhất là rà soát để xác định các cái mối quan hệ của các đối tượng tại Bắc Ninh, phải làm rõ và bắt giữ được các đối tượng người Trung Quốc này thì mới ổn định được tình hình và đảm bảo cái sự bình yên, nhất là đối với lại công tác đối với lại vấn đề đầu tư người nước ngoài. Nên là chúng tôi được sự chỉ đạo của.
1: Với nhận định rất quan trọng về lịch sử di biến động của hai đối tượng Cheng Rong và Chang Gao, thường xuyên di chuyển đi Quảng Ninh để đánh bạc, đối tượng nhất định sẽ thông thuộc đường qua lối lại ở biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vì vậy, ngay trong ngày 6 tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy tìm đối tượng Chang Cheng Rong và Nia Chang Gao, gửi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo đến các cửa khẩu, cảng hàng không nội địa và quốc tế nhằm ngăn chặn việc các đối tượng lợi dụng bỏ trốn.
3: Các đối tượng có thể móc nối với các đối tượng cò để đưa các đối tượng này qua biên giới. Và có phải khi mà làm việc đó thì bọn chúng phải sử dụng tiền, thậm chí rất nhiều tiền mới qua được. Nên nắm được điều này, chúng tôi đã ngăn chặn trước và xác định, rà soát các cái hệ loại đối tượng có thể là đối tượng sẽ bỏ vào và ngăn chặn cái việc đó. Đồng thời là liên hệ trực tiếp với các anh ở đồn biên phòng, các cửa khẩu cũng như là công an các địa phương ở biên giới. Và rất nhanh chóng, trong vòng 5-10 phút thôi thì mọi thông tin về đối tượng đã được khóa chặt. Đối tượng không còn được cơ hội để mà di chuyển sang Trung Quốc.
1: Ngày 6 tháng 5 năm 2026, khi xác định được nơi làm việc của đối tượng Chang Cheng Rong là một quán ăn trên địa bàn phường Kinh Bắc, cơ quan điều tra đã mật phục theo dõi. Đúng như thông tin nhận được, đối tượng Cheng Rong thường làm việc ở quán ăn vào khoảng từ cuối giờ chiều cho đến tối muộn khi hết khách. Ngay khi đối tượng xuất hiện tại quán ăn, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bắt giữ

0: cho đối tượng nhận diện Nia Chang Gao. Đối tượng Cheng Rong cho rằng bản thân chỉ quen biết Chang Gao qua mạng xã hội khi sang Việt Nam. Ngoài ra không biết đối tượng làm gì, ở đâu. Số tiền cướp được từ bị hại, Cheng Rong được Nia Chang Gao chia cho 25.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 100 triệu đồng.
1: Chúng tôi quen biết nhau. Li Chang Gao nhờ tôi đặt phòng khách sạn. Đặt phòng khách sạn xong thì đặt quán ăn, rồi đón tôi đi đón người. Li Chang Gao nhờ tôi đi mua băng dính, kéo các thứ thì tôi đi mua để giúp thực hiện các hành vi đấy. Lúc thực hiện hành vi trong phòng tối, bị hại bị chúng tôi khống chế, buộc tay. Bị hại có hợp tác. Sau khi thực hiện xong hành vi thì chúng tôi đặt xe đi ra sân bay.
0: Các điều tra viên tiến hành khôi phục dữ liệu trên những thiết bị điện tử bị thu giữ, đồng thời trích xuất toàn bộ lịch sử giao dịch tài chính để xác định dòng tiền sau khi bị chiếm đoạt đã được chuyển đến đâu và bằng phương thức nào để có phương án thu hồi tài sản cho bị hại. Cơ quan điều tra rà soát lại loạt hình ảnh từ hệ thống camera giám sát dọc tuyến đường các đối tượng di chuyển, kết hợp với việc xác minh thông tin từ dữ liệu lưu trú tại khách sạn và hồ sơ xuất nhập cảnh. Từng mốc thời gian, từng địa điểm xuất hiện của các đối tượng đều được đối chiếu, sâu chuỗi thành một quy trình khép kín, tái hiện đầy đủ diễn biến vụ án. Từ đó xác định đối tượng cầm đầu chính là Nia Chang Gao.
2: Bằng các cái biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định với cái đặc điểm nhận dạng của đối tượng qua cái hình ảnh mà thu được tại cái khách sạn và cái quán ăn nơi đối tượng đưa bị hại vào ăn, thì cũng dựng lên được cái người mà đã lái xe taxi đã đưa đối tượng sau khi đối tượng thực hiện bị phạm tội về đến cái khách sạn ở tại phường Kim Bắc. Chúng có thể gọi taxi trên xe thì nói đi đến một địa điểm này để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, nhưng sau đó đi một đoạn đến cái đoạn mà thưa thớt không có camera thì đối tượng lại xuống xe và đi bộ lại để cắt đuôi cái quá trình truy vết của cơ quan điều tra.
0: Ban chuyên án nhận định rất có thể Nia Chang Gao đã biết mình đang bị lực lượng công an truy tìm gắt gao. Chính vì vậy, đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa bàn, hạn chế xuất hiện ở những nơi đông người và tuyệt đối không lưu lại một địa điểm cố định nào nhằm cắt đứt mọi dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy xét của lực lượng điều tra.
3: Tổ công tác thì cũng đã rà soát được đối tượng là đi xuống đến Hạ Long, thì đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như là triển khai trên các cái hội nhóm của Quảng Ninh để nhanh chóng rà được ra cái vị trí mà đối tượng đã từng xuất hiện để xác định các mối quan hệ của đối tượng để mà nhanh chóng bắt giữ đối tượng này. Tuy nhiên đối tượng đây thì là đã có cái sự chuẩn bị từ trước, nên là khi đi xuống đến Quảng Ninh thì đối tượng là đi vào các cái ngõ ngách nhằm để mà tránh các cái cam ở trên đường có thể bắt được, đi qua vào các ngõ ngách không có cam, ngõ nhỏ và đi thậm chí là đi xuyên cả vào trong chợ xong lại đi vòng ra. Đối tượng đi qua cam thì có thể là lộn ngược lại và tìm cái vị trí là cam không thể bắt được thì lại đi sang bên kia đường, bắt một xe taxi khác để di chuyển theo hướng là đi về Móng Cái.
0: Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an các phường Hồng Gai, Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh nhanh tiến hành kiểm tra hệ thống camera giám sát tại cửa hàng này. Cơ quan điều tra xác định người xuất hiện trong đoạn ghi hình chính là đối tượng Nia Chang Gao. Hình ảnh camera cũng thể hiện rõ đối tượng đã thực hiện giao dịch bán chiếc điện thoại di động cho cửa hàng này. Ban chuyên án xác định sau khi rời khỏi cửa hàng điện thoại, đối tượng Nia Chang Gao liên tục sử dụng taxi để di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau. Mở rộng việc rà soát hệ thống camera an ninh, đồng thời xác minh thông tin từ các hãng taxi để dựng lại toàn bộ lộ trình di chuyển của đối tượng.
3: Qua quá trình rà soát thì cũng xác định là đánh giá lên được một cái anh taxi này thì anh ấy chở đối tượng. Chở đối tượng thì qua quá trình đấy làm việc thì anh cũng xác định là nhận rõ đối tượng là anh ấy đã đưa chỉ đưa

Tại đây, các trinh sát phát hiện đối tượng không có nơi nào để đi nên lang thang quanh khu vực xã An Lão,

0: cho bay nữa.
1: Lê Trang Cao thì khi mà về không khai báo, cơ quan điều tra hỏi không trả lời và đưa ra những câu trả lời nó rất là mang tính chất đối phó. Ứng dụng Alipay chuyển tiền của Trung Quốc thì đối tượng khai là không có chức năng chuyển tiền, trả lời rất là đối phó. Nếu không có tài liệu chứng cứ đối tượng không khai, không làm việc. Khi cơ quan điều tra đưa ra các tài liệu chứng cứ liên quan từ trích xuất từ cái dữ liệu giao dịch từ tài khoản WeChat và Alipay trên điện thoại, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và mong muốn xin được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.
2: Nia Chang Gao tin rằng việc đối tượng đã xóa toàn bộ dữ liệu và bán chiếc điện thoại. Đối tượng làm việc tại Việt Nam, chưa có bạn gái nên muốn làm quen kết bạn và mời sang Việt Nam vào dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Đối tượng sẽ cho tiền mua vé máy bay, bao ăn ở và trả tiền khi sang Việt Nam. Chị Kai Mít Di đồng ý kết bạn và thỏa thuận sẽ sang Việt Nam đi chơi cùng với Nia Chang Gao. Trong thời gian chị Kai Mít Di ở Việt Nam, đối tượng trả cho chị 10.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng gần 40 triệu đồng. Lời khai này cũng trùng khớp với thông tin mà bị hại cung cấp cho cơ quan điều tra.
3: Không có công ăn việc làm ổn định và thường xuyên đánh bạc tại các cái casino dành cho người nước ngoài ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh. Dẫn đến là thua tha về cờ bạc, dẫn đến nợ nần và không có tiền để sinh hoạt, chi tiêu cá nhân. Dẫn đến cái việc đối tượng Lai Trang Gao và đối tượng còn lại đã lên kế hoạch. Và cái kế hoạch này là đã được xây dựng từ rất lâu rồi.

0: cảm ơn công an Việt Nam trong quá trình mà làm việc thì thường xuyên là phải làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn.
1: Cái sự quyết tâm của anh em đấy thì nó cũng liên quan đến cái việc mà liên quan đến trách nhiệm của nghề nghiệp, là khi nó xảy ra đấy thì tất cả mọi việc xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam thuộc cái trách nhiệm của các đồng chí đã đứng vai trò là công an thì buộc là phải làm.

những vụ đột nhập cùng thủ đoạn tinh vi. Giá trị tài sản bị mất đặc biệt lớn. Kinh Phá Án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 24 tháng 9 trên INTV.

0: triển khai công tác chuyển đổi số vào các hoạt động sản xuất, từ chuẩn hóa dữ liệu, đồng bộ hồ sơ trên nền tảng đám mây đến ứng dụng UAV, công nghệ LiDAR trong kiểm tra đường dây, giám sát an toàn bằng hình ảnh. Các giải pháp này đang đóng góp nâng cao năng suất lao động, phát hiện sớm nguy cơ và bảo đảm an toàn cho hệ thống truyền tải điện quốc gia. Truyền tải điện Nghệ An quản lý hơn 1.617 km đường dây 500 kV, 220 kV, 5 trạm biến áp 220 kV với tổng dung lượng là 2.251 MVA. Nếu như trước đây, mỗi đợt kiểm tra phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của cán bộ quản lý đường dây, người lao động phải mang theo nhiều thiết bị chuyên dụng, đi dọc tuyến và trực tiếp leo trụ để quan sát, thì nay công nghệ đã làm thay đổi căn bản quy trình này. Thiết bị bay kết hợp cảm biến LiDAR có khả năng quét hàng triệu điểm dữ liệu, tái tạo hiện trường thành mô hình không gian 3 chiều với độ chính xác rất cao. Anh Nguyễn Phúc Hậu, tổ quản lý vận hành đường dây Vinh cho biết, mỗi lần bay UAV sẽ ghi nhận dữ liệu theo cùng một quỹ đạo, cùng khoảng cách, cùng góc quan sát, giúp việc so sánh hiện trạng thiết bị theo thời gian trở nên chính xác và khách quan hơn. Sau mỗi chuyến bay, dữ liệu hình ảnh, ảnh nhiệt và thông tin vị trí sẽ được tập hợp thành cơ sở dữ liệu dùng chung. Các thuật toán AI có thể học cách nhận diện những dấu hiệu bất thường.
1: Các bạn ở ngoài đi bay về mình sẽ copy và chạy bằng các chạy bằng hai phần mềm, một phần mềm video và một phần mềm vi báo. Thì phần mềm video nó đưa dữ liệu về và nó lên hình ảnh 3D bây giờ. Còn phần công nghệ vào quản lý đường dây, quản lý vận hành đường dây để mỗi ngày được tốt hơn.
0: Thành công này mở ra nhiều triển vọng cho việc ứng dụng UAV trong ngành điện nói chung và trong quản lý vận hành đường dây truyền tải điện nói riêng. Với khả năng tiếp cận nhánh các vị trí trên cao,
2: phương tiện, công trình mà đi vào trong phần hành lang mà gây hiện tượng mất an toàn, từ những cái phát hiện đấy thì chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp để thực hiện cái việc đảm bảo vận hành an toàn.
0: Trạm biến áp 220 kV tương dương là mắt xích quan trọng cho việc tiếp nhận công suất từ các nhà máy thủy điện của Lào và khu vực phía Tây Nghệ An. Sau đó giải tỏa, truyền tải nguồn điện lên lưới 220 kV, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và góp phần đảm bảo triển mạnh mẽ của hệ thống điện quốc gia. Quy mô lưới điện do công ty truyền tải điện 1 quản lý ngày càng mở rộng. Hàng chục trạm biến áp 500 kV, 220 kV cùng hàng nghìn km đường dây truyền tải trải dài trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng quản lý điện 1 đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý vận hành. Đây là hướng đi tất yếu, thể hiện quyết tâm đổi mới. Như mẹ của ta.
3: Simon ngay lập tức lăng mạ Sarah và mẹ cô khi đề xuất của cô về việc bảng lương nhân viên có dấu hiệu bất minh khiến anh phải bận rộn thêm. Tập 14 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.

0: Cuộc họp với ngân hàng còn 30 phút nữa bắt đầu rồi. Vậy có họp được không đây?
1: Họp được.
2: Tên công tử Đường Chính Dượng này hả? Làm chuyện thẹn với lòng, điện thoại cũng không dám nghe.
1: Lục tổng, Tiểu Loan thư ký của Đường tổng nói với tôi, mấy hôm nay Đường tổng bị bệnh, chắc là không để ý tới điện thoại đó.
2: Bệnh hả? Tôi thấy ông ấy bệnh nặng lắm đó. Ai cho cô nói leo vậy? Ra ngoài.
1: Dạ được.
2: Chờ một chút, đứng lại. Tôi thấy hơi khát, đem nước cho tôi uống.
1: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
2: Trà.
1: Trà nóng hay lạnh?
2: Trà lạnh.
1: Bỏ đường hay bỏ sữa?
2: Sữa.
1: Được.
3: Ninh Mông hiểu rõ tính cách Lục tổng nên vừa cứu nguy cho các giám đốc cấp dưới, còn giúp anh bình tĩnh xử lý công việc. Tập 1 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.
0: Nếu anh tự thú và nói hết ra sự thật mà anh biết được thì anh sẽ giúp được đất nước rất nhiều đó chành à.
4: Nếu như thầy thuốc muốn giúp đất nước thật thì đi nói với Bá Tước In.
5: Hãy đội mũ bảo hiểm,

thành tín hiệu giao thông. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp diễn khi một tàu chở hàng vừa bị tấn công ở đây. Nga bác đề xuất ngừng bắn tạm thời tại Ukraine. Giới quan sát nhận định triển vọng đàm phán hòa bình của hai bên vẫn còn nhiều thách thức. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD nâng dự báo tỷ lệ lạm phát của G20. Đã được sơ tán, hai người bị thương và con tàu đang trôi dạt. Trong bối cảnh này, 8 quốc gia gồm Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ba Lan và Anh ra tuyên bố chung, khẳng định việc cản trở các tuyến hàng hải như Hormuz và Bab el Mandeb bằng vũ lực hoặc đe dọa là không thể chấp nhận, đồng thời cam kết tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Về phía Iran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Mohsen Rezaei tuyên bố Mỹ có 5 ngày để đáp ứng các điều kiện của Tehran. Theo ông, Iran sẽ chưa mở lại eo biển Hormuz cho đến khi các yêu cầu được thực hiện. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẵn sàng tham gia một chiến dịch quốc tế mang tính phòng thủ nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển, nhưng tránh đối đầu với Iran. Tổng thống Iran tối ngày hôm qua khẳng định nước này sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh với Mỹ. Tuy nhiên, Tehran không bao giờ khuất phục trước cường quyền và áp bức. Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra tối ngày hôm qua trong bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.
2: Ông Pezeshkian khẳng định Iran không phải là quốc gia tài trợ khủng bố như cáo buộc. Trong hai thế kỷ qua, Iran chưa từng tấn công bất kỳ quốc gia nào mà chỉ tập trung xây dựng năng lực phòng thủ. Ngược lại, Iran chính là nạn nhân của hành vi thù địch và khủng bố. Bất chấp thực tế bất công đó, Tehran sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, hòa đàm chỉ có thể diễn ra khi các biện pháp trừng phạt và gây áp lực được dỡ bỏ. Iran không bao giờ khuất phục trước cường quyền và áp bức. Áp bức chỉ càng khiến Tehran kháng cự quyết liệt hơn. Đây là lần đối thoại trở lại đầu tiên giữa hai bên kể từ sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ hồi tháng 6. Trao đổi được xúc tiến với sự hỗ trợ của các nhà trung gian Qatar. Được biết, ngay trước khi lên đường tới New York, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã ghé qua Doha để thảo luận với giới chức Qatar.

0: Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ không chấp nhận đề xuất ngừng bắn tạm thời tại Ukraine để mở đường cho đàm phán hòa bình. Trước cuộc họp, đại diện 51 nước đã ký tuyên bố chung kêu gọi Nga chấp nhận một lệnh ngừng bắn toàn diện ngay lập tức và vô điều kiện, coi đây là bước cần thiết để mở đường cho các hoạt động ngoại giao và đàm phán hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Moscow cho rằng chỉ có thể chấm dứt xung đột khi đạt được một giải pháp toàn diện giải quyết các nguyên nhân gốc rễ. Phát biểu của Ngoại trưởng Nga được đưa ra vài ngày sau khi Ukraine tiến hành đợt tấn công bằng máy bay không người lái UAV quy mô lớn nhằm vào Moscow và khu vực lân cận. Giới quan sát nhận định, triển vọng đàm phán hòa bình vẫn còn nhiều thách thức khi lập trường giữa các bên còn cách biệt lớn. Ủy ban châu Âu đề xuất dỡ bỏ biện pháp bảo hộ áp dụng với Hungary từ năm 2022, qua đó mở đường giải ngân 4,2 tỷ euro từ quỹ liên kết của Liên minh châu Âu. Ủy ban châu Âu đánh giá Hungary đã có những bước khắc phục các vấn đề về pháp quyền từng ảnh hưởng đến ngân sách EU, trong đó có đấu thầu công, phòng chống tham nhũng, xung đột lợi ích và hiệu quả huy động truy tố. Đề xuất này cũng sẽ khôi phục đầy đủ quyền tiếp cận các chương trình Erasmus và Horizon Europe với đôi sinh viên, nhà nghiên cứu tại các trường đại học liên quan. Theo Ủy ban châu Âu, chính phủ Hungary đã thực hiện các biện pháp tăng cường minh bạch trong chi tiêu công, giám sát nguồn quỹ của EU và phòng ngừa xung đột lợi ích. Đề xuất hiện được chuyển tới Hội đồng EU xem xét. Hội đồng có một tháng để quyết định việc dỡ bỏ các biện pháp được áp dụng từ năm 2022. Trong thời gian này, các hạn chế vẫn tiếp tục có hiệu lực. Hungary will also rejoin the Erasmus Student Exchange Program. Nam Phi đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao với Mỹ, đồng thời duy trì các quan hệ thương mại quan trọng trong khuôn khổ đạo luật tăng trưởng và cơ hội châu Phi AGOA trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp. What we are disagreeing with is to isolate. Bộ trưởng quan hệ và hợp tác quốc tế Nam Phi Ronan Lamola đang tiến hành các cuộc gặp song phương với quan chức Mỹ trước thềm phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo Bộ Hợp tác và quan hệ quốc tế Nam Phi, các cuộc gặp tập trung vào ngoại giao, kinh tế, quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố các biện pháp hạn chế thị thực nhằm vào một số cá nhân mà Washington cho rằng liên quan đến các chính sách về tịch thu đất đai không bồi thường, phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc hoặc kích động bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số tại Nam Phi. Washington chưa công bố danh tính những người bị áp dụng biện pháp này. Nam Phi bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng Washington đã hiểu sai các chính sách trong nước của Pretoria, đồng thời cho rằng các bất đồng giữa hai nước cần được giải quyết thông qua đối thoại ngoại giao.
1: Chỉ huy kiểm soát hiện đại. Theo mô hình MBCT, lực lượng được tổ chức nhằm giúp các chỉ huy sở hữu một đội hình cơ động hơn, có khả năng thu thập thông
0: sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone. OECD dự báo tỷ lệ lạm phát năm sau đều tăng 0,5 điểm phần trăm, lần lượt lên mức 2,6% và 2,9%. Tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản được dự báo ở mức 1,8% trong năm nay, không thay đổi so với dự báo đưa ra trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ này được cho là sẽ tăng lên 2,6% vào năm sau, khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phải nỗ lực. Tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Với chu kỳ 21 ngày, trang trại trên mái nhà này cung cấp đều đặn 900.000 túi xà lách mỗi năm. Toàn bộ quy trình tận dụng nguồn nước mưa được thu gom và nguồn nhiệt thừa từ hệ thống làm lạnh của siêu thị bên dưới. Sản phẩm sau khi thu hoạch một phần được bán trực tiếp cho khách hàng đi chợ, phần còn lại được phân phối tới hơn 500 điểm bán trong khu vực.
3: Xây dựng nối tiếp theo mô đun bằng vật liệu gỗ tái tạo là giải pháp tối ưu hiện nay. Mô hình trang trại trên mái nhà này là ví dụ điển hình. Sản phẩm được trồng ngay trên mái, bán trực tiếp ở tầng hầm siêu thị, đồng thời phân phối qua hệ thống logistics nội bộ đến các chi nhánh trong vùng.
2: Với nhà sáng lập Nicholas Lake, sản xuất thực phẩm ngay tại đô thị không chỉ nhằm rút ngắn quãng thời gian từ trang trại tới bàn ăn. Đó là câu chuyện về khả năng chủ động nguồn cung trong một thế giới mà các chuỗi cung ứng toàn cầu có thể bị tác động bởi những biến động bất ngờ.
3: Mười năm trước, tính bền vững là trọng tâm. Hiện nay, do tình hình địa chính trị, một trọng tâm khác đã xuất hiện. Đó là khả năng chống chịu và tính độc lập. Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc trở nên độc lập với các chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Dù được người cao hơn so với phương pháp truyền thống là những bài toán đang tìm lời giải. Chúng tôi rất ấn tượng với

0: ý tưởng này, điểm duy nhất tôi chưa thích là bao bì vẫn dùng nhựa. Dù biết điều đó giúp giữ tươi và đảm bảo vệ sinh, nhưng tôi vẫn mong sẽ có giải pháp thân thiện với môi trường hơn.
1: Chúng tôi đang cải tiến từng bước. Như với sản phẩm rau húng Tây, chúng tôi đã chuyển sang dùng bao bì giấy tái chế. Mục tiêu là tiếp tục tìm kiếm giải pháp bao bì tối ưu cho các loại rau còn lại.
2: Tự chủ nguồn cung ứng địa phương không chỉ giúp ổn định giá cả trước của người tiêu dùng, được thu hẹp tối đa.

0: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769-040404. Đường dây nóng với đầu số 0769-040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Có những con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một đứa trẻ lại bắt đầu từ những việc làm vô cùng bình dị. Với các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại làng trẻ SOS Thái Bình, sự chăm sóc đúng lúc đôi khi chỉ là một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, một nụ cười rạng rỡ phản chiếu qua gương. Từ mong muốn mang đến cho các em một niềm vui nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, lực lượng công an xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên đã thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi cắt tóc miễn phí. Không còn khoảng cách, sự kiên nhẫn và những lời ân cần cởi mở của các chiến sĩ trẻ đã biến khoảng thời gian ấy thành một trải nghiệm ấm áp, rộn rã tiếng cười.
1: Hoạt động cắt tóc, tiệm tóc không đồng gói chọn yêu thương là một chương trình thiện nguyện do Chi hội Phụ nữ Công an xã Hồng Vũ xây dựng và để mục đích là để tạo cái diện mạo tươm tất cho các em nhỏ ở làng trẻ SOS. Bởi vì trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi nhận thấy là những cái trẻ em ở làng trẻ SOS thì phần lớn là mồ côi này, có những hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi muốn là một cái phần nào đó góp phần để cho các em cảm nhận được cái sự quan tâm chăm sóc của xã hội đối với các em, để các em không cảm thấy là bị bỏ lại phía sau.
0: Nhưng có lẽ điều làm nên sự gắn kết sâu sắc nhất không chỉ nằm ở những mái tóc mới, mà đơn hoa từ tình cảm chân thành dành cho người già neo đơn đều được rà soát kỹ lưỡng để sự trợ giúp đến đúng người, đúng thời điểm. Những phần quà được tỉ mỉ chuẩn bị, sắp xếp gọn gàng không chỉ mang giá trị về mặt vật chất mà còn mang theo sự trân trọng và tình cảm chân thành của lực lượng công an đối với nhân dân. An sinh xã hội không chỉ là những phần quà trao đi mà là sự thấu hiểu sâu sắc những nhọc nhằn mà người dân đang ngày đêm gánh vác. Hoàn cảnh của bà Hoàng Thị Tuyết, một gia đình chính sách tại địa phương, là một niềm đau đớn như thế. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy,

0: Khi nhiều người được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu, thì gánh nặng gia đình lại đè nặng lên bờ vai gầy gò của bà Tuyết. Căn nhà nhỏ đơn sơ, nhiều năm qua vắng bóng tiếng cười trọn vẹn. Bản thân tuổi cao sức yếu, nhưng một mình bà vẫn lặng lẽ, kiên nhẫn chăm sóc người chị gái bị bệnh nặng. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Sự đồng hành thăm hỏi thường xuyên của lực lượng công an xã Hồng Vũ cùng đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã không chỉ mang đến những hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn trao đi hơi ấm của sự sẻ chia, giúp bà Tuyết có thêm nghị lực vượt qua những gian khó thường nhật.
1: Hai chị em tôi thì rất là khó khăn bởi vì là bà chị tôi thì bị tai biến cuối năm ngoái đấy. Thế bây giờ là đâm ra là lẫn lộn, nhờ được bên công an, bên phụ nữ các tất cả các cháu này đến là quan tâm mà tặng quà thế này thì chị em tôi là vô cùng cảm ơn và không biết nói gì hơn là chỉ cảm ơn tất cả mọi các bên chính quyền, bên phụ nữ, bên công an của các đây đã giúp đỡ chị em tôi một món quà động viên vô cùng quý giá đối với chị em tôi, bởi vì từ trước đến giờ tôi gia đình tôi chẳng được cái gì cả.
2: Cái hoạt động tri ân đối với gia đình.
0: Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng may mắn có một mái ấm vẹn tròn. Căn nhà nhỏ nơi bé Huyền Trang đang sống là một mảnh ghép lặng lẽ như thế. Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi hai con ăn học, mẹ em phải bươn trải đi làm xa. Tuổi thơ của em gửi gắm trọn vẹn trong sự chở che của ông bà ngoại. Nhưng ở cái tuổi đã cao, sức lực chẳng còn bao nhiêu. Gánh nặng lo cho các cháu từng bữa ăn trang sách mỗi ngày, cứ thế trở thành nỗi đau đáu, canh cánh trên đôi bờ vai gầy guộc của ông bà. Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, lực lượng công an xã Hồng Vũ đã nhận đỡ đầu cháu Huyền Trang. Sự đồng hành này không dừng lại ở nguồn hỗ trợ kinh phí mỗi tháng, mà là sự hiện diện dịu dàng của những người cha, người mẹ thứ hai. Dưới khoảng sân nhỏ êm đềm, những buổi ghé thăm trở thành khoảng thời gian ấm áp để hai cô cháu ngồi lại bên nhau. Sự lắng nghe chân thành, những lời thăm hỏi dịu dàng đã lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn thơ dại, trao cho em một điểm tựa tinh thần vững chắc để vững tin lớn khôn.
3: Các bác là cũng thương cái hoàn cảnh của cháu thì là cũng nhận cháu là con nuôi của các bác. Thế rồi là từ đấy đi, cháu tuy rằng bé tuổi nhưng mà thấy là các mẹ bên chi hội phụ nữ của công an xã Hồng Vũ này nhận cháu là đỡ đầu cháu thì nghĩa là gia đình tôi cũng rất phấn khởi và cũng phấn, cháu nó cũng rất mừng, nó cũng bảo là nó hứa với các mẹ là cố gắng đi học, con học giỏi để không phụ lòng của các mẹ.
2: Đơn vị công an là một đơn vị mà phối hợp tích cực nhất trong các hoạt động an sinh xã hội, thì khi vận động quyên góp ủng hộ thì ban công an xã cũng là cái đơn vị đầu tiên nhiệt tình ủng hộ, như ủng hộ quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, quỹ an sinh xã hội của xã, hay là xóa nhà rột nát, thì đơn vị công an cũng là cái đơn vị mà đi đầu trong cái công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ban công an xã cũng là một đơn vị mà phối hợp tích cực với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trong việc là nhận đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Thì hiện tại thì ban công an xã cũng đang nhận đỡ đầu một cháu có hoàn cảnh khó khăn, thì hàng tháng hỗ trợ các cháu về số tiền để các cháu mua sách vở và đồ dùng học tập để phục vụ cho học tập. Ngoài hỗ trợ về tiền nong thì ban công an xã cũng đã tích cực thăm hỏi động viên các cháu học tập. Thì ngoài những cái việc như thế này thì cũng đã giúp cho các cháu có thêm nghị lực để các cháu cố gắng học tập và phát huy cái khả năng của mình để sau này trở thành một công dân tốt cho xã.
0: Những món quà trao tay, những cái nắm tay ấm áp hay sự đồng hành cùng các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt không chỉ đơn thuần là hoạt động an sinh xã hội, đó chính là nhịp cầu tự nhiên nhất để người chiến sĩ công an hiện thực hóa tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất. Khi coi gánh nặng của nhân dân như niềm trăn trở của chính mình, mỗi chuyến đi, mỗi việc làm vì cộng đồng lại trở thành những kỷ niệm sâu sắc, đong đầy cảm xúc trong tâm khảm của mỗi cán bộ chiến sĩ.
4: Công an xã Hồng Vũ xác định và thực hiện tiêu chí gần dân của phong trào thi đua ba nhất, tức là hiểu dân, tôn trọng nhân dân và vì nhân dân phục vụ, không chỉ là yêu cầu cho công tác dân vận mà còn là yếu tố quyết định nâng cao hiệu quả của công tác bảo đảm an ninh trật tự. Vì vậy, chúng tôi luôn chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thường xuyên bám sát địa bàn,

0: chủ động xuống cơ sở gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng cũng như những phản ánh của người dân. Qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết ngay từ
1: cái này. Và chúng tôi mong với cương vị là một chiến sĩ công an thì rất là mong muốn là sẽ cố gắng hoàn thành phấn đấu nhiệm vụ và cũng qua đó là thể hiện được là tinh thần gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất.
2: Mỗi việc làm vì nhân dân của lực lượng công an xã Hồng Vũ đều bắt đầu từ những trăn trở rất đời thường. Trong từng buổi họp giao ban cùng Ủy ban Nhân dân xã, điều được đưa ra bàn thảo nhiều nhất không chỉ là những con số an ninh trật tự, mà là làm sao để bà con bớt đi lại vất vả, làm sao để từng chính sách hỗ trợ đến được đúng tay những gia đình còn khó khăn. Sự đồng lòng giữa chính quyền và lực lượng công an chính là
0: đồng thời thì lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chia sẻ và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.
2: Từ tâm niệm gần dân để hiểu dân, bộ phận một cửa giờ đây không còn khoảng cách của những thủ tục giấy tờ khô cứng. Sự kiên nhẫn hướng dẫn từng dòng khai, nụ cười thân thiện và cái gật đầu ân cần của mỗi cán bộ đã biến nơi đây thành điểm tựa niềm tin bình dị của bà con. Và rồi, trên những tuyến đường làng, nơi nhà văn hóa thôn rộn rã tiếng cười, các chiến sĩ công an lại tìm đến với dân qua từng buổi trò chuyện, tuyên truyền pháp luật. Không giáo điều, không máy móc, những câu chuyện cảnh giác được kể bằng thứ ngôn ngữ ruột thịt của quê hương, thấm sâu vào lòng dân, dệt nên một thế trận lòng dân bình yên và bền vững.
3: Nghệ lừa đảo trên mạng ấy, là người dân đã giảm đi được những cái thứ đấy. Nói chung là tình hình an ninh trật tự ở địa phương là tương đối ổn định, mà nó có phần đi lên và các cái tai tệ nạn thì cũng có giảm đi. Người dân ở xã thì cảm thấy yên tâm hơn, gần dân hơn. Khi trước đây thì còn ở không có công an chính quy thì nhiều khi nó còn đấy, chứ bây giờ có công an chính quy về thì nhân dân yên tâm làm ăn rồi phát triển kinh tế.
0: Hiện nay các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng diễn biến thì ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình đó, công an xã xác định công tác phòng ngừa cần được đặc biệt chú trọng và ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp thôn, xóm, các trường học, các cơ quan, doanh nghiệp với việc sử dụng hệ thống loa truyền thanh, sử dụng các trang mạng fanpage trên mạng xã hội, các nhóm Zalo cộng đồng để truyền tải thông tin cảnh báo đến người dân một cách nhanh chóng. Đồng thời chúng tôi khuyến khích người dân nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, góp phần ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm, từ xa.
2: Tình cảm và sự tin yêu của nhân dân chính là điểm tựa vững chắc nhất. Nhưng để giữ trọn sự bình yên ấy còn cần đến bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm không ngơi nghỉ của người chiến sĩ công an cơ sở. Nhịp sống ban ngày vừa khép lại, khi phố xá, làng quê lên đèn cũng là lúc những ca tuần tra đêm của công an xã Hồng Vũ bắt đầu. Trên khắp các tuyến đường, khu dân cư hay địa bàn giáp danh, cán bộ chiến sĩ âm thầm nắm chắc địa bàn, kịp thời kiểm tra các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Phần lớn thời gian không phải là xử lý sự việc, mà là sự hiện diện lặng lẽ, quan sát và chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.
0: Chúng tôi là lãnh đạo địa phương, thì cũng nhận được nhiều ý kiến của người dân đánh giá rất cao đối với lực lượng công an xã từ khi bắt đầu là công an chính quy, để gắn công tác bảo đảm an ninh trật tự với hoạt động dân vận, an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Song song với đó là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng khi mà người dân thực sự đồng hành và chia sẻ, tích cực
2: thể trách nhiệm, những vấn đề của cuộc sống được nhìn thấy sớm hơn, giải quyết kịp thời hơn, và sự bình yên cũng được bền chặt hơn từ chính cộng đồng.
4: Hình thức dụ dỗ, lừa đảo, thao túng và bắt cóc thông qua không gian mạng. Trong tất cả các sự vụ, việc đầu tiên và xuyên suốt tội phạm luôn tập trung đó là ngắt kết nối, cô lập mục tiêu với những người xung quanh. Dù phương thức thủ đoạn trong các vụ việc có thể khác nhau, nhưng mục tiêu ngắt kết nối là không thay đổi.

0: Tiêu sẽ trở thành nạn nhân khi tự cô lập, tự ngắt kết nối, không chia sẻ vấn đề của mình với những người xung quanh. Chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến được dẫn dắt bởi Liên minh Niềm tin số nhắc nhở thanh thiếu niên rằng các bạn không cô độc, không một mình trước các mối đe dọa trên không gian mạng. Hãy chia sẻ, tìm kiếm sự trợ giúp nếu gặp bất an, lo lắng, sợ hãi, lừa đảo. Gia đình, nhà trường, xã hội cần chung tay duy trì kết nối, không để thanh thiếu niên một mình đơn độc đối mặt với rủi ro tội phạm trên không gian mạng. Cùng ANTV lan tỏa chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến. Chuỗi sự kiện hưởng ứng Công ước Hà Nội, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.
1: Sau đó lập cái sàn vàng giả mạo ATFX và các cái nhân viên trong công ty thì sau khi được tuyển vào để làm việc tại công ty thì cũng đã được ông chủ cấp cho các cái kịch bản để tiếp cận nạn nhân.
2: Từ những lời tán tỉnh mời gọi tưởng chừng như vô hại nhưng đã đánh trúng tâm lý của nhiều người, khiến họ trở nên mất tỉnh táo để rồi bị lôi kéo đầu tư vào một sàn giao dịch vàng ảo.
3: Đa phần bị hại do tâm lý sợ ảnh hưởng đến danh dự, do trong quá trình nói chuyện với các cái đối tượng thì có đem lòng yêu đương và có sự chắt xách nên sợ gia đình người thân biết bị lừa.
4: Trong quá trình trinh sát thì gặp đúng thời điểm của công an Lào và công an đặc khu của kinh tế đang càn quét nên các đối tượng rất cảnh giác.
2: Xác lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và Lào đã đánh thẳng vào sao huyệt đặt tại đặc khu Tam Giác Vàng của tổ chức tội phạm này.
5: Một số đối tượng còn cố tình kéo dài thời gian, tìm cách gây khó khăn cho quá trình đấu tranh. Tuy nhiên, bằng cái sự kiên trì, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với hệ thống chứng cứ tài liệu đã thu thập được, chúng tôi đã từng bước làm rõ được vai trò trách nhiệm của từng đối tượng.
6: Thành công của chuyên án cũng là mang tính răn đe mạnh mẽ, khẳng định không có vùng an toàn cho tội phạm dù bất kỳ ở quốc gia nào. Mọi hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật sẽ đều bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

0: Đây là nơi có đường biên giới của ba nước ở Đông Nam Á lục địa, gồm Lào, Thái Lan và Myanmar, cùng giao nhau ở một điểm. Một vùng đất rộng lớn xoay quanh điểm giao này chính là nơi mà người ta vẫn thường gọi là Tam Giác Vàng, từng được biết đến là một trong những trung tâm sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Và giờ đây, sự hình thành của những tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên biên giới tại Tam Giác Vàng lại một lần nữa khiến vùng đất này trở thành nơi tai tiếng hơn bao giờ hết. Cứ mỗi giờ trôi qua, hàng trăm cuộc gọi, hàng nghìn tin nhắn lừa đảo từ đây được gửi đi, phủ bóng đèn cạm bẫy lên nhiều quốc gia trong khu vực, gieo rắc sự lo lắng bất an cho người dân. Trong bối cảnh như vậy, Công an tỉnh Điện Biên qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình cũng đã phát hiện tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào có một tổ chức tội phạm sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân là người Việt Nam.
1: Căn cứ các cái tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án trinh sát bí số 625T để đấu tranh triệt phá. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên gồm có khoảng 120 đối tượng.
0: Chuyên án xác lập và Phòng Cảnh sát Hình sự được giao nhiệm vụ là đơn vị chủ công trong công tác đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm này. Những thành viên tham gia vào chuyên án lần này đều hiểu rằng đây là một trọng trách nặng nề, nhưng được lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đặt niềm tin và kỳ vọng sẽ là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước tới nay, có thể tác chiến hiệu quả tại địa bàn nước ngoài. Cũng chính vì lẽ đó, trong cuộc họp gồm những thành viên chủ chốt của chuyên án, họ phải tính toán những kế hoạch đấu tranh triệt phá tỉ mỉ nhất để đảm bảo yếu tố bí mật tuyệt đối. Bởi nếu chuyên án thất bại,

0: Một nguồn tiền khổng lồ từ trong nước sẽ lại tiếp tục chảy vào túi của những tổ chức tội phạm ở phía bên kia biên giới.
1: Chúng tôi xác định đây là một tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, có quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, phân vai rõ ràng và hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng người nước ngoài chủ yếu là nói tiếng Trung, thuê cơ sở nước ngoài và sử dụng mạng xã hội hoặc là cái công nghệ AI để tạo các cái hình ảnh giả mạo, chiêu dụ nạn nhân đầu tư vào các cái sàn vàng ảo và hứa hẹn đầu tư với lãi suất rất cao, 24% một ngày. Và đây là thủ đoạn tạo niềm tin cũng như là đánh vào lòng tham, sau đó chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng. Đặc biệt là chúng còn thu thập hình ảnh nhạy cảm để đe dọa và khống chế tâm lý khi mà nạn nhân nghi ngờ hoặc là muốn dừng lại.
0: Từ những manh mối được đào sâu khai thác trên không gian mạng, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện dấu
2: người dùng Facebook, Zalo, TikTok và tải các ảnh của các nhân vật đó về và chúng tạo lập các cái tài khoản ảo để tiếp cận nạn nhân. Chúng gửi lời mời kết bạn đối với các nạn nhân.

0: Rua và Mekong, với nhiều tàu bè qua lại cùng các bến bãi nằm dọc hai bên bờ. Quanh khu vực tiếp giáp đường biên, nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng và mọc lên dày đặc. Chính vì lẽ đó, ngay cả chính quyền địa phương cũng gặp khó trong công tác quản lý và kiểm soát khu vực này. Yêu cầu được quán triệt là phải khoanh vùng các tòa nhà khả nghi, xác định quy luật hoạt động, di chuyển và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ trong tổ chức tội phạm. Nhiệm vụ được các mũi trinh sát triển khai liên tục, linh hoạt và đan xen ngày đêm để đảm bảo thu được kết quả nhanh nhất.
1: Do địa bàn tại đặc khu rất rộng, có rất nhiều tòa nhà được thiết kế tương tự nhau. Trong quá trình xác định vị trí, địa điểm, nơi làm việc của các đối tượng ẩn nấu, cất giấu thiết bị điện tử để thực hiện hành vi phạm tội rất khó khăn trong quá trình trinh sát và tiếp cận.
2: Phân cấp trong quản lý điều hành chỉ có đối tượng cấp trên biết và giao nhiệm vụ cho từng đối tượng cấp dưới, không trực tiếp gặp gỡ. Dữ liệu được chuyển về máy chủ của đối tượng cầm đầu quản lý nghiêm ngặt nên rất khó để xác định được cái vai trò của đối tượng cầm đầu và đối tượng liên quan người nước ngoài, và cá thể hóa được trách nhiệm của từng đối tượng trong đường dây.
0: Song song với hoạt động thâm nhập tại đặc khu Tam Giác Vàng, các tổ trinh sát mạng tiếp tục truy tìm dấu vết, xác định lai lịch của những tài khoản ẩn danh trên các trang mạng xã hội mà nhóm đối tượng đang sử dụng để tìm cách tiếp cận, lừa đảo các nạn nhân. Đặc biệt, phải tìm ra được danh tính của đối tượng cầm đầu tổ chức này.
1: Các đối tượng làm việc trong công ty đều sử dụng tên biệt danh khác nhau do người Trung Quốc đặt. Còn tên Việt Nam là tên giả, sử dụng thông tin cá nhân không đúng sự thật, cho nên rất khó khăn trong quá trình điều tra xác minh thân nhân lai lịch của các đối tượng.
3: Sau khi vào đó thì các đối tượng liên lạc với nhau cũng chỉ là các nhân viên của nhóm này, không thể biết nhân viên của nhóm khác là ai cả. Và trong tổ chức tội phạm thì có sự phân công rõ ràng, ông chủ, người quản lý, rồi các tổ trưởng, sau đó là các nhân viên, và vai trò vị trí của từng người cũng đã được phân công cụ thể.
0: Nhờ mạng lưới trinh sát được triển khai trong suốt 4 tháng, ban chuyên án đã cơ bản xây dựng thành công sơ đồ hoạt động của tổ chức tội phạm này. Trong đó, kẻ cầm đầu được xác định là Hoàng Văn Trung, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng. Nhận sự chỉ đạo của Trung là một nhóm gồm nhiều đối tượng người Việt và Trung Quốc được phân chia thành từng cấp quản lý. Tài liệu trinh sát cũng thể hiện rằng nơi các đối tượng tập trung làm việc là tại một tòa nhà nằm cách cổng chính của đặc khu hơn 1 cây số. Nó được gọi tên là Dâng Hấng. Đây được coi là một khởi đầu thuận lợi đối với chuyên án. Tuy nhiên, vào thời điểm này, một tình huống đã phát sinh khi các lực lượng công an Lào và Trung Quốc bắt đầu tổ chức truy quét một số ổ nhóm tội phạm tại đặc khu. Yếu tố khách quan này đã phần nào đánh động đến ổ nhóm đang nằm trong chuyên án 625T của công an tỉnh Điện Biên.
2: Khi mà các lực lượng chức năng của Trung Quốc, của Lào là tiến hành truy quét các cái điểm tại đặc khu, thì tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đã dừng hoạt động và cho các cái đối tượng lẩn trốn tại một cái địa điểm khác, đó là một cái quán bar dọc bờ sông giáp ranh với là Thái Lan. Và đồng thời là các đối tượng đã cho cất giấu toàn bộ các cái công cụ phương tiện như máy móc, máy tính, điện thoại và còn nhiều phương tiện khác tại một cái địa điểm mà cách nơi các đối tượng lẩn trốn tầm khoảng 2 km.
0: Các tổ trinh sát cũng phát hiện dấu hiệu cho thấy ổ nhóm này đang tìm cách chuyển con người và toàn bộ thiết bị sang Campuchia để tiếp tục hoạt động. Xác định tình hình có chuyển biến nhanh và cấp bách, cần bắt giữ các đối tượng sớm hơn dự kiến. Các tổ công tác của ban
2: máy móc bao gồm máy tính, máy điện thoại, các công cụ khác là tại một cái tòa nhà là nhà hàng Việt Nam, cách tòa Dâng Hấng này tầm khoảng 100 m. Mục đích các đối tượng cất giấu tại đây là để phòng ngừa cơ quan chức năng khi truy quét phát hiện.

0: thu giữ.
1: Ngay sau khi xác định được vai trò vị trí của các đối tượng và xác định được vị trí đối tượng ẩn náu cũng như là vị trí các đối tượng cất giấu những công cụ phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, thì ban chuyên án cũng đã trưng tập những đồng chí trinh sát dày dặn về kinh nghiệm, tập trung để cùng bàn bạc cách phá án. Và trong kế hoạch thì chúng tôi cũng đã nhanh chóng phối hợp với trao đổi với công an nước bạn Lào để các bạn cử lực lượng tham gia phối hợp cùng với lực lượng công an Điện Biên để triệt xóa cái chuyên án này.
2: Để chuẩn bị cho một kế hoạch đột kích bất ngờ, ban chuyên án quyết định bố trí 3 tổ công tác đặc biệt. Tổ 1 sẽ đến thủ đô Viên Chăn, phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào đón lõng các đối tượng có ý định bỏ trốn bằng cách xuất cảnh qua sân bay sang Campuchia. Tổ 2 di chuyển đến tỉnh Bò Kẹo của Lào để đột kích vào các điểm ẩn náu của ổ nhóm tội phạm tại 3 vị trí. Tổ 3 tập kết tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên để ra soát bắt giữ các đối tượng bỏ trốn qua đường bộ.
1: Chúng tôi gặp phải là các bất đồng ngôn ngữ giữa ta với lại cả các bạn lực lượng của công an nào giúp đỡ chúng ta. Sau đó là vì đây là đặc khu kinh tế của do người Trung Quốc người ta thuê của Lào làm nên là nó có một cái quản lý riêng của người Trung Quốc ở đó. Khi tiếp cận và ra vào các tổ trinh sát để tiếp cận cái vị trí để cần triển khai lực lượng thì cũng rất nhiều khó khăn để chỗ việc tiếp cận.
3: Vào luôn nhé.
4: Ok.
3: Mời anh em vào nhé.
2: Vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, ban chuyên án 625T tận dụng thời cơ chớp nhoáng và phát lệnh đột kích vào sao huyệt của tổ chức tội phạm tại đặc khu Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào. Tổ công tác số 2 gồm Công an tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam, Bộ Công an Lào đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm làm việc và ẩn náu của nhóm đối tượng. Kết quả, 45 đối tượng, trong đó có 14 đối tượng người Trung Quốc, 31 đối tượng người Việt Nam bị khống chế. Trong số này, có cả đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung cũng bị bắt giữ khi hắn cùng một số đối tượng khác đang lẩn trốn trong một quán bar giữa lòng đặc khu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tang vật phục vụ cho hoạt động phạm tội, gồm hơn 200 điện thoại di động, gần 300 bộ máy tính All-in-One, 1.000 SIM điện thoại Lào, 1.000 thiết bị điện tử cùng nhiều tăng vật khác phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Hàng chục xe ô tô các loại sau đó được huy động mới đủ sức chứa để đưa số tăng vật này về cơ quan điều tra. Cùng lúc đó, tổ công tác số 1 bắt giữ 14 đối tượng khi chúng đang làm thủ tục xuất cảnh để bay sang thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đồng thời, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, 15 đối tượng cũng bị tổ số 3 bắt giữ.
0: Xử lý được các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở nước ngoài phải đảm bảo nhiều yêu cầu, bắt giữ được đối tượng cùng với thiết bị, tăng vật ngay lập tức, khống chế không để các đối tượng là xóa dữ liệu, đánh sập sàn giao dịch. Các đối tượng chỉ cần bấm nút là hệ thống bị xóa dữ liệu, báo lên hội nhóm để đồng bọn cùng tẩu thoát, đồng thời đảm bảo yêu cầu về thu thập, chuyển hóa chứng cứ.
2: Toàn bộ số đối tượng cùng tăng vật sau đó được ban chuyên án tổ chức đưa về công an tỉnh Điện Biên để phục vụ công tác điều tra. Ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát cơ động được triển khai để đảm bảo an toàn, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành phân loại đối tượng. Đồng chí giám đốc công an tỉnh Điện Biên, trưởng ban chuyên án 625T đã trực tiếp kiểm tra số tăng vật được đưa về. Đáng chú ý, trong số các thùng tài liệu mà lực lượng chức năng thu giữ có chứa hàng trăm cuốn sổ tay tài liệu. Trong đó, mỗi trang đều là những cách thức tiếp cận khách hàng được các đối tượng xây dựng rất tinh vi và bài bản. Nguy hiểm hơn là rất nhiều trường thông tin riêng tư của người dân như nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, các đối tượng cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
1: Từ tiếp cận nạn nhân, thời gian tiếp cận như thế nào, sau đó là làm quen. Và các đối tượng thì được ông chủ người Trung Quốc cấp cho máy tính bàn và mỗi đối tượng khoảng 3 chiếc điện thoại di động dạng iPhone. Sau đó sử dụng các SIM của nước nào để đăng nhập, để nhập các cái tài khoản mạng xã hội Zalo, TikTok, Facebook.

0: Dữ liệu trích xuất từ máy tính của các đối tượng đều là những kịch bản lừa đảo với đủ các chiêu trò làm quen, cách nói chuyện để tạo thiện cảm, cách giới thiệu về sàn vàng ATFX, rồi cả những câu tẩy não khi chào mời con mồi. Và tất nhiên là cả đường liên kết đến tài khoản mạng xã hội của từng người.
1: Ban đầu thì những người mới vào làm thì phần lớn là chưa biết về máy tính. Thì giám đốc và quản lý sẽ photo cho 4 tờ giấy A4 về các cái nội dung về hình tượng nhân vật để xây dựng cái nhân vật sau này để tạo Facebook, Zalo để nói chuyện với khách hàng. Giống như nhân vật mà giám đốc đã ghi rõ như vậy. Thì khi mình đã tạo được Facebook thì bắt đầu là đi kết bạn. Những người nào đồng ý thì mình chào khách hàng, rồi nói chuyện với khách hàng. Khi khách hàng thích người nhân vật này và thích cách nói chuyện của nhân vật rồi, thì lúc đó là đánh về tình cảm, nói chuyện về tình cảm. Rồi sau khi hai người nói chuyện với nhau một thời gian, đã có tình cảm, thì lúc đó sẽ rủ khách hàng vào đầu tư về trên thị trường vàng quốc tế.
0: Với những kịch bản được soạn sẵn và thay đổi liên tục, kẻ cầm đầu Hoàng Văn Trung cùng nhóm đối tượng cấp dưới đã khiến không biết bao nạn nhân phải lao đao khi rơi vào vòng xoáy cạm bẫy lừa đảo của chúng. Các đối tượng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư đã lưu trữ từ trước để đe dọa, ép buộc nạn nhân im lặng hoặc tiếp tục chuyển tiền. Theo ước tính ban đầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên, tổ chức tội phạm này đã chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng của hàng trăm công dân Việt Nam.
2: Đầu tiên là họ sẽ phát cho mình một danh sách lead data khách hàng, mình sẽ follow thì ai sẽ có thiện cảm với nhân vật thì người ta sẽ follow lại, là mình vào những người mình vừa follow lại mình á, mình sẽ bẫy tay chào đó, hoặc là mở trang họ ra xem những cái video họ đăng lên ấy. Ví dụ như là chuyến du lịch này, hay là họ chụp ở đâu những cái cảnh đẹp này, thì mình sẽ dùng những từ hỏi khi mà mình vẫy tay không thấy khách hàng trả lời thì mình sẽ vào bình luận là em đi du lịch ở đâu mà đẹp thế, bãi biển này ở tỉnh thành nào, hay là địa danh này ở đâu, hay món ăn này tên là gì đó, sau là người ta sẽ trả lời lại thôi, người ta trả lời lại thì mình sẽ trả lời tiếp.
0: Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên, hầu hết các đối tượng khi mới bị bắt giữ đều quanh co chối tội, khai báo nhỏ giọt, thậm chí đổ lỗi cho nhau. Ngoài ra, trên các hợp đồng lao động, các đối tượng đều sử dụng tiếng Trung Quốc, đồng thời khi xưng hô không dùng tên thật nhằm che giấu lai lịch, gây khó khăn cho công tác điều tra. Một số đối tượng chủ quan nghĩ rằng việc hoạt động ở nước ngoài sẽ không bị phát hiện, thậm chí tin rằng sau khi xóa dữ liệu thì cơ quan chức năng sẽ không thu thập được chứng cứ.
3: Việc truy theo dòng tiền để thực hiện các biện pháp phong tỏa, thu hồi tài sản rất khó khăn, mất rất nhiều công sức. Do sau khi chiếm đoạt tiền của nạn nhân thì các đối tượng chuyển qua rất nhiều các cái tài khoản khác nhau và tài khoản đó là không chính chủ, rồi chia nhỏ chuyển tiếp qua ngân hàng tài khoản ở nước ngoài để rửa tiền chiếm đoạt.
4: Bằng sự kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với hệ thống chứng cứ tài liệu thu thập được thì chúng tôi đã từng bước làm rõ được vai trò trách nhiệm của từng đối tượng. Trước sự những chứng cứ không thể chối cãi được thì tâm lý các đối tượng dần thay đổi từ chối tội, đùn đẩy trách nhiệm sang là thừa nhận hành vi. Nhiều đối tượng thì khi nhìn thấy những đồng phạm của mình thành khẩn khai báo thì đã hợp tác hơn, mong muốn nhận được cái sự khoan hồng của pháp luật.
0: Một tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên biên giới bị triệt phá, bẫy vàng ảo ATFX ở đặc khu Tam Giác Vàng đã bị đánh sập trong một kế hoạch đột kích hoàn hảo với sự hiệp đồng phá án của các lực lượng công an hai nước Việt Nam và Lào. Đó chính là tiền đề để Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục hành trình triệt phá các ổ nhóm lừa đảo, tấn công trực diện vào sao huyệt của tội phạm công nghệ

0: cao ở địa bàn nước ngoài, đồng thời gửi đi những thông điệp răn đe mạnh mẽ.
1: Các đối tượng hoạt động ở các khu kinh tế của do người Trung Quốc đặt ở nước ngoài thì đa số là các đối tượng có một tâm lý là đó là một pháo đài bất khả xâm phạm, nên là lực lượng chức năng của Việt Nam không thể qua đó để bắt giữ các đối tượng được. Việc bắt giữ thành công chuyên án này của chúng tôi thì cũng như một cái đòn giáng vào tư tưởng của các đối tượng đang hoạt động tại các đặc khu kinh tế hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng,
2: đặc biệt là cái tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
0: Thành công của chuyên án 625T một lần nữa thể hiện sự hợp tác quốc tế thực chất bền chặt giữa Công an Việt Nam và Công an Lào trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây đồng thời là chiến công mang đậm dấu ấn trí tuệ, bản lĩnh của lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng, giữ vững niềm tin của nhân dân.

0: vụ đột nhập cùng thủ đoạn tinh vi. Giá trị tài sản bị mất đặc biệt lớn. Đối tượng liên tục di chuyển, gây án trên nhiều địa bàn. Xác định dấu hiệu về một kẻ trộm chuyên nghiệp, Công an thành phố Quảng Ninh nhanh chóng rà soát lần theo manh mối.
1: Đây là kế hoạch của cô để khiến tôi cảm thấy xấu hổ trước ban giám đốc công ty hay sao đây?
2: Simon à, cứ kiểm tra lại dữ liệu của em và Sarah, sau đó hai người khắc phục lỗi cho anh.
3: Được rồi.
2: Và hai người phải nộp cho anh một bản báo cáo để anh theo dõi.
1: Anh,
3: được.
1: Em đảm bảo cho anh là bản lương này hoàn toàn đúng, không vấn đề gì hết. Nhân viên trong công ty sẽ được trả lương theo đúng công việc của họ, đúng với pháp luật, dù nam hay nữ đều như nhau.
2: Thôi được không. Rồi. Đừng bao giờ cãi nhau về vấn đề này nữa, mà tìm cách giải quyết cho
1: nhưng
2: em thấm đi.
1: Nhưng vấn đề là cái cô quản lý tài chính này là một kẻ thấp kém, ham hư vinh và thích kiếm chuyện y như mẹ của ta.
4: Simon ngay lập tức lăng mạ Sarah và mẹ cô khi đề xuất của cô về việc bảng lương nhân viên có dấu hiệu bất minh khiến anh phải bận rộn thêm. Tập 14 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
5: Cuộc họp với ngân hàng còn 30 phút nữa bắt đầu rồi. Vậy có hợp được không đây?
6: Hợp được.
7: Tên công tử Đường Chính Dượng này hả? Làm chuyện thẹn với lòng, điện thoại cũng không dám nghe.
6: Lục tổng, Tiểu Loan thư ký của Đường tổng nói với tôi, mấy hôm nay Đường tổng bị bệnh, chắc là không để ý tới điện thoại đó.
7: Bệnh hả? Tôi thấy ông ấy bệnh nặng lắm đó. Ai cho cô nói leo vậy? Ra ngoài.
6: Dạ được.
7: Chờ một chút, đứng lại. Tôi thấy hơi khát, đem nước cho tôi uống.
6: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
7: Trà.
6: Trà nóng hay lạnh?
7: Trà lạnh.
6: Bỏ đường hay bỏ sữa?
7: Sữa.
6: Được.
4: Ninh Mông hiểu rõ tính cách Lục tổng nên vừa cứu nguy cho các giám đốc cấp dưới, còn giúp anh bình tĩnh xử lý công việc. Tập 1 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.
5: Nếu anh tự thú và nói hết ra sự thật mà anh biết được thì anh sẽ giúp được đất nước rất nhiều đó chành à.
8: Nếu như thầy thuốc muốn giúp đất nước thật thì đi nói với bá tước In. Hiện tại bọn quân phản loạn đang tiến hành một âm mưu lớn đó. Đất nước có thể gặp cảnh diệt vong.
5: Là ai? Họ đang định làm gì hả chanh? Nói đi.
8: Tôi

0: thần chinh.
1: Bà Thượng Yên, đi.
2: Trốn đi chàng, trốn đi.
1: Tôi phải đi đây. Đi.
3: Chằn chưa kịp nói hết những gì mình biết cho Pút Xón thì In đến nên phải nhanh chóng chạy trốn. Tập 29 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ.
4: Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

0: Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.
1: Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

0: Phần sắc màu thế giới, Ireland nỗ lực cứu hộ và bảo vệ loài rơi khi loài động vật này phải đối mặt với nhiều định kiến và nỗi sợ từ cộng đồng.
1: Kính chào quý vị khán giả của An ninh Toàn cảnh. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học với nhiều điểm mới.
0: Đáng chú ý, với tuyển sinh đại học từ năm 2027, việc xét tuyển mỗi ngành chương trình đào tạo chỉ được dùng tối đa 3 phương thức. Đến năm 2028 thì chỉ còn một phương thức xét tuyển duy nhất. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến từ năm 2027 sẽ chỉ còn điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách. Các trường không được sử dụng điểm cộng do mình

0: tự quy định cho thành tích chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung.
1: Vâng, đây là những điều chỉnh cấp thiết nhằm bảo đảm mọi thí sinh dự tuyển vào cùng một ngành được đánh giá theo cùng yêu cầu đầu vào trên cùng thang đo, đồng thời khiến cho quy trình tuyển sinh được minh bạch, đơn giản và thực chất hơn. Và chi tiết nội dung này sẽ được chúng tôi trao đổi trực tiếp với khách mời ở phần sau của An ninh Toàn cảnh hôm nay. Còn mở đầu sẽ là các điểm nóng về an ninh trật tự cập nhật.
2: Báo của người dân về việc có hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí tụ tập gây rối, công an phường Ea Khao, tỉnh Đắk Lắk có mặt kịp thời ngăn chặn, đưa 26 trường hợp từ 12 đến 16 tuổi về trụ sở làm việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trên mạng xã hội, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên này. Ngay đồng sử dụng cá nhân. Điểm đáng chú ý, Thảo đang chấp hành bản án 14 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ Tráng A Sái sinh năm 2000, trú tại tỉnh Lâm Đồng, sau 8 năm lẩn trốn trong vụ án mua bán người xảy ra vào năm 2018. Vào cuối tháng 8 năm 2018, Sái được thuê đón một người ở Vân Hồ, Sơn La sang Lào Cai để đưa vào Trung Quốc. Sau đó các đối tượng yêu cầu gia đình nạn nhân trả 210 triệu đồng tiền chuộc. Tuy nhiên, lại bán nạn nhân cho một người Trung Quốc, Sái được trả công 2.000 nhân dân tệ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bắt tạm giam Tráng A Sái để điều tra về tội mua bán người.
1: Lại có sức hút đến như vậy, và khi AI có thể tạo ra nội dung gần như không có điểm dừng, liệu chúng ta có đang dần đánh đổi quá nhiều thời gian ngoài đời thực cho những câu chuyện trên màn hình? Mời quý vị cùng theo dõi cư dân mạng ngày hôm nay.
3: Kích pháp của ngài ấy dựa vào sự hung hãn và sức mạnh man dợ, tung hoành khoáng đạt, chẳng theo khuôn phép. Nhưng giờ đây trông thấy,
4: nếu trước đây muốn xem phim phải ngồi chờ đến giờ phát sóng, thì nay chỉ cần cầm điện thoại lên là phim AI tự tìm đến mình. Một tập vài phút, một câu chuyện vài chục tập. Và mô típ thì quá quen thuộc, nghèo khó, hóa giàu có, ly hôn, xuyên không về cổ đại, báo thù. Dù biết là phim AI, drama thì đầy sạn, song não bộ vẫn gật gù, cố xem nốt tập này rồi ngủ. Và khi kết thúc thì đã là 3 giờ sáng, thậm chí có người thức trắng cả đêm để có được cảm giác trải nghiệm chiến thắng thay cho nhân vật. Nói thật là nhìn mặt nhân vật AI vẫn hơi đơ đơ, nhưng cốt truyện drama gắt quá, vừa ly hôn tập 1, tập 2 đã thành tổng tài báo thù, cày liền 20 tập lúc nào không hay. Cái hay là nó không câu giờ, một phút giải quyết xong drama mà phim truyền hình mất 3 tập. Mắt bảo AI dởm, nhưng não bảo xem tiếp đi. Tổng tài, ly hôn, xuyên không, báo thù, mô típ rất quen nhưng cứ ra tập mới là lại tò mò. Có hôm định xem 10 phút trước khi ngủ, cuối cùng nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng. Mọi mâu thuẫn phức tạp nhất của cuộc sống đều được giải quyết gọn gàng, mãn nhãn, chỉ bằng vài cái vuốt tay, không tốn chi phí sản xuất và cũng chẳng đòi hỏi người xem phải tư duy. Có lẽ xem vì nó cho mình cảm giác mọi chuyện được giải quyết rất nhanh, bị oan thì được minh oan, bị phản bội thì được trả lại công bằng. Ngoài đời đi đến việc kiểm soát từng sản phẩm trở nên khó khăn hơn. Xem phim để giải trí thì không sao, nhưng nếu ngày nào cũng thức khuya chỉ để xem cho hết tập thì chắc chắn phải xem lại cách sử dụng thời gian. Điều đáng sợ không phải là một bộ phim dài mà là mỗi tập chỉ vài phút, nên mình luôn nghĩ xem thêm một tập cũng chẳng mất bao lâu. Có hôm đang làm việc, cứ 5-10 phút lại mở điện thoại xem một đoạn, cuối cùng mới thấy công việc bị kéo dài hơn hẳn.
5: Mới là thứ rất rưởi.
4: Trên màn hình luôn có một tập phim mới để xem tiếp, nhưng cuộc sống thật thì không có nút tua lại. AI có thể viết tiếp vô số câu chuyện, còn mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Vì vậy, đừng để đến khi thuộc lòng hàng trăm tập phim mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những điều đáng nhớ nhất ngoài đời thực.
1: Chương trình tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Hàng triệu du khách và người hành hương đang cùng được xem là biểu tượng cho trời và cõi nhân gian. Ngày nay, các đạo sĩ trong trang phục màu xanh vẫn gìn giữ hơn 60 công trình còn tồn tại, góp phần duy trì nét văn hóa tâm linh của võ đăng giữa dòng khách du lịch ngày càng đông.
6: Hơn 220 mô hình nhân vật đạo cụ và tác phẩm nghệ thuật của hãng hoạt hình Atman

0: Kỷ vật gắn với những huyền thoại âm nhạc thế giới như Michael Jackson, Freddie Mercury, John Lennon và nhóm Oasis đang được đưa ra đấu giá. Đáng chú ý có chiếc áo khoác mang phong cách quân đội màu đen vàng của Michael Jackson được ước tính lên tới 475.000 đô la Mỹ. Kính thuốc màu của John Lennon cùng với cây đàn piano từng được Freddie Mercury và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sử dụng tại Musicland Studios với giá ước tính tối đa khoảng 528.000 đô la Mỹ. Bộ sưu tập còn có bộ trống màu xanh của Oasis từng xuất hiện trong một buổi biểu diễn tại sân vận động Wembley đầu những năm 2000. Ngoài các hiện vật có giá trị cao, phiên đấu giá cũng có những món đồ có mức giá dễ tiếp cận hơn, trong đó có áp phích có chữ ký của Pearl Jam và Judas Priest. Phiên đấu giá trực tuyến do Probe Store tổ chức sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 10.
1: Một robot 4 chân tại Hàn Quốc vừa hoàn thành cự ly marathon 42,2 km chỉ với một lần sạc pin, cho thấy tiềm năng ứng dụng trong các hoạt động ngoài trời. Robot mang tên Rainbow 2 hoàn thành đường chạy trong 4 giờ 19 phút với tốc độ trung bình là 2,64 m một giây. Theo nhóm phát triển, robot có thể di chuyển tới 50 km sau mỗi lần sạc, vượt xa khả năng hoạt động ngoài trời của nhiều robot 4 chân hiện nay. Để tiết kiệm năng lượng, nhóm nghiên cứu sử dụng nền tảng mô phỏng vật lý RISIM giúp huấn luyện trí tuệ nhân tạo trên nhiều địa hình và kiểu chuyển động. Hệ thống này tối ưu cách robot tiếp đất, giảm trượt và hạn chế các chuyển động không cần thiết. Nhóm phát triển cho biết robot Rainbow 2 có thể được sử dụng để tuần tra hỗ trợ cứu hộ, lực lượng cứu hỏa quân đội và tại các khu công nghiệp. Hiện nhiều đơn vị đã bày tỏ quan tâm tới công nghệ này.
0: Tại làng Brewery ở hạt Limerick, miền Tây Ireland, một tổ chức thiện nguyện đang ngày ngày chăm sóc những con dơi bị thương, suy yếu hoặc mất mẹ trước khi đưa chúng trở lại với tự nhiên.
2: Đây là công việc của Bat Rehabilitation Ireland, tổ chức được thành lập trong đại dịch COVID-19 khi loài dơi phải đối mặt với nhiều định kiến và nỗi sợ từ cộng đồng.
3: Trong đại dịch COVID-19, loài dơi bị hiểu.
2: Trước khi được thả, mỗi con dơi được gắn một vòng nhôm có mã số riêng để các chuyên gia có thể nhận diện và theo dõi nếu chúng được phát hiện trở lại. Dù quần thể dơi tại Ireland hiện tương đối ổn định, các chuyên gia cho rằng loài vật này vẫn đang chịu nhiều sức ép trên toàn cầu, đặc biệt do suy giảm môi trường sống.
4: Dơi đang chịu nhiều sức ép trên toàn thế giới, đặc biệt tại những quần thể bị cô lập. Vì vậy, việc hiểu rõ nhu cầu của chúng và bảo vệ các quần thể này là rất quan trọng để duy trì chúng trong tương lai.
2: Các chuyên gia tại Ireland cũng cảnh báo sự gia tăng các tua bin điện gió, tình trạng suy giảm vùng đất ngập nước và thay đổi thảm thực vật có thể tiếp tục ảnh hưởng đến loài dơi. Sau khi được chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng, những con dơi đủ điều kiện sẽ được đưa tới các khu vực quen thuộc để trở về tự nhiên, tiếp tục cuộc sống trong những khu rừng nơi chúng đã sinh sống qua nhiều thế hệ.
1: Thưa quý vị, trên cao tốc chỉ một hành vi vi phạm cũng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, bởi các phương tiện khi lưu thông trên cao tốc thì tốc độ thường rất cao, đặc biệt là với xe kinh doanh vận tải, việc chạy đúng làn, đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn hay chấp hành quy định về dừng đỗ không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn liên quan trực.
5: Thế nhưng trong thực tế, khoang xe lại đang phải gánh thêm một nhiệm vụ khác, chở hàng hóa. Một phương tiện, hai mục đích sử dụng. Trên cao tốc, nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, những vi phạm tưởng như chỉ là chuyện tiện tay chở thêm lại có thể kéo theo những rủi ro không hề nhỏ. Đây cũng là một trong những tình huống được lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xử lý trong đợt cao điểm kiểm tra xe kinh doanh vận tải.
6: Vì tôi là người lái xe cho công ty, tôi làm công ăn lương công ty nên tôi phải tuân thủ sự điều động của công ty. Cái này thì tôi cũng biết nhưng mà vì cuộc sống.
5: Qua thực tế, đợt cao điểm kiểm soát cho thấy việc tăng cường tuần tra xử lý đã tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành của phần lớn các phương tiện vận tải hành khách trên tuyến. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp mang tâm lý chủ quan, xem nhẹ quy định, dẫn đến vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Như trường hợp xe limousine này, chỉ vì thiếu kiên nhẫn, lái xe đã cố tình di chuyển vào làn khẩn cấp.
7: Thì trước mỗi chuyến đi chúng tôi cũng thường kiểm tra là cái thứ nhất là đảm bảo an toàn cho hành khách. Trong mỗi chuyến đi thì chúng tôi thường xuyên kiểm tra cái nhất là dây an toàn đảm bảo hành khách cho khách và tốc độ và giữ khoảng cách an toàn cho các phương tiện khác.
8: Hiện nay ví dụ như trên thực tế thì ở cái đường cao tốc Hải Phòng chúng tôi thì
5: chỉ nằm ở kỹ năng điều khiển phương tiện, việc chấp hành tốc độ, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn và không dừng đỗ tùy tiện là những quy định đặc biệt quan trọng khi lưu thông trên cao tốc. Số liệu thống kê cho thấy, chỉ tính riêng trên

0: cao tốc Hà Nội Hải Phòng, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 150 trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa vi phạm giao thông. Trong đó có không ít trường hợp vi phạm về tốc độ. Đợt cao điểm xử lý xe kinh doanh vận tải đang góp phần tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành. Nhưng để những chuyển biến ấy trở nên thường xuyên và an toàn, ngoài sự quyết liệt của lực lượng chức năng thì cũng phụ thuộc không ít vào ý thức của mỗi lái xe và đơn vị kinh doanh vận tải.
1: Tối đa 3 phương thức xét tuyển và từ năm 2028 giảm xuống còn 1 phương thức. Các trường cũng không còn được tự quy đổi điểm cộng dành cho chứng chỉ, thành tích hay tiêu chí bổ sung. Với IELTS không phải bỏ chứng chỉ mà thay đổi cách sử dụng. Có thể quy đổi vào môn ngoại ngữ hoặc dùng để đáp ứng yêu cầu đầu vào theo quy định. Cùng với đó là chuẩn hóa phương thức, tổ hợp và cách quy đổi điểm, hướng tới một hệ thống tuyển sinh đơn giản, minh bạch hơn và công bằng hơn cho thí sinh.
2: Chúng ta có khoảng, năm cao nhất chúng ta có hơn 20 phương thức tuyển sinh. Và thực sự mà nói, ngay cả những người làm trong giáo dục như chúng tôi, đôi lúc cũng không hiểu được hết mỗi phương thức nó là cái gì, nó bao hàm cái gì. Và khi những người làm giáo dục còn chưa hiểu thì cũng không hy vọng rằng mọi người dân bình thường hay là phụ huynh học sinh có thể hiểu được đó là cái gì. Và chính vì vậy tôi đánh giá rất cao cái bước chuyển của lần này, đó là thu gọn số phương thức tuyển sinh. Tôi nhìn nhận đây như là một cái nỗ lực của Bộ Giáo dục Đào tạo trong việc minh bạch hóa cái quá trình tuyển sinh đại học, dù rằng đây mới chỉ một bước nhưng mà là bước rất quan trọng.
3: Ông có thể phân tích cụ thể hơn khi mà chúng ta thu gọn các phương thức xét tuyển, đặc biệt là tiến tới năm 2028 thì chỉ còn mỗi ngành nghề chỉ còn một phương thức thôi, thì sẽ khắc phục được những bất cập như thế nào hiện nay đang tồn tại trong các phương thức tuyển sinh đại học ạ?
2: Vâng, Vương Hảo, là chúng ta đã giảm đi được 40% cái con số mà hệ thống phải xử lý tính toán. Cách đây 2 năm tôi còn nhớ là hệ thống xử lý lọc ảo của Bộ là phải chậm mất gần một tuần, là vì số lượng nguyện vọng nó quá lớn và cái gọi là cách sàng lọc nó quá phức tạp. Cho nên khi mà giảm cái số phương thức này, nó sẽ giúp cho hệ thống chạy nhanh hơn, ổn định hơn, và như tôi nói, nó minh bạch hóa hơn giữa các phương thức trong cái dự thảo đưa ra, thì người ta có thể hình dung chính xác nó là cái gì. Và vì vậy thí sinh, phụ huynh và ngay cả các thầy cô khi tư vấn cho học sinh cũng hiểu rõ hơn cái gì là cái gì, và từ đó giúp học.
3: Thế tước đi mất cơ hội đối với những thí sinh mà không có cơ hội, không có điều kiện để tham gia các kỳ thi khác, hoặc là không có cơ hội để thi những cái chứng chỉ quốc tế hay không ạ? Ông đánh giá như nào?
2: Vâng, thì nếu mà nhìn vào cái phân nhóm các phương thức tuyển sinh của năm nay thì chúng ta có thể định hình được 3 nhóm rất rõ. Thứ nhất là cái nhóm phương thức tuyển sinh có tính đại trà, điểm thi, điểm học bạ và điểm kỳ thi chung của các cơ sở giáo dục. Thì cái nhóm này tôi cho về cơ bản tất cả thí sinh đều có thể tham dự được. Vì điểm học bạ em nào cũng có, thi tốt nghiệp em nào cũng có thể tham dự, hoặc là kỳ thi chung của các cơ sở giáo dục đại học, thì tôi nghĩ rằng về cơ bản các em sẽ có thể tham dự được. Nhóm thứ hai là nhóm đặc thù, đó là các kỳ thi riêng, các kỳ thi mang tính chuyên ngành, mà hiện nay chúng ta có khoảng 12 kỳ thi riêng. Cái chỗ nhóm kỳ thi riêng này rất đặc biệt ở chỗ là nó thường được tổ chức ở các thành phố lớn, các địa bàn có điều kiện kinh tế và giao thông thuận lợi, thì chúng ta cũng thấy được nó sẽ giới hạn cái sự tham gia của thí sinh. Rất nhiều thí sinh ở những địa bàn xa xôi, hẻo lánh, hoặc là vấn đề đi lại hoặc sức khỏe không cho phép các em dự các kỳ thi đó được. Thì nếu là cũng không phải ai cũng đăng ký và cũng không phải ai có điều kiện gì. Thì chính vì vậy tôi nghĩ rằng là nên giới hạn ít nhất là 2 phương thức, một phương thức mang tính đại trà, một phương thức mang tính riêng hay đặc thù, để chúng ta vẫn đảm bảo được thế này, mọi thí sinh đều có cơ hội và cơ sở giáo dục đào tạo vẫn không đánh mất được những thí sinh có năng lực đặc biệt. Thì tôi cho rằng đấy là cách làm hợp lý nhất trong giai đoạn này.
3: Cơ hội cho tất cả các thí sinh đúng không ạ? Vậy còn liên quan đến việc cộng điểm chứng chỉ IELTS thì ông đánh giá những thay đổi trong điều chỉnh dự thảo lần này sẽ có tác động như thế nào đến tính công bằng của kỳ thi ạ?
2: Cái việc bỏ điểm cộng, cái điểm cộng cho các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, tôi đánh giá rất cao cái nỗ lực thay đổi của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tôi hiểu đây là một cái chỉ đạo rất quyết, học sinh người dân tộc cũng được điểm ưu tiên, cũng một dạng điểm cộng. Nhưng điểm cộng của các em lại bị giới hạn là từ 27 điểm trở lên thì mức cộng điểm sẽ giảm dần để điểm tối đa không vượt quá 30 điểm. Tôi cho cái tính hợp lý ở chỗ là điểm tuyệt đối.

0: là điểm cao nhất. Thế nhưng gần đây có một số cơ sở
1: mà rèn luyện của học sinh cũng như là quá trình mà chúng ta tổ chức tuyển sinh. Vậy thì khi mà chúng ta đưa ra quy định và áp dụng vào từ năm sau và ngay từ năm sau năm học tới này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phải lưu ý như thế nào? Cần phải để ý đến những vấn đề gì để có thể là hoàn thiện được về mặt quy chế và cũng đảm bảo được quyền lợi của các thí sinh ạ thưa ông?
0: Và nếu chúng ta nhìn cái dự thảo thông tư quy định mới đây thì thực sự là cũng đi theo tinh thần đó. Một số thay đổi nhỏ thì sẽ được áp dụng năm 2007, còn cái thay đổi lớn là giảm hẳn cái số công thức thì 2028, thì tôi nghĩ rằng đây là một cách làm rất hợp lý. Cả thí sinh
2: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online. Tòa Nhân dân khu vực 1 Lào Cai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 15 tháng 9 năm 2025 tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Ba bị cáo trong vụ án là Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Văn Hòa cùng chú tại xã Bảo Thắng và Đỗ Văn Tiếp chú tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.

0: tập tại trụ sở tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, căng băng rôn, có lời nói xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo và cơ quan chức năng. Hùng còn livestream vụ việc trên Facebook, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hội đồng xét xử tuyên phạt Tiếp và Hòa mỗi người 1 năm 6 tháng tù, Hùng 1 năm tù cùng với tội gây rối trật tự công cộng. Khiếu nại tố cáo là quyền của công dân nhưng phải được thực hiện đúng pháp luật. Lợi dụng quyền này để gây rối, xâm phạm trật tự công cộng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chuyển sang một thông tin khác, ngày 23 tháng 9, Công an phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 26 thiếu niên học sinh mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn trên Facebook. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 9, Công an phường Ea Cao tiếp nhận tin báo của người dân về việc có hai nhóm thanh thiếu niên mang nhiều loại hung khí hẹn nhau đến khu vực ngã ba đường Phùng Hưng và đường Vành Đai 30 tháng 4 phường Ea Cao để giải quyết mâu thuẫn. Công an phường Ea Cao đã triển khai lực lượng đến ngăn chặn kịp thời, đưa 26 trường hợp từ 12 đến 16 tuổi cùng với nhiều hung khí nguy hiểm về trụ sở làm việc. Bước đầu, Công an đã làm rõ do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook nên nhóm đã hẹn nhau đến địa điểm trên để giải quyết mâu thuẫn. Hàng trăm đối tượng thuộc 8 đường dây ma túy quy mô lớn vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM triệt phá. Đáng chú ý, từ một đầu mối ban đầu là đối tượng thường xuyên thể hiện hình ảnh giang hồ trên mạng xã hội, cơ quan điều tra đã lần theo các mối liên hệ, mở rộng chuyên án và bóc gỡ hàng chục phân nhánh tội phạm phía sau.
1: Bất ngờ đột kích các tụ điểm đối tượng đang tổ chức sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy. Ma túy được ngụy trang, cất giấu tinh vi trong gương chiếu hậu khi vận chuyển. Thời điểm bị bắt, một số đối tượng vẫn có biểu hiện ảo giác sau khi sử dụng pop chill chứa ma túy Etomidate.
2: Về ma túy ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là càng ngày càng tinh vi và rất là phức tạp. Thì các đối tượng hiện nay lợi dụng các kết bạn mạng xã hội, các tài khoản ngân hàng để hoạt động giao dịch với nhau và sử dụng các cái phương thức để mà hạn chế giao dịch, để mà tránh hạn chế giao dịch trực tiếp để tránh bị phát hiện.
1: Mấy cái bình này là để làm trước khoản lợi nhuận lớn từ pop chill, nhiều đối tượng cầm đầu đã từ người sử dụng chuyển sang mua bán trái phép Etomidate để trục lợi.
3: App công nghệ vận chuyển, tôi để cái đầu pot đấy ở bên trong cái hộp bánh và coi như là mình phát bánh, mang bánh gửi tặng cho bạn mình. Vì tôi hối hận nhất chỉ vì số tiền 100 triệu đấy mà tôi đã phải trả giá.
1: Nhận định phía sau Dương Minh Tuấn, biệt danh Hoàng NATO, đối tượng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng các đối tượng cầm đầu, vẫn còn nhiều đường dây. Các tổ công tác vừa khẩn trương truy bắt, vừa thu thập, củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi của từng đối tượng.
4: Bắt giữ 128 đối tượng trong cái điều kiện thời tiết khó khăn, mưa bão trong những ngày này. Thì trinh sát và điều tra viên làm việc với cường độ rất cao. Có những đồng tổ trinh sát, hàng chục tổ trinh sát, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ phải tung quân ra để chúng ta đồng loạt truy xét. Truy bắt là chỉ một ngày chỉ nghỉ 2 tiếng tới 3 tiếng, sau khi bắt giữ xong nhóm này lại tiếp tục lên đường đi truy bắt nhóm khác.
1: Chỉ trong chưa đến 10 ngày, hàng trăm đối tượng đã bị bắt giữ, khởi tố, cho thấy quyết tâm của Công an thành phố Hồ Chí Minh trong truy quét, triệt xóa tận gốc các đường dây ma túy. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người đang bị lôi kéo vào ma túy. Chỉ một lần thử, một lần tham gia cũng có thể phải đánh đổi bằng cả tương lai và sự tự do của chính mình.
0: Một công việc tại quán bar tưởng chỉ đơn giản là phục vụ, pha chế hay thu ngân. Nhưng nếu công việc đó gắn với việc bán một mặt hàng bị cấm, thì người tham gia vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự mà không còn đơn thuần là vi phạm hành chính. Tại Đà Nẵng, vụ án liên quan đến hoạt động buôn bán khí cười tại quán Ba Saga vừa được khởi tố là một bài học và là lời cảnh báo cho những ai đang tiếp tay cho hành vi mua bán chất cấm.
5: Ngày 14 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố 7 bị can đây. Chỉ nhận lương theo công việc, biết rõ buôn bán khí cười là bị cấm nhưng vẫn tham gia giúp sức. Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7, Trương Minh Cảnh đã thu hơn 284 triệu đồng từ việc bán khí cười. Quốc hội đã thống nhất chủ trương cấm các loại khí chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe từ năm 2025. Năm 2026, việc kiểm soát và cấm kinh doanh khí cười sử dụng trong dịch vụ giải trí tiếp tục được cụ thể hóa trong quá trình hoàn thiện pháp luật.
6: không chỉ những cái đối tượng

0: mà trực tiếp thực hiện cái hành vi mua bán hàng cấm cũng như là hưởng lợi trực tiếp từ cái việc mua bán hàng cấm thì mới chịu trách nhiệm hình sự. Mà kể cả những người biết rõ đó là hàng cấm nhưng vẫn tham gia tiếp tay giúp sức cho cái hành vi là vận chuyển, tàng trữ, mua bán hàng cấm thì nếu đủ định lượng theo quy định của Bộ luật hình sự thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với cái hành vi là tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm. Như vậy thì các bạn trẻ thì phải hết sức chú ý là tuyệt đối không có tiếp tay giúp sức cho các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
1: Mong các bạn sau này sẽ nhận thức được cái hành vi mình đang làm và tìm hiểu rõ hơn khi mà làm một việc gì đó.
2: Đáng tiếc nhất trong vụ án này là những người bị khởi tố phần lớn còn rất trẻ. Tuổi trẻ có thể bắt đầu và thử trải nghiệm bằng một công việc bất kỳ, nhưng không nên
3: đối tượng chủ mưu cầm đầu và tổ chức thực hiện đường dây. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng, làm rõ các pháp nhân, doanh nghiệp và cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 23 tháng 9, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược Quốc tế Rain Pharma, Công ty Cổ phần Dược Dinh dưỡng Haco Food Group và một số đơn vị liên quan. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố các bị cáo về nhiều tội danh, gồm sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2021 đến tháng 5 năm 2023, Trần Thị Nga bị cáo buộc làm giả 376 giấy tờ để hợp thức hồ sơ nhập khẩu 250 lô hàng từ Trung Quốc với tổng giá trị hơn 4 triệu đô la Mỹ. Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu của hai bị cáo được xác định là hơn 904 tỷ đồng. Đáng chú ý, Trần Thế Mạnh còn bị cáo buộc chỉ đạo làm giả 138 tỷ đồng sang Trung Quốc. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Trần Thế Mạnh từ 22 đến 25 năm tù về 3 tội danh, bị cáo Trần Thị Nga từ 17 đến 19 năm tù về 2 tội danh. 9 bị cáo liên quan bị đề nghị các mức án từ phạt tiền đến 9 năm tù. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi học sinh, sinh viên bước vào năm học mới, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các đơn vị địa phương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng công an cấp xã, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các trường học trên địa bàn triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực hiệu quả. Qua đó, nâng cao ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên, hạn chế vi phạm và giảm thiểu tai nạn giao thông. Phản ánh tại tỉnh Hưng Yên.
2: Với vai trò chủ công, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan chức năng và các trường học đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng thời phối hợp hướng dẫn các nhà trường xây dựng, duy trì các mô hình tự quản, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Nhiều hoạt động ngoại khóa, mô hình về giao thông soát tập trung tại các tuyến đường và khu vực cổng trường học, kịp thời nhắc nhở, xử lý vi phạm. Từ tháng 12 năm 2025 đến ngày 21 tháng 9 năm 2026, lực lượng chức năng đã tổ chức trên 100 buổi tuyên truyền cho hơn 123.000 cán bộ, giáo viên, học sinh, xử lý hơn 7.700 trường hợp vi phạm trong lứa tuổi học sinh.
3: Bụi phá rỡ tường, mái tôn, tạo lối tiếp cận khu vực cháy và ngăn cháy lan. Đến 23 giờ 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng... Hôm nay, công ty Thủy điện Trị An tiếp tục tăng lưu lượng nước xả qua đập tràn. Cụ thể, vào lúc 8 giờ, lưu lượng xả qua đập tràn tăng lên 406 mét khối trên giây, nâng tổng lượng nước xả xuống hạ du lên từ 866 đến 1.206 mét khối trên giây. Đến 12 giờ, lưu lượng qua đập tràn sẽ tiếp tục tăng lên 586 mét khối trên giây, tổng lượng nước xả về hạ du từ 1.046 đến 1.386 mét khối trên giây. Trước đó, ngày 23 tháng 9, Hồ Trị An đã bắt đầu xả nước qua đập tràn với lưu lượng ban đầu 146 mét khối trên giây, sau đó tăng lên 276 mét khối trên giây. Công ty Thủy điện Trị An có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước

0: về hồ, mực nước hồ thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa. Theo công ty thủy điện Trị An, việc xả nước qua đập tràn để đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Rạng sáng nay, dòng cát đỏ từ khu vực đồi ven đường tiếp tục đổ tràn xuống DT715, đoạn km 6 qua xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Sau mưa lớn, hàng chục mét đường DT715 đoạn qua khu vực Mũi Né, Bầu Trắng bị cát đỏ phủ kín. Lớp cát dày khiến phương tiện di chuyển khó khăn, một số ô tô bị lún bánh, nhiều xe máy trượt ngã. Đây là tuyến đường huyết mạch nối quốc lộ 1 với Mũi Né, lưu lượng phương tiện qua lại đông. Từ 4 giờ sáng, một đơn vị vận tải địa phương đã huy động xe múc, xe ben khẩn trương dọn cát, bảo đảm giao thông. Trước đó vào chiều ngày 23 tháng 9, tại vị trí này cũng xảy ra cát tràn xuống đường. Dù đã được xử lý, mưa lớn kéo dài trong đêm khiến cát tiếp tục chảy xuống mặt đường vào rạng sáng ngày 24 tháng 9. Do địa hình, một bên là vực sâu, một bên là đồi cát, khu vực này thường tiềm ẩn nguy cơ cát tràn khi mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 113 online. Chương trình An ninh toàn cảnh tiếp tục với các thông tin truy nã tội phạm.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay! Gầu phát hiện gầu, lìa mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, lìa sạch gầu và sảng khoái.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 2 tháng 8 năm 2014 đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Lan, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại khu phố Thanh Bình C, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh về tội buôn lậu. Đối tượng này có sẹo không rõ hình, kích thước 0,8 x 0,6cm, cách 2,5cm trên sau mép phải. Theo Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội buôn lậu có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã số 1237 ngày 5 tháng 9 năm 2024 đối với đối tượng Bùi Minh Hải, sinh năm 1957, hộ khẩu thường trú tại khu phố 3, phường Phước Long, thành phố Hồ Chí Minh về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đối tượng này có nốt ruồi cách 1,2cm trên trước đầu mắt phải. Theo Điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội rửa tiền, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 25 ngày 13 tháng 6 năm 2017 đối với đối tượng Nguyễn Thị Bé Năm, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp Ngã Chắc, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, có nốt ruồi cách 2cm dưới sau mép trái. Theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội rửa tiền có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Người chuẩn bị phạm tội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Và đối tượng Phạm Văn Vũ, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Khánh Bình, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang, phải nhận quyết định truy nã số 3409 ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh về tội che giấu tội phạm. Theo Điều 389 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội che giấu tội phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng
3: 0692251860
2: hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
4: Đến đây, An ninh Toàn cảnh cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ, gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
2: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
3: Em họ gì?
4: Là Bum Rung Na Com ạ.
5: Em cũng là Bum Rung Na Com.
2: Hả? Gì vậy?
5: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
4: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
1: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
6: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
4: Được, cứ chờ mà coi.
5: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
6: Chắc cậu muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi, nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
4: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
5: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
7: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
5: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
4: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
1: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
4: Cậu giỏi thiệt luôn á.
6: Vừa lòng chưa?

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palomares, Daniel Enpitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: tôi đã có quá đủ rồi. Tôi đã có quá đủ năng lượng xấu với Prospero rồi. Anh ta khiến tôi thực sự phát điên lên.
1: Ở đây hả?
0: Đó, chính xác là chỗ đó.
1: Ở đây. Xong rồi. Không nên đi ra ngoài sau khi massage thưa bà, vì bà có thể bị dòng điện lạnh làm ảnh hưởng tới bà. Nhân tiện thì ông chủ đâu thưa bà?
0: Tôi đã phạt ổng ra trong cửa hàng.
1: Ở đây.
0: Đúng rồi, ở đó cũng rất đau. Nhẹ nhàng một chút đi Bertha. Không lẽ cô chưa từng bị đau đớn bao giờ hay sao hả? Bertha.
1: Thưa bà, bà không biết là tôi phải chịu đựng những nỗi đau nào trong tâm hồn đâu. Ba con tới tù cảnh sát lấy lời khai rồi. Hôm nay ta đều không đi học. Tôi đã nói chuyện với ông Sopeso và ông ấy cho phép tôi đóng cửa hàng sớm để có thể ở đây với con trai tôi.
2: Quý ông đó thật tốt bụng. Con có muốn cô dạy con hát tiếp không nào?
1: Con trai của mẹ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ba con sẽ về nhà sớm. Mẹ sẽ ở đây với con được không?
3: Ba chỉ sợ là cậu ấy lại dính vào cá cược thôi con.
2: Không đâu ba, con không nghĩ vậy. Có thể là bọn họ bắn nhầm người.
1: Mọi người đừng nghĩ tôi là một cỗ máy không cảm xúc. Tôi được làm bằng đá. Tôi không biết đau đớn. Nhưng mà trái tim tôi trước đây từng tan vỡ thưa bà.
0: Tôi xin lỗi Bertha, tôi không cố ý nói như vậy đâu. Chỉ là tôi không... Ý cô đang nói là cô cũng có một tình yêu bí mật hay sao?
1: Xin bà thứ lỗi cho tôi. Vì chúng ta không quá thân thiết để tôi có thể kể cho bà nghe về những bi kịch cuộc đời của tôi.
0: Nhưng nếu cô bắt đầu kể cho tôi nghe, chúng ta có thể trở thành bạn tâm giao.
1: Thực ra thời còn trẻ, tôi có một người bạn trai. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị kết hôn.
0: Đừng nói là anh ta bỏ trốn trước đám cưới đó nha.
1: Không còn tệ hơn vậy. Bà không thể tưởng tượng nổi điều mà người đàn ông không thể làm với người phụ nữ mình đang yêu.
0: Hắn lừa cô sao?
1: Không, không. Anh ta nghiện cá độ một cách khủng khiếp, rất khủng khiếp. Rồi đột nhiên anh ta đã
0: cược cô luôn.
1: Không, anh ấy và đám bạn của anh ấy đã cá rằng nếu đội bóng của chính họ bị thua thì anh ấy sẽ làm tôi yêu anh ấy.

0: và họ đã thua. Và thử thách chinh phục tình yêu của tôi bắt đầu. Cô Chu đã đề nghị tôi làm bạn gái của anh ấy. Nhưng thưa bà, thời gian chỉ có một tuần, chỉ một tuần là đủ để tôi nuôi hy vọng khi tôi gả mũ trước anh ấy, rồi đây chiếm lấy trái tim tôi. Xin phép.
1: Kể em nghe về Paloma đi.
2: Tụi anh đã làm quà với nhau rồi.
1: Thật chứ?
2: Vậy.
1: Nghe nói như vậy em vui lắm đó.
2: Phải.
1: Đợi giúp em. Hai người thật sự rất yêu nhau. Yêu thật sự, rất yêu luôn.
2: Phải, tình cảm của em dành cho cô ấy cũng đâu có kém anh ha. Ý anh là Juliet. Sao chưa từng em kể về cảm xúc của em dành cho cô ấy vậy?
1: Là vì bây giờ Hoan và Juliet đã bên nhau, nên em quyết định im lặng. Simon, với Juliet đó là tình yêu sét đánh. Vì kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy cô ấy bước vào nhà thờ, vào nhà em trước lễ đầu, em cảm thấy mọi thứ xung quanh giống như là biến mất hết. Gì chứ, đừng có cười em.
2: Anh không biết là em cũng rất lãng mạn đâu mà Teo. Hả? Sao? Ôi.
1: Còn anh,
2: chuyện gì?
1: Anh đã yêu Paloma như thế nào?
2: Kể từ lần đầu tiên anh nghe cô ấy hát, nghe cô nói chuyện giống như là đang nghe một thiên thần vậy. Giống như mọi người vẫn thường hay nói âm nhạc kết nối tiềm thức chúng ta, làm chúng ta trở nên gần gũi nhau hơn. Đồng ý không?
1: Âm nhạc tiềm thức. Em chưa bao giờ nghĩ là ai đó có thể ảnh hưởng tới anh theo cách như vậy đó.
2: Phải.
1: Mà anh có nghĩ chuyện chúng ta đang ngồi nói với nhau như vậy rất khó tin không?
2: Người ta thường nói tới khái niệm xung đột phá vỡ chu kỳ, em có từng nghe chưa? Anh hy vọng đây là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang bắt đầu kết nối tình cảm của anh em mình. Em biết là em có thể tin tưởng anh. Anh sẽ ủng hộ em mà, phải không? Nè, anh yêu em, em trai. Anh yêu em.
1: Em cũng vậy, cẩn thận nào. Anh có biết ai tới thăm em ở bệnh viện không?
2: Ai?
1: Sarah, cô ta nói thật lòng lo lắng cho em.
2: Chắc chắn là cô ta đang có âm mưu gì đó. Nhưng chuyện tốt là Pedro đã nói với anh là anh ấy có kế hoạch đưa hai người đó.
1: Kế hoạch để Pedro tống cổ Sarah và mụ Deborah
2: anh
1: ra khỏi đây
2: biết,
1: là gì?
2: Nhưng miễn là mụ Deborah đi khỏi đây anh mới cảm thấy yên ổn. Còn nếu bà ta không đi thì chính anh sẽ đảm bảo bọn họ sẽ phải biến ra khỏi cuộc sống của chúng ta.
1: Anh tin em đi, em nói thật. Kể từ khi Sarah tới đây em cảm thấy anh em mình ngày càng xa cách hơn. Thậm chí bây giờ Hoan còn dành thời gian cho cô ta nhiều hơn.
2: Anh cũng nhận ra điều đó. Hành động của anh ấy ở trong công ty, cách anh ấy nói chuyện đi đứng ở nhà, cách anh ấy làm việc ở công ty, tất cả mọi hành động anh ấy thay đổi rất nhiều, Matteo.
1: Vì cô ta đó Simon.
2: Phải, anh biết là vì cô ta, Matteo. Anh biết chứ. Đó là lý do em phải mau hồi phục lại để có thể giúp đỡ cho tụi anh.
1: Được rồi, em đã hứa sẽ quên Juliet, cũng như sẽ bỏ rượu vì cô ấy.
2: Em có nghĩ là em sẽ bỏ được tình cảm của em dành cho Juliet không?
1: Nếu như em có sự lựa chọn, em sẽ yêu cô ấy cho tới khi em chết. Nhưng mà em cũng sẽ vì Hoan. Anh ấy không đáng phải biết em trai đang yêu vợ chưa cưới của mình.
2: Như vậy là tốt nhất cho cả hai người. Thêm nữa là nếu cô ấy là mối tình đầu của em, nhưng không có nghĩa sẽ là mối tình cuối.
1: Em không nghĩ là em sẽ yêu một người phụ nữ khác ngoài Juliet đâu. Juliet không chỉ là mối tình đầu của em, cô ấy còn là người đầu tiên.
0: Hoàng đi đâu vậy? Có chuyện gì sao?
3: Anh không muốn nói việc này ngoài hành lang. Chúng ta vào phòng của anh đi. Amado bị bắn tại quảng trường thị trấn. Tụi anh phải tới văn phòng công tố quận để lấy lời khai.
0: Bị bắn thật sao?
4: Chúng ta có nhất thiết phải nói lại về vụ mưu sát Amado nữa hay không vậy?
5: Nè, cô Trương!
3: Số nội quy của công ty chúng ta.
6: Chào buổi sáng, thưa cô Adela. Hai người vẫn đáng yêu như mọi ngày. À, cô Adela nè, Rosa nói với tôi cô ấy muốn mở rộng kinh doanh, cho nên cô ấy muốn sử dụng mặt bằng này luôn.
1: Hậu hĩnh.
6: Nếu ông đang nói tới thỏa thuận trước đây giữa ông với vợ của tôi thì tôi có thể nói với ông là chúng tôi sẽ không thuê chỗ này nữa. Ngoài ra ông không thể đuổi Adela vì cô ấy

0: nợ ông một tháng
1: sao? Họ không nợ tôi một tháng mà nợ tôi nhiều tháng. Theo tôi thấy không biết tới bao giờ họ mới trả đủ đâu.
2: Tôi cầu xin ông.
1: Nhanh lên đi.
2: Tôi cầu xin ông.
3: Tôi nhìn thấy em chỉ đang diện cớ ra bên ngoài làm việc để trốn tránh trách nhiệm của mình thôi.
4: Hoan, bình tĩnh lại một chút có được không? Anh cũng phải thông cảm một chút cho Sarah chứ. Nè, anh trai à, nhìn em đi. Nghĩ lên những chuyện chúng ta vừa trải qua đi. Anh có nghĩ một cuộc họp lúc này quan trọng hơn là chuyện lúc nãy hay không hả anh, trả lời đi.
3: Tôi làm vậy để giúp em, để trút bỏ gánh nặng trên vai của em thôi.
2: Nợ của tôi sẽ tự mình trả.
3: Em lấy tiền ở đâu ra? Em còn chưa làm việc ở đây được một tháng nữa kìa Sarah. Với tốc độ như vậy em sẽ không cầm cự được lâu.
2: Ý của anh là tôi không chuyên nghiệp đúng chứ?
3: Ít nhất là ngày hôm nay đó không phải hình ảnh mà em xây dựng.
2: Tôi cần gì phải làm việc ở đây nữa chứ, đúng không? Tôi ở đây làm gì?
4: Đó chính xác là những gì em cần phải làm, bởi vì những tổ chức từ thiện đó thôi.
3: Em biết rõ tại sao tôi không sa thải em Sarah.
2: Tất nhiên, vì anh không đủ can đảm để nói.
3: Quan trọng trong cuộc đời tôi.
2: Anh, tôi...
3: Em cứ ở đây với tôi đi. Tôi chỉ cần em làm gì.
0: Tại sao rõ ràng chúng ta là anh em thôi mà. Nè, em đừng có làm quá lên vậy
5: Jessica. Không, Lucas, không. Giờ chỉ mỗi mình anh là cứu em được thôi. Mẹ em cứ cằn nhằn ngăn cản riết chỉ vì mẹ em không thích Rajan một chút nào.
0: Nghe nè, anh không phải là tên ngốc. Em đang lợi dụng tình bạn của chúng ta và anh biết em là người rất mưu mô. Anh nói thẳng luôn là anh sẽ không giúp
5: đừng
0: em
5: mà.
0: Đâu. Ai sẽ tin chúng ta đây?
5: Ôi, chúng ta chỉ giả bộ một chút thôi không sao hết. Sau đó cứ nói chúng ta cãi nhau và chia tay là được rồi. Hả?
6: Sao anh không nói với em trước vậy?
4: Thì đây là lần đầu tiên anh giấu em chuyện này. Nhưng anh bảo đảm là sẽ có lợi cho hai chúng ta. Em nghĩ ai là người đề xuất với Severiano để quyên góp ủng hộ cho từ thiện trong khi mấy cậu con trai đó không chấp nhận hả? Nhưng sẽ không hề có khoản tiền quyên góp nào. Tất cả đều là một tổ chức từ thiện ma do anh bịa ra để giữ tài sản cho chúng ta. Nên bây giờ phải làm sao để tụi nó mất quyền thừa kế tài sản đi.
6: Nhưng tổ chức từ thiện đó là thuộc sở hữu của anh và Dante. Lúc em làm việc này thì tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của anh. Cho nên em muốn anh cho em làm cộng sự của anh trong mấy công ty ma đó của anh.
4: Cứ làm từ từ thôi em. Em nói cho anh nghe kế hoạch loại người nhà Monte ra khỏi cuộc chơi này đi. Sau đó sẽ bàn tiếp. Nói đi, em sẽ tiếp cận ai trước đây?
6: Có hai người mà em muốn tiếp cận trước. Cậu trai nghiện rượu Matthew và Simon. Anh không biết em thấy hạnh phúc ra sao khi loại bỏ được cậu ta, bởi em cực kỳ căm ghét cậu ta. Nhưng cả hai bọn họ sẽ bị em diệt thôi, từng người một.
4: Chúng ta sẽ sở hữu và nắm giữ tất cả tài sản.
6: Em mong là vậy. Em cũng mong là anh sẽ không giấu em chuyện gì một lần nào nữa, bởi kẻ phản bội sớm muộn cũng sẽ bị bắn chết.
4: Cạn ly.
5: Không không không, anh đừng vậy mà. Nếu như anh không giúp em thì ai giúp được em đi?
0: Nhưng mà chuyện này phức tạp với anh quá đi. Em hãy hiểu cho anh đi mà.
4: Cậu chủ, nghe nói là hai người giả bộ làm người yêu có đúng không vậy? Nhưng nói thẳng là tôi không thích chuyện này cho lắm đâu. Tôi không thích mấy người nói xạo gì đâu.
0: Đó chính xác là những gì mà tôi muốn nói với cô ấy đó. Nhưng cô ấy vẫn không hiểu cái gì hết.
5: Hai người nghe em nói nè. Ý em là giả bộ vài tháng thôi
0: vài
5: mà.
0: Vài tháng hả?
5: Đúng. Anh cũng đừng buồn được không?
0: Anh nghĩ là em nên tự mình giải quyết chuyện này đi. Đừng có lôi anh vào nữa.
4: Thôi
1: không,
4: thôi
1: còn nợ tiền nhà đó. Giờ trong nhà còn nhiều thứ hư hỏng. Nhưng mà nhà của ông không thèm sửa.
3: Là do nhà Milan sống ích kỷ quá đó. Phải tôi xin lỗi mà. Vợ ông Rosa ghét con gái tôi dập ra danh nên mới gây chuyện đúng không?
0: Không, nghe nè. Tôi không phủ nhận là Rosa muốn mở rộng địa bàn kinh doanh. Nhưng tin tôi đi, không phải như vậy đâu mà. Đều là do ông này quyết định hết đó.
3: Thưa ông,
1: đừng nói chuyện vô lý như vậy.
3: Xin làm ơn hãy thương xót chúng tôi.
2: Không ba, đừng ba, con xin ba. Bà đứng lên đi. Bà đứng lên đi ba. Đừng làm như vậy được không? Đừng mà.
7: Tôi biết Hoàng đã say nắng của ta lâu rồi, nhưng mà tôi đã tự mình cảm hóa lại anh ấy. Tôi không cần một ai giúp tôi hết. Tôi sẽ giành lại tình yêu của anh ấy bằng cách của mình.
4: Tốt lắm đó. Làm rất tốt.
3: Tôi hiểu cảm xúc của em Sarah. Tôi chỉ muốn thuyết phục được em thôi. Để chúng ta bình tĩnh hơn rồi nói tiếp. Bây giờ thì bắt đầu làm việc thôi. Vì điều quan
0: nam nữ, nhưng mà bảng lương ở công ty này công bằng lắm rồi đó. Rất công bằng.
2: Thông tin mà tôi thu thập được thì lại không như vậy, Simon.
0: Đây là kế hoạch của cô để khiến

0: Tôi cảm thấy xấu hổ trước ban giám đốc công ty hay sao đây?
1: Simon, Simon à, cứ kiểm tra lại dữ liệu của em và Sarah, sau đó hai người khắc phục lỗi cho anh.
2: Được rồi.
3: Mẹ à, mẹ nói ẩn ý như vậy, ý mẹ là sao chứ?
2: Không.
3: Mẹ có sao không hả mẹ?
2: Ồ, không có sao, chỉ bị trẹo cổ thôi.
0: Ý cô là trẹo cổ hả?
2: Ôi, Lukitas coi lúc nào cũng thông minh và nho nhã hết, đúng ý cô muốn nói.
3: Mình
2: đúng
3: đi thôi mẹ.
0: Alondra, anh biết đây không phải là lúc thích hợp để nói với em chuyện này, nhưng mà anh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.
3: Anh nói đi Lucas, em đang lắng nghe anh đây. Ý em là em đang nghe anh đó, anh nói đi.
0: Lát nữa tụi anh sẽ đi chuẩn bị cho dự án trị liệu bằng ngựa của chúng ta. Anh Hoan muốn nói trình bày thật đàng hoàng, không được qua loa.
2: Đau quá. Bertha, con đã làm cái gì tôi rồi hả?
3: Anh đang kết tội mẹ của tôi giết người hay sao đi?
0: Cái chết của mẹ tôi, nguyên nhân là vì tức giận Deborah Botilo tới nỗi bà ấy bị đứt mạch máu và ngã quỵ.
1: Khoan chờ một chút. Anh nhớ rất rõ ràng là lúc đó mẹ bị bệnh rất nặng.
0: Đúng.
1: Nhưng mà anh không biết tại sao.
0: Hãy, em có mặt ở đó, em chứng kiến từ đầu tới đuôi. Lúc đó em còn nhỏ, cho nên là em không hiểu chuyện đó là như thế nào. Nhưng bây giờ thì em đã hiểu tất cả rồi.
1: Simon, chúng ta không nên đổ lỗi cho Sarah, trong khi đó là tội lỗi và sai lầm của mẹ cô ấy.
0: Hoan à, anh đang binh vực mẹ của ta sao vậy? Anh về phe của Sarah. Em không thể tin nổi. Không, em không thể tin một người anh cả lại bị người đàn bà này làm mù mắt.
1: Bình tĩnh lại, đừng làm mọi thứ rối lên nữa. Ngày nào anh cũng cố gắng để giúp cả nhà gần nhau hơn mà.
0: Cả nhà này chỉ có chúng ta, các em trai của anh thôi. Không phải cô ta. Người này tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Em đã nói với anh, bà Deborah hãm hại mẹ chúng ta rồi. Bọn họ đang phá hoại cuộc đời của chúng ta đó Hoan. Và anh lại tiếp tay cho họ làm điều đó.

0: Tôi rất tiếc những gì mà mẹ của tôi đã gây ra cho anh, nhưng mà tôi không thể thay đổi quá khứ.
1: Tôi hiểu tại sao em tôi lại tức giận như vậy Sara, nhưng mà không thể sống trong thù hận.
0: Lúc nào tôi cũng ép bản thân chịu đựng những lời lăng mạ và sự ngược đãi của các anh, như thể tôi phải đền tội. Nhưng mà...
1: Con trai à, sao vậy con? Có chuyện gì xảy ra vậy?
2: Hả? Thật sự em không thể tin được. Suýt cho bọn chúng giết chết con trai của anh, trong khi đó anh lại đang ở nhà Del Monte.
1: Đừng bao giờ xỉa xói anh nữa em trai à, làm ơn đi.
3: Con chắc thủ phạm muốn giết con là Pedro.
1: Con không biết thì đừng mở miệng, không thì rắc rối to.
3: Tất nhiên
1: con biết ba luôn dành hết tình thương cho con mà.
3: Ba không nghĩ gì cho con hết. Con cảm thấy ba lo lắng cho nhà Del Monte gặp chuyện xấu của hơn lo cho con. Đối với mấy người đó, ba chỉ là người hầu, còn đối với ba là ruột rà máu mủ. Nhưng ba không phải là một người ba tốt như con. Tiếp đi, ba đánh con tiếp đi.
4: Không được rồi, anh nghĩ có lẽ tốt nhất là nên đưa cô tới bệnh viện để bác sĩ tiêm thuốc giãn cơ cho đỡ.
0: Dạ, em đồng ý với anh Lucas.
5: Không, em không đồng ý. Em nghe nói ông Agustin Pires rất giỏi chữa trị nắng xương. Mình đến nhà ông ấy giúp đi mẹ.
6: Thôi mẹ không để ông già đó chạm vào mẹ đâu, quái quăm thiệt đó. Ông không phải là bác sĩ chuyên môn nên làm gì có kỹ năng để mà. Ôi không được đâu. Mẹ nói với Bertha là đừng có làm phiền lúc mẹ thiền Kundalini. Không phải là thiền luôn xa bây giờ nhìn coi.
5: Mẹ thấy chưa, đều là do lỗi của Bertha hết đó. Đuổi gì cô ta ngay đi mẹ.
6: Vậy con thay cổ đi rửa nha. Còn không thì nhà này sẽ không có người làm đâu.
0: Hãy đưa mẹ tới bệnh viện đi, nhanh lên.
4: Từ
0: mẹ,
4: từ
0: con đỡ mẹ.
6: Ôi,
5: được rồi mẹ à, không sao đâu. Dạ. Từ từ thôi.
6: Ôi, thiệt sự luôn, Lucas,
4: đẹp
6: quá đi.
5: Từ từ.
6: Chàng trai ngọt ngào quá.
1: Con trai à, thật sự ba chỉ muốn chặt bàn tay này. Bàn tay đã tát con lúc nãy, tha lỗi cho ba đi con.
2: Paloma, dẫn ta đeo đi chỗ khác mau đi con.

0: Bà chưa từng kể bà với con bao giờ. Kể từ lúc mẹ con mất chỉ còn mình ba nuôi nấng con. Ba làm việc thêm giờ để kiếm tiền cho con, không thiếu thốn cái gì hết. Chú của con và ba đều là vừa ba vừa là mẹ của con và ba luôn mà đó.
1: Nếu đúng là như vậy, tại sao ba lại không bỏ về ở đồn điền?
2: Dù chú rất ghét nghe cái tên của ông già đáng khinh đó, nhưng mà chú công nhận ông ta đã tài trợ tiền cho con học đại học đó.
0: Nhưng con là suốt ngày

0: ơi, chú ơi, bọn họ đuổi cô Adela ra khỏi nhà và ném hết đồ đạc ra ngoài đường luôn rồi. Please, giúp cô ấy đi chú. Come on, please.
1: Đi, đi thôi.
2: Các người nên cảm ơn Chúa đã phù hộ cả nhà, vì tôi đã không đòi tiền mà các người nợ tôi.
0: Kệ ông ta đi, bình tĩnh lại. Nghe mẹ, bình tĩnh lại.
1: Xin lỗi, xin lỗi. Nghe đây, đối xử với một thằng là không đủ
3: đâu.
1: Đây là chuyện của tôi đó. Bởi vì Adelita là người quan trọng đối với tôi. Ý tôi là cũng bởi vì những khách hàng tới mua hoa của cô ấy nữa.
2: Hey, còn có người đứng đây cãi sao? Kể cả tổng thống tới đây chèn ép tôi cũng không trả lời tiệm cho mấy người đâu. Đi thôi.
0: Cảm ơn anh nhiều, Chavita. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ tôi. Ông Roberto cũng đã đàm phán rồi nhưng mà vẫn không đòi lại tiệm được.
4: Không không, dĩ nhiên là phải có cách nào đó rồi. Cô và gia đình không thể mất tiệm hoa như vậy được, phải không?
5: Cô đừng có lo lắng nữa của Adela. Tụi con sẽ giúp cô tìm một nơi khác cho tiệm hoa. Trong lúc đó, Rajon và con sẽ tìm một cái ứng dụng để bán hoa.
1: Tôi cũng sẽ giúp cô lấy lại tiệm hoa Adelita. Tôi thề trước cây thánh giá này, cái người mà ông tuyển vào thực sự là một tên ngốc. Tôi đang muốn một con át chủ bài. Bây giờ đừng nói chuyện này nữa, Pedro. Trong phòng có gắn camera đó. Ông nghĩ tôi là thằng khờ sao, Dante? Thằng ngu có đúng không? Tôi là người nắm quyền ở đây đó. Tôi khuyên là cậu đừng nên đụng vào Cornelio. Đó là cách an toàn nhất để tránh bị nghi ngờ. Anh ta lại tránh được. Đúng là sống dai hơn cả mèo nữa. Nhưng mà tôi sẽ tìm cách loại anh ta ra khỏi cuộc đời tôi. Lần này anh ta hên thôi, nhưng mà lần sau thì chưa chắc đâu. Thôi được, vậy cậu gọi tôi tới đây có chuyện gì không? Chuyện là tôi đang có ý định đá hoan ra khỏi công ty.
3: Đi rồi, chút nữa Pedro sẽ có mặt, bắt đầu thôi.
6: Tuyệt
3: trên
6: vậy.
3: Màn hình chiếu cái gì vậy?
6: Tiền mà chúng ta có.
1: Chà,
6: được không hả?
1: Chà,
6: sao chứ?
1: Được lắm đó. Tốt lắm, tốt lắm. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền. Giảm giá thành chăm sóc nhưng vẫn giữ được chất lượng của bơ, đúng là một ý kiến rất hay.
7: Những gì cô Sarah nói là hoàn toàn đúng hết.
8: Nhưng may mắn là tôi vẫn còn một chai rượu ngon trong phòng ngủ của tôi đó. Vì ngày nào tôi cũng uống rượu trước khi đi ngủ hết, nên chắc tôi sẽ mua thêm mấy chai để dành mới được. Cậu nên biết một điều là uống rượu rất tốt cho nhiều căn bệnh như là bệnh tim, giảm cholesterol. Cậu biết đó, nó cũng rất tốt cho da nữa. Thật tuyệt vời. Cậu có muốn uống một ly với tôi không hả, Mattel?
2: Bà Deborah, mời bà ra khỏi phòng của tôi nghe. Tôi đã nói rồi.
8: Mattel, làm gì dữ vậy? Tôi sẽ uống một mình. Cậu biết không, tôi hiểu cảm giác của cậu. Có một lần tôi cũng cố để tự sát đó. Không một ai biết về chuyện này, nhưng tôi rất đau lòng khi người khác làm vậy. Tôi đã từng đi trị liệu nhiều năm liền.
2: Bà nói với tôi chuyện này làm gì?
8: Bởi vì tôi không muốn cậu làm tổn thương bản thân Mattel khi tôi trải qua giai đoạn đen tối nhất trong đời mình, cùng với nỗi đau và sự cô độc. Tôi đã thề là sẽ giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, những người phải chật vật đau khổ giống tôi vậy. Mattel, cậu phải mạnh gì cậu cần làm. Đó là đừng nghe theo những gì mọi người nói và cứ tận hưởng thôi. Chỉ như vậy. Tôi sẽ đi ngay, mong cậu mau khỏi bệnh. Xin phép cậu.
2: Đi mau lên đi,

0: Bây giờ anh về đồng điền một chút đi. Em có đi cùng anh không?
1: Thôi thôi, có gì anh cứ báo với em sao. Đàn tên đang chờ em ở trong văn phòng. Tại vì em vẫn chưa bàn xong với ông ấy về vụ thuế, em đang rất lo.
0: Sao ra, mai chúng ta sẽ nói tiếp với Simon về chuyện hai người vẫn chưa thống nhất. Hôm nay cũng có nhiều việc quá rồi.
2: Dạ tôi biết rồi. Sau khi mà làm xong việc, tôi tới nhà của Beatrix nha. Được chứ?
3: Em kiệt sức rồi, chúng ta đi ăn tối được không anh?
1: Sarah, nếu như em chờ em một chút thì anh sẽ cho em qua vàng tới đó luôn. Anh bảo đảm với em là sẽ không gây chuyện gì đâu. Tụi anh sẽ vui vẻ với nhau thôi. Anh thề đó.
3: Sarah, bây giờ chị có danh sách các nhà cung cấp rồi. Việc đầu tiên chị sẽ làm là ký hợp đồng để đặt mua hàng và tiến hành thực hiện đề xuất của em. Nên em không cần phải lo chuyện này nữa.
2: Được.
4: Dạ, đau quá đi. Tôi thấy mọi thứ như bị lộn.
2: Nhưng mà Beta làm gì mẹ vậy hả?
4: Cô đưa mẹ tới tiệm massage Hindu đắt tiền 5,000 peso lận.
2: Giống như cô ta muốn bẻ gãy cổ mẹ vậy đó.
4: Không có gì vui đâu Jessica.
1: Cũng không có gì là không thể đối với tôi.

0: dọc cờ nấu đi.
1: Cờ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cờ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cờ no có hạt nêm nấm hương organic bơ.
2: Đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.

0: chơi tưởng chừng giản dị lại từng có một vị trí đặc biệt trong ký ức Trung thu của người Hà Nội. Và hôm nay, khi những món đồ chơi hiện đại ngày càng phong phú, nghề làm
1: vẻ ngoài mềm mại, trắng muốt là rất nhiều công đoạn thủ công. Và cũng bởi vậy, với không ít người Hà Nội, ký ức về Thiên Nga Bông gắn với một điều rất giản dị. Không phải một món đồ chơi mới, không phải một sản phẩm được làm ra trên dây chuyền. Chỉ là những sợi bông trắng, vài thanh tre nhỏ, giấy màu, dây và keo qua đôi bàn tay người thợ.

0: từng lớp bông được tạo hình. Một món quà Trung Thu của người Hà Nội xưa đang được làm lại từ ký ức.
1: Chào cô ạ. Thì hôm nay cháu đến đây thì cô có thể chia sẻ với khán giả được biết về cái ý nghĩa của lẵng thiên nga bông này được không ạ?
2: Tôi cũng chỉ nghĩ rằng trong cái dịp Trung Thu ấy, mọi người nhìn vào những cái lẵng thiên nga này, người ta tưởng tượng đến những cái cuộc sống này rất là vui vẻ, lại hạnh phúc và bình an. Nhìn những cái đôi thiên nga nó trắng chút mà nó mềm mại như này thì tôi lại càng nghĩ rằng là cái cuộc sống của con người nó cũng luôn luôn là nó bình an, nó vui vẻ và nó rất là hạnh phúc trong những cái tưởng tượng trong những cánh thiên nga này. Nên là tôi cũng đam mê và tôi cũng cố gắng là học để học được cái nghề này của gia đình nhà chồng truyền lại.
1: Như cháu thấy thì một cái lẵng thiên nga này chắc là sẽ phải rất nhiều công đoạn. Thì cái công đoạn nào là đơn giản? Thế thì tại sao ngày xưa cháu lại được biết là nó là một món đồ chơi rất là xa xỉ ạ?
2: Trước đấy thì là vì nó không có cái đồ chơi hiện đại như bây giờ. Thành ra là các cháu ấy thì cũng chỉ là nhìn thấy nó rất là đẹp. Tất nhiên là nó không hiện đại như là cái hàng của Trung Quốc. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là cái nghề thiên nga này nó sẽ không bao giờ mất đi trong mắt của mọi người và các cháu.
1: Theo cô, điều gì để làm nên một cái cốt thiên nga nó có hồn mà chỉ có bàn tay người mới làm được, máy móc không làm được ạ?
2: Cái máy móc thì không làm được rồi, vì dù sao ấy, cái thép này nhỏ, máy móc không thể lấy được. Thép này xong mình phủ, mình quấn giấy xong mình lặn theo hình các đầu nữa thì cái thép này nó mềm mại. Lúc mình muốn quay kiểu gì cũng ra được hết. Úi xuống và ngẩng lên đều được hết. Và cái thân này chỉ là giấy thôi. Cô sẽ phải uốn theo cái hình của nó và nhồi bông và phủ bông y tế cho nó trắng và nó có cái độ mịn màng. Thế nhưng mà cô làm ý, thì là cô cũng phải phớt một lớp nước cơm để cho nó mịn. Cái giấy này là mình phải uốn theo đúng cái hình của cái kem ốc ý. Thì xong rồi mình nhồi bông vào trong và phủ một lớp bông y tế ra ngoài.
1: Và ngày nay thì những cái khách hàng nào sẽ thường tìm đến mặt hàng này ạ? Và tại sao thì cái mặt hàng này có thể lưu giữ ở trong ký ức lâu như vậy?
2: Mấy năm tới này thì cái hàng Trung Quốc nó tràn về đây nhiều mà nó có những cái rất là hiện đại. Mình thì mình cũng bảo là thôi, tình hình như thế này thì chắc là cái nghề của mình thì nó cũng sẽ bị mai một đi. Nhưng mà nhiều khách thì người ta lại vẫn mê, vẫn thích. Người ta cứ gọi điện lên, người ta đặt, rồi người ta bảo là chị ơi, chị vẫn phải làm cho em nhớ vì năm nào em vẫn thích chơi cái nghề của nhà chị lắm. Người ta muốn chơi những cái nghề ngày xưa của các cha ông để lại ý, thì người ta cứ vẫn đặt. Đến đặt cô thì cô bảo là thì thôi, nếu mà mọi người mà vẫn thích thì tôi cũng sẽ cố gắng để làm để phục vụ cho mọi người. Bây giờ mỗi cuộc sống, mỗi thời gian nó thay đổi lắm. Đấy ra là cô thì chỉ biết nghĩ rằng là thôi bây giờ mình cũng chưa đến nỗi là yếu quá, không thể làm được. Mà vẫn có thể là phục vụ được cho ai mà người ta vẫn có những cái đam mê, vẫn yêu đến cái sở thích để mà thưởng thức được những cái lãng thiên nga đẹp này thì mình cố gắng để phục vụ cho người ta.
1: Cô ơi, bây giờ cô có thể hướng dẫn cho cháu thử làm một chút được không ạ?
2: Thế bây giờ trước tiên là mình làm cái cuốn cây trước.
1: Vâng.
2: Bắt đầu đặt này, đặt cái ngón tay này như này.
1: Vâng.
2: Cuốn nhẹ thôi, cuốn xuôi xuống đấy, ngang nó sẽ bị dày.
1: Vâng.
2: Nên mình phải xuôi này, nó mới thưa ra này, nó mới đẹp. Thế xong rồi thì mình sẽ lấy một tí hồi, mình dính nó vào cái dưới như này.
1: Vâng.
2: Tí thôi.
1: Vâng.
2: Thế thì mình cuốn nó vào này, nó chết luôn.
1: Vâng.
2: Xong mình muốn tắm vào giữa thì để lúc mình quấn xuống để cho mặt con thiên nga nó bị lộ ra mà nó sẽ nhìn rõ cái mặt nga hơn.
0: Có lẽ điều đặc biệt ở những lãng thiên nga bông không chỉ nằm ở hình dáng đẹp mắt hay sự khéo léo của người làm ra chúng. Đó còn là ký ức về một mùa Trung Thu rất khác, khi một món quà được làm bằng tay từ những vật liệu giản dị có thể trở thành niềm vui và sự mong đợi của một đứa trẻ. Hôm nay, những lãng thiên nga ấy có thể không còn xuất hiện nhiều trong những con phố Hà Nội mỗi mùa trăng. Nhưng chừng nào vẫn còn những người thợ kiên nhẫn giữ từng sợi bông, từng nếp cánh, thì câu chuyện

0: về nghề cũ ấy vẫn còn được kể tiếp. Và biết đâu, với một thế hệ chưa từng biết đến thiên nga bông, những cánh thiên nga này sẽ lại mở ra một cách khác để chúng ta nhìn về Trung Thu, không chỉ qua những món đồ chơi mới.
1: Quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn về món đồ chơi Trung Thu giản dị nhưng giàu giá trị này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.

đạo diễn, vai Đinh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: Trương tổng bên khoa kỹ thuật tiểu mã muốn hẹn gặp Lục tổng, sắp xếp vào lúc nào đi?
1: Đã gửi dự án tuần rồi, khi nào thì Lục tổng phản hồi?
2: Tôi đã nhận được tin nhắn của các giám đốc rồi, tới công ty tôi sẽ nhanh chóng kết nối.

0: Ờ, Tiểu Dương,
1: chị Ninh Mông, chị đi đâu vậy?
0: Chị lấy đồ vét cho Lục tổng, sao vậy?
1: Còn sao gì nữa, núi lửa phun trào rồi, chị mau quay về đi.
0: Chị biết rồi, chị về ngay.

0: Giám đốc Lưu, sao anh lại ra đây vào lúc này?
1: Trời ơi, Ninh mông đố.
0: Tôi hứa rồi, sẽ đến ngay mà.
2: Lưu Nhất Thiên, anh có tư cách đi toilet sao?
1: Trời ơi, tiếp tục hối đi.
0: Chị Ninh mông, chị tới đâu rồi? Mau quay về liền đi, núi lửa sắp phun trào rồi.
2: Trước đây đã bàn rất thuận lợi, hả? Thỏa thuận đầu tư cũng đã ký rồi, sao bây giờ tới tay Nhậm Bằng Phi anh lại xảy ra vấn đề? Thường ngày người nào cũng hót hay như chim với tôi, dự án đã nắm chắc 9 phần mà để người ta hớt tay trên. Rất thích làm lớp xe dự phòng đúng không? Sau này hai bên người ta ký hợp đồng rồi, các anh còn phải giúp họ Plus S nữa đúng không?
3: Lục tổng à, Đường Chính Dượng không giữ chữ tín, có điều kiện gì không hài lòng có thể đưa ra với chúng ta mà. Trước đó không có một chút dấu hiệu nào lập tức thay đổi, chúng tôi thật sự không phán đoán được. Anh coi có thể tìm dự án khác được không?
2: Dự án khác hả? Vậy thì thẩm định thị trường trước đó là làm vô ích sao? Điểm nhấn của nội thất Kỳ Lâm là gì? Khái niệm nội thất thân thiện với môi trường. Nếu anh có thể tìm cho tôi một nhà nào khác về phương diện này tốt hơn nội thất Kỳ Lâm, thì vị trí này của tôi

0: Chị Ninh Mông cuối cùng chị cũng trở về rồi. Lúc nãy em đem cà phê vào đó tới 2 lần, cả 2 lần đều bị đuổi ra. Lúc thì chai nguội, lúc thì chai ngọt. Không có chị, bọn em cầm cự không nổi đâu.
1: Có chuyện gì hả?
0: Chẳng phải Lục tổng đã đầu tư vào dự án của Nội thất Kỳ Lâm sao? Đường tổng đó không biết ăn lộn thứ gì, giấu chúng ta liên hệ với một công ty đầu tư có tên là Đầu tư Thái Hoàng, ký hợp đồng với ông chủ Cận Hải Dương bên đó, hất chúng ta ra. Lục tổng đã kết nối tất cả tài nguyên với họ luôn rồi còn gì. Nhưng bây giờ cuối cùng bị người khác hất mất. Giám đốc Nhậm thì vẫn không hay, không nhận ra được gì hết. Lục tổng liền nổi giận.
2: Các anh giỏi thật đó. Dịch quay đã nấu chín lại bay mất.
0: Dịch quay đã nấu chín, Lục tổng giận đến mức nói cũng sai luôn rồi. Chị, cuộc họp với ngân hàng còn 30 phút nữa bắt đầu rồi. Vậy có họp được không đây?
1: Họp được.
2: Tên công tử Đường Chính Dượng này hả? Làm chuyện thẹn với lòng, điện thoại cũng không dám nghe.
1: Lục tổng, Tiểu Loan thư ký của Đường tổng nói với tôi, mấy hôm nay Đường tổng bị bệnh, chắc là không để ý tới điện thoại đó.
2: Bệnh hả? Tôi thấy ông ấy bệnh nặng lắm đó. Ai cho cô nói leo vậy? Ra ngoài.
1: Dạ được.
2: Chờ một chút, đứng lại. Tôi thấy hơi khát, đem nước cho tôi uống.
1: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
2: Trà.
1: Trà nóng hay lạnh?
2: Trà lạnh.
1: Bỏ đường hay bỏ sữa?
2: Sữa.
1: Được.
2: Ai nói tôi muốn uống trà? Tôi nói là tôi muốn uống cà phê mà.
1: Theo yêu cầu của anh đó. Cà phê, nóng, bỏ đường. Là hạt cà phê Ethiopian bản địa giống như lần trước, hương vị không đổi. Các vị giám đốc muốn uống gì không?
3: À, thôi.
2: Họ xứng được uống sao? Mỗi người họ trong não đều là nước. Họ không khác đâu, có phải không?
3: À, không khác thiệt.
2: Không có khác một chút nào hết.

0: Lục tổng, đây là bản báo cáo tài chính của quý vừa rồi. Đây là chương trình của lễ trao giải nhà đầu tư hàng năm, tối nay anh phải tham gia đó. Và danh sách các khách mời nữa. Trong đó có vài nhà đầu tư mà trước đây anh muốn hẹn gặp mặt.
1: Này.
2: Giám đốc Khu, giám đốc Nhậm.
3: Anh Nhậm, tình hình gì vậy? Hôm nay không phải là chuyện của bộ phận 1 của anh sao? Có liên quan gì tới giám đốc? Bộ phận 2 là tôi với giám đốc bộ phận hành chính là anh Lưu chứ. Ba anh em chúng ta có thân tới đâu cũng không thể tụm lại với nhau nghe mắng hả?
4: Tại tôi. Xin lỗi nha mấy anh em. Hôm khác tôi mời mấy anh đi ăn cơm, có được không?
3: Ba chúng ta đều là giám đốc. Mỗi ngày đều bị mắng vuốt mà không kịp. Còn gì là sĩ diện nữa?
4: Lục tổng tính tình hơi nóng một chút. Nhưng mà người ta có mắt nhìn. Vừa vào ngày đã đầu tư được một dự án đào đường thùng vàng đầu tiên, thuận phong thủy quen rồi.
3: Kêu là gì? Phải gọi là bà chủ.
4: Nói đùa cái gì vậy?
0: Lục tổng, sa thải giám đốc Nhậm luôn được rồi.
4: Tại sao tôi phải sa thải anh ấy?
0: Anh ấy làm gì không kính kẻ chu đáo. Anh ấy không phán đoán được tại sao được chính dượng lại đột ngột đổi ý. Người làm đầu tư mà không có mắt nhìn bao quát thì sao mà được? Phải vừa là người sói vừa là nhà tiên tri mới được chứ.
4: Người ta đã muốn giấu cô thì luôn có cách mà.
0: Vậy mà anh vẫn có thể giận giám đốc Nhậm hả?
4: Đang châm biếm tôi đúng không? Cô xem lại thái độ làm việc của cô cho tôi. Không có năng lực quan sát nhìn đâu rõ đó thì còn làm nhà đầu tư cái gì?
0: Vậy Lục tổng, theo ý của anh, tại sao Đường Chính Dượng lại đột ngột đổi ý?
4: Dự án này đã không còn trở ngại gì nữa, chỉ có thể là vì định giá. Cần Hải Dương của đầu tư Thái Hoàng chắc là đã đưa cái giá cao. À phải rồi, có phải cô rất thân với thư ký của Đường Chính Dượng không?
0: Cũng thân.
4: Cô đi gặp cô ấy, hỏi thăm cô ấy một chút. Biết nên nói gì rồi chứ?
0: Tùy cả ứng biến thôi.

0: Chủ tịch.
1: Chị, em đặc biệt tò mò, sao chị có thể bắt mạch Lục tổng chính xác tới vậy? Miệng anh ta nói uống trà, sao chị biết muốn uống cà phê?
2: Con người của Lục tổng là gì? Anh ấy thích chơi trò đoán chữ, thích chơi trò chỉ đông nói tây.
1: Ồ, em hiểu rồi, làm ngược lại thôi. Cũng không phải đâu chị, có nhiều lúc Lục tổng nói uống trà là uống trà thật đó chị à.
2: Tình hình cụ thể, phân tích cụ thể.
1: Thánh nhân,
2: đâu còn cách nào khác, trải qua trăm trận, luyện thành kỹ năng thôi.
1: Chị, 3 năm rồi, chị thật không dễ dàng.
2: Đúng vậy, có điều cuối
0: cùng. Quyết gà, lần nào cũng dọa những người sáng lập, sợ tới choáng váng. Theo như tôi biết, trước đây anh ấy cũng từng làm cách ra giá cao để giành giật dự án như vậy, nhưng đều là tiếng sấm to giọt mưa nhỏ.
2: Vậy bên phía chúng ta nên ứng phó thế nào? Có cần nâng giá cao hơn một chút không?
0: Thư ký Loan này đi theo đường chính diện bao nhiêu năm rồi?
2: 3 năm. Giống như tôi, 3 năm rồi. Alo Tiểu Loan, hôm nay sẽ ký. Được, mình biết rồi. Cảm ơn nha Tiểu Loan. Đường chính dự này cũng hấp tấp thật đó. Chẳng phải nói tuần sau mới ký hợp đồng với Cận Hải Dương sao? Như vậy chúng ta còn có thời gian ứng phó. Sao đột nhiên lại đổi thành hôm nay ký hợp đồng luôn chứ? Sau đó Đường tổng có liên lạc với anh không?
0: Không có.
2: Hiện giờ Đường chính dượng đang ở khách sạn bán đảo. Từ khách sạn bán đảo đi tới câu lạc bộ Kim Dực chắc là mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Vậy chúng ta trễ nhất là phải trước 3 giờ tới được khách sạn bán đảo để chặn Đường chính dượng lại. Nếu không sẽ trễ. Tiểu Tống, chạy nhanh thêm chút nữa.
3: Được.

0: Đần tổng, họ đã tới rồi, tôi đi đón họ nha.
1: Được.
0: Mời bên này.
1: Hả?
2: Đường tổng.
1: Ê. Lục tổng đâu?
2: Lục tổng thấy anh không nghe điện thoại của anh ấy, nghĩ là anh không muốn gặp anh ấy nên cử một mình tôi tới.
1: Ngồi đi. Vậy tôi muốn hỏi một chút chuyện quan trọng liên quan đến việc quyết định đối với vụ án của chúng ta. Thư ký Ninh, cô có thể quyết định được không?
2: Dĩ nhiên là tôi không thể quyết định được rồi, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì Lục tổng không hề có ý định nâng cao định giá.
3: Nửa tiếng trước cô vừa mới nói thư ký Loan làm thư ký cho Đường Chính Dượng 3 năm rồi, có đúng không?
2: Đúng rồi.
3: Nói như vậy cô ấy cũng không phải là người mới, làm sao có thể dễ dàng tùy tiện nói cơ mật của doanh nghiệp cho cô biết. Mấy giờ ký hợp đồng, ông chủ hiện giờ ở đâu, cứ như sợ cô không biết vậy. Dù mối quan hệ của hai cô tốt tới đâu, cô ấy cũng không thể tắc trách như vậy.
2: Ý của anh là họ đang đóng kịch, là Đường Chính Dượng cố tình kêu cô ấy nói như...
1: Không, ý tôi muốn nói là Thư Ký Ninh à, không lẽ chuyện này của chúng ta không có một chút gì có thể thương lượng thêm nữa sao?
2: Đường tổng, tôi chỉ là người phụ trách chuyển lời thôi. Anh nói rất là đúng, những chuyện lớn có tính quyết định cho dự án này, tôi chỉ là một thư ký, tôi cũng không thể nào làm chủ được.
0: Vậy nếu đã như vậy thì Ninh Mông, hay là bây giờ cô mau gọi điện thoại hỏi Lục tổng đi.
2: Là như vậy, tối hôm nay Lục tổng có một lễ nhận giải vô cùng quan trọng cần phải chuẩn bị. Anh ấy đặc biệt căn dặn không muốn gì những chuyện khác lãng phí thời gian và công sức.
0: Nhưng mà đây cũng đâu phải là chuyện nhỏ, đúng chứ?
2: Với tính nết của Lục tổng, tôi cũng rất là khó xử. Thư ký Loan à, đều là đồng nghiệp, xin đừng làm tổn hại đến nhau nữa ha. Đường tổng. Lục tổng, anh ấy tôn trọng suy nghĩ của tất cả những người sáng lập.
1: Đúng.
2: Cho nên xin chúc anh và cận tổng hợp tác vui vẻ. Tôi xin phép.
1: Được. Đợi đã. Lục tổng, ngoài những lời mà cô vừa nói ra, có nói gì khác nữa không? Có điều gì muốn muốn nói với tôi?

0: Suýt chút nữa tôi quên mất.
1: Cái gì?
0: Anh ấy kêu tôi nói lại với anh. Anh ấy làm đầu tư là hy vọng cùng thắng với người sáng lập, cùng nhau kiếm 100 đồng, sao giới được chia 8 đồng trong số 10 đồng. Quan trọng hơn, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi. Thư ký Loan không cần tiễn.
2: Đi thong thả.
0: Là chuyện lão thần nên làm thôi. Lục tổng bên kia. Lục tổng số 7.
3: Được.
0: Danh sách chỗ ngồi tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi.
3: Được.
0: Vậy tôi qua bên kia trước.
3: Đi đi.

0: Chào chị, là Thạch tổng của đầu tư Ưng Thạch phải không?
1: Đúng rồi.
0: Chỗ ngồi của chị bên kia, số 11.
1: Ừ, cảm ơn cô.
0: Không có gì.
1: À, Lưu tổng chào chị. Lâu quá không gặp.
2: Lâu quá không gặp.
1: Được, ngồi đi. Ngồi đi.
3: À, gần đây vẫn vậy thôi. À, thật ra thì lâu nay tôi vẫn muốn tới thăm anh ha.
0: Cần Hải Dương tới rồi, đang nói chuyện với ông chủ công ty đầu tư Tri Hiểu. Alo Lục tổng.
4: Mời cô xem một vở kịch hay.
3: Nghe nói hiện giờ anh đang đầu tư cho một doanh nghiệp nội thất, có phải vậy hay không? Liệu có thể cho em bút tham gia được chứ?
4: Hả? Yêu nhà thật đó. Vấn đề chuỗi vốn của công ty anh giải quyết nhanh như vậy sao?
3: Tôi có vấn đề với chuỗi vốn gì chứ?
4: Kênh cho vay trực tuyến B2B 2 năm nay không được ổn cho lắm. Năm ngoái lại là năm bù trừ rủi ro chứng khoán. Công ty mà cần tổng đầu tư vào đã giải quyết được khủng hoảng tiền mặt rồi sao? Nếu không chuyển loại hình sẽ rắc rối thật đó.
5: Theo tôi thấy vẫn nên đầu tư vào công thương nghiệp, thực nghiệp hơn ban mà.
4: Ừ.
0: Tiểu Tống, vất vả rồi.
5: Không có gì. Nè, nếu không ổn cô về trước đi. Xin Lục tổng nghỉ phép.
0: Tôi phải đứng vững ở cương vị cuối cùng. Tôi vào trong nha.
5: À.
6: Tiếp theo xin công bố công ty nhận được giải top 10 nhà đầu tư triển vọng mới chính là đầu tư Ký Minh. Xin một tràng pháo tay kính mời người sáng lập của đầu tư Ký Minh, ông Lục Ký Minh lên sân khấu nhận giải. Đồng thời chúng tôi xin mời khách mời trao giải ông Dương Vệ Tân. À, cảm ơn khách mời trao giải của chúng ta. Mời ông quay về chỗ ngồi. Được, Lục tổng xin dừng bước. Vậy tiếp theo đây, chúng tôi mời Lục tổng chia sẻ với chúng ta về quan điểm đầu tư của anh ấy. Xin một tràng pháo tay. Trước tiên tôi xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp và tiền bối đang ngồi ở dưới kia. Đầu tư Ký Minh vốn là một công ty chỉ mới thành lập 5 năm. Có thể nhận được một niềm vinh dự như vậy, tôi và toàn đội của tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đối với đầu tư, cá nhân tôi cho rằng nó liên quan đến nghệ thuật con người. Tôi đặc biệt thích một chữ Tùng trong Tùng Lâm. Chữ này bên trái là một chữ nhân, bên phải là một chữ nhân. Hai người sát vai đứng trên một đường thẳng là thành chữ Tùng. Tôi hiểu là bên trái là người đầu tư, bên phải là người sáng lập. Hai người này chỉ cần giữ gìn cùng một niềm tin, có cùng một mục tiêu thì sẽ có thể xây dựng nên một khu rừng tràn trề sức sống. Cảm ơn mọi người.

0: Lục Tận. Ngày này 3 năm trước, Lục Tổng, ngày này 3 năm trước tôi được vinh hạnh gia nhập đội thư ký Minh, trở thành thư ký của anh. Cảm ơn những gì anh dành cho tôi trong 3 năm qua.
1: Đề bạc gì chứ? Khẳng định.
0: Alo Lục Tổng.
2: Bên chỗ tôi xong việc rồi, cô ở đâu?
0: Tôi đang ở khu nghỉ ngơi, để tôi qua tìm anh.
2: Ninh Mông, cô mau đặt chỗ nhà hàng, cùng nhau đi ăn cơm.
0: Được, anh cần bao phòng mấy người?
2: Không cần, chỉ hai chúng ta.
0: Được.
2: Cô gọi đi.
0: Cá tuyết sốt sữa, thịt bê hun khói nhiệt độ thấp, há cảo khoai tây, salad kheer, súp củ cải đường. Trong salad đừng bỏ đậu hoa lan, súp củ cải đường đừng bỏ hành tây. Chỉ vậy thôi.
2: Tôi ăn cái gì cô nhớ cũng kỹ thật đó.
0: Dù gì tôi cũng theo anh 3 năm rồi. Tròn đúng 3 năm đó.
2: Đúng đó, 3 năm rồi. Thời gian dài như vậy cô cũng xem như là một thư ký thành thục.
0: Lục Tổng, hôm nay anh cố tình đi ăn cơm với tôi, xem ra anh không quên hôm nay là ngày gì hả?
2: Là ngày gì?
0: Ngày 1 tháng 4 đó.
2: Ngày nói dối hả?
0: Không chỉ là ngày nói dối, ngày này 3 năm trước.
3: Lục Tổng, ăn thong thả nha.
2: Đi đi. Tặng cho cô.
0: Cái này.
2: Hôm nay là ngày gì? Chắc chắn tôi sẽ không quên. Tặng cho cô món quà. Chúc cô ngày nói dối vui vẻ.
0: Cái này tôi không thể nhận được.
2: Tại sao lại không thể nhận? Cô xứng đáng với nó mà.
0: Lục Tổng, anh vừa túi xách vừa qua, vừa bánh kem giống gì thì...
2: Bánh kem với quà đó đâu có liên quan gì tới tôi. Túi xách này là phần thưởng của tôi dành cho cô. Kể từ hôm nay, cô sẽ là thư ký của nhà đầu tư, top 10 nhà đầu tư triển vọng. Ra khỏi nhà, làm gì cũng phải có một túi xách xứng với đẳng cấp, đúng không?
4: Lâm yêu quý, lấy anh nha.
5: Lấy anh ấy đi.
2: Sao lại ăn cơm?
3: Lấy anh ấy đi.
2: Để tôi đặt chỗ cho.
5: Lấy anh ấy đi.
2: Tôi tăng lương gấp đôi cho cô.
0: Không phải. Đối với công việc thư ký tôi hoàn toàn không có hứng thú nào hết. Giám đốc Lưu nói tôi ở bên cạnh anh có thể học tập làm dự án thế nào, sau đó anh ấy tìm được thư ký mới phù hợp sẽ chuyển phòng cho tôi. Nhưng mà cuối cùng thì kéo dài đã tròn 3 năm rồi.
2: Ninh Mông à, tôi thấy cô có hiểu lầm với chính mình. Sự thật chứng minh cô sinh ra đã là nhân tố tốt để làm thư ký. Hơn nữa, tôi vẫn chưa đủ xem trọng cô sao? Tôi đích thân tặng túi xách cho cô. Có thư ký nào mà có phúc như cô không?
0: Có phúc hả?
2: Công việc hàng ngày của cô chỉ là pha cà phê, ha, đưa tài liệu, gọi điện thoại. Hát Tinh Tinh có IQ cao một chút, trải qua huấn luyện cũng làm được công việc đó.
0: Hát Tinh Tinh nghe điện thoại được sao?
2: Nè, tôi không hề có ý sỉ nhục cô. Nè, Ninh Mông, cô xem.
0: Này nó ở đây không rõ được đâu. Anh đi với tôi tới một nơi.
2: Đi đâu?
0: Nhà tôi.
2: Nhà cô? Làm chỉ một tiếng sau tôi chưa xuống thì báo cảnh sát.
3: Lục Tổng.
2: Túi chưa cầm.

0: Môi trường sống ở đây hơi tệ đó.
1: Tới rồi anh nè, bạn sắp xếp kế hoạch làm gì của anh luôn. Còn đây, đều là quà mà anh sẽ tặng cho khách hàng. Còn bên đó, đều là quần áo của anh luôn. Hôm nay tôi đã thu xếp gọn gàng ở công ty. Anh nửa đêm gà gáy gọi một cuộc điện thoại, tôi lại phải làm lại từ đầu. Đây đâu phải là cái nhà, đây là một phòng làm việc khác của tôi. Kê thêm cái giường có thể nghỉ.

0: tạm thôi.
1: Ninh Mông, cô đem công việc về nhà làm, vậy chứng tỏ cô ở công ty hiệu quả làm việc không hề tốt. Còn mấy bộ vest này nên giặt mấy ngày rồi, tôi cũng đâu có kêu cô đem về nhà để ở nhà cô. Tại sao cô không đem tới công ty cho tôi?
0: Anh nói thử xem. Đây, bản hướng dẫn sử dụng của Lục Tổng.

0: phải bán mạng suốt 24 tiếng đồng hồ. 3 giây không nghe điện thoại là anh giận, 2-3 giờ khuya không nghe điện thoại anh cũng giận. Tôi không thể có cuộc sống của riêng mình. Tôi không thể có lúc trong người không khỏe muốn được nghỉ ngơi. Tôi cũng là con người mà, tôi không phải là trí tuệ nhân tạo.
1: Vậy chứng tỏ điều gì? Chính là chứng tỏ cô tận tâm với công việc. Cô là một thư ký tốt, cho nên tôi đã mua túi sách thưởng cho cô. Cô nổi nóng gì với tôi?
0: Cho dù anh tặng tôi 10 cái túi sách đi chăng nữa cũng đều là đựng đồ đạc của anh mà thôi. Tôi đã không có cuộc sống của riêng mình nữa rồi. Lục tổng, tôi muốn làm bên dự án. Nếu tôi còn làm thư ký của anh thêm vài năm nữa thì tôi sẽ phế hoàn toàn. Dù tôi có nhảy việc cũng sẽ không có ai cho tôi làm dự án nữa đâu.
1: Vậy cô cứ làm thư ký cho tôi hoài là được. Tôi thật sự rất tán thưởng cô, nhưng chỉ giới hạn ở mức độ cô là thư ký của tôi thôi. Nếu đổi bộ phận cho cô, điều qua bộ phận dự án, thì tôi không biết ý nghĩa của cô ở đầu tư ký minh là gì.
0: Anh nói câu này thật sự quá tổn thương người khác rồi. Anh xem thường ai vậy? Dù sao tôi cũng tốt nghiệp khoa tài chính đàng hoàng mà.
1: Tôi biết chuyên ngành thì rất phù hợp. Làm gì vậy?
0: Anh xem đi.
1: Trong ngành đầu tư ai chẳng có mấy tấm bằng rách này. Cô cho tôi xem những thứ này có thể chứng minh được cái gì? Cô có biết mỗi năm có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp khoa tài chính không? Mỗi người đều có thể làm đầu tư sao?
0: Đó là bởi vì cơ bản tôi không có cơ hội. Một buổi tối hôm nay tôi nói với anh nhiều như vậy, anh không nghe lọt một câu nào hết hả? Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
1: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à? Ninh Mông, tôi nói với cô như vậy, cô muốn làm dự án ở đầu tư ký minh của tôi, nằm mơ đi, chờ kiếp sau đi. Rót cho tôi ly nước, bị cô chọc tức tới khàn giọng luôn rồi. Nè, đi đi. Bày cái gì ở trong nhà vậy? Luyện boxing hả? Dán cái gì đây? Ninh Mông, có phải hơi quá đáng rồi không? Còn tìm được một tấm hình như vậy. Ninh Mông, tôi phát hiện ra cô núp rất kỹ. Trong lễ trao giải vỗ tay khích lệ tôi, buổi tối về nhà thì hành hạ hình của tôi, có đúng không?
0: Cái đó có hơi quá đáng một chút thiệt, nhưng mà tôi cũng cần được giải phóng tâm trạng chứ bộ. Tôi làm thư ký cho anh, áp lực gần chết luôn.
1: Cũng may tôi tới nhà cô một chuyến, chuyến đi đáng giá đó. Vẻ ngoài là chú thỏ trắng, sau lưng là sói đuôi dài, giả tạo. Trước đây sao tôi không phát hiện ra cô giả tạo tới như vậy? Sao hả? Uống rượu tới đau bao tử rồi sao?
0: Tôi...
1: Đau bao tử? Cô ôm bụng để làm gì? Hả? Đau bao tử không phải nên ôm bao tử sao? Diễn hả?
0: Anh đi đi.
1: Diễn? Diễn tiếp đi.
0: Anh đi đi, anh còn không đi Tiểu Tống sẽ báo cảnh sát luôn đó.
1: Kéo tôi làm gì? Tôi bị rớt dép rồi. Ninh Mông! Ninh Mông à, cô quá đáng lắm rồi đó. Để tôi đi chân đất như vậy hả? Đưa về đây.

0: Lục tổng, tôi đi đổ xăng.
1: Alo.
0: Tần Vũ Hàn, cậu là tên ngốc.
2: Vô kì, mình sắp bị Lục Kiếm Minh làm tức chết rồi.
1: Đang nửa đêm cậu nổi khùng cái gì vậy hả? Gọi lúc nửa đêm làm gì?
0: Cậu đưa ra cho tôi ý kiến tệ hại gì vậy? Túi sách người ta cơ bản không thèm, còn nổi khùng với tôi nữa.
2: Anh ấy tưởng dựa vào một cái túi sách là có thể mua chuộc được mình để mình tiếp tục làm thư ký cho anh ấy. Anh ấy đừng có mơ, mình không thèm.
3: Mong mong, cậu hãy khoan nóng giận như vậy.
0: Tôi có thể không giận sao? Đòi đổi công việc giống như là phát điên vậy.
1: Cậu trút giận lên tôi làm gì chứ? Dự án mấy trăm triệu cậu cũng chốt được.
4: Một thư ký mà
0: tôi vẫn chưa
4: đâu.
0: Nói xong là cậu không nhìn thấy cô ta thái độ cỡ nào đâu.
2: Chỉ anh ấy được nóng, chỉ anh ấy có tâm trạng.

0: nghĩ tới.
1: Lúc đầu khi anh thành lập công ty, nếu như có người nói với anh những lời như vậy, anh sẽ nghĩ sao?
0: Hình như không có ai từng nói vậy với tôi.
1: 3 năm rồi, thời gian cũng không ngắn. Lúc trước tôi vốn chỉ muốn gánh vác tạm thời,

0: Con thật sự cảm ơn bà nhiều lắm. Con không nghĩ bà thương con như vậy.
1: Từ bây giờ Sarika đã là con gái của mẹ với chị Cư Quân rồi. Con phải kêu chị Cư Quân là mẹ lớn. Còn kêu mẹ là mẹ hai.
0: Dạ.
1: Còn chưa chịu kêu mẹ hai nữa hả?
0: Dạ. Thưa mẹ.
2: Bà Bí Quân tặng Sarika chiếc dây chuyền đặc biệt của chị gái trao lại để làm tín vật nhận cô làm con nuôi. Tập 14 bộ phim Bầu Trời Của Đất, 17:05 hôm nay.
3: Hay là con xem thử giúp được mẹ bao nhiêu, xem như là mẹ mượn của con.
4: Trời ơi mẹ, mẹ đừng có nói như vậy mà. Đừng có nói từ mượn. Con sẽ giúp mẹ. Nhưng mà con không có nhiều tiền như vậy.
3: Mẹ biết con không có nhiều tiền như vậy. Xem thử căn nhà đó thế chấp được bao nhiêu hả con?
4: Mẹ, đây là số tiền 2 triệu vay từ chỗ ngân hàng, mẹ cất đi.
3: Con thật sự mang căn nhà đi thế chấp hả con?
4: Ừ, tổng cộng đã vay được 3 triệu, nhưng mai mốt không thể mượn được nữa.
3: Mẹ biết, nhưng mà mỗi tháng chúng ta phải trả bao nhiêu?
2: Mỹ Quyên buộc phải thay mẹ đem giấy tờ nhà đi thế chấp để lấy tiền thuê luật sư kháng án. Tập 6 bộ phim Đội Chuyên Án Đặc Biệt, 21:10 hôm nay.
5: Tránh ra coi, tôi biểu các anh tránh ra mà. Các anh đang làm cái gì vậy? Giám đốc Hanna cũng là một cổ đông lớn, tại sao cô ấy lại không được tham gia vào cuộc họp này chứ?
6: Chúng tôi chỉ đang làm theo nhiệm vụ được giao thôi.
7: Vậy tôi sẽ giao nhiệm vụ. Tránh đường cho tôi. Nè, mấy người là ai mà dám coi thường tôi?
8: Giám đốc Hanna, cô hãy về đi.
2: Phim Tham Vọng, 22:40 hôm nay.

0: 2025. Dù vậy thì đến tháng 9 năm 2026 thì tuyến đường này vẫn trong tình trạng thi công dang dở. Và thực trạng này kéo theo nhiều bất tiện, nhất là với phụ huynh học sinh khi năm học mới đã bắt đầu.
1: Đường quá là bụi, về đau mắt cả bà cả cháu.
2: Trời nắng ấy thì là rất là bụi, nhất là trời mưa không biết đường nào mà đi.
3: Đổ đường cho các cháu, cho học sinh đi cho đỡ khổ, đỡ nhân dân.

0: đoán cả cháu cho đỡ khổ.
1: Đó là một phần đánh giá thực tế của người dân khi hàng ngày phải di chuyển trên con đường giang dở mang tên DH02. Hiện nay dự án vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Việc thi công kéo dài khiến cho diện mạo tuyến đường chưa đồng bộ, trong khi nhu cầu đi lại của người dân vẫn diễn ra mỗi ngày. Đặc biệt đây là tuyến đường đi qua hai trường học gồm trường mầm non Đức Thượng và trường tiểu học Lý Nam Đế. Phụ huynh vừa phải tập trung điều khiển phương tiện, vừa phải quan sát để đảm bảo an toàn cho con. Còn với những học sinh tự đi học, việc di chuyển qua một tuyến đường đang thi công cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.
2: Mưa thì ngập, ngập đi có khô mưa, đi còn không đi được, không đi nổi phải dắt xe. Sợ lắm, này nó khổ quá, ba khổ, cháu khổ, không phải một mình mà tất cả các cháu ở trường tiểu học này.
0: Lắm thì bụi lắm, bụi kinh khủng, mà có cái ô tô, một hai cái ô tô nó đi thì không nhìn thấy gì. Đấy mà còn mưa thế này thì ngập, hôm qua là mưa nhỏ thì nó còn đỡ, mà mưa to ngập không thể đi được.
3: Nhô này, vẫn còn nhấp nhô mấy đường đi thì là không có biển báo, mà công trình vẫn đang làm dở dang rất là nhiều. Thì là mong báo chí mấy cả các cái cơ quan ở trên thì làm giải quyết nhanh để cho các cháu đi học cho đỡ vất.
1: Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Hoài Đức cho biết, tuyến đường DH02 là dự án đã được...
4: Đừng để một giây bất cần, đổi lấy cả đời hối tiếc.

thành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh,

0: Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước. Từ đó, hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự.
1: Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới. Ước nên ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói.

kịch bản Bông Xà Con, đạo diễn Bông Bắc Qua Chi Rá Băng Trông, với sự tham gia của các diễn viên Nadet Khuni Mi Giá trong vai In,

0: này và cả chuyện cá nhân. Bây giờ tôi phải đi gặp hầu tước Yamarat, ngài thứ quý. Ngươi nên đi cùng với ta tới đó luôn đi.
1: Xin lỗi nha, ngày hôm nay tôi đã có hẹn với hầu tước quý cha Jen rồi.
2: Ngài thiếu quý à, có gì thì ngài đi trước đi.
0: Thì đủ rồi, bệnh định chia tay xong rồi, quay về làm việc đi.
2: Cứ cho là tôi có bệnh định chia tay ngài thiếu quý rồi bé, thì cũng đâu phải là chuyện của ngài đúng chứ, ngài bá tước. Ngài thiếu quý, ngài thiếu quý nè, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cơm nước đợi ngài ở nhà. Nếu ngài xong việc thì hãy mau quay về nha.
0: Con chịu.
3: Dạ nghe.
0: Sao chủ nhân của ngươi không biết xấu hổ gì hết trơn vậy?
2: Vẫn còn tốt hơn người thô lỗ như ngài đó, ngài bá tước.
3: Người bệnh đang đợi nhiều lắm đó cô chủ à, chúng ta mau vào thôi. Đi mau vào thôi cô chủ ơi.

0: Nè chói.
1: Dạ được. Nương nương có quà cho các ngươi. Dạ đủ hết rồi.
2: Tiểu thư, chuyện tên đàn em của tôi bị bắt, tiểu thư có thể giúp đỡ được không?
0: Ngươi và đàn em nhiều lần làm hư chuyện của ta, có lần nào ta không giúp cho ngươi không?
2: Ở nước Sim, tiểu thư là người mà mọi người ai cũng phải sợ hãi hết.
0: Ta sẽ không khiến cho ngươi phải lo lắng đâu.

0: Cảm ơn tiểu thư luôn đối xử tốt với tôi.
1: Được rồi, mau ăn bánh và uống trà đi. Tự tay ta làm cho các ngươi đó. Nè chói.
2: Dạ nương nương.

0: Mùi vị hài hòa, hình như có cả mùi rượu nữa.
1: Ta còn một chuyện nữa muốn nói với ngươi. Có thể đây là lần cuối ta đến đây để thăm ngươi.
0: Sao vậy?
1: Tại vì nơi đây không còn gì để cho ta phải mất thời gian nữa.
2: Ông chủ!
3: Ugh.

0: tôi vậy? Làm gì vậy? Xin trẻ
1: buông ra.
2: Cô chủ ơi, tôi đi kiếm gì ăn nha, đói sắp xỉu luôn rồi.
3: Chị cứ đi chị.
2: Dạ vậy ha, tôi đi đây.
3: Khi sẽ thành thuốc chữa bệnh, nếu hòa nắm phiến tử vào trong nước bình thường thì tác dụng như thuốc chữa bệnh. Nhưng nếu hòa nó vào trong rượu sẽ tạo ra độc tố mới, như biểu hiện trước khi chết của thuyền trưởng Bon. Tiên sinh nghĩ như thế nào về chuyện này?
4: Cũng có thể là như vậy.
3: Theo suy đoán của tôi, nếu ta truy được nguồn gốc của nắm phiến tử, sẽ biết được ai là người mua và sử dụng nó, và người đó chính là hung thủ đứng sau cái chết của ba nạn nhân này.

0: Chào hầu tước, anh In. Người của chúng ta vừa báo là có người nhìn thấy tên Chành xuất hiện gần sông bạc của Chinh Hốc.
1: Tôi xin phép đi trước thưa ngài.
0: Vẫn còn một chuyện nữa anh In à. Chinh Hốc, tên Chay và tên đồng bọn bị bắt nhốt vào ngục, đều đã bị giết chết hết rồi.
1: Hả? Kẻ cho người đi giết thằng Chành và mẹ của hắn trong rừng chắc chắn cũng là kẻ đã ra lệnh giết bọn này để bịt miệng, vì hắn không muốn người khác điều tra ra.
0: Vậy anh nghĩ rằng Chành có liên quan gì tới những cái chết này không?
2: Chúng ta phải nhanh chóng bắt thằng Chành về điều tra, vì hiện giờ hắn là người duy nhất có thể giải đáp những khúc mắc của chúng ta.

0: Trước kia quốc gia chúng ta phải chịu tổn thất hơn nữa. Tôi buộc phải biết được nguồn gốc của nấm phiến tử là do kẻ nào nhập vào Ayutthaya. Và tiên sinh là thầy thuốc có kinh nghiệm nhất về y học Trung Hoa ở đây. Tôi tin chắc rằng tiên sinh sẽ giúp tôi điều tra ra được người đó rốt cuộc là ai. Ngài có thể giúp tôi được không, không tiên sinh?
1: Đất nước Ayutthaya là nơi có ơn huệ với tôi. Tôi cũng vui khi có học trò như cô. Và tôi cũng tin là sự nhiệt quyết tìm tòi học hỏi kiến thức y học của cô sẽ giúp cô trở thành thầy thuốc giỏi nhất Ayutthaya.
0: Tôi không mong cầu có tiền tài hay danh tiếng. Tôi chỉ làm theo điều mà cha tôi vẫn luôn dạy bảo tôi ngày xưa. Việc của thầy thuốc là giúp người bệnh thoát khỏi đau đớn và giúp họ sống khỏe mạnh hơn. Tiền tài và danh tiếng là thứ cản trở nhiệm vụ của người thầy thuốc.

0: cô chủ không cảm thấy rất kỳ lạ sao?
1: Chuyện tiên sinh sẽ chuyển đi nơi khác hả?
0: Đúng vậy, cứ mờ ám sao đó. Ngày ấy sẽ chuyển đi đâu cũng không nói rõ ràng, và cả chuyện nguồn gốc của nấm phiến tử đó nữa, ngày ấy không nói rõ ràng cái gì hết. Tôi nói cô chủ à, tôi nghĩ là cái nấm nấm phiến tử ở chỗ của ai Phong tiên sinh chắc chắn là biết.
1: Ôi, chị Diệp, nếu như tiên sinh đã biết rồi thì sao ngày ấy không nói cho chúng ta biết?
0: Thì tại vì ngày ấy có điều gì đó mờ ám chứ sao nữa.
1: Chị Diệp này, chuyện gì vậy chị Diệp?
0: Cái thằng nhóc con đó, nó sờ mông Diệp.
1: Ơi chị Diệp, thôi đủ rồi mà, đi thôi.
0: Cẩn thận cái tay người đó. Nói mà không nghe thì người muốn ta bẻ cổ chấm mắm hả? Còn nó làm cái gì kìa?
1: Chị Diệp,
0: người đừng có chạy, ta sẽ cho người bài học.
1: Chị Diệp,
0: đứng lại.
1: Chị Diệp,
0: ta sẽ bẻ cổ của người chấm mắm nghe chưa? Dám làm bẻ mặt
1: chị Diệp.
0: Thằng nhóc
1: chị
0: kia,
1: chị Diệp,
0: đứng lại.
1: Chị Diệp,
0: cha mẹ của ngươi không dạy bảo ngươi hay sao vậy? Con kiến còn chưa từng dám đánh lông của ta đó.
1: Đủ rồi đó chị Chi.
0: Trời, cô chủ à, cứ để tôi mắng cho hắn một trận cho bỏ tức.
1: Ra chanh. Nha chanh,
2: mẹ tôi hiện giờ ra sao?
1: Mẹ anh đã khỏe hơn rất nhiều rồi, ăn uống cũng tốt nữa. Anh không cần phải lo lắng, lo cho chính anh đi. Nếu anh tự thú và nói hết ra sự thật mà anh biết được thì anh sẽ giúp được đất nước rất nhiều đó chành à.
2: Nếu như thầy thuốc muốn giúp đất nước thật.
1: Ngài không thấy là tên chành đó muốn ra tay thật hay sao hả? Nếu như ngài dám manh động thì có thể Nam Tứ Sĩ sẽ gặp phải nguy hiểm đó.
2: Cô không cần diễn kịch.
3: Xử hơi quá đáng đó bút xón à.
4: Ừ.
1: Mẹ chỉ thấy cái lúc còn đấm vào miệng ngài ấy thôi, chứ nếu mẹ nghe thấy những gì ngài ấy nói với con thì mẹ sẽ thấy là lúc đó còn đấm vào miệng ngài ấy thôi là quá ít đó mẹ à.
3: Ồ, dì có nghe thấy sơ sơ, nhưng việc bị đấm trước mặt mọi người đã khiến ngài ấy đủ mất mặt lắm rồi.
1: Gì
0: đúng
1: hơn
0: vậy cô chủ.
3: Đúng vậy,
2: đúng à.
0: Nếu mà được á thì cô chủ nên bình tĩnh trước đã.
1: Đủ
3: cả
1: rồi,
3: hai dừng lại đi. Con đang làm tốn thời gian vô ích đó bút xón à. Thời gian này cảm xúc của cá nhân không quan trọng bằng nhiệm vụ phải làm vì đất nước đâu.
5: Đúng à.
1: Dạ mẹ,

0: Phòng khám trung y.
1: Đây là Hồng tiên sinh thưa cha.
2: Con gái ta đã nói rằng ở Ayutthaya này ngươi chính là thầy thuốc giỏi nhất.
3: Xin đa tạ lời khen của ngài. Nhưng mỗi thầy thuốc đều có điểm mạnh riêng trong việc chữa trị. Vì vậy rất khó để nói rằng ai là người giỏi nhất.
1: Hồng Xin Xe ngoài việc rất tinh thông việc xoa bóp theo kiểu y thuật của Trung Hoa

0: ngài ấy còn tinh thông châm cứu, có thể chữa hầu. Sắp xếp phòng này cho chàng nghỉ ngơi.
1: Đây quả thật là phúc đức của tôi.
0: Nếu như tay nghề xoa bóp của chàng khiến cho quốc vương cảm thấy hài lòng, thì chàng sẽ còn nhận được rất nhiều ưu ái.
1: Tôi hứa tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình theo bổn phận của một thầy thuốc.
0: Em sẽ giúp chàng thu xếp đồ đạc trước khi lên đường đi Labio. Chỉ nên đem theo đồ cần thiết để thuận tiện cho việc đi lại.
1: Phần lớn những thứ tôi đem theo từ y quán đều là thuốc quan trọng cần phải dùng. Tôi đã sắp xếp xong hết rồi.
0: Thứ gì cũng không quan trọng bằng nắm phiến tử. Chàng sẽ không quên đem theo nó, có đúng vậy không?
1: Không phải tôi chỉ đi xoa bóp cho quốc vương sao?
0: Một kẻ nhút nhát.
2: Nương nương bình tĩnh đi, xin đừng nóng giận.
3: Kinri.
0: Dạ thưa cha.
3: Người của ta báo tin lại là nội cung đang có động tĩnh rồi đó. Con xem thường kẻ thù quá rồi. Chúng ta đang gặp nguy hiểm đó.

0: Nương nương Kinri gửi thứ này cho ngài.
1: Cái rương màu đen tới rồi nè. Ông chủ, ông chủ.
2: Ê, ông chủ chết rồi sao?

0: uống đi.
1: À, cảm ơn cô.
0: Từ từ uống, kẻo bị sặc đó bà chú.
1: Thầy thuốc, thầy thuốc, cô phải tốn thời gian công sức chăm sóc cho người bệnh như tôi. Tôi cảm thấy hổ thẹn khi không biết phải báo đáp cô thế nào.
0: Bà đừng nghĩ quá nhiều bà Chuông à. Nếu như bà muốn báo đáp thì hãy giữ gìn tinh thần cho tốt, bà biết chưa? Còn bệnh cứ để đó tôi giải quyết cho. Khi nào bà khỏi bệnh thì đó đã là món quà ý nghĩa với tôi. Bà Chuông có còn nhớ là ai muốn bắt Chanh và bà Chuông và cố giết hai người trên đường tới sông Kheo chứ?
1: Tôi không thấy mặt của nữ nhân đó, nhưng người tới nhà tìm tôi lần trước tên là Chói. Họ bắt tôi, bịt mắt và đem nhốt ở một ngôi nhà rất lớn.
0: Một ngôi nhà rất lớn.
2: Cô chủ Bút Son, cô chủ. Bà chủ Pí Cun gọi cô chủ lên nhà có việc gấp đó. Dạ, nhanh lên.
3: Ồ, tới rồi đó, thầy thuốc kìa.
4: À, con cháu Bút Son của bác.
0: Con chào bác, lâu rồi không gặp.
4: Bác cũng chào con.
0: Không biết bác bị bệnh gì để con khám cho.
4: À, bác không sao, cũng không đau gì hết. Nhưng mà bác bác đưa người bệnh tới nhờ con chữa trị.
0: Dạ, con sẵn lòng.

0: Nam Tước Sẻn bị bệnh hả?
1: Không phải, tôi đâu thầy thuốc.
2: Hình như là thằng bé bị sốt, cho nên khi vận động tay chân cảm thấy hơi khó khăn đó con à.
3: Dạ không có gì đâu bác.
2: Không biết thằng bé đánh nhau với ai, vết thương lần trước mà con Mai rách toát ra hết rồi.
4: Lý do mà hôm nay ta tới đây để cô Mai lại giúp.
5: Ngài bá tước.
4: Thiệt là cô muốn gì thì cũng nên nghĩ tới ngài thiếu quý Robert chứ. Nếu như hắn đau lòng rồi nhảy xuống biển bơi về nước Pháp của hắn thì cô sẽ không thể nào mà.
5: Chi chi, thêm kim cho tôi nhanh lên, tôi cần để không miệng người.
2: Để cho bọn nhỏ tự giải quyết hiểu lầm.
4: Danh đã nói cái gì vậy?
5: Anh ta từng nói tôi nhắc nhở ngài là nên để mắt tới ngài nội vụ đại thần sẽ tốt hơn.

0: Ngươi là ai hả? Im lặng, không muốn chết thì câm miệng đi. Xin giúp ta với, ta muốn được rời khỏi đây. Tôi không thể giúp ngài. Cô Bú Xón, Hương quen biết thầy thuốc Bú Xón đúng không? Ngài biết thầy thuốc Bú Xón sao? Ta tên Hồng, là sư phụ của thầy thuốc Bú Xón. Nếu người có thể rời khỏi đây, hãy báo với cô ấy rằng ta đang bị nhốt ở đây nha.
1: Vào trong cung có thể không phải chữa bệnh mà là để ám sát.
2: Cậu hãy mà kiểm tra đi, xem thầy thuốc đó có phủ nội vụ đại thần hay không.
1: Tuân lĩnh.
3: Nếu đúng như những gì tiểu thư nghĩ thì nắm phiến tử này,
1: trên đời này những điều không thể đều có thể bất ngờ xảy ra. Một thầy thuốc chuyên chữa trị cho người bệnh cũng có thể là một hung thủ giết người.
4: Sư phụ của tôi là người tốt.
1: Nội vụ đại thần đang chuẩn bị đưa một thầy thuốc tới Lavo để xoa bóp cho quốc dương. Và Hồng tiên sinh sư phụ cô đang chuẩn bị rời khỏi Ayutthaya mà không nói với cô một lời nào hết. Giờ cô biết sư phụ của cô đi đâu và định làm gì rồi chứ hả?
3: Ý ngài là gì vậy ngài bá tước? Ngài đang nghĩ là sắp có chuyện không hay.

0: Sư phụ tôi không bao giờ làm như vậy. Sư phụ tôi là một người tốt, không thể như vậy được.
1: Bình tĩnh đi đã tiểu thư, bình tĩnh lại đã. Mọi việc sẽ được sáng tỏ khi mà chúng ta tìm được Hồng tiên sinh. Tôi xin phép.

0: và xong hết rồi.
1: Dạ cảm ơn nhiều.
0: Bà bị bệnh gì vậy?
2: Thằng Chành bảo tôi tới, nó có tình muốn báo.

0: theo đúng những gì người truyền tin nói với em thì chắc chắn là Hồng Tiên Sinh đang ở đây.
1: Cũng hy vọng là ngài ấy đang ở đây.
2: Tướng giới, tướng giới!
3: Ai đó?
2: Chàng trai, đấng cứu sinh của tôi, xin hãy giúp tôi với. Tôi đang chèo thuyền về nhà, nước xiết quá, tôi không kiểm soát được nên thuyền nó lật mất rồi. Cái thuyền nó chìm. Anh Mi, chị chìm. Tôi nghĩ lần này chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây rồi, cậu Mi ơi.
3: Trời ơi, nè, tự giả miệng đi, nó xui xẻo rồi.
2: Nhưng mà giờ làm sao đây hả?
3: Bây giờ làm vậy nha, như vậy nha.
2: Chạy.
0: Này bá tước, ngài đưa tôi tới đây làm gì chứ? Tôi phải mau đi cứu anh My và chị Diệp.
3: Bình tĩnh đi, định quay lại đó để khiến mọi chuyện tệ hơn sao?
0: Ngài dám xem thường sư phụ của tôi, nên tôi phải đi chứng minh cho ngài thấy điều ngài nói là
3: kẻ không có não mà chỉ biết gây rắc rối thôi à. Làm hỏng chuyện là cô á. Ta thật muốn biết thầy của cô thật ra có bản tính như thế nào. Theo ta. Qua đi.
0: Tôi phải đi.
3: Chị Diệp,
2: tôi đã rồi.
3: Chạy đi chị Diệp.
2: Cậu Huy trúng đạn hả?
3: Chị Diệp,
2: không có trúng. Cậu Huy, không có trúng đạn.
3: Ủa, ngài Thiếu Quý.
2: Trời ơi, dạ, cảm ơn Thiếu Quý nhiều. Cảm ơn ngài nhiều. Mừng quá.
3: Lại đằng kia. Đi. Kẻ nào to gan nổ súng trong phủ của ta?
4: Tôi xin lỗi thưa đại nhân, chỉ là có chuyện đột xuất. Tôi là Thiếu quý Robert, là trợ lý của ngài bá tước Sạc Sóng Ram.
5: Còn tôi là Nam tướng Sẻm Binit, thuộc đội quân cánh phải của bá tước In.
6: Không có lý do gì để ngươi dùng súng trong phủ của ta. Đúng là lũ ngoại quốc. Ngươi nghĩ mình của chủ nhân là bá tước giữ chức đại tướng nên muốn làm gì ở nước này cũng được hả, xảo nguyệt?
5: Thưa ngài hầu tước, là tôi và ngài thiếu quý Robert nhận mệnh lệnh từ hầu tước Jom Marat, đang truy tìm tung tích của một người để phục vụ điều tra.
6: Là ai?
5: Hồng Tiên Sinh, là một thầy thuốc người Trung Hoa.
3: Cứu với! Tôi ở đây! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với!
7: Mau lên! Đóng cửa lại! Tôi đem xích tới đây! Nhanh!
6: Ta không quen biết hắn! Tên của hắn ta cũng chưa từng nghe!
4: Nếu vậy thì chắc đây là hiểu lầm rồi thưa ngài. Xin ngài thứ lỗi cho.
6: Được rồi, tất cả bọn ngươi hãy mau ra khỏi phủ của ta ngay. Đi. Bọn ngươi có nghe rõ lời ta nói hay không? Đi.
5: Cũng còn may cho hai người.

0: là bọn ta đã phục kích ở đây từ chập tối. Nếu không giờ này hai người đã là xác chết dưới sông rồi đó, có biết chưa? Chỉ có hai người đi thôi hả?
1: Chắc là cô chủ đang đợi bọn tôi quanh đây thôi.
2: Trời, thôi tiêu rồi chị Diệp. Hay là bước xóm nhân cơ hội làm theo kế hoạch. Hiện giờ đang lén lên nhà đó tìm sư phụ rồi.
3: Hai người không cần phải lo đâu. Giờ này chắc là ngài bá tước đã gặp và giữ chân tiểu thư bút xón rồi.
1: Dạ, thật vậy sao?
4: Đây là phòng khám của sư phụ cô đây sao?
5: Hôm qua Hồng tiên sinh vẫn còn ở đây, nhưng hôm nay lại như ngài thấy rồi đó.
4: Chỉ dựa vào niềm tin với sư phụ mà cô chắc chắn ông ấy không có bí mật gì giấu giếm cô hay sao?
5: Sư phụ của tôi
4: là vô xoa bóp cho quốc vương chỉ là màn che mắt, còn mục tiêu thật sự chính là hạ độc quốc vương bằng nấm phiến tử. Sư phụ cô đang câu kết với bọn phản loạn mưu phản nhằm lật đổ chính quyền này.
5: Sư phụ tôi,
4: đội thuyền trưởng John, đội thuyền trưởng Paul và cung nhân trong nội cung. Cô cũng điều tra ra rằng họ chết vì trúng độc nấm phiến tử. Thằng Chiêu bị nhốt ở ngục để điều tra cũng bị giết người bịt miệng bằng nấm phiến tử. Cô nghĩ coi ai là người trong tay có quyền lực và cả sức mạnh để có thể giết người ở cả trong những khu vực cấm như vậy chứ?
6: Hôm nay tôi tới đây vì tôi nghĩ có vài chuyện còn dây dứt trong lòng ngài khó buông bỏ, và tôi nghĩ mình cần phải giải thích rõ ràng. Tôi tới đây với vai trò thay cho một người vốn không thể xuất hiện hay nói được bất kỳ điều gì nữa. Ngài bá tước hãy thử đọc, sau đó tự mình suy xét đi.

0: tôi chỉ muốn biết thi thể. Thi thể vợ tôi ở đâu?
1: Còn một bức thư cuối cùng mà thầy thuốc Một gửi đang ở chỗ của bút xón. Ngài Bá Tước, hãy tự mình đi hỏi nó đi.

0: Chỉ vì một công gì thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
1: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
2: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
1: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
2: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
3: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
4: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
3: Cậu giỏi thiệt luôn á.
0: Vừa lòng.

0: tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.
1: Đốc lạnh lùng chuyên quyền.
2: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
3: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
2: Rồi sẽ có một ngày.
4: Sao hả?
2: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
1: Một hành trình tìm lại chính mình.

0: đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.
1: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia.

0: hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
2: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng. Người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online chiều ngày 24 tháng 9 với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân khu vực 13 tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Thạch Chanh Cha về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hồ Chí Minh vừa khởi tố bổ sung vụ án khởi tố tổng cộng 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế quy mô đặc biệt lớn do Lê Văn Hiền cầm đầu. Từ cuối năm 2021 đến tháng 10 năm 2025, Hiền cùng đồng phạm đã thành lập mua lại 326 công ty ma, phát hành hơn 178.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho trên 17.600 doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với tổng doanh số ghi trên hóa đơn là gần 20.000 tỷ đồng. Lê Văn Hiền là đối tượng chủ mưu cầm đầu và tổ chức thực hiện đường dây. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ các pháp nhân, doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Mua bán trái phép khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân, hai anh em sinh đôi là Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và đánh bạc trực tuyến có liên quan đến hai anh em này. Kiểm tra các thiết bị điện tử bị thu giữ, phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước trong các lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế. Theo kết quả điều tra ban đầu, số lượng lớn dữ liệu trên được các đối tượng thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Để che giấu hành vi, các đối tượng sử dụng tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng dùng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng. Từ một đầu mối ban đầu là đối tượng thường xuyên thể hiện hình ảnh giang hồ trên mạng xã hội, cơ quan điều tra đã lần theo các mối liên hệ, mở rộng chuyên án và bóc gỡ hàng chục phân nhánh tội phạm phía sau. Hàng trăm đối tượng thuộc 8 đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá.
1: Bất ngờ đột kích các tụ điểm đối tượng đang tổ chức sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy. Ma túy được ngụy trang, cất giấu tinh vi trong gương chiếu hậu khi vận chuyển. Thời điểm bị bắt, một số đối tượng vẫn có biểu hiện ảo giác sau khi sử dụng pop chill chứa ma túy Etomidate.
2: Vì ma túy ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là càng ngày càng tinh vi và rất là phức tạp. Thì các đối tượng hiện nay lợi dụng các mạng xã hội, các tài khoản ngân hàng để hoạt động giao dịch với nhau. Mà sử dụng các cái phương thức để mà hạn chế giao dịch, để mà tránh hạn chế giao dịch trực tiếp để tránh bị phát hiện.
3: Mấy cái bình này là để làm
1: trước khoản lợi nhuận lớn từ pop chill, nhiều đối tượng cầm đầu đã từ người sử dụng chuyển sang mua bán trái phép Etomidate để trục lợi.
4: App công nghệ vận chuyển, tôi để cái đầu pot đấy ở bên trong cái hộp bánh và coi như là mình phát bánh, mang bánh gửi tặng với bạn mình. Vì tôi hối hận nhất chỉ vì số tiền 100 triệu đấy mà tôi phải trả giá.
1: Nhận định phía sau Dương Minh Tuấn, biệt danh Hoàng NATO, đối tượng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng các đối tượng cầm đầu vẫn còn nhiều đường dây. Các tổ
5: bắt nhóm khác.
1: Chỉ trong chưa đến 10 ngày, hàng trăm đối tượng đã bị bắt giữ, khởi tố, cho thấy quyết tâm của Công an thành phố Hồ Chí Minh trong truy quét, triệt xóa tận gốc các đường dây ma túy. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người đang bị lôi kéo vào ma túy. Chỉ một lần thử, một lần tham gia cũng có thể phải đánh đổi bằng cả tương lai và sự tự do của chính mình.
0: Chiều qua, lực lượng chức năng Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành trao trả đối tượng truy nã cho Công an Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được hàm thư của Cục Công an Châu Văn Sơn về việc hỗ trợ điều tra xác minh tung tích của đối tượng Lin Yuan Sen liên quan đến vụ án buôn lậu tại cửa khẩu Thiên Bảo. Ngày 22 tháng 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu

0: Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Việc bắt giữ và bàn giao nhanh chóng đối tượng Lin Yuan Sen thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an tỉnh Tuyên Quang và lực lượng thực thi pháp luật nước bạn. Kết quả này không chỉ góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia mà còn củng cố quan hệ hợp tác quốc tế, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới hai nước. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 8 thành phố Hải Phòng đã ban hành cáo trạng truy tố một bị can về tội môi giới mại dâm. Đó là bị can Tăng Thị Khuông, sinh năm 1975, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cũ, nay là thôn Thanh Xá, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, đang bị truy nã theo quyết định truy nã số 25 ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Dương, nay là thành phố Hải Phòng. Để đảm bảo giải quyết vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 8 thành phố Hải Phòng đề nghị bị can Tăng Thị Khuông đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát Nhân dân nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015. Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 2 tháng 8 năm 2014 đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Lan, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại khu phố Thanh Bình C, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh về tội buôn lậu. Đối tượng này có sẹo không rõ hình kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Tây Ninh, còn ra quyết định truy nã số 1237 ngày 5 tháng 9 năm 2024 đối với đối tượng Bùi Minh Hải, sinh năm 1957, hộ khẩu thường trú tại khu phố 3, phường Phước Long, thành phố Hồ Chí Minh, về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đối tượng này có tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Người chuẩn bị phạm tội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Và đối tượng Phạm Văn Vũ, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Khánh Bình, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang, phải nhận quyết định truy nã số 3409 ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh về tội che giấu tội phạm. Theo Điều 389 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội che giấu tội phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chế chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Trí tuệ nhân tạo AI là một đòn bẩy tuyệt vời để tối ưu hóa hiệu suất. Nhưng nếu lạm dụng mà không có tư duy độc lập, con người rất dễ rơi vào những cạm bẫy vô hình. Là trợ lý đắc lực, chứ không phải là kẻ thay thế nhằm xóa mờ bản sắc và năng lực cốt lõi của con người. Đón xem Nhịp sóng số phát sóng 20:45 thứ năm ngày 24 tháng 9 trên INTV.
1: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình. Những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

những lo sợ đến ám ảnh của người dân khu vực mỏ đá. Tiếng nổ mìn làm rung chuyển nhà cửa, bụi phủ trắng cả khu vực, phủ lên cả cuộc sống thường ngày. Những hệ lụy từ khai thác đá đã tồn tại nhiều năm qua. Đá được lấy đi từng ngày, còn bụi, tiếng ồn, nước chảy từ khu vực khai thác thì ở lại. Một câu hỏi được đặt ra khi hoạt động khai thác đá đem lại nguồn vật liệu cho xây dựng, nhưng cuộc sống của người dân xung quanh bị đảo lộn, thì ai phải chịu trách nhiệm?

0: Ở thôn Hồng Phong, xã Đồng Đăng, tiếng máy nghiền đá và tiếng xe tải đã trở thành âm thanh quen thuộc với người dân. Nhưng thứ người dân không thể quen được là bụi. Bụi từ hoạt động khai
1: thác. Nó cũng ảnh hưởng, nó cũng giảm năng suất.
2: Còn quá trình sản xuất và vận chuyển vật liệu xây dựng ấy, thì đường rơi vãi rất là bụi, nhân dân rất là khó sống. Mùa nắng như thế này, mặc dù bên mỏ Hồng Phong ấy cũng đã tưới nước, nhưng mà tưới chỉ tầm khoảng độ 10 phút này nó lại khô. Đấy, là chúng ngày nó chỉ tưới 2 lần đến 3 lần này thôi. Thì đấy, anh ở đây xe này đi, thấy các anh quay ở đây thì họ đi rất chậm. Không có xe các anh ở đây là nó đi nhanh lắm. Đấy, còn mùa mưa ấy thì nó cái đường này nó chưa làm được. Cho nó kéo bùn từ trong kia ra rất là bẩn. Bụi bẩn nhân dân là bức xúc rất nhiều.
0: 4 mỏ đá, 1 khu dân cư. Và nhiều năm người dân phản ánh về tiếng ồn, bụi đá, bụi đường xá xuống cấp, nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều đáng nói là những kiến nghị này không phải mới xuất hiện. Cử tri và nhân dân đã nhiều lần phản ánh. Thế nhưng đến nay, câu chuyện môi trường ở Hồng Phong vẫn chưa được giải quyết một cách thấu đáo. Vậy hoạt động của các mỏ đá đang tác động đến đời sống của người dân như thế nào? Và trách nhiệm thuộc về ai khi những hệ lụy này kéo dài?
2: Trong quá trình nổ mìn này cũng rung chấn, nó cũng ảnh hưởng đến cái nhà cửa đứt rất là ấy. Thì mặc dù dân cũng rất bức xúc đây, nhưng mà cũng dân cũng kêu rất nhiều rồi, nhưng mà cũng chính quyền địa phương thì cũng chưa thấy đâu vào đâu. Thế còn là

0: mà nhân dân rất là mong là bên các ngành chức năng như các anh ấy thì vào cuộc để cho nhân dân đỡ bụi hơn.
1: Nếu chỉ nhìn một chiếc xe chạy qua, rất khó hình dung được mức độ tác động. Nhưng tại Hồng Phong, vấn đề nằm ở tần suất. Xe nối tiếp xe, hoạt động khai thác, chế biến diễn ra ngay trong khu vực có dân cư sinh sống. Bụi phát sinh từ nhiều công đoạn, từ khai thác, từ nghiền, sàng, từ bốc xúc và đặc biệt là từ quá trình vận chuyển trên đường. Khi mặt đường đã phủ một lớp bụi vật liệu, mỗi bánh xe chạy qua lại tiếp tục cuốn bụi lên. Bụi đường vì thế không chỉ xuất hiện khi xe chở đá đi qua, nó có thể tiếp tục phát tán sau đó. Đây chính là điểm cần được đánh giá một cách đầy đủ khi xem xét tác động môi trường của một khu vực có nhiều mỏ đá tập trung.
0: Mong các cơ quan là có cái biển báo giảm tốc độ anh ạ. Chứ ở đây toàn cứ thấy xe toàn đi 6-70 km, 60 km/h cứ không cảm ơn ra đây. Bụi mù mịt, vẫn vào trong nhà các kiểu ấy. Chứ vào trong nhà toàn bụi thôi ạ. Trên bàn ghế các kiểu toàn là bụi.
2: Đấy, xe chạy như thế này ạ. Các đường sản xuất ấy thì phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế của thôn xã của đất nước thì cái điều đấy là rất là tốt. Tuy nhiên là cũng mong rằng doanh nghiệp đi làm thế nào để cho hạn chế bụi như là tưới nước thường xuyên. Đi ra ngày cũng tưới tầm khoảng độ chục lần, hơn chục lần hay là 15-20 phút để tưới một lần để cho dân người ta không bị ô nhiễm bụi bặm như thế này. Đấy, anh nhìn thấy là biết rồi.
1: Với người dân sống gần mỏ đá, ô nhiễm không chỉ được cảm nhận bằng mắt, đó còn là tiếng máy, tiếng nghiền đá, tiếng xe tải, tiếng va đập của vật liệu. Vấn đề cần làm rõ ở đây không đơn thuần là có tiếng ồn, mà là tiếng ồn có vượt quy chuẩn cho phép hay không, xuất hiện trong khoảng thời gian nào và doanh nghiệp đã áp dụng những biện pháp gì để hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư. Câu chuyện về hạ tầng và an toàn giao thông.
3: Đường này thì con đường trước là con đường D26, do vậy là thuộc đường huyện, có mấy năm từ năm 2017-18 còn định làm nhưng mà máy không chưa giải phóng mặt bằng được hết thì đến hiện tại mới chưa làm xong.
4: Chính con thường xuyên cứ khô rồi cho đơn vị cho xe ra tưới nước làm ẩm thì đơn vị cũng chỉ làm được như thế thôi, cũng không làm được hơn được điều gì nữa. Còn nếu như mà chính quyền có cái biện pháp giải pháp nào mà trong đó có sự chung tay của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng sẵn sàng tham gia cùng để sử dụng cái việc này để đảm bảo làm sao không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà con xung quanh.
1: Nếu hoạt động khai thác khoáng sản mang lại nguồn nguyên liệu và giá trị kinh tế cho doanh nghiệp thì chi phí xã hội phát sinh từ hoạt động đó sẽ được tính thế nào? Ai chịu trách nhiệm với phần đường bị xuống cấp? Ai đảm bảo an toàn cho người dân? Và có hay không việc phương tiện vận chuyển khoáng sản hoạt động với tải trọng, tần suất hoặc điều kiện vận hành không phù hợp với năng lực chịu tải của tuyến đường? Đây là những câu hỏi cần được cơ quan chức năng trả lời bằng kiểm tra thực tế và số liệu thay vì chỉ nhìn nhận phản ánh của người dân.
5: Theo đánh giá chủ quan thì cũng khó tránh khỏi trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên là đối với xã, chính quyền sau khi chính quyền cấp thì xã cũng đã có quan điểm tiếp tục phải duy trì cái tuyến đường. Thứ hai nữa là cố gắng cái việc nghiền đá thì cũng phải có cái hệ thống giảm bụi. Thứ hai nữa là cái việc nổ mìn thì cũng phải
1: đã xuất hiện trong nhiều năm. Điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền và cơ quan chức năng không phải không biết vấn đề. Câu hỏi đặt ra là sau mỗi lần người dân kiến nghị, cơ quan nào đã kiểm tra nội dung gì, kết quả ra sao, doanh nghiệp được yêu cầu khắc phục những gì, thời hạn khắc phục là bao lâu? Còn nếu vấn đề nằm ở hạ tầng giao thông, trách nhiệm thuộc về đơn vị nào? Một phản ánh của người dân chỉ thực sự được giải quyết khi có câu trả lời cụ thể và kết quả cụ thể. Không thể để kiến nghị đi một vòng rồi quay trở lại đúng nơi người dân đã phản ánh.
5: Trước mắt thì xã sẽ tập trung vào tuyên truyền các hộ dân mà có cái đất ảnh hưởng để có cái đồng thuận. Nhưng tránh những trường hợp như trước đây đối với huyện Cao Lộc cũ, khi mà có dự án nhưng mà dân không đồng thuận cho cái thu hồi đất và giải phóng mặt bằng cho nên không triển khai thực hiện được, thì cái nội dung này thì cũng rút kinh nghiệm từ cái chính quyền cũ và xã sẽ tập trung chỉ đạo từ thôn rồi đến tập trung tuyên truyền cá biệt đến các hộ dân.

0: để tạo cái đồng thuận để chúng ta nâng cấp con đường cũng như là góp phần cho cái giảm tải cái bụi bặm cũng như lầy lội vào cái khu vực Mỏ Đá Hồng Phong.
1: Câu chuyện tương tự được phóng viên ghi nhận tại nhiều địa bàn trong tỉnh Lạng Sơn, nơi tập trung nhiều mỏ đá. Tại xã Thiện Tân, phóng viên ghi nhận nhiều mỏ đá hoạt động trong cùng một khu vực. Ở một số vị trí chế biến, camera ghi nhận các quầng bụi màu trắng xuất hiện trong không khí trong thời điểm dây chuyền đang hoạt động. Các biện pháp kiểm soát bụi, bảo vệ môi trường gần như không được vận hành đầy đủ. Khi phóng viên xuất hiện tìm hiểu, các thiết bị máy móc bất ngờ dừng hoạt động.
2: Tức là buổi chiều qua là lúc đó thì máy móc chúng tôi vừa mới sửa chữa xong, đang trong cái giai đoạn vận hành thử để xem cái tốc độ nó như thế nào với chưa ấy. Thì là mình xem cái mức độ đó nó như thế nào đó, sau đó mới bắt đầu đi cho thêm viên tưới nước vào được.
3: Tức là chiều hôm qua là hoàn toàn không hoạt động.
2: Có một cái vòi ở trên máng nghiền đấy, trên máng nghiền này là thử một cái vòi đấy thôi. Bởi vì máy qua vừa mới sửa chữa xong, ngừng nghỉ mấy ngày nay vừa sửa chữa xong. Để xem cái tốc độ nó hoạt động như nào đó, xong bắt đầu vậy.
1: Từ khu vực tập trung các mỏ đá tại xã Thiện Tân, có thể dễ dàng nhận thấy hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản diễn ra trong một không gian tương đối tập trung. Đáng chú ý, trong khu vực này có 6 mỏ đá nằm gần nhau. Việc nhiều cơ sở khai thác, chế biến đá cùng hoạt động trong một khu vực khiến cho vấn đề môi trường không còn là câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp. Bởi với hoạt động khai thác đá, nguồn phát sinh bụi không chỉ đến từ một công đoạn. Và nếu nhiều mỏ cùng hoạt động trong một khu vực, lượng bụi phát sinh có thể cộng hưởng, tác động tới không gian sống của người dân xung quanh.
4: Qua cái đợt kiểm tra này về ý thức của các doanh nghiệp thì cơ bản là chấp hành theo các nội dung của kết luận. Nhưng tuy nhiên ở đây thì cũng do cái đặc thù về cái hoạt động trong cái khai thác, đặc biệt là cái vận hành cái gian nghiền, nó có cái đặc thù thì cho nên là khi mà vận hành cái này thì cái độ ổn định và cái tốc độ nó hư hỏng rất là nhanh. Ví dụ như là đối với cái hệ thống phun xương, rồi là đối với lại cái lưới mà che ở khu vực bệ nghiền ấy, thì nó rất là nhanh xuống cấp. Thì trong quá trình đó thì cũng không thể tránh khỏi được có những thời điểm, có những lúc mà hệ thống hỏng, rồi là có những cái lưới kia thì nó chưa được kịp khắc phục thời. Thì đối với cái nội dung này thì về phía địa phương thì cũng có cái đôn đốc, cũng như là nhắc nhở đối với các doanh nghiệp làm sao mà thực hiện tốt nhất, không gây ảnh hưởng đến các hoạt động khác của người dân.
1: Tại khu vực chế biến được phóng viên ghi nhận tại các mỏ đá Lân Quyên, Đông Tiến, Lân Nặng 2, Lân Luông 2, bụi đá xuất hiện dày đặc. Những cuồng bụi màu trắng có thời điểm cuộn lên cao, lan rộng trong không khí. Phóng viên cũng ghi nhận bụi bám tại một số khu vực quanh dây chuyền nghiền, sàng và tập.
5: Máy nghiền, tổ vận hành máy nghiền chủ quan đã không bật. Khi công ty trang bị đầy đủ từ máy nghiền lên tận băng tải, các băng tải chính là có hết.
1: Khi phóng viên tiến vào khu vực tìm hiểu hoạt động khai thác, chế biến đá, một số thiết bị máy móc được ghi nhận trong quá trình dừng hoạt động. Câu hỏi được đặt ra, nếu các biện pháp bảo vệ môi trường được thực hiện đầy đủ và thường xuyên, vì sao hoạt động sản xuất lại phải thay đổi ngay khi có người đến tìm hiểu? Môi trường của một khu vực mỏ không thể được đánh giá chỉ qua vài phút khi máy móc dừng hoạt động, mà nó là thước đo của ý thức các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ những biện pháp kiểm soát bụi theo hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hay chưa.
6: Qua đánh giá thì đối với địa phương thì chúng tôi hoàn toàn tiếp thu cũng như là ghi nhận lại những cái kiến nghị phản ánh của các đồng chí. Và trong thời gian tới thì với những cái nhiệm vụ
1: đó có tiếp nhận phản ánh, phối hợp kiểm tra, giám sát theo quy định, lập hồ sơ và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện vấn đề thuộc phạm vi xử lý của cấp trên. Hình ảnh những quầng bụi trắng tại khu vực chế biến là một ghi nhận hiện trường cần được quan tâm. Nhưng một phóng sự, một cuộc kiểm tra hay một vài hình ảnh cũng chưa đủ để kết luận chính xác mức độ ô nhiễm. Điều cần thiết là kiểm tra, đo kiểm và quan trắc theo đúng quy định, đồng thời đối chiếu với hồ sơ môi trường và các yêu cầu mà cơ quan có thẩm quyền đã đặt ra đối với từng cơ sở. Từ những gì phóng viên ghi nhận tại khu vực tập trung các mỏ đá ở xã Thiện Tân và Đồng Đăng, câu chuyện đặt ra không chỉ là những hình ảnh bụi,

0: Thưa quý vị, lịch sử phát triển của mỗi quốc gia luôn có những thời điểm mang tính bước ngoặt. Đó là khi một dân tộc không chỉ đứng trước những cơ hội mới mà còn phải tự đổi mới chính mình để thích ứng với những biến chuyển sâu sắc của thời đại. Với Việt Nam, bước vào kỷ nguyên mới không đơn thuần là một cách gọi về mặt thời gian. Đó là yêu cầu phát triển đặt ra từ chính thực tiễn đất nước, phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, phải biến tiềm năng thành nguồn lực, biến nguồn lực thành động lực và biến động lực thành những kết quả phát triển cụ thể. Đây cũng chính là giải pháp hữu hiệu nhất đập tan mọi luận điệu chống phá, xuyên tạc Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Hiện nay, các thế lực thù địch và phần tử xấu trong và ngoài nước tìm nhiều cách xuyên tạc, phủ nhận ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới. Chúng phát tán thông tin sai lệch về tình hình trong nước và các quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng khác, phủ nhận đặc điểm lịch sử, văn hóa và điều kiện thực tiễn của đất nước. Mục đích của chúng nhằm gây nhiễu loạn xã hội, tạo ra sự hoang mang, ngờ vực để từ đó hướng lái, làm lệch lạc nhận thức, suy giảm niềm tin, ý chí của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tiến tới làm chệch hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
1: Về mặt bản chất ấy, đã gọi là các thế lực thù địch ấy, thì không bao giờ nó muốn có một cái nước Việt Nam giàu mạnh, không bao giờ nó muốn có một cái Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, nó cũng không muốn bao giờ để nó muốn để cho nhân dân chúng ta được cải thiện, được no ấm hạnh phúc. Chính vì vậy cho nên là các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, rồi thậm chí cả những phần tử cơ hội và bất mãn chính trị, nó tìm mọi cách, nó xuyên tạc, nó thêu dệt, nó dựng chuyện và có thể nói nó xuyên tạc những cái chủ trương đường lối của Đảng và Nhân dân ta.
0: Mặc cho các luận điệu chống phá, thực tế thành công của đất nước sau 40 năm đổi mới đất nước vẫn là kỳ tích mang tầm thời đại, kiến tạo một cơ đồ vững chắc để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: tách một hiện tượng khỏi bối cảnh, nguyên nhân và toàn bộ quá trình vận động của đời sống xã hội. Thực tế, Việt Nam không né tránh những vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển. Ngược lại, nhìn thẳng vào hạn chế, nhận diện đúng những điểm nghẽn và tìm cách khắc phục là một nội dung được đặt ra trong các văn kiện của Đảng. Những vấn đề về thể chế, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực quản trị, tình trạng tham nhũng, lãng phí tiêu cực, cũng như những vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình phát triển đều được nhận diện để từng bước có giải pháp xử lý. Đặc biệt, trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nổi bật với một tư duy đổi mới quyết liệt và thực tiễn. Không né tránh những vấn đề tồn tại, không bằng lòng với những gì đã có, mà nhìn thẳng vào những điểm nghẽn, nút thắt, hạn chế, bất cập của thể chế và đời sống kinh tế xã hội để tìm cách tháo gỡ, khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển. Từ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản trị đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những định hướng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đều hướng tới một mục tiêu xuyên suốt, làm cho bộ máy vận hành thông suốt hơn, nguồn lực được giải phóng mạnh mẽ hơn, cơ hội phát triển được mở rộng hơn và thành quả phát triển đến với người dân ngày càng thiết thực hơn. Chính cách nhìn thẳng vào sự thật, nhận diện đúng điểm nghẽn để quyết tâm tháo gỡ, lấy hiệu quả thực chất và lợi ích của nhân dân làm thước đo đã góp phần hình thành một phương thức tư duy mới trong lãnh đạo điều hành đất nước. Đó không chỉ là yêu cầu khắc phục những hạn chế yếu kém trước mắt, mà còn là tư duy kiến tạo tương lai, tạo nền tảng để Việt Nam tăng tốc, bứt phá, phát huy mạnh mẽ thế và lực đã tích lũy qua nhiều thập niên đổi mới, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
1: Trong suốt quá trình thực hiện, tập trung vào những nơi có nguy cơ chậm tiến độ, những khâu dễ phát sinh những lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những vấn đề nhân dân quan tâm, phải theo dõi, cảnh báo sớm, tháo gỡ kịp thời, không chờ đến khi nhiệm vụ trọng, nguồn lực bị lãng phí hoặc hậu quả phát sinh thì mới kiểm tra xử lý. Phải làm rõ chủ trương đã được thể chế đến đâu, bộ máy vận hành tốt hơn thế nào, điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ, nguồn lực nào đã được khơi thông, người dân doanh nghiệp được hưởng lợi gì. Một nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và hiệu quả thực tế. Kết quả phải là căn cứ đánh giá cán bộ, biểu dương những nơi làm tốt, bảo vệ những người dám đổi mới, xử lý, né tránh, đùn đẩy, hình thức, trục lợi.
0: Một quốc gia đang phát triển không thể không đứng trước những vấn đề mới, những thách thức mới và cả những hạn chế cần khắc phục. Điều quan trọng không phải là một đất nước có hay không có vấn đề, mà là có dám nhìn thẳng vào vấn đề, có cơ chế để xử lý và có quyết tâm biến những hạn chế thành động lực cải cách hay không. Bởi vậy, không thể lấy một sai phạm để phủ nhận toàn bộ nỗ lực phòng chống tham nhũng tiêu cực như các luận điệu sách mé xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động. Không thể lấy một thủ tục còn bất cập để phủ nhận cả một quá trình cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ. Không thể lấy một khó khăn, một thời điểm tăng trưởng chậm lại để phủ nhận cả một quá trình phát triển kinh tế xã hội. Và càng không thể lấy những cách diễn giải chủ quan phiến diện để thay thế cho những dữ liệu, bằng chứng và kết quả có thể kiểm chứng trong thực tiễn. Bởi sự thật không thể được đo đếm bằng một lát cắt đơn lẻ. Sự thật cần được nhìn nhận trong tổng thể, được kiểm chứng bằng thực tiễn, được đánh giá qua xu hướng vận động và bằng những thay đổi có thể đo đếm trong đời sống của đất nước và nhân dân. Đó cũng là cách tiếp cận tỉnh táo trước mọi thông tin, không né tránh khuyết điểm, nhưng cũng không để một khuyết điểm bị biến thành cái cớ để phủ nhận toàn bộ thành quả. Không tô hồng thực tế, nhưng cũng không để những cách diễn giải phiến diện che khuất những chuyển động và kết quả đã được kiểm chứng. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam thế giới thứ tư tại khu vực ASEAN và Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể. Việt Nam chính thức được xếp vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao với tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt 5.026 đô la Mỹ năm 2025. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định. Những yếu tố trên khẳng định Việt Nam đã có đầy đủ điều kiện để bước vào kỷ nguyên mới, hoàn toàn bác bỏ các luận điệu xuyên tạc.
2: Tôi tin tưởng sâu sắc với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của toàn dân, toàn quân, sự năng động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp. Phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới và sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
0: Lịch sử cách mạng Việt Nam trong suốt gần 100 năm qua đã chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, Đảng luôn giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính sự lãnh đạo đúng đắn đó đã tạo nên môi trường chính trị ổn định, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Nghị quyết Đại hội 14 xác định giai đoạn 2026-2030 phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 8.500 đô la Mỹ, kinh tế số khoảng 30% GDP, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp trên 55%, năng suất lao động tăng khoảng 8,5% một năm. Đồng thời, Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm nghèo và cải thiện các chỉ số phát triển con người, hướng tới nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất. Đó là một bài toán phát triển mới, và bài toán ấy không thể giải bằng cách làm cũ. Muốn duy trì tăng trưởng hai con số trong một thời gian dài, Việt Nam phải tạo dựng những động lực tăng trưởng mới, đồng thời làm mới những động lực truyền thống bằng khoa học công nghệ và năng suất. Đó là kinh tế số, là kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu, là công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, là hệ thống hạ tầng số và hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, là một nền giáo dục đủ sức tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực sáng tạo và khả năng cạnh tranh trong một nền kinh tế ngày càng kết nối sâu rộng với thế giới. Đây cũng là tinh thần được Đại hội 14 nhấn mạnh khi xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, hướng tới tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới có chất lượng cao. Vì vậy, kỷ nguyên mới trước hết là cuộc chuyển đổi từ tư duy sang hành động, từ quyết tâm sang năng lực thực thi và từ chủ trương sang kết quả. Thời gian qua, Đảng ta đã thực hiện đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo. Đây chính là tiền đề, cơ sở để nâng cao quản trị quốc gia, tạo động lực để đất nước tiến nhanh hơn trong kỷ nguyên mới. Cuộc sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị không chỉ nhằm giảm đầu mối hay biên chế, mà hướng tới mục tiêu căn bản hơn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia. Việc chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ, đánh dấu bước chuyển có tính chất nền tảng trong nhận thức và hành động của bộ máy công quyền. Khi bộ máy được tinh gọn, phân định cho thấy đất nước đã chuẩn bị đầy đủ về tư duy, hành động và lộ trình phát triển. Mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao không chỉ là khát vọng mà được đặt trên nền tảng các động lực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững. Điều này cho thấy tư duy phát triển đã chuyển từ theo kịp sang bứt phá, từ tích lũy đơn thuần sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Cùng với đó, chúng ta nhận thấy tư tưởng xuyên suốt của các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết nổi bật lên tinh thần hành động. Các quyết sách được đưa ra phải dựa trên tinh thần lấy dân làm gốc, nói ít, làm nhiều, làm đến cùng.
1: Là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò quyết định của người đứng đầu. Cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, không dám làm thì công việc vẫn trì trệ. Đánh giá cán bộ phải dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong nhân dân, kết quả thực hiện nghị quyết để làm căn cứ. Các cấp ủy địa phương phải bố trí cán bộ đúng năng lực, chuyên môn, nhất là ở cấp xã và vị trí trực tiếp để thực thi quyết sách, đào tạo theo vị trí việc làm, kịp thời thay thế cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh đùn đẩy.
0: Hành động thực chất là nói đi đôi với làm, quyết sách phải đi vào cuộc sống, cải cách phải tạo ra thay đổi, đầu tư phải tạo ra năng lực sản xuất, khoa học công nghệ phải tạo ra sản phẩm và năng suất, đối ngoại phải mở rộng không gian phát triển, xây dựng Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền, quản trị quốc gia phải hướng tới hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân. Và trên hết, thước đo của mọi chủ trương chính sách phải được phản ánh bằng kết quả phát triển và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Cùng với đó, người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải đánh giá cán bộ bằng kết quả công

0: việc, trọng dụng người dám làm, có sản phẩm thực chất và thay thế người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng. Kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xác định công tác cán bộ là khâu quyết định đưa các văn kiện vào cuộc sống. Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ. Phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng, sàng lọc. Hàng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan địa phương phải xác định những việc khó, điểm nghẽn và giao cho người có đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền cùng nguồn lực thực hiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải để người dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm thực chất được ghi nhận, bảo vệ, trọng dụng. Người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng phải được sàng lọc, thay thế. Việc đánh giá cán bộ phải dân chủ, công tâm, khách quan, đa chiều, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và tín nhiệm của nhân dân. Cơ quan quản lý không chỉ nhìn vào hồ sơ đẹp, quá trình an toàn, số lượng sáng kiến, đồng thời không đánh đồng rủi ro khách quan, sai sót, không vụ lợi khi thực hiện đúng chủ trương với hành vi vi phạm. Đồng thời không đánh đồng rủi ro khách quan, sai sót, không vụ lợi khi thực hiện đúng chủ trương với hành vi vi phạm. Trong phân cấp, thí điểm và đổi mới, người dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung phải được bảo vệ, nhưng bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Cơ chế này phải bao quát từ tham mưu, thẩm định, quyết định đến tổ chức thực hiện, bảo vệ đúng người, đúng việc và xử lý nghiêm trường hợp vụ lợi, né tránh, cố ý trì hoãn hoặc cản trở đổi mới thuộc thẩm quyền. Kiểm soát quyền lực là để đổi mới đúng hướng, không làm tê liệt sáng tạo. Người đứng đầu phải nêu gương bằng hành động, quyết định và kết quả, không thể yêu cầu cấp dưới đổi mới khi bản thân sợ trách nhiệm hoặc yêu cầu cán bộ gần dân trong khi chỉ nắm tình hình qua báo cáo. Lãnh đạo các cấp phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn việc khó, xuống cơ sở đối thoại với cán bộ, người dân, doanh nghiệp, xác định vướng mắc do cơ chế hay con người và chịu trách nhiệm đến cùng với quyết định thuộc thẩm quyền. Mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, phải tự soi, tự sửa, thể hiện tinh thần nêu gương qua hiệu quả công tác. Việc học và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải trở thành thực hành thường xuyên, thể hiện ở bản lĩnh trước khó khăn, đạo đức cần kiệm liêm chính, tinh thần phục vụ nhân dân và nguyên tắc nói đi đôi với làm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cấp không coi học nghị quyết là thủ tục, nghe xong và ban hành kế hoạch là hoàn thành. Giá trị của văn kiện phải được thể hiện qua khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà người dân có thể cảm nhận. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ mục tiêu, một đồng...
1: Nó cao hơn rất rõ. Nó đòi hỏi trong cái tính tiên phong gương mẫu đấy, nó phải biến thành hành động, có cái kết quả cụ thể đo lường được để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước và khắc phục cái bệnh là nói nhiều mà làm ít.
0: Số liệu về tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký đạt 40,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4%. Vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 12%, cao nhất trong 8 tháng đầu năm của 5 năm qua. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15.912,2 nghìn lượt, tăng 14,4%. Với những kết quả đó, Việt Nam tin tưởng sẽ tiếp tục tạo ra tăng trưởng cao và bền vững, năng suất lao động tăng nhanh, khoa học công nghệ tạo ra những sản phẩm có giá trị, thể chế ngày càng minh bạch, hiệu quả, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng được củng cố. Và chính những kết quả ấy là câu trả lời thuyết phục nhất trước mọi cách nhìn phiến diện về Việt Nam. Thưa quý vị, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là khát vọng chung của toàn dân tộc, được xây dựng trên nền tảng sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Mọi âm mưu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu, kích động chia rẽ hay gieo rắc tâm lý bi quan đều đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin xã hội và chung sức xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

Lĩnh vực điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân luôn gặp nhiều khó khăn. Những vụ án giết người, cố ý gây thương tích, những mâu thuẫn xã hội phát sinh bất ngờ hoặc các đối tượng phạm tội manh động dưới tác động của ma túy và chất kích thích. Địa bàn Sơn La với nhiều khu vực núi non hiểm trở khiến công tác điều tra truy bắt đối tượng gặp không ít trở ngại. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm và kinh nghiệm thực tiễn, Thiếu tá Vì Biên Cương, đội trưởng đội cảnh sát phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La cùng đồng đội đã khám phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

0: Trong quá trình công tác thì tôi cũng bản thân tôi cũng được giao tham gia rất là nhiều các chuyên án và được tham gia trực tiếp khám phá thụ lý rất nhiều vụ án, có những vụ rất là phức tạp, có những vụ trọng án. Thì những trong những cái vụ như vậy tôi thì có tâm đắc nhất là cái vụ giết người xảy ra tại tiểu khu Ít Bon, xã Mường La. Đây là một vụ án thì đặc biệt nghiêm trọng và đã được rất là nhiều cái sự quan tâm của các cấp cũng như là dư luận của nhân dân rất là quan tâm. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất là manh động và gây án man rợ.
1: 20 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2025, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận thông tin về vụ án giết người xảy ra trong quá trình lực lượng chức năng và tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn thị trấn Ít Ong, tỉnh Sơn La. Đối tượng là người nghiện ma túy, manh động và liều lĩnh. Trong quá trình bị kiểm tra, đối tượng đã sử dụng dao nhọn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến đồng chí Lò Văn Tân bị thương nặng và hy sinh.
0: Sau khi nhận được thông tin thì đối tượng là trên đường đi tìm nơi sử dụng chất ma túy thì đã gặp lực lượng tổ an ninh, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở làm nhiệm vụ. Thì đây là sau khi đối tượng đã không xin, lực lượng an ninh cơ sở đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và đưa đối tượng để về trụ sở để làm việc. Đối tượng đã không chấp hành và chống đối và đã sử dụng con dao mà đã chuẩn bị từ trước, đã đâm, chém và gây thương tích, như là hậu quả là tử vong đối với cán bộ làm nhiệm vụ. Đây chúng tôi cũng nhận thấy là đây là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có tính chất côn đồ và rất là manh động. Do đó trong công tác triển khai lực lượng cũng như là truy tìm vây bắt đối tượng thì tôi phải thận trọng và phải có sự tham gia đồng bộ của các lực lượng khác nữa. Quá trình thì điều tra giải quyết vụ án thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong công tác, như là cái hiện trường vụ án thì để lại nó xảy ra vào đêm tối, những cái dấu vết để lại hiện trường rất là ít, vụ án không có nhân chứng, và sau khi đối tượng gây án thì đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Và đã chúng tôi cũng đã trong ban chuyên án cũng như là các cái lực lượng liên quan cũng đã tổ chức để vây bắt, truy tìm vây bắt đối tượng.
1: Tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc đòi hỏi phải nhanh chóng truy bắt đối tượng để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Ban giám đốc công an tỉnh quyết định xác lập chuyên án. Từ những dấu vết nhỏ nhất tại hiện trường, lời khai của nhân chứng và công tác rà soát địa bàn, các tổ công tác liên tục thu hẹp phạm vi truy tìm. Ban chuyên án từng bước xác định hướng di chuyển của nghi phạm. Thiếu tá Vì Biên Cương được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo từng mũi công tác.
0: Trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì gặp rất là nhiều khó khăn, như là đối tượng thì chưa rõ danh tính, nên chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng để khoanh vùng, rà soát và phân loại đối tượng nghi vấn. Thì sau đó thì áp dụng đồng bộ các biện pháp khác nữa, xác định được đối tượng nghi vấn thì đối tượng đã lẩn trốn ở một cái vùng, một cái trên

0: một cái đồi nương rất là địa hình rất là phức tạp, hiểm trở, nên khó khăn cho cái việc mà truy tìm cũng như là vây bắt đối tượng. Đấy, do đó thì cần một cái sự tinh thần quyết tâm và sự tham gia phối hợp của rất nhiều lực lượng và cả quần chúng nhân dân nữa, đồng thời là cũng thực hiện để mà chuyên án được thành công ấy, thì cũng dựa trên cái sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc công an tỉnh cũng như lãnh đạo phòng, thì chúng tôi đã hoàn thành được cái nhiệm vụ và đột phá thành công chuyên án.
1: Không chỉ là người chỉ huy quyết đoán trong công việc, thiếu tá Vì Biên Cương còn được đồng đội quý mến bởi sự chân thành và gần gũi. Anh luôn dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ trẻ, động viên đồng đội vượt qua khó khăn trong cuộc sống và công tác. Đối với thiếu tá Vì Biên Cương, thành công của mỗi chuyên án là kết quả của tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của cả tập thể.
0: Chúng tôi cũng xác định là cái nhiệm vụ chính trị cũng như là cái nhiệm vụ điều tra rồi đấu tranh tội phạm là phải đặt lên hàng đầu. Xác định cái trọng trách, cái vai trò của mình khi đứng trong lực lượng vũ trang, thì ngoài ra thì cái việc mà động viên tư tưởng đối với cán bộ chiến sĩ cũng như là anh em trong các cái ban chuyên án thì chúng tôi cũng xác định được rằng đấy là cái sự khó khăn vất vả, đấy là cái trọng trách mà chúng tôi phải làm. Đấy, đây là cái nhiệm vụ mà nhà nước cũng như là Đảng và nhân dân giao phó.
1: Sự hy sinh của đồng chí Lò Văn Tân là mất mát lớn đối với gia đình, đồng đội và nhân dân địa phương. Nhưng từ sự mất mát ấy, tinh thần trách nhiệm, ý chí đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an tỉnh Sơn La càng được khẳng định mạnh mẽ hơn. Trong hành trình ấy, hình ảnh thiếu tá Vì Biên Cương cùng đồng đội truy bắt tội phạm là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của người chiến sĩ công an.
0: Nơi mà chúng tôi đã công tác thì phức tạp về an ninh trật tự, giáp danh rất là nhiều các cái địa bàn địa phương nó thuộc dạng là đối tượng nguy hiểm về ma túy, về hình sự, với những cái như thế thì chúng tôi cũng nhận thức được rằng là cái tinh thần trách nhiệm, cái sự quyết tâm trong công việc và cái sự tận tâm tận tụy trong công việc, đấy là một cái chúng tôi sẽ là cái căn cứ, là nền tảng để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nữa là thực hiện tốt cái mệnh lệnh của người lãnh đạo, của người chỉ huy. Đấy, luôn gắn bó đoàn kết trong tập thể chỉ huy đội cũng như là các cái cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà được giao.
1: Đằng sau mỗi vụ án được khám phá là những đêm trắng của người lính hình sự. Đằng sau những thành tích đạt được là sự hy sinh thầm lặng của bản thân và gia đình. Nhưng với thiếu tá Vì Biên Cương, phần thưởng lớn nhất chính là sự bình yên của nhân dân và niềm tin mà nhân dân dành cho lực lượng công an. Đó cũng là động lực để anh cùng đồng đội tiếp tục vững bước trên hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên cho quê hương Sơn La.
0: Chúng tôi tham gia những chuyên án dài ngày thì mất liên lạc với gia đình và cũng không liên lạc với gia đình, thì là cũng đây là việc thường xuyên. Thì sau khi những cái chuyên án mà những cái vụ án chúng tôi đã phá được rồi, hoàn thành nhiệm vụ trở về với gia đình, thì đây là cũng là một cái niềm vui đối với gia đình rồi. Được thấy chúng tôi trở về gia đình được toàn vẹn, không có bị mất mát rồi bị thương tích gì, đấy là cũng là những câu hỏi đầu tiên mà những người vợ con chúng tôi đã hỏi những người bố chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ. Đó là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn lao khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó.

0: những vụ đột nhập cùng thủ đoạn tinh vi. Giá trị tài sản bị mất đặc biệt lớn. Đối tượng liên tục di chuyển, gây án trên nhiều địa bàn. Xác định dấu hiệu về một kẻ trộm chuyên nghiệp, Công an thành phố Quảng Ninh nhanh chóng rà soát, lần theo manh mối, xác định hành trình của siêu trộm liên tỉnh và triển khai truy bắt. Đón xem Hành trình phá án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 24 tháng 9 trên INTV.
1: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
2: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bạn quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê cha.

0: Trên mặt trận không tiếng súng ấy, lực lượng công an nhân dân lặng lẽ dựng lên những lá chắn số, chủ động phát hiện, ngăn chặn, bảo vệ từng dữ liệu, từng con người, giữ bình yên cho xã hội trong kỷ nguyên số. Không phải là bản báo cáo thành tích, không phải bằng khen hay giấy khen. Thời gian qua, từ mọi miền Tổ quốc, nhiều lá thư viết tay được gửi tới lực lượng công an nhân dân. Đó là những lời cảm ơn từ tận đáy lòng của các gia đình có nạn nhân bị bắt cóc online, được các chiến sĩ công an kịp thời giải cứu. Đây là một lá thư cảm ơn của một người mẹ gửi tới Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội. Ngày 3 tháng 12 năm 2025, vào lúc 17 giờ 30 phút, con trai tôi có điện về báo bố mẹ gửi cho con 550 triệu để đi du học. Sau đó có đối tượng tự xưng phòng đào tạo trường Đại học Dược Hà Nội gọi về, hỏi sao gia đình không cho cháu đi du học. Gia đình trả lời không đồng ý cho cháu đi. Sau đó tôi liên lạc với con nhưng không liên lạc được và có nhiều số điện thoại lạ gọi về cho tôi và đe dọa chặt tay con tôi nếu không chuyển tiền. Làm gia đình tôi hoang mang, sợ hãi nên đã đến trình báo với đội 3, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Sau khi trình báo, gia đình đã được cơ quan công an tiếp nhận, xác minh, giải quyết và sau đó đã được thông báo làm rõ và đưa con trai tôi về nhà an toàn. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đội 3, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
1: Sau khi mà tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của gia đình của nạn nhân, thì đội 3 phòng PL5 đã tiến hành báo cáo lên lãnh đạo phòng để xin ý kiến chỉ đạo. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng thì các trinh sát của đội 3 đã tiến hành

0: là thứ nhất là các biện dùng các biện pháp nghiệp vụ để xác định các cái di biến động của bị hại, cũng như là xác định là vị trí mà bị hại xuất hiện cuối cùng. Bởi vì khi cái thời điểm mà người nhà ra trình báo thì là các cái tất cả các thông tin liên lạc của bị hại là đã bị cắt đứt hoàn toàn. Do đó phải là tiến hành là truy vết theo những cái dữ liệu, những cái thông tin cuối cùng, và từ đó là xác định được cái vị trí, cái khu vực việc với bị hại để chính là các đối tượng lừa đảo. Và sau khi vào thì chúng tôi xác định là tại hiện trường thì là các máy tính của bị hại cũng như điện thoại cũng đang vào một cái cuộc gọi Zoom đối với các đối tượng tự xưng là cơ quan công an, viện kiểm sát, cũng như là ngoài ra có cục chống rửa tiền. Tất cả những cái đối tượng đó thực chất là những cái đối tượng lừa đảo hiện tại đang ở những khu vực vùng ven biên giới, những khu vực nước ngoài, và lợi dụng những cái sự yếu tâm lý, cả tin của bị hại để tiến hành là uy hiếp về tinh thần, khiến bị hại tin tưởng theo và tự ra mình, để từ đó các đối tượng lợi dụng và khống chế của gia đình nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
1: Trước đó, ngày 25 tháng 10, Công an phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội cũng tiếp nhận trình báo khẩn cấp của một gia đình về việc không thể liên lạc được với con gái. Căn nhà có dấu hiệu bị xáo trộn, nhiều tài sản giá trị bị lấy đi, gồm hơn 100 triệu đồng tiền mặt và 2 cây vàng. Ngay lập tức vào cuộc, bằng tinh thần trách nhiệm cao và nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau vài giờ đồng hồ khẩn trương truy vết, tổ công tác đã xác định chính xác vị trí của nạn nhân đang bị các đối tượng khống chế, thao túng từ xa qua mạng tại một nhà nghỉ. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định thủ đoạn của các đối tượng không mới nhưng vô cùng tinh vi. Gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là lực lượng công an, dựng lên kịch bản cho rằng nạn nhân có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy, từ đó gây hoang mang, cô lập tinh thần và điều khiển hành vi của nạn nhân theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
2: Trình bày là con liên quan đến một vụ án ma túy, bán thông tin cá nhân, tàng trữ ma túy và đá quý ở trong nhà. Nên là sau đấy con được yêu cầu quay cho các đối tượng xem để xác nhận là không tàng trữ các ma túy và đá quý trong nhà. Sau đấy thì con được yêu cầu phải chứng minh tài chính và hỏi vay tiền bố mẹ. Nhưng mà con không hỏi vay bố mẹ được, nên là phải đi tìm tài sản có giá trị trong nhà. Và trong khoảng 2-3 ngày thì con làm theo yêu cầu của các đối tượng. Có rất nhiều đối tượng trong phòng họp mà con được yêu cầu tham gia thì có khoảng từ 9, có lúc thì tăng lên 18 người. Khi các chú hình sự vào thì con có ngờ ngợ ra rồi. Nhưng mà trong lúc đấy thì các đối tượng vẫn đang cố thuyết phục con. Các đối tượng cố gắng thuyết phục con là các chú hình sự ở ngoài đang là cái đối tượng xấu đến để bắt con và không cho mở cửa. Nhưng mà sau đấy thì con bẵng đi, con vẫn tự chạy ra mở.
3: Khi các anh công an của khu vực cũng như công an của thành phố và nắm bắt được thông tin thì đã phải nói là có cái sự vào cuộc cực kỳ quyết liệt, từ chỉ đạo của các lãnh đạo, các anh ở bên trên đến các phòng ban, chỉ trong vòng khoảng 15 phút. Từ cái lúc mà ở phường thì chắc cũng chỉ độ 7 phút là các anh đã có mặt sau khi nhận được tin báo. Còn các anh ở trên Cục Cảnh sát Hình sự cũng như là Tội phạm Công nghệ cao thì tôi đoán chừng cũng chỉ sau 10 phút. Sau 10 phút mà các anh phường xuống thì cũng đã có mặt và cũng biết được cái hướng ban đầu để mình cũng có phối hợp với các anh để giải quyết công việc. Và cũng chỉ sau vòng khoảng hơn 2 tiếng thì nhìn thấy con trong vòng tay của các anh thì qua video thì chúng tôi rất cảm động.
1: Từ thực tế có thể thấy, trong các vụ bắt cóc online, công tác giải cứu không chỉ là cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, mà còn là cuộc chạy đua với chính trạng thái tâm lý bị thao túng của nạn nhân. Khi nạn nhân bị cô lập, hoang mang và tin rằng mình đã đứng trước nguy cơ pháp lý nghiêm trọng, từng phút trôi qua đều mang theo nguy cơ tiền bạc bị chiếm đoạt và để lại những tổn thương tinh thần khó có thể bù đắp. Chính vì vậy, thời điểm vào cuộc và giải cứu của lực lượng công an mang ý nghĩa quyết định.
0: Nếu mà có thể giải cứu kịp thời thì có thể tránh được cái hệ quả là thứ nhất là gia đình bị hại là bị chiếm đoạt tài sản. Thứ hai là có thể là tránh được cái việc là các đối tượng yêu cầu người bị hại là tự làm tổn thương về cơ thể của mình để làm cái tài liệu để các đối tượng sử dụng quay về lại tống tiền của gia đình nạn nhân. Phòng an ninh mạng nói chung như là đội 3 của PL5 nói riêng đã thực hiện cái việc là tuyên truyền đối với các cái cơ sở giáo dục.

0: các cái trường trên địa bàn của thành phố để phòng tránh cũng như là để cảnh báo cho những cái em học sinh về việc các cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Ngoài ra thì cũng yêu cầu các cái chính quyền địa phương là tiến hành tuyên truyền trong tổ dân phố để từ đó là các cái phụ huynh học sinh có thể nắm được và tuyên truyền lại cho đối với các con em của mình. Và trong cái dịp những cái dịp cuối năm này, những cái dịp nghỉ lễ thì thường là những cái thời giai đoạn này là các em học sinh là không phải đến trường nên có thời gian ở nhà, thì các đối tượng có thể là lợi dụng những cái giai đoạn này là không tiếp xúc với bạn bè như thầy cô, các đối tượng lợi dụng những cái thời gian điểm này để tiến hành là thực hiện các hành vi tiếp cận nạn nhân và thao túng tinh thần, và sau đó thì tiến hành thủ đoạn bắt cóc nạn nhân để uy hiếp gia đình.
1: Nếu trong những vụ việc bắt cóc online, lực lượng công an can thiệp kịp thời, ngăn chặn hậu quả xảy ra trong gang tấc, thì ở các chuyên án lớn về tội phạm sử dụng công nghệ cao, đó là một cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng dải hơi và căng thẳng, nơi mỗi bước đi đều đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và sự chính xác tuyệt đối. Đặc biệt ở các vụ lừa đảo trên mạng, lực lượng an ninh mạng không chỉ đối mặt với những đối tượng ẩn danh xuyên biên giới, mà còn phải truy vết dòng dữ liệu, dòng tiền, bóc tách từng mắt xích trong mạng lưới tội phạm. Mỗi chuyên án được làm rõ không chỉ là một chiến công, mà còn góp phần thu hồi tài sản, khôi phục niềm tin, giúp nhiều nạn nhân tìm lại những giá trị tưởng chừng đã mất.
2: Cảm ơn các đồng chí và đã lấy lại tài sản cho tôi. Ban đầu tôi tham gia cái sàn này là cũng do bạn bè tôi giới thiệu, và sau đó là tôi cũng có tìm hiểu thêm ở trên mạng xã hội và cũng thấy quảng cáo rất là nhiều về các cái sàn này ở trên các trang mạng xã hội, và tôi cũng cảm thấy không biết làm như thế nào, và tôi cũng có nói với người nhà và được người nhà khuyên là nên đến cơ quan công an để trình báo. Tức là sau một thời gian dài, tôi cũng đã xác định là cái số tiền đầu tư của tôi vào cái sàn tiền ảo đó, số tiền mà tôi đã đầu tư.
3: Trong thời gian vừa qua thì phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an thành phố Hà Nội cũng đã triệt phá được cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng và tiền ảo với cái phương thức thủ đoạn mới. Trong cái vụ này thì cái đối tượng chủ mưu cầm đầu là đối tượng Đặng Quốc Thắng. Thì đối tượng đã thực hiện cái nội dung vụ việc diễn ra trong một thời gian dài, phạm vi ảnh hưởng trên nhiều địa phương trên cả nước. Đối tượng này lôi kéo được hơn 3.000 người tham gia đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền ước tính khoảng 7,86 triệu đô. Đây là cái vụ án điển hình cho tội phạm lợi dụng các cái hoạt động mua bán, thành lập dự án tiền ảo để lừa đảo trong cái giai đoạn chuyển tiếp pháp lý tại Việt Nam mà phòng PA05 Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá. Quá trình trinh sát đấu tranh xác định đây là cái ổ nhóm đối tượng do Đặng Quốc Thắng cầm đầu, có cái vai trò tổ chức quảng bá, giới thiệu, đưa ra các cái thông tin không đúng sự thật về các cái dự án tiền ảo để thu hút số lượng lớn khách hàng đầu tư. Sau một thời gian, các cái dự án trên đều dừng hoạt động, mất thanh khoản, và các đối tượng đã thực hiện chiếm đoạt tài sản toàn bộ các cái số tiền của các nhà đầu tư này.
1: Điều tra làm rõ, lực lượng công an đã bóc tách, nhận diện rõ chuỗi thủ đoạn có tính hệ thống của nhóm đối tượng trong vụ án Đặng Quốc Thắng đã sử dụng. Tạo dự án tiền ảo không có giá trị nội tại, token, NFT do đối tượng tự phát hành, không có blockchain độc lập, không có dòng tiền thật. Dựng mô hình kiếm tiền trá hình, đi bộ, chạy bộ kiếm tiền, chơi game, nhận thưởng token. Lồng ghép mô hình đa cấp, trả thưởng theo tuyến trên, tuyến dưới nhằm kích thích người tham gia lôi kéo thêm người mới. Kiểm soát toàn bộ kỹ thuật và thanh khoản. Đối tượng giữ quyền quản trị ví, máy chủ. Khi đạt mục tiêu chiếm đoạt thì khóa rút tiền, đóng ứng dụng. Đây là hành vi chiếm đoạt tài sản có tổ chức, không phải rủi ro đầu tư thông thường.
3: Căn cứ vào cái tình hình này thì được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt triệu tập các đối tượng và khám xét khẩn cấp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mark Group Việt Nam cũng như nhà riêng của đối tượng Đặng Quốc Thắng. Quá trình khám xét thì chúng tôi đã thu giữ được cái số lượng lớn máy tính, điện thoại, nhiều xe ô tô hạng sang và nhiều thùng tài liệu là chứng cứ liên quan đến vụ việc. Quá trình phối hợp triển khai liên phòng P05 và PC05

0: 2002 thì chúng tôi đã bóc gỡ toàn bộ cái ổ nhóm đối tượng nói trên. Hầu hết các đối tượng có liên quan thì đều đã bị bắt giữ, kịp thời ngăn chặn các cái đối tượng chuẩn bị gây thiệt hại cho cái số lượng lớn nhà đầu tư chuẩn bị tham gia vào các dự án mới. Việc triển khai bắt giữ các đối tượng thì đảm bảo thực hiện đúng được theo kế hoạch đề ra, khống chế từ sớm từ xa đối với toàn bộ cái dữ liệu được lưu trữ trên các cái thiết bị điện tử của các đối tượng, không để các đối tượng thực hiện hành vi xóa bỏ, tiêu hủy dữ liệu chứng cứ điện tử. Đấy, căn cứ các cái tài liệu chứng cứ thu thập được thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội thì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng và các cái đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cái quy định tại điều 174 bộ luật tố tụng bộ luật hình sự.
1: Đây chỉ là một trong nhiều chiến công tiêu biểu của lực lượng công an thành phố Hà Nội thời gian qua trên mặt trận bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thời gian qua, trên mặt trận an ninh mạng đầy phức tạp và biến động, lực lượng công an thủ đô đã liên tiếp lập nhiều chiến công quan trọng, kịp thời phát hiện, bóc gỡ các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
0: Nhất là trong cái việc truy vết dòng tiền số, đảm bảo cái thu thập, giám định và bảo toàn chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành hợp tác quốc tế trong xử lý các cái vụ việc có yếu tố xuyên biên giới. Bên cạnh đó, thì cái công tác tuyên truyền và cảnh báo người dân cũng sẽ được đẩy mạnh, giúp người dân nhận diện sớm các cái dấu hiệu lừa đảo, nâng cao cái ý thức cảnh giác và chủ động tố giác tội phạm. Trong thời gian hiện nay, thì cơ quan chức năng thì có khuyến cáo người dân đến cần hết sức thận trọng trong mọi lời mời, kêu gọi đầu tư có cam kết lợi nhuận cao, không rủi ro, cần tìm hiểu kỹ về mặt pháp lý, tính minh bạch của các cái dự án và tuyệt đối không tin vào các cái mô hình kiếm tiền dễ dàng đa cấp trá hình. Khi phát hiện các cái dấu hiệu lừa đảo nghi vấn, người dân cần chủ động cung cấp thông tin, tố giác kịp thời cho cơ quan chức năng để ngăn chặn có hiệu quả và bảo vệ được chính quyền lợi của bản thân mình.
1: Mỗi chuyên án được phá không chỉ dừng lại ở những con số về bị can hay tang vật bị thu giữ, đó là nhiều gia đình kịp thời tránh được những nguy cơ mất trắng tài sản.
2: Hà Nội cũng như trên cả nước là cái dịch chuyển từ tội phạm truyền thống sang cái tội phạm trên lợi dụng không gian mạng để hoạt động tội phạm. Vì thế là trong thời gian gần đây, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán thì cái tội phạm mạng hoạt động ngày càng phức tạp. Ngoài những hành vi như là tội phạm liên quan đến
1: các ứng dụng ẩn danh để che giấu tung tích, rửa tiền và tẩu tán tài sản. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng, lực lượng công an đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Việc tập trung đánh trúng các đường dây, ổ nhóm tội phạm công nghệ cao không chỉ nhằm xử lý vụ việc cụ thể mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa, góp phần giữ vững an ninh mạng và trật tự an toàn xã hội trong thời điểm nhạy cảm.
2: Cái kế hoạch cao điểm của phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao triển khai đến nay nó cũng được gần một tháng, thì kết quả ban đầu đã các đội nghiệp vụ của phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao đã thực hiện nghiêm túc cái kế hoạch và đến hiện thời điểm hiện tại đã bắt giữ và khởi một cái ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân và bắt giữ khởi tố 15 đối tượng, và là cái thứ hai là bắt giữ 2 vụ mua bán vũ khí quân dụng và khởi tố 5 đối tượng. Và gần đây nhất là tôi đã bắt giữ một vụ 2 đối tượng liên quan đến mua bán sản xuất.
1: Trong tình hình đó, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng ở mức cao, tăng cường giám sát, cảnh báo sớm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ tấn công trên không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng dịp lễ, Tết và các sự kiện quan trọng để gây mất ổn định xã hội và xâm phạm an ninh trật tự.
2: Triển khai cái kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng 14 trên địa bàn Hà Nội thì phòng an ninh mạng ngoài cái tấn công trấn áp tội phạm về không gian mạng thì còn liên quan đến cái tội phạm các đối tượng là lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá. Thì này đã có những cái kế hoạch cụ thể chúng tôi triển khai là làm ngăn chặn những tin xấu độc với
3: không gian mạng đã trở thành thách thức toàn cầu. Không gian mạng thực hiện sứ mệnh kết nối nhân loại, nhưng nếu thiếu sự quản trị chung trên phạm vi toàn cầu cũng như tại từng quốc gia sẽ làm gia tăng những mối đe dọa an ninh trên môi trường mạng, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hiện nay không một quốc gia nào có thể tự mình bảo vệ an ninh mạng vì đây là thách thức mang tính toàn cầu. Bởi vậy, cần có sự hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động giữa các quốc gia. Đây là yêu cầu

0: tất yếu để bảo vệ an ninh mạng và nâng cao năng lực đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng.
1: Xuất phát từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, Luật An ninh mạng năm 2025 được xây dựng và hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ phù hợp với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ số. Việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2025 là một bước đi cần thiết. Luật này tạo hành lang pháp lý rõ ràng để quản lý, giám sát và bảo vệ không gian mạng quốc gia, từ việc phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu đến việc phối hợp quốc tế nhằm ứng phó với các mối nguy xuyên biên giới. Không chỉ tập trung phòng chống tội phạm công nghệ cao, luật còn thể hiện rõ tính nhân văn khi bổ sung các quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng như trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức, khẳng định quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm.
2: Các cái quy định mới hiện nay trong cái luật an ninh mạng sửa đổi thì đã đề ra các cái chế tài rất là mạnh mẽ trong cái việc là xử phạt đối với cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng ấy, và trao nhiều các cái thẩm quyền cho các cái cơ quan chức năng của Việt Nam trong cái việc là phòng chống các cái tội phạm mạng, ví dụ như là có các cái biện pháp phối hợp với lại các cái ngân hàng thực hiện các cái biện pháp phong tỏa ngay lập tức đối với lại những cái tài khoản mà có cái việc lừa đảo, tránh cái việc là tẩu tán tài sản. Bên cạnh đó thì công tác phòng chống tội phạm mạng liên quan đến xuyên quốc gia cũng được đảm bảo thực thi, bởi vì chúng ta đã ký cái công ước Hà Nội liên quan đến việc bảo vệ và phòng chống tội phạm mạng, trong đó có việc là phối hợp với các cái cơ quan tư pháp của nước ngoài trong việc là thu thập các cái bằng chứng rồi tiến hành các cái biện pháp điều tra truy vết trên không gian mạng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thì tôi đánh giá là trong kỳ họp vừa qua với cái luật an ninh mạng sửa đổi thì đã cung cấp rất nhiều các cái công cụ cho cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc phòng chống các cái tội phạm mạng.
1: Trong bối cảnh dữ liệu đã trở thành tài sản số gắn chặt với mỗi cá nhân và mọi hoạt động của xã hội, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2000.
2: Đây là cái thuộc về bí mật đời tư và là cái quyền riêng tư của mỗi người. Vì vậy mà chỉ lừa đảo thì tôi hy vọng là với cái sự ra đời của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân này thì những cái tình trạng là sử dụng một cách công khai các cái hoạt động tràn lan như thế sẽ bị được chấm dứt. Chúng ta có dữ liệu lớn nhưng mà cũng có các cái biện pháp để bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của người dùng.
1: Khi những thách thức về an ninh trật tự ngày càng phức tạp, lan nhanh và vượt qua mọi giới hạn về không gian, thời gian, Luật An ninh mạng năm 2025, Luật Bảo vệ dữ liệu hay một số luật khác do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được Quốc hội thông qua đã thiết lập khung pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư và...

0: Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật sửa đổi bổ sung.
1: Theo dự thảo, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp, có thể thực hiện giám định sở hữu trí tuệ. Luật không còn yêu cầu tổ chức phải được công nhận đủ điều kiện hoặc cá nhân phải có thẻ giám định viên, mà chuyển sang cơ chế thông báo và kiểm tra sau khi đi vào hoạt động. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ, tổ chức cá nhân giám định phải thông báo tên, địa chỉ, thông tin định danh và lĩnh vực giám định cho cơ quan có thẩm quyền. Người giám định phải bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận của mình. Kết luận giám định chỉ là một nguồn chứng cứ, không thay thế cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định hành vi xâm phạm hoặc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ. Góp ý về thúc đẩy khai thác thương mại, tài sản hóa quyền sở hữu trí tuệ,

0: về định giá sở hữu trí tuệ thống nhất, minh bạch, đặc biệt là đối với tài sản vô hình như phần mềm dữ liệu, thương hiệu số. Nếu không, ngân hàng và nhà đầu tư vẫn e ngại lấy sở hữu trí tuệ làm tài sản đảm bảo.
1: Nên có chính sách là ưu đãi thuế tín dụng rõ ràng hơn cho doanh nghiệp sở hữu trí tuệ để mà góp vốn, rồi tăng cường đào tạo cho kế toán, kiểm toán viên về hạch toán sở hữu trí tuệ để tránh tình trạng có tài sản nhưng không ghi nhận được. Là cái này thì một cái lĩnh vực rất mới, thành ra tôi mới nói là vấn đề bồi dưỡng đào tạo là hết sức quan trọng.
0: Liên quan đến vấn đề đảm bảo đối tượng thích ứng công nghệ số, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần quy định chỉ tiêu nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng đối với sản phẩm phi vật thể, tránh tranh chấp, đồng thời làm rõ ranh giới với quyền tác giả phần mềm, giao dịch để tránh chồng chéo.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 13 tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Thạch Chanh Tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Từ năm 2023 đến tháng 4 năm 2026, Thạch Chanh Tra đã sử dụng Facebook đăng phát trực tiếp công khai nhiều bài viết video tham gia hội luận trực tuyến có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương. Hành vi của đối tượng được thực hiện trong một thời gian dài. Các bài đăng tiêu cực với nhiều lượt xem chia sẻ trên mạng xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, việc thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thạch Chanh Tra 3 năm 6 tháng tù giam. Công an TP HCM vừa khởi tố bổ sung vụ án khởi tố tổng cộng 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế quy mô đặc biệt lớn do Lê Văn Hiền cầm đầu. Từ cuối năm 2021 đến tháng 10 năm 2025, Hiền cùng đồng phạm đã thành lập mua lại 326 công ty ma, phát hành hơn 178.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho trên 17.600 doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với tổng doanh số ghi trên hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng. Lê Văn Hiền là đối tượng chủ mưu cầm đầu và tổ chức thực hiện đường dây. Vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng và làm rõ các pháp nhân doanh nghiệp, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 24 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai anh em sinh đôi là Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương, 33 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc.
0: Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ máy tính để bàn. Kết quả trích xuất phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh thành, cơ quan doanh nghiệp trên cả nước. Số dữ liệu trên thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, chứa nhiều trường thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp.
3: Em làm bất động sản từ 2016 thì em có tham gia một số cái hội nhóm data để mua data phục vụ công việc. Rồi đến năm ngoái thì em thấy có một số người cũng có nhu cầu mua data nên em liên hệ với một số đối tượng trong nhóm để hỏi mua một cái nguồn tổng data để mua bán lại. Thì em thường em trao đổi trong hội nhóm Facebook là chính và giao dịch thì bên Tele. Thì ngân hàng em thường sử dụng là em sẽ mua lại một số tài khoản của người khác bán lại để thực hiện phương thức nhận tiền. Thì thường em chỉ đăng lên một số cái hội nhóm thì người ta có nhu cầu thì người ta liên hệ thì em sẽ bán lại thôi. Đa số thì họ sẽ không dùng cái thông tin thật để trao đổi. Tất cả đều là ảo hết.
0: Kết quả điều tra ban đầu, số lượng rất lớn dữ liệu trên được các đối tượng thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Để che giấu hành vi, các đối tượng sử dụng các tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn. Đáng chú ý, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng dùng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng với hàng nghìn lượt cá cược, tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn.
4: Qua đây, chúng tôi khuyến cáo người dân hãy nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của bản thân mình. Đặc biệt là không tự tùy ý chia sẻ các cái thông tin cá nhân của bản thân mình và người

0: thân trên không gian mạng. Đồng thời đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bảo vệ tài khoản của người dân và chấp hành nghiêm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mọi hành vi mua bán dữ liệu cá nhân sẽ bị phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Một công việc tại quán bar tưởng chỉ đơn giản là phục vụ pha chế hay thu ngân, nhưng nếu công việc đó gắn với việc bán một mặt hàng bị cấm, thì người tham gia vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự mà không còn đơn thuần là vi phạm hành chính. Tại Đà Nẵng, vụ án liên quan tới hoạt động buôn bán khí tươi tại quán bar Saga vừa bị khởi tố là một bài học và là lời cảnh báo cho những ai đang tiếp tay cho hành vi mua bán chất cấm.
1: Ngày 14 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố 7 bị can về tội buôn bán hàng cấm. Trong số này, 6 bị can là nhân viên của quán, nhiều người chỉ mới ngoài 20 tuổi. Theo điều tra, Trương Minh Cảnh, chú tỉnh Quảng Trị, là người trực tiếp điều hành quán, mua các bình khí cười không rõ nguồn gốc, đưa về bán cho khách, đồng thời chỉ đạo nhân viên hỗ trợ việc phục vụ pha chế, thu ngân và bán khí cười.
3: Em chỉ thu tiền và tính tiền cho người ta khi mà muốn bán khí cười.
1: Trong quá trình hoàn thiện pháp luật,
4: không chỉ những cái đối tượng mà trực tiếp thực hiện cái hành vi mua bán hàng cấm cũng như là hưởng lợi trực tiếp từ cái việc mua bán hàng cấm thì mới chịu trách nhiệm sự, mà kể
3: làm và tìm hiểu rõ hơn khi mà làm một việc gì đó.
1: Đáng tiếc nhất trong vụ án này là những người bị khởi tố phần lớn còn rất trẻ. Tuổi trẻ,
2: khu vực bị ngập khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống.
1: Ghi nhận tại xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, nhiều tuyến đường và nhà dân bị ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1 mét. Nhiều khu dân cư bị chia cắt do ra tình trạng ngập nặng nhất. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động phối hợp với lực lượng công an xã và lực lượng địa phương nhanh chóng xuống địa bàn, di tản người dân ra khỏi những vùng ngập sâu nguy hiểm, hỗ trợ người dân khắc phục các sự cố sập tường, che chắn, đắp khoảng 300 mét bờ ao nuôi cá, di dời tài sản, giúp người dân ra khỏi vùng ngập.
2: Sau khi xảy ra sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn, đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 đoạn qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng đã được khơi thông. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, các phương tiện vẫn chưa được phép lưu thông qua tuyến đèo này. Ngày 24 tháng 9, chính quyền xã Sơn Điền cho biết lực lượng chức năng và đơn vị thi công đã cơ bản thu dọn đất đá tại vị trí sạt lở km 51 trên đèo Gia Bắc, khơi thông mặt đường. Tuy nhiên, do thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở vẫn còn, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị thi công cắm biển cấm không cho người và phương tiện lưu thông qua lại tuyến đèo để đảm bảo an toàn. Trước đó, vào ngày 23 tháng 9, mưa lớn kéo dài khiến khối lượng lớn đất đá từ ta luy dương đổ xuống mặt đường tại km 51 gây ách tắc giao thông. Đây là vị trí đang được thi công khắc phục sạt lở theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Người dân và các phương tiện cần tuân thủ biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý đi qua khu vực đang cấm để tránh nguy hiểm. Chiều nay 24 tháng 9, Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày và theo đó từ 15 giờ ngày 24 tháng 9, giá xăng dầu tiếp tục tăng 20 đồng một lít, dầu ma rút tăng 280 đồng một lít lên mức 19.470 đồng một kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định không trích hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 4 phiên liên tiếp, trong khi giá dầu tăng 3 phiên tăng liên tiếp. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các quốc gia trong khu vực. Sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất của Việt Nam vừa có tên trong bảng xếp hạng 50 sân bay có tính kết nối cao nhất thế giới năm 2026 do OAG, công ty cung cấp dữ liệu và phân tích hàng không, công bố. Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất xếp vị trí thứ 48 trong nhóm Megahertz của OAG, giảm 3 bậc. Sân bay tại TP.HCM có 8.441 phương án tổ hợp các hành trình nối chuyến hợp lệ Connection kết nối với 100 điểm đến trên toàn thế giới. Trong khi đó, sân bay Nội Bài đứng ở vị trí thứ 49, tăng 8 bậc so với năm ngoái. Nội Bài xếp sau Tân Sơn Nhất chỉ vì cung ứng 22,5 triệu ghế, ít hơn 4,8 triệu ghế. OAG cũng cho biết Vietnam Airlines chiếm thị phần lớn nhất tại hai sân bay với lần lượt là 37% và 35%. Bên cạnh đó, Nội Bài và Tân Sơn Nhất cũng trong nhóm 25 sân bay kết nối tốt với hàng không chi phí thấp. Trong đó, Tân Sơn Nhất đứng thứ 19, Nội Bài thứ 22.

0: đề nghị các sở ngành địa phương không đặt câu hỏi có đạt được 3 mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đạt 100% kế hoạch giải ngân đầu tư công, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ hay không, mà phải đặt câu hỏi là làm thế nào, đạt mục tiêu đó như thế nào. Và đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tại hội nghị lần thứ 9 mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Theo tính toán, Thành phố Hồ Chí Minh muốn tăng trưởng cả năm đạt 2 con số, tăng trưởng quý 3 phải đạt từ 11,07% và 9 tháng đạt từ 9,43%. Tuy nhiên, thực tế, dù tăng trưởng quý 3 của thành phố tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay nhưng cũng chỉ dừng lại gần 9%. Điều này đồng nghĩa sức ép dồn về quý 4.
2: Mức tăng trưởng quý 4 của thành phố trong vòng các năm đều sắp xỉ đâu đó 9%. Còn hiện nay chúng ta có một cái tham vọng rất nhiều là cái quý 4 phải tăng đâu đó phải trên 13,5%, thì đây là một cái thách thức rất là lớn. Và vì dựa trên các cái nội dung đó thì có 5 cái trọng tâm tập trung vào 2026 và mở rộng hơn trong cái 2027 và các năm tiếp theo. Đầu tiên thì chúng ta nhìn lại cái phần về thu hút vốn đầu tư công, đầu tư tư. Chúng ta thấy là một cái mở rộng rất là lớn của Thành phố Hồ Chí Minh về đầu tư, đặc biệt là đầu tư tư nhân.
1: Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân trên 70% kế hoạch đầu tư công để hoàn thành mục tiêu 100% trung ương giao và tạo thêm động lực cho tăng trưởng 2 con số. Thành phố không chỉ cần đẩy nhanh đầu tư công mà còn phải tháo gỡ các điểm nghẽn đối với đầu tư tư nhân.
3: Đó là hoàn thiện cái công tế thực chất đầu tư. Nhóm thứ hai đó là khơi thông nguồn lực về tài chính, đất đai và quỹ đầu tư mạo hiểm, thì đẩy nhanh tiến độ xác định cái giá đất. Đây là mục tiêu trọng tâm của thành phố quý 4 năm 2026.
1: Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số nhưng phải phát triển bền vững. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đề nghị sở ngành rà soát lại kế hoạch xác định tính hiệu quả gắn với mục tiêu, thời gian, sản phẩm cụ thể, đồng thời xây dựng cơ chế điều phối quản trị đồng bộ.
4: Vướng nhất bây giờ tôi có tham khảo các nhà đầu tư, kể cả nước ngoài cũng được. Đó là mấy việc thế này. Thủ tục của chúng ta bây giờ cũng còn khó bằng trời luôn. Bây giờ đề nghị các đồng chí cái hướng thế này. Thôi nó vướng cái gì thì chúng ta để qua bên. Cái gì làm trước được làm. Và có thể làm song song nhiều việc. Bởi vì trong quy trình có những chuyện nó không có cho song song đâu nghe. Phải cái này xong rồi tuần tự mới tới cái kia. Thì cái này nếu được chúng ta có một cái cơ chế để giải quyết.
1: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sắp tới thành phố sẽ chuyển giao nhiều hơn dự án đầu tư công cho địa phương, bao gồm dự án BT nhỏ.
0: Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.

Đến với Hội An, bên cạnh việc ngắm nhìn phố cổ với những vẻ đẹp mê mẩn, thì khám phá ẩm thực nơi đây cũng chính là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Vì ẩm thực chính là một trong 7 lý do khiến Hội An lọt vào top những đô thị đáng đến của Đông Nam Á. Thưởng thức những món ăn của Hội An không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực mà còn là một hành trình khám phá văn hóa.

0: Mỗi vùng miền đều có những nét độc đáo riêng về ẩm thực. Hội An cũng vậy. Ẩm thực Hội An được xem là một trong những yếu tố thu hút du khách thập phương bởi sự đa dạng và đặc sắc. Văn hóa ẩm thực Hội An thể hiện rõ những nét văn hóa đặc trưng của con người, vùng đất miền Trung. Đó là yếu tố chặt to kho mặn trong đồ ăn và cả tính nét của con người xứ Quảng, giản dị, chân thật, bộc trực. Những món ăn địa phương nổi tiếng có cách nấu nướng, cách ăn uống khá đơn giản, không chủ hình thức, không phô trương, rất dân dã mà giữ được nét cổ truyền tồn tại mấy trăm năm. Vượt qua ranh giới địa phương, Hội An còn ôm ấp những tinh hoa ẩm thực từ các nền văn hóa khác.
1: Vào thế kỷ 17-18, Hội An là thương cảng quốc tế vô cùng sầm uất. Nơi đây chính là nơi buôn bán giao thương của người Việt, người Hoa, người Nhật và cả các nước phương Tây. Chính vì vậy mà văn hóa ẩm thực của Hội An cũng đa dạng, phong phú và mang nét đặc trưng của nhiều vùng miền trên khắp thế giới. Hôm nay, Minh Thư xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món cao lầu, một đặc sản mang hương vị của sự giao thoa nhiều nền văn hóa ẩm thực.
0: Không chỉ đơn thuần là một món mì, cao lầu là sự kết tinh của lịch sử, văn hóa và tinh thần đất Quảng. Cao lầu xuất hiện ở Hội An vào khoảng thế kỷ 17, thời kỳ mà các nước phương Tây và phương Đông tấp nập vào đây để giao thương hàng hóa. Nhiều người cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Trung Hoa vì có thịt xá xíu, số khác lại cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Nhật Bản vì giống mì udon. Đến đây, vẫn không ai biết được món ăn này có nguồn gốc từ đâu. Chỉ chắc chắn một điều rằng, hương vị cao lầu đã được tổng hợp từ nhiều dân tộc, được người dân phố hội biến tấu theo cách rất riêng để hòa mình vào bản sắc Việt. Trải qua bao thế hệ, món ăn này đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Hội An, được ví như linh hồn của phố cổ. Tinh túy của món đặc sản này là ở sợi mì, khi được chế biến công phu từ bột gạo, ngâm với nước tro lấy từ cây ở Cù Lao Chàm, trộn với nước giếng Bá Lễ, giếng cổ hàng trăm năm tuổi ở Hội An. Chính sự cầu kỳ ấy đã tạo nên hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn của cao lầu.

0: Dạ con chào bà. Dạ để làm được món cao lầu thì mình cần chuẩn bị những nguyên liệu gì vậy ạ?
1: Hồi đầu thì mì cái mình về mình lấy nước giếng bỏ lẻ nè.
2: Còn cùng những sợi mì đã chần qua nước sôi, thêm một ít giá trụng vừa chín tới, một vài lát thịt xá xíu thái mỏng, da heo chiên giòn và không thể thiếu rau sống của làng Trà Quế. Cao lầu cũng đã được bán ở nhiều địa phương trên cả nước, nhưng chắc chắn không nơi đâu có được một tô cao lầu chuẩn vị như ở phố cổ.
3: Nếu bạn yêu thích ẩm thực đường phố, chắc chắn bạn không thể bỏ qua một món ăn nổi tiếng ở Hội An, một món ăn đã vươn tầm thế giới.
2: Bánh mì Hội An nổi bật không chỉ vì hương vị tuyệt vời, mà còn vì sự kết hợp tỉ mỉ các thành phần tạo nên hương vị địa phương đặc trưng. Với đa dạng các loại bánh như bánh mì kẹp thịt, bánh mì pate, bánh mì gà với vỏ bánh giòn sụm, nhưng bánh được tập ướp theo công thức gia truyền. Món ăn đã nhanh chóng chinh phục cả những thực khách khó tính nhất. Trong những món ăn nổi tiếng ở Hội An, có lẽ bánh mì là món thể hiện tính nghệ sĩ của người làm ra món ăn hơn cả. Cũng là ổ bánh mì đặc ruột, vỏ giòn và từng ấy nguyên liệu. Nhưng mỗi người lại có một cách biến tấu khác nhau để tạo nên những hương vị riêng không trùng lặp.
4: Cô chào con.
3: Dạ cô ơi, ở mình thì có bao nhiêu loại bánh mì và mỗi loại thì nó khác nhau như thế nào ạ?
4: Ở đây thì cơ bản thì vẫn là bánh mì thịt, nhưng mà từ cái món thịt đó mình chế biến ra nhiều loại, nhiều cái món nó khác nhau. Cơ bản thì là bánh mì thịt gà, thịt bò, thịt heo là chính, nhưng mà cô lại từ cái món đó cô chế ra thịt nướng, rồi thịt quay, thịt hấp, thịt xíu, nên là nó rồi thịt bằm.

0: nhỏ nữa, nên rất là nhiều món.
1: Dạ thưa cô, vậy thì điều gì tạo nên sự khác biệt cho bánh mì ở đây ạ?
0: Cái này là do sự đánh giá của khách hàng, chứ còn cơ bản thì cô vẫn từ xưa đến nay thì làm cái theo cái truyền thống nhà cô thôi. Thì nó cũng rất là vất vả trong cái việc mà chế biến, là yêu cầu là phải là cái thứ nhất là về cái thực phẩm thì phải là tươi ngon, và bên cạnh đó cái quan trọng nữa là mình
2: mời này.
3: Bên cạnh bánh mì, Hội An còn vô vàn món ăn đường phố hấp dẫn du khách như bánh hoa hồng, gỏi cuốn, mì quảng, bánh xèo, cơm gà. Mỗi món ăn đều mang nét độc đáo đầy cuốn hút, đậm đà hương vị miền Tây. Đã nếm qua những món mặn ở phố cổ thì tráng miệng bằng món chè ngọt là một lựa chọn tuyệt vời. Chè bán khắp nơi tại Hội An, từ các ngách nhỏ đến đường lớn, quán xá đến cánh hàng rong. Bạn có thể thưởng thức bất kỳ quán chè nào bắt gặp trên đường.
1: Ẩm thực không chỉ là những món ăn, mà là câu chuyện văn hóa được kể qua từng nguyên liệu, từng gia vị, từng cách chế biến. Từ những quán ăn lâu đời cho đến những quán hàng rong ven đường, tất cả đều mang những nét đặc trưng riêng đầy ấn tượng. Để du khách đến với Hội An không chỉ lưu luyến bởi cảnh đẹp nên...
3: Có câu, Hội An trăm vật trăm ngon, người thanh cảnh lịch, tiếng đồn chẳng sai. Với địa hình và môi trường được thiên nhiên ưu đãi, Hội An có nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú, đã tạo nên nguồn cảm hứng vô tận cho người dân địa phương không ngừng sáng tạo, tạo nên những món ăn đậm chất Hội An, khiến ẩm thực nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách gần xa mà còn phương tầm thế giới.

0: Ai đó. Ai đó, ra ngoài đi. Ta kêu ra không nghe sao? Nếu như còn chưa ra, đừng trách ta không nhắc nhở trước.
1: Hẳn, đừng. Anh không có nổ súng gây tiếng động ở đây được đâu. Người

0: Trong nhà vậy hết bây giờ.
1: Em bình tĩnh, để anh đi. Để anh xử lý cái đứa tò mò tọc mạch đó, rồi anh giải quyết cái xác của nó luôn. Đứng đây đợi đi. Mày bước ra đi. Hả? Đứng lại.
0: Hả?
1: Tao kêu mày đứng lại.
0: Hả?
1: Đứng lại. Đừng còn đứng tao bắn.
0: Đừng mà. Hả? Đừng mà. Đừng.
1: Sarika, tại sao mày lại có mặt trong nhà này?
2: Còn ông thì sao? Ai cho phép người như ông bước vô căn nhà này chứ?
1: Tao bắn chết mày.
3: Đừng. Hả?
4: Nghe ông Bí Thất nói cứ như nhà xã Dayutha Bí Chai không được an toàn vậy.
3: Không ai được phép vô nhà xã Dayutha Bí Chai, nếu không phải bà hay là ba con của người ở đây.
4: Vậy phải là người quen với chủ nhà thì mới ra vô nhà này được.
3: Xã Dayutha Bí Chai không phải Lạc Long Phái. Ai cho phép cô tự tiện muốn đi đâu thì đi như mấy người ở dưới quê vậy hả?
4: Dạ, tôi sẽ ghi nhớ lời ông.
3: Tốt.
4: Tôi thấy ganh tị với anh Thewarat ghê. Ảnh có người dượng thiệt là tận tâm, bảo quản giữ gìn lợi ích cho ảnh cứ như ba ruột vậy. Nếu không có gì thì tôi xin phép. Mất công bà Bí Khun không nhìn thấy tôi lại lo.

0: đi đi, coi chừng. Lại đây ngồi đi.
1: Bà biết quân.
0: Ngồi đi.
2: Tôi nói với cậu rồi mà, thời gian tiền như trước được đâu.
3: Sao lại không chứ?
2: Tại bây giờ Theodorus cho Sarika quản lý hết tất cả các khoản hoạt động của nhà xã để giúp thầy biết chơi. Giờ tôi phải cẩn thận, không được để nó biết chuyện biển thủ tiền rồi làm giả số liệu sổ sách nữa.
3: Là gì? Theodorus.
2: Trước mắt tôi phải xuôi theo dòng nước để Theodorus hết cảnh giác.
3: Cậu Theodorus càng lớn thì càng không nghe lời của ông. Ông coi sao chứ, nếu ông không kiểm soát được cậu Theodorus nữa thì coi chừng tài sản của Sarajut Thapichai dù khỏi tầm tay của ông đâu.
2: Chừng nào thằng Theodorus không còn lợi ích nữa, tôi sẽ cho nó lên đường. Vậy được rồi,

0: Bà biết Quân gọi tôi tới có gì muốn sai tôi làm hay sao?
1: Tôi có món quà muốn tặng cô làm tín vật để nhận cô làm con gái nuôi của tôi.
0: Con gái nuôi?
1: Tôi từng nói với cô, tôi thấy có sự liên kết với cô. Cảm giác như cô là con gái ruột của tôi vậy.
0: Nhưng tôi không nhận món quà này được đâu.
1: Sợi dây này chị Cư Quân là vợ của anh hai tôi đã tặng lại cho tôi lúc trước.
0: Là dây của bà Cư Quân sao?
2: Người này là mẹ hả ba?
3: Đúng rồi con, đây chính là người đã sinh ra con đó. Lúc này mẹ đang mang thai con. Mẹ con thương con nhiều lắm. Mẹ của con thương con nhất trên đời. Mẹ đang theo dõi con và sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho con cho tới khi con khôn lớn trưởng thành.

Sarika là con gái của mẹ, thì con cũng là con gái của chị Cư-cun. Mẹ muốn Sarika nhận lấy nó. Con qua đây đi, mẹ đeo cho con nha.

0: Con thật sự cảm ơn bà nhiều lắm. Con không nghĩ bà thương con như vậy.
1: Từ bây giờ Sarika đã là con gái của mẹ với chị Cư Quân rồi. Con phải kêu chị Cư Quân là mẹ lớn. Còn kêu mẹ là mẹ hai.
0: Dạ.
1: À, còn chưa chịu kêu mẹ hai nữa hả?
0: Dạ. Thưa mẹ.
1: Nè, thương con. Coi con như con gái ruột của mẹ vậy. Mẹ hai cũng tin chắc là mẹ lớn sẽ luôn bên cạnh yêu thương bảo vệ cho con giống như mẹ hai.
0: Con cảm ơn mẹ nhiều. Mẹ ơi.

0: Alo, xin chào. Nhà xảy ra giúp thai bí chai nghe.
1: Từ hồi dọn vô nhà xảy ra giúp thai bí chai ở, cô nói dễ nghe hơn nhiều đó. Mà nếu cô điều chỉnh giọng nói ngọt thêm chút nữa thì sẽ tốt hơn nhiều.
0: Anh thuê quà rát.
2: Cô nhận ra giọng tôi làm tôi vui lắm đó.
0: Nói chuyện móc mỏ như vậy, có gì mà không nhận ra chứ.
1: Vậy sao khuya rồi mà cô còn chưa ngủ?
0: Anh cũng biết khuya sao còn gọi làm gì.
1: Tại thấy nhớ.
3: Gửi cậu thuê qua rap, xả ra vút tha bí chai.

0: ra tên ác độc đã chủ mưu giết chết ba, còn phải giành lại xã ra giúp tha bí chai của mình cho bằng được. Ba mẹ linh thiêng phù hộ cho con nha.
1: Thiên mà, anh đừng đi.

0: Đừng mà.
1: Năm 1954, tiền cấp dưỡng xài hàng tháng để nuôi ai? Nữ trung niên tự sát, tìm thấy xác trong phòng khu ổ chuột 35 phút.

0: cậu theo qua đó. Gặp ác mộng nữa sao? Đi bác sĩ tâm lý mà chưa hết nữa.
1: Tôi cũng không biết nữa. Mà người phụ nữ đó chắc chắn có liên quan trực tiếp tới Dược Bí Thất. Năm 1972, chuyển tiền từ tài khoản trung tâm xảy ra rút tha bí chai tới tài khoản riêng. Dược Bí Thất biển thủ tiền trong nhà. Người phụ nữ trong giấc mơ đó chắc chắn là Dược Bí Thất đã biển thủ tiền từ lúc ba trung tướng còn sống. Chừng nào tôi mới được về Thái Lan đây? Tôi muốn chấm dứt giấc mơ này.

0: Cô quản lý thu chi của Theodorus luôn đi. Lúc này Theodorus xài tiền phung phí lắm. Tôi mà nói với nó, cỡ nào tôi với nó cũng có chuyện cãi lộn nữa. Để cô quản lý cho nó, có khi dễ nói chuyện hơn.
1: Ông nói anh Theodorus chịu nghe tôi sao?
0: Thì cô là người của nó mà không phải hả? Tự quản lý nhau đi.
1: Tại tính con trước giờ thích làm việc một mình hơn. Với lại ở gần ông Bí Thắc gượng gạo lắm mẹ.
2: Đúng rồi đó. Mà mình làm việc cứ nhìn chằm chằm cũng khó mà làm được gì ra hồn. À nè, mẹ hai có...

0: Đúng là vô văn quá. Gặp người lớn không biết cúi đầu chào.
1: Còn phải coi người lớn nào đáng để mình cúi đầu nữa chứ.
0: Con nhỏ xả điếc ra. Sorry, giờ hết rồi. Xin lỗi nha, tại tôi không nhìn thấy.
2: Sao hả?
0: Cô định làm gì tôi, muốn gì?

0: Lần này tôi sẽ coi như bà bị đuôi, chứ không phải tại bà cố ý đâu.
1: Cô nói ai đuôi?
0: Mà nếu lần sau còn đuôi như vậy nữa, chắc tôi cũng lỡ tay làm đổ cà phê cho người bà nha.
1: Vẫn quen thói vợ búa.

0: Anh làm sắp xong chưa? Cái tài khoản giả đó.
1: Cũng sắp xong rồi. Giờ còn phải làm cho hợp lý một chút. Không được để Sarika phát

0: Dạ, con chào bác.
1: Đúng là Thê Hoa Rách nhìn không sai chút nào. Nè,
0: hôm nay bác lại lạ nữa rồi. Bình thường bác đâu có bao giờ coi tranh của con đâu. Hôm nay lại khen tác phẩm của con lần đầu đó nha.
1: Trời, tại trước giờ bác có thấy đâu nè.

0: Trời ơi, đây là cách anh xài tiền đó hả thầy Quadrat?
1: Cậu thầy Quadrat. Sarika gọi nè.
2: Cậu nói sao?
1: Sarika gọi nè. Sao tự nhiên dậy lẻ vậy?
2: Cô nhớ tôi tới nỗi mới sáng sớm mà gọi liền hả?
0: Đừng có mơ. Tôi mới được giao nhiệm vụ quản lý các khoản thu chi của anh, nên tôi phát hiện anh xài tiền phung phí như vậy đó.
2: Cô gọi để cằn nhằn sao?
3: Chứ còn gì nữa.
0: Anh đi nước ngoài xài tiền nhiều thì thôi không nói đi. Còn lúc trước anh cũng xài tiền quá trời quá đất luôn.
3: Anh không thấy mình xài tiền nhiều như vậy hả? Anh làm vậy
0: nhà xã ra đứa tham bí chai sẽ phá sản gì anh là cái chắc.
2: Không có chuyện gì tôi mà phá sản đâu. Tại tôi chưa bao giờ xài tiền bừa bãi hết. Tiền mà tôi đã xài không phải để tôi đi chơi, mà là để mở rộng công việc làm ăn cho xã ra giúp tha biết chai. Dưới lại đó chính là chi phí mà tôi dùng để...
0: Ông Bí Thác ơi,
2: trước khi lên đường đi Đan Mạch, tôi phát hiện một tài khoản lạ đã bòn rút tiền của ba trung tướng từ hồi còn ở Pratapong. Sarika, cô phải tìm được chứng cứ coi giữ Bí Thác đã đem tiền bòn rút được để ở đâu. Vậy tôi mới có chứng cứ buộc tội kẻ phản bội ba đường.

0: biến thấp. Hôm nay ông uống cà phê không?
1: Ừ, uống.
2: Các khoản chi phí xài hàng ngày của anh thay qua rác nên đem tới cho ông coi thử thôi.
1: Từ giờ trở đi nếu cô chưa được cho phép, cô tuyệt đối không được tự tiện vô phòng này.
2: Thiệt ra tôi cũng không cố ý vô phòng ông đâu, mà tại mẹ nói tôi có thể vô phòng đây để chờ ông mà.
1: Ai cho phép người ngoài có thể tự tiện vô phòng cất giấy tờ quan trọng của nhà xã ra giúp thầy biết chơi hả? Nè, dù cho biết Quỳnh có yêu thương cưng chiều cô cỡ nào, tôi cũng không quan tâm. Tại vì bây giờ tôi là người quản lý nhà xã ra giúp thầy biết chơi thay theo Warad. Tôi tuyệt đối không cho phép cô tùy tiện bước vào căn phòng này. Cô hiểu chưa?
2: Dạ.
1: Tốt. Vậy giấy tờ cô nói đâu? Để lên bàn tôi coi rồi đi ra ngoài.
2: Cái này là cái tôi đã tổng hợp xong hết rồi.

0: Làm gì mà thấy ghê vậy? Nếu ông không có giấu gì thì mắc gì sợ người ta vô phòng chứ?
1: Ai cho phép cô đứng đó?
0: Tôi đứng đây cũng sai sao? Mà tôi nhớ cũng thường xuyên thấy bà ra vô phòng này hoài, y chang như đi vệ sinh vậy đó.
1: Vì tôi có quyền được ra vô phòng đó sao hả?
0: Bà được quyền vô phòng đó trong khi không có liên quan gì tới nhà xài ra giúp thả bí chai luôn hả?
1: Sao lại không? Tôi là anh em bà con với anh Bí Thắt đó.
0: Vậy thì cũng có liên quan gì tới gia đình trung tướng Xạ Ra Dút. Xạ Ra Dút tha bí chai đâu ta? Bà làm vậy, người ta kêu là mạo danh đó nha.
1: Con Xạ Rít Ca, đồ nhà quê, đồ, đồ.
0: Nè, người ta có học, không có ai tức giận chửi bới người khác như vậy đâu.

0: Hồi nãy mẹ mới lên nhà lớn chơi, mẹ phát hiện bức thư của The Quadrat gửi về cho con.
1: Anh The Quadrat viết thư cho con thiệt hả mẹ?
0: Ừ.
1: Nên phải tranh thủ làm thôi.
0: Không được, mở ra liền đi, mở ra mẹ muốn nghe. Mau.

0: kẹp lá thưa đó rồi có vẽ tranh được không?
1: Được chứ mẹ, động lực của con mà.
0: Từ đầu mẹ đã kêu con viết thư cho thầy Quadrat rồi mà, con không chịu nghe.

0: Không lâu nữa, thằng Thewarat chắc chắn sẽ mềm lòng, rồi đem lòng thích con gái của mẹ.
1: Thích hay không cũng không có quan trọng đâu mẹ. Con chỉ quan trọng là anh đã thấy ước mơ của con rồi.
0: Vậy con cứ tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ của con.

0: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
1: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
2: Em họ gì?
3: Là Bum Rum Na Com ạ.
4: Em cũng là Bum Rum Na Com.
1: Hả? Gì vậy?
4: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
3: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
0: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
5: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
3: Được, cứ chờ mà coi.
4: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
5: Chắc còn muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi, nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
3: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
6: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
7: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
6: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
3: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
0: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
3: Cậu giỏi thiệt luôn á.

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Bản sao tội lỗi phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày trên ANTV.
1: Một cô thư ký siêng năng cần mẫn.
2: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
3: Trà.
2: Trà nóng hay lạnh?
3: Trà lạnh.
2: Bỏ đường hay bỏ sữa?
3: Sữa.
2: Được.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
1: Rồi sẽ có một ngày.
3: Sao hả?
1: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
0: Một hành trình tìm lại.

0: quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQ-TVK. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp, cùng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
1: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026, hoặc các cổng thông tin điện tử, báo chí ngành tư pháp. Bài thi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia cuộc thi. Thời gian thi tối đa 20 phút một lượt thi. Người dự thi được tham gia nhiều lượt thi, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng: hàng tuần, căn cứ tháng 11 năm 2026 tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Cùng hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số.
2: Từ khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lan, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính Quỹ đầu tư Hoa Kỳ.
1: Mùa Trung thu thắp sáng ước mơ đầu tiên dưới mái trường văn hóa Công an Nhân dân.
0: Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 7.100 nạn nhân tại thành phố Đà Nẵng.
1: Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia từ bỏ nhiên liệu hóa thạch nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.
0: Tăng tiêu cực với nhiều lượt xem, chia sẻ trên mạng xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, việc thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thạch Chanh Cha 3 năm 6 tháng tù giam.
1: Sáng nay, Tòa án Nhân dân Đà Nẵng
2: buộc các bị cáo phải hoàn trả lại số tài sản đã lừa đảo khách hàng, như là làm rõ cái hành vi lừa đảo của các bị cáo.
3: Năm bị cáo bị truy tố tại phiên tòa đều là thành viên chủ chốt của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư GFDI, gồm giám đốc tài chính, giám đốc phát triển kinh doanh, phụ trách ngân quỹ và giám đốc hội sở. Riêng Nguyễn Quang Hoàng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư GFDI, được xác định là chủ mưu đứng ra tổ chức kế hoạch lừa đảo.
4: Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo tên là Nguyễn Quang Hoàng, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1988, nơi sinh tại Đà Nẵng.
5: Rồi, ngoài tên gọi Nguyễn Quang Hoàng thì bị cáo có tên gọi nào khác không?
4: Dạ không, thưa hội.
5: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bị cáo là ở đâu?
4: Phường Hàng Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng.
5: Rồi, nơi ở trước khi mà bị cáo bị bắt là ở đâu?
4: Lô 32905, khu đô thị FPT Hòa Hải, Đà Nẵng.
5: Rồi, trình độ văn hóa học đến lớp mấy?
4: 12-12.
5: Nghề nghiệp làm gì?
4: Tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn viên GFDI.
5: Vâng. Về trình độ tiền sự thì từ trước đến nay bị cáo đã có tiền án tiền sự gì chưa?
4: Dạ chưa.
3: Kết quả điều tra vụ án cho thấy năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư GFDI, đã chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối nhằm huy động vốn của khách hàng bằng hình thức vay trả lãi suất cao. Sau khi nhận tiền của khách hàng, Hoàng dùng số tiền
0: xử lý. Vụ việc xảy ra trên tuyến quốc lộ 4E, đoạn qua xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai. Vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa qua, khi bị tổ tuần tra bát sát, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, người điều khiển xe đã tăng ga bỏ chạy. Qua xác minh, xác định là một học sinh 15 tuổi trú trên địa bàn. Học sinh này vi phạm nhiều lỗi, trong đó có không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, điều khiển xe không gắn biển số, không có gương chiếu hậu bên trái và không có bảo hiểm bắt buộc. Do thuộc độ tuổi từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, người này bị cảnh cáo về hành vi điều khiển xe khi chưa đủ tuổi. Chủ phương tiện sinh năm 1996 bị xác định có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và đưa xe không gắn biển số tham gia giao thông. Các hành vi trên có tổng mức phạt theo khung quy định từ 12 đến 16 triệu đồng.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công viên phần mềm Quang Trung vừa khai mạc chương trình diễn tập thực chiến đảm bảo an ninh mạng thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Chương trình diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9, nhằm kiểm tra năng lực phòng thủ và nâng cao khả năng ứng phó trước các nguy cơ tấn công mạng đối với những hệ thống thông tin quan trọng của thành phố. Đây là dịp để các lực lượng kiểm chứng hiệu quả của phương án phòng thủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trước các nguy cơ tấn công mạng. Năm nay diễn tập thực chiến trên 3 hệ thống thông tin thuộc các lĩnh vực thiết yếu là
0: khởi tố bị can để điều tra về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc.
6: Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua chứa nhiều trường thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp.

0: Em làm bất động sản từ 2016 thì em có tham gia một số cái hội nhóm data để mua data phục vụ công việc. Rồi đến năm ngoái thì em thấy có một số người cũng có nhu cầu mua data nên em liên hệ với một số đối tượng trong nhóm để hỏi mua một cái nguồn tổng data để mua bán lại. Thì em thường em trao đổi trong hội nhóm Facebook là chính và giao dịch thì bên Tele. Thì ngân hàng em thường sử dụng là em sẽ mua lại một số tài khoản của người khác bán lại để thực hiện phương thức nhận tiền. Thì thường em chỉ đăng lên một số cái hội nhóm thì người ta có nhu cầu thì người ta liên hệ thì em sẽ bán lại thôi. Đa số thì họ sẽ không dùng cái thông tin thật để trao đổi, tất cả đều là ảo hết.
1: Kết quả điều tra ban đầu, số lượng rất lớn dữ liệu trên được các đối tượng thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Để che giấu hành vi, các đối tượng sử dụng các tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn. Đáng chú ý, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng dùng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng với hàng nghìn lượt cá cược. Tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn.
2: Qua đây, chúng tôi khuyến cáo người dân hãy nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của bản thân mình.
3: Về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 9 tại phường Đồng Hới, lực lượng công an phát hiện Chính đang có hành vi mua bán ma túy. Khám xét nơi ở của đối tượng, tại tầng 3, lực lượng chức năng thu giữ 13.666 viên nén màu xám. Chính khai nhận số viên nén trên là ma túy dạng kẹo, được cất giấu để bán kiếm lời. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
4: Làm việc tại quán bar nhưng lại trở
5: tiền và tính tiền cho người ta. Khi mà muốn bán thì thường
6: là một thời gian thì em có thấy quá mua bán bóng cười, em không nghĩ là nó nghiêm trọng.
1: Đơn giản, không nghĩ đến chính là suy nghĩ của phần lớn nhân viên ở đây. Chỉ nhận lương theo công việc, biết rõ buôn bán khí cười là bị cấm nhưng vẫn tham gia giúp sức. Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7, Trương Minh Cảnh đã thu hơn 284 triệu đồng từ việc bán khí cười.
7: Chịu trách nhiệm hình sự đối với cái hành vi là tặng trữ vận chuyển mua bán hàng cấm. Như vậy thì các bạn trẻ thì phải hết sức chú ý là tuyệt đối không có tiếp tay giúp sức cho các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
5: Mong các bạn sau này sẽ nhận thức được cái hành vi mình đang làm và tìm hiểu rõ hơn khi mà làm một việc gì đó.
1: Đáng tiếc nhất trong vụ án này là những người bị khởi tố phần lớn còn rất trẻ. Tuổi trẻ có thể bắt đầu và thử trải nghiệm bằng một công việc bất kỳ, nhưng không nên tham gia vào những việc pháp luật không cho phép. Cái giá của một lần tiếp tay có thể là cả tương lai phía trước.
3: Thưa quý vị, Trường Văn hóa Công an Nhân dân năm vừa tổ chức đêm hội Trung thu thắp sáng ước mơ cho hơn 800 học sinh đang học tập tại trường và con cán bộ chiến sĩ công an cấp xã trên địa bàn phường Bà Rịa. Với các em học sinh, đây là mùa Trung thu đầu tiên dưới mái trường mới trong sự quan tâm của thầy cô và ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh.
8: Một đêm trăng rằm rất khác ở Trường Văn hóa Công an Nhân dân năm. Các em học sinh vừa bắt đầu năm học đầu tiên tại đây cùng nắm tay nhau bước vào đêm hội Trung thu đầu tiên dưới mái trường mới. Chương trình mang tên Thắp sáng ước mơ với không khí rộn ràng của những tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian và những phần quà Trung thu đã đưa các em đến gần với nhau hơn. Với nhiều học sinh ở nội trú, niềm vui ấy còn giúp vơi đi nỗi nhớ nhà trong những ngày đầu xa gia đình.
9: Con cảm ơn ban giám đốc công an thành phố, cảm ơn ban giám hiệu nhà trường và con cảm ơn các thầy cô đã tổ chức cho con một đêm Trung thu rất là vui và nhiều phần quà ý nghĩa.
10: Con là khóa đầu tiên học của trường Văn hóa Công an Nhân dân năm nên con rất là vui tại vì con cũng đã lớn rồi nên nhưng mà được vào cái dịp Trung thu này thì con lại thấy các em nhỏ và các bạn chơi rất là vui nên con cũng rất là hào hứng và nhớ về được những cái khoảnh khắc tuổi thơ của con về những buổi Trung thu cùng các bạn và gia đình của con.
8: Trường Văn hóa Công an Nhân dân năm vừa bước vào năm học đầu tiên. Đây là môi trường học tập sinh hoạt nội trú chuyên biệt dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình hộ nghèo, cận nghèo và diện chính sách. Sau giờ học, thầy cô tiếp tục ở bên các em trong từng bữa ăn, nếp sinh hoạt và cả những dịp lễ. Bởi vậy, một đêm Trung thu được chuẩn bị chu đáo cũng là cách nhà trường nói với các em rằng ở nơi này, các em luôn được các thầy cô quan tâm, chăm sóc.

0: Lần đầu tiên các con được đón một cái Tết Trung Thu hạnh phúc, vui vẻ khi mà phải xa gia đình đến học tập nội trú tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 5. Là một thành viên, là một cán bộ chiến sĩ thành phần trong Trường Văn hóa và gắn bó với các con, tôi thực sự rất là tự hào và trân trọng, cảm ơn những cái tình cảm và những cái chăm sóc đặc biệt, quan tâm của Ban Giám đốc, Ban Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã dành chọn cho trường.
1: Với chủ đề là thắp sáng ước mơ cho các em học sinh đang học tập và sinh hoạt ở tại trường. Đó là cũng một cái dịp để thể hiện cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cũng như là thể hiện cái sự quan tâm gần gũi, tạo cái mối liên kết giữa thầy trò của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 5 để các em yên tâm ở đây học tập, sinh hoạt và cùng ăn cùng ở với các thầy cô ở tại nhà trường để có cái điều kiện là phát triển tốt nhất.
2: Trăng rằm rồi sẽ qua, nhưng cảm giác được sẻ chia trong đêm hội đầu tiên ở Trường Văn hóa Công an Nhân dân 5 sẽ còn ở lại với các em. Từ một sân trường đầy tiếng cười, các em có thêm những người bạn, thêm sự gắn bó với thầy cô và thêm niềm tin vào chặng đường phía trước. Thắp sáng ước mơ bắt đầu bằng những điều
3: dành cho trẻ em thụ hưởng quỹ sữa vươn cao Việt Nam tại Aerox. Không chỉ hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống, các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phân hiệu 1, xã Aerox, tỉnh Đắk Lắk còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như hội thi cô trò vào bếp cùng Vinamilk, thiết kế đồ chơi bằng thùng giấy, vỏ hộp sữa Vinamilk, cũng như Nai, Vĩnh Long, An Giang, Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh hay Cực Nam, Cà Mau.
4: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, kể từ 3 giờ chiều nay giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng, trong đó giá xăng tăng tiếp từ 1.260 đến 1.450 đồng một lít. Cơ quan điều hành quyết định tăng 1.260 đồng một lít đối với xăng E5 RON 92 và tăng 1.450 đồng một lít đối với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh giá bán lẻ, xăng E5 RON 92 là 26.390 đồng một lít và xăng E10 RON 95 là 27.080 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel tăng tiếp 550 đồng một lít lên 30.490 đồng một lít. Dầu mazut tăng 280 đồng một kg lên mức 19.470 đồng một kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định không trích hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 4 phiên liên tiếp, trong khi giá dầu tăng 3 phiên liên tiếp. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.
5: Cùng với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch ngày càng được triển khai hiệu quả, giúp người bệnh có thêm cơ hội được điều trị kịp thời, chính xác. Tại Bệnh viện 19 tháng 8, Bộ Công an, việc đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại đang góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của viện tim mạch, đặc biệt trong lĩnh vực can thiệp tim mạch.
6: Bệnh nhân này bị tổn thương động mạch vành phức tạp, vừa vôi hóa vừa xoắn vặn chia nhánh rất nặng. Trước đó bà có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường lâu năm. Nhờ hệ thống thiết bị hiện đại như máy chụp mạch được tích hợp nhiều chức năng dẫn hình cùng các chẩn đoán hình ảnh khác đã giúp các bác sĩ viện tim mạch can thiệp tối ưu, đặt stent nhanh chóng, chính xác. Người bệnh phục hồi nhanh sau phẫu thuật.
7: Dưới sự hỗ trợ hướng dẫn của các thiết bị chẩn đoán trong lòng mạch, bao gồm có thiết bị chụp cắt lớp kết quang trong lòng mạch OCT, và chúng tôi đã tiến hành can thiệp đặt nong và đặt stent cho bệnh nhân. Và sau can thiệp thì kết quả rất là tối ưu, stent áp thành, dòng chảy tốt, bệnh nhân ổn định về mặt huyết động. Và với những cái ưu thế của việc can thiệp nội soi, can thiệp qua da thì bệnh nhân chỉ gây tê tại chỗ.
8: Cả những chức năng là dẫn hình, có cả chức năng tích hợp ảo các cái chẩn đoán hình ảnh khác vào cùng để khi chúng ta đưa ra quyết định một cái can thiệp, ví dụ như can thiệp cái động mạch vành tắc mãn tính, ví dụ như can thiệp một cái bệnh tim cấu trúc, thì chúng ta đã có hình ảnh từ siêu âm tim, từ CT, chúng ta tích hợp lên để bác sĩ lúc nào cắt hơi làm được. Đó chính là chúng tôi sử dụng tế bào gốc để truyền trong động mạch vành cho những bệnh nhân bị suy tim sau nhồi máu cơ tim hoặc bệnh cơ tim giãn, hoặc là chúng tôi triệt đốt cái vách liên thất nó bị dày phì đại trong bệnh cơ tim phì đại bằng cồn tuyệt đối, để thay việc chúng ta phải mổ để chúng ta khoét cái vách liên thất đi, chúng tôi đã làm cho nó teo đi. Thì đấy là tất cả những các cái kỹ thuật mà chúng tôi đã triển khai ở đây.
6: Với định hướng phát triển y tế chuyên sâu hiện đại, Viện Tim Mạch Bệnh viện 19 tháng 8 đang từng bước nâng cao năng lực điều trị tim mạch, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Bởi phía sau mỗi thiết bị công nghệ cao, điều có ý nghĩa nhất vẫn là một trái tim được cứu.

0: kịp thời và một cơ hội sống được trao lại cho người bệnh.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, Tổng Bí thư Chủ tịch
2: buổi đón tiếp đã phá vỡ nghi thức thông thường, đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đón tiếp một lãnh đạo nước ngoài tại căn cứ này trong 11 năm. Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ba chủ đề từng chi phối cuộc gặp hồi tháng 5 tiếp tục được đặt lên bàn nghị sự: thương mại, trade, công nghệ technology và Đài Loan, Taiwan. Trong đó, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI đang khiến vấn đề công nghệ trở nên cấp thiết hơn. Mỹ và Trung Quốc đều coi việc duy trì năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực này có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, đổi mới công nghệ và an ninh quốc gia. Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong cuộc gặp này, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm kín tại New York bên lề kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 9. Hai bên trao đổi về quan hệ song phương và các nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Ukraine, trong đó có khả năng thiết lập lệnh ngừng tấn công nhằm vào các
3: cơ với EC, song không nêu cụ thể số tiền. Trong khi đó, báo Phần Lan đưa tin Litva, Latvia và Estonia đã đề nghị EU hỗ trợ khoảng 500 triệu euro để tăng cường năng lực phòng không và chống UAV. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Litva, ba nước đang xem xét phối hợp mua sắm các hệ thống phòng không và chống UAV, ưu tiên các sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Theo ông, cơ chế mua sắm chung không chỉ giúp tăng cường năng lực ứng phó của Litva, Latvia và Estonia, mà còn thúc đẩy hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.
1: Trong báo cáo giám sát nợ toàn cầu mới nhất công bố vào ngày 23 tháng 9, Viện Tài chính Quốc tế cho biết nợ toàn cầu đã tăng hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay, chạm mức kỷ lục hơn 365.000 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu do sự gia tăng nợ tại các thị trường mới nổi. Nợ toàn cầu hiện ở mức khoảng 310% GDP, thấp hơn khoảng 25 điểm phần trăm so với mức đỉnh đầu năm 2021. Tuy nhiên, Viện Tài chính Quốc tế nhận định rằng con số này phần lớn phản ánh việc lạm phát làm tăng GDP danh nghĩa thay vì quá trình giảm đòn bẩy tài chính thực sự. Mức tăng tổng thể trong nửa đầu năm nay chưa bằng một nửa so với con số 21.000 tỷ đô la Mỹ tăng thêm trong cùng kỳ năm trước, do lãi suất cao hơn, chi phí trả nợ gia tăng, giá năng lượng tăng vọt và xung đột tại Trung Đông đã kìm hãm hoạt động vay mượn. Chính phủ và các doanh nghiệp phi tài chính chiếm phần lớn mức tăng, với cả hai khu vực đều có mức nợ cao kỷ lục mới.
3: Biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động ngày càng nghiêm trọng, trong khi thế giới đứng trước nguy cơ vượt ngưỡng tăng nhiệt độ 1,5 độ C. Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia khẩn trương tăng tốc hành động, từ giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu đến huy động nguồn lực tài chính.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới không còn thời gian để trì hoãn. Ông cho rằng cần hạn chế mức vượt ngưỡng 1,5 độ C ở mức thấp nhất và trong thời gian ngắn nhất có thể, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.
4: Thế giới đang kêu gọi công lý khí hậu, từ giảm phát thải, thích ứng đến tài chính khí hậu. Chúng ta phải đáp lại bằng hành động và không còn thời gian để trì hoãn. Thế giới đang đứng trước nguy cơ vượt ngưỡng 1,5 độ C. Chúng ta phải hạn chế mức vượt ngưỡng này ở mức thấp nhất và trong thời gian ngắn nhất có thể.
2: Theo các chuyên gia, cùng với giảm phát thải, việc đầu tư vào hạ tầng có khả năng chống chịu và hiện đại hóa lưới điện cũng ngày càng cấp thiết trước những tác động của thời tiết cực đoan. Các nước được kêu gọi tăng cường hợp tác, đồng thời tận dụng đà phát triển của năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu thành hành động cụ thể.
1: Trong chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng ngày 23 tháng 9 theo giờ
5: hai nước, trao đổi hơn 20 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, công nghệ số, hàng không, quỹ đầu tư, năng lượng, nguyên liệu, dược phẩm, tín dụng, với mục tiêu chuyển hóa thành kế hoạch cụ thể, có đầu mối, tiến độ và tạo ra sản phẩm, dịch vụ, dự án, dòng vốn, công nghệ và việc làm cụ thể.
3: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại tập đoàn dược phẩm Pfizer, đồng thời chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Pfizer và công ty vaccine VNVC về nâng cao năng lực tiêm chủng vaccine phòng bệnh cho Việt Nam.
6: VNVC và Pfizer là hai đơn vị nổi bật của Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực y tế, dược phẩm và vaccine. Tại buổi trao văn kiện, hai bên bày tỏ tự hào về mối quan hệ hợp tác lâu dài trong mục tiêu chung, trong việc góp

0: phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Cả hai cùng mong muốn đóng góp chuyên môn, năng lực và nguồn lực của mỗi bên để hỗ trợ các ưu tiên y tế của Việt Nam, trao đổi và tìm hiểu các cơ hội hợp tác nhằm thúc đẩy tiêm chủng, tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó của hệ thống y tế công cộng và góp phần thực hiện các mục tiêu y tế dài hạn của Việt Nam. Trước đó, tháng 3 năm 2025, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh
1: bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada, Lucia Bor, trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp và với nhiều thành tựu to lớn đạt được trên các lĩnh vực hợp tác, chuyến thăm sẽ tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước. Đồng thời, chuyến thăm cũng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển chiến lược và toàn diện hơn giữa hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Về quan hệ Việt Nam-Canada, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, hai nước đã xây dựng nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc, tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động, hợp tác giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất. Những thông tin mới nhất về chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ được truyền
2: pháp có thể thực hiện giám định sở hữu trí tuệ. Luật không còn yêu cầu tổ chức phải được công nhận đủ điều kiện hoặc cá nhân phải có thẻ giám định viên, mà chuyển sang cơ chế thông báo và kiểm tra sau khi đi vào hoạt động. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ, tổ chức cá nhân giám định phải thông báo tên, địa chỉ.
3: Trí tuệ để tránh tình trạng có tài sản nhưng không ghi nhận được. Là cái này thì một cái lĩnh vực rất mới. Thành ra tôi mới nói là cái vụ là vấn đề bồi dưỡng, đào tạo là hết sức quan trọng.
2: Liên quan đến vấn đề đảm bảo đối tượng thích ứng công nghệ số, Chủ tịch Quốc hội

0: Nhưng trong luật bảo hiểm,
1: dự thảo quy định 3 nhóm nội dung bảo vệ thẩm phán. Thứ nhất, bảo vệ vị trí công tác và việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của thẩm phán. Thứ hai, bảo vệ uy tín danh dự, nhân phẩm và bí mật an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân của thẩm phán. Thứ ba, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác.
2: Nhưng ở mức độ bảo vệ lại khác nhau giữa các cái chức danh thì làm sao cho nó tương đối hài hòa các cái chức danh.
1: Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhìn nhận bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp đối với thẩm phán là nội dung mới, các luật hiện hành chưa quy định, chưa có sự đồng thuận cao giữa các cơ quan. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chưa quy định nội dung này trong dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là nội dung cần được quy định để thể chế hóa quy định 183 của Bộ Chính trị.
3: Hôm nay, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo
4: việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác của Công an Nghệ An, đồng thời cũng chỉ ra các vấn đề trọng tâm để Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả kết luận số 15 của Ban Bí thư trong thời gian tới. Thứ trưởng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và khắc phục dứt điểm những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Việc khắc phục phải cụ thể, rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, phải chuyển hóa thành những giải pháp thiết thực trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó, tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ xây dựng lộ trình, nhiệm vụ trọng tâm, tập trung khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả công,
5: đảm bảo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện đề án xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và các dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy. Để thực hiện hiệu quả, đúng quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, kinh phí mua sắm, trang bị trong năm 2026, các đề xuất giải pháp cũng đã được công an các đơn vị nhằm bảo đảm mục tiêu, yêu cầu được lãnh đạo bộ đề ra.
3: Thưa quý vị, cuộc thi Tiếng Anh Phụ nữ Công an tự tin hội nhập vì hòa bình và an ninh lần thứ nhất năm 2026 do Ban Phụ nữ Công an Nhân dân tổ chức nhằm từng bước thúc đẩy việc sử dụng tiếng Anh trong các cơ quan đơn vị, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ hội, hội viên phụ nữ Công an Nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây cũng là hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Công an Nhân dân bản lĩnh, trí tuệ, hiện đại, tự tin hội nhập quốc tế, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào tự học ngoại ngữ sâu rộng trong toàn lực lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.
6: Từ những giờ học ngoại ngữ sau mỗi ngày công tác, những buổi luyện nói cùng đồng đội, đến việc tự tin đứng trước máy quay để thực hiện một sản phẩm dự thi, tiếng Anh đang dần trở thành một phần trong quá trình rèn luyện của cán bộ hội viên phụ nữ công an nhân dân. Với cuộc thi Phụ nữ Công an tự tin hội nhập vì hòa bình và an ninh, việc học ngoại ngữ không dừng lại ở một cuộc thi. Quan trọng hơn, đó là quá trình mỗi cán bộ tự vượt qua giới hạn của bản thân, chủ động trang bị.
7: Người đứng đầu Liên Hợp Quốc chia sẻ những kỷ niệm thời trẻ tham gia chống chiến tranh tại Việt Nam, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, khẳng định Việt Nam đã trở thành một trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương với mối quan hệ hợp tác đặc biệt và khác biệt. Đánh giá cao sự tham gia tích cực và tiếp
8: trên tất cả các lĩnh vực.
7: Tại cuộc tiếp Thượng nghị sĩ bang Montana, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Steve Daines, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tình cảm, sự quan tâm và những đóng góp của Thượng nghị sĩ đối với quan hệ của hai nước, trong đó có việc cùng với Thượng nghị sĩ Jeff Merkley thúc đẩy Thượng viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, kinh tế thương mại cần tiếp tục là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ giữa hai nước, đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, đồng thời xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần khách quan, cân bằng lợi ích phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, khuyến khích mở rộng hợp tác giữa bang Montana với các địa phương của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, công nghệ và khoáng sản quan trọng. Bày tỏ ấn tượng với bài phát biểu của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua, Thượng nghị sĩ Steve Daines cho rằng thông điệp về trách nhiệm, hợp tác và tầm nhìn vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh quốc tế hiện nay, nhấn mạnh thế giới cần nhiều hơn những quốc gia có trách nhiệm như Việt Nam và những nhà lãnh đạo có tầm nhìn như Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.

0: Nhân chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đêm qua theo giờ Việt Nam, cuộc tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các tập đoàn của Hoa Kỳ đã được tổ chức, trong đó có Apple, Philip Morris, Pepsi, Coca-Cola, Visa cùng với nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng những mô hình tăng trưởng xanh có khả năng chống chịu. Và trụ cột thứ ba là cùng phát triển hệ thống tài chính và thị trường vốn đủ khả năng tài trợ cho giai đoạn tăng trưởng mới. Một trong những vấn đề được các doanh nghiệp hai nước rất quan tâm ở thời điểm này liên quan đến đàm phán thương mại.
2: Chúng tôi đang tiến hành đàm phán để kết thúc hiệp định về thuế đối ứng công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong những các cái nội dung của những cái văn bản, khoảng 25 cái điều khoản, khoảng độ 20 cái điều đã cơ bản thống nhất được với nhau rồi. Chỉ còn có 5 điều thì nó là những vấn đề về kỹ thuật, đấy, có thể hoàn tất trong quá trình đàm phán. Chúng tôi cũng rất chia sẻ cái quan tâm của Tổng thống về cái vấn đề thâm hụt thương mại. Thì chúng tôi cũng thấy là những cái hàng hóa mà chúng tôi xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Hoa Kỳ nhập khẩu từ chúng tôi thì đều là những cái sản phẩm mà không cạnh tranh với cái sản xuất của Hoa Kỳ. Đấy, đều là những cái sản phẩm mà người tiêu dùng của Hoa Kỳ rất cần. Thế và cái cân bằng thương mại giữa Hoa Kỳ đang ở một cái mức độ tiến đến rất tốt. Thế và rất nhiều những cái danh mục, những hàng hóa khác mà Việt Nam đang cần nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Những cái sản phẩm về khoa học công nghệ của Hoa Kỳ, những cái máy móc, những cái thiết bị, thế rồi là máy bay, đấy, ví dụ như Boeing, Việt Nam mua đến khoảng độ vài chục tỷ đô la Mỹ về máy bay. Và từ nay cho đến cuối năm, hiện nay đang đàm phán và có thể có khoảng độ gần 50 tỷ đô la Mỹ sẽ được ký kết. Thế nên chúng tôi rất lạc quan về cái thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và tập trung tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn của doanh nghiệp, duy trì đối thoại thường xuyên, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và tiến độ xử lý khó khăn đến cùng trong khuôn khổ pháp luật. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến các cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp hai nước trao đổi hơn 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực như công nghệ số, văn hóa, hàng không. Trong đó, Petro Việt Nam có thỏa thuận khung hợp tác với Chevron USA. Vietnam Airlines hợp tác với các đối tác về ứng dụng AI chuyển đổi số, Internet trên tàu bay. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng hợp tác với các đối tác phát triển cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc và dược phẩm công nghệ cao, tín dụng, các giải pháp tự động hóa, robotics phục vụ phát triển kinh tế biển, phương tiện tự hành. Vietjet cũng có thỏa thuận với Starlink để cung cấp miễn phí Internet cho hành khách trên chuyến bay trong nước và quốc tế. HD Bank và VickyBank cũng có những thỏa thuận với các đối tác để mở rộng dịch vụ ngân hàng quốc tế.
3: Đêm qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc tọa đàm gặp gỡ thân mật lãnh đạo các định chế tài chính và quỹ đầu tư lớn của Hoa Kỳ.
1: Tại cuộc tọa đàm, ông Jay Golding, Chủ tịch Golding Brothers Partners, bày tỏ sự chân thành khi chia sẻ về các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Ông khẳng định hiện tại Việt Nam đã có sự thay đổi mạnh mẽ bởi cảm nhận của ông cách đây 32 năm khi đến Việt Nam cùng một đoàn các nhà đầu tư trẻ để tìm cơ hội hợp tác, thì khi đó Việt Nam vẫn còn rất nhiều khó khăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ câu chuyện lúc đó đưa ông Jay Golding và những người bạn đi Hạ Long. Dù quãng đường từ Hà Nội đi Hạ Long không xa, nhưng đường rất sóc. Chiếc ô tô lại hỏng điều hòa, mở cửa ra cho mát thì lại rất bụi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước xúc động gặp và nhớ lại những kỷ niệm của hơn 30 năm trước, những doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đến Việt Nam. Và đó là giai đoạn Việt Nam còn rất khó khăn.
2: Đây là câu chuyện của 30 năm trước, vất vả lắm. Nhưng mà hôm nay thì tôi nói với Jay Golding, với các bạn là cũng quãng đường ý rất nhanh. Đấy, như vậy nữa. Và 30 năm trước thì đấy, Việt Nam cũng đã rất khác rồi. Tôi rất cảm ơn những ý kiến của các doanh nghiệp hiện nay. Đấy, rất hiểu về Việt Nam chúng tôi. Đấy, tôi thấy hừng hực một cái khí thế. Đấy, muốn hợp tác, muốn tăng cường và đưa ra những cái sáng kiến để làm sao chúng ta cùng có lợi, quan hệ hai nước càng phát triển, doanh nghiệp cũng có được những cái người dân của hai

0: nước cũng có những cái gần gũi với nhau hơn. Đấy chính là cái mục tiêu của những cái câu chuyện đó.
1: Hiện tại và tương lai luôn có nguồn gốc từ quá khứ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày hôm nay tại cuộc gặp này không chỉ để trao đổi về những cơ hội chúng ta đang có, mà là thảo luận một câu hỏi lớn hơn với những yêu cầu cụ thể. Đó là Việt Nam cần làm gì để bước vào một giai đoạn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng những người bạn Hoa Kỳ trong giới doanh nghiệp đã nhìn thấy rất rõ cơ hội.
0: Tôi gọi là trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Đấy. Hôm qua tôi nghe Tổng thống Donald Trump nói ở diễn đàn Liên Hợp Quốc nói là siêu trí tuệ. Và trí tuệ tức là phải sử dụng. Đấy. Và phải sử dụng một cách có trách nhiệm từ cái việc này. Đây là cái yêu cầu của chúng tôi. Và trí tuệ nhân tạo thì phục vụ con người. Đấy. Và chỉ có con người mới quyết định được về trí tuệ nhân tạo. Có giá trị chất lượng.
1: Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nêu lên yêu cầu về năng lượng và hạ tầng phải tạo ra được nền tảng ổn định cho tăng trưởng dài hạn. Yêu cầu thứ ba là tài chính phải được đưa vào nguồn vốn dài hạn và có chất lượng cao vào những dự án tốt và doanh nghiệp có tiềm năng.
0: Công nghệ, năng lượng và tài chính là ba câu chuyện riêng biệt. Công nghệ tạo ra năng suất mới, năng lượng tạo ra nền tảng cho tăng trưởng, tài chính tạo ra nguồn lực để biến những ý tưởng thành dự án. Cả ba yếu tố này phải được kết nối tốt, chúng ta mới có thể hình thành được một mô hình phát triển có chất lượng cao hơn. Đây chính là điểm gặp gỡ rất tự nhiên của những nhu cầu phát triển của Việt Nam với những thế mạnh của các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và cái chế định tài chính của Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng tôi rút ra một cái điều là các bạn vẫn rất tin tưởng thị trường Việt Nam chúng tôi, rất muốn hợp tác với Việt Nam chúng tôi, và Việt Nam chúng tôi cũng là rất rõ cái thiện chí của mình trong cái hợp tác với các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và các định chế tài chính Hoa Kỳ không chỉ nhìn Việt Nam như một thị trường hấp dẫn của ngày hôm nay, mà phải như một đối tác phát triển toàn diện của ngày mai. Cùng Việt Nam biến các ý tưởng hôm nay thành những dự án để có thể triển khai, biến những dự án tốt, thành công thành những dòng vốn dài hạn và biến những dòng vốn công nghệ và kinh nghiệm quản trị thành những năng suất mới, hạ tầng mới, doanh nghiệp mới và năng lực cạnh tranh mới cho Việt Nam. Đó chính là cách tạo ra những giá trị bền vững cho các nhà đầu tư, cho doanh nghiệp và cho người dân hai nước.
2: Tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế, định chế tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới.
1: Tiếp đồng chủ tịch ngân hàng JP Morgan Chase, Troy Robo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp của ngân hàng trong hỗ trợ tư vấn huy động vốn tại Việt Nam và khẳng định Việt Nam đang thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng cao, triển khai nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của ngân hàng để kết nối cộng đồng tài chính và đầu tư quốc tế, thu hút dòng vốn chất lượng cao vào Việt Nam. Tiếp Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Visa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tập đoàn đã đồng hành cùng với thị trường Việt Nam, đề nghị hai bên xây dựng những hệ sinh thái thanh toán số có quy mô lớn hơn, có khả năng nhân rộng và tạo tác động rõ rệt đối với nền kinh tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chứng kiến Sun Group trao biên bản hợp tác với Marriott International là một phần trong chuỗi kết nối của Sun Group với Marriott, Visa và Boeing, hướng tới hoàn thiện ba mắt xích của hệ sinh thái du lịch Việt Nam là lưu trú, thanh toán và hàng không, chuẩn bị hạ tầng phục vụ APEC tại Phú Quốc và cũng là bước thiết thực triển khai nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Vietnam Airlines cũng trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Visa và Amazon Web Services trong các lĩnh vực thanh toán, du lịch, công nghệ và dữ liệu, đặt trọng tâm vào chuỗi tiện ích xuyên suốt từ đặt chỗ, thanh toán, tích lũy quyền lợi, sử dụng tiện ích tại sân bay, trên chuyến bay đến trải nghiệm tại điểm đến. Tiếp chủ tịch cho hơn 100 tàu bay của Vietjet. Tiếp ông Eric Hambly, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành, thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Murphy Oil. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đẩy mạnh các nguồn năng lượng sạch và tái tạo, đề nghị tập đoàn phối hợp chặt chẽ để các dự án được khai thác hiệu quả, đúng tiến độ. Lãnh đạo tập đoàn khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp dầu khí, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tại cuộc tiếp, hai bên đã chứng kiến Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam PVN trao thỏa thuận hợp tác với Murphy Oil về tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, đẩy nhanh phát triển các mỏ và thiết lập cơ chế nhóm công tác chung, không chỉ là một kho hàng đơn lẻ mà đồng bộ các chức năng.

0: đại diện FedEx cho biết sẽ hỗ trợ Việt Nam tự động hóa, rút ngắn thời gian thông quan với hàng chuyển phát nhanh và thương mại điện tử. Tiếp Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Pacifico Energy William Nathan Franklin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cam kết của tập đoàn đầu tư dài hạn tại Việt Nam, nhất là về năng lượng tái tạo, điện gió và điện ngoài khơi. Để phục vụ yêu cầu phát triển mới, Việt Nam cần hệ thống năng lượng ổn định hơn, an toàn, cạnh tranh và ngày càng xanh hơn. Tại cuộc tiếp, hai bên đã chứng kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao các quyết định về khảo sát điện gió ngoài khơi tại một số địa phương của Việt Nam. Tiếp Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Nebula Energy Peter Gibson, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhiều dự án hạ tầng lớn tại Việt Nam đang được thúc đẩy, đặc biệt là những dự án có sự kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ số, mong muốn tập đoàn tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo. Tiếp Phó Chủ tịch, thành viên gia đình Chủ tịch tập đoàn Hetero, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong lĩnh vực dược phẩm, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng ngành dược hiện đại, đảm bảo năng lực nghiên cứu, sản xuất, từng bước chủ động về công nghệ, mong muốn tập đoàn lấy chuyển giao, tiếp nhận làm trọng tâm của hợp tác, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị dược phẩm toàn cầu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã
2: một lĩnh vực hợp tác thiết thực mà còn là biểu tượng sinh động của lòng nhân ái, sự bao dung và quyết tâm cùng nhau hàn gắn những vết thương lịch sử, xây dựng lòng tin và hướng tới tương lai. Trong bối cảnh thời gian dần trôi xa, nhân chứng lịch sử ngày một thưa vắng, dấu tích chiến trường không ngừng biến đổi và nhiều hài cốt bị suy thoái theo thời gian, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn và cho rằng việc khai thác tư liệu và áp dụng công nghệ tiên tiến từ phía Hoa Kỳ là việc làm rất ý nghĩa trong lúc chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai mạnh mẽ trên cả nước. Đây là cuộc chạy đua với thời gian, nhưng cũng là hành trình của lương tri, trách nhiệm và tình người, nhằm đưa thêm nhiều người con đã hy sinh trở về với quê hương và gia đình.
1: Cũng nhân dịp này, hội kiến với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách lĩnh vực gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị.
3: Vì một thế giới an toàn hơn, công bằng hơn và không để ai bị bỏ lại phía sau, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ký ý định thư về việc thành lập Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam. Tội phạm có thể chuyển tiền. Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang đã làm việc với quyền Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách phòng chống khủng bố, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, tiếp lãnh đạo Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ và lãnh đạo Quỹ đầu tư và Tập đoàn Hàng đầu Hoa Kỳ.
1: Dịp này, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, tại cuộc gặp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Miguel Angel Muratinos, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn trân trọng những nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc thúc đẩy đối thoại, tôn trọng lẫn nhau, tăng cường đoàn kết và giải quyết hòa bình và các khác biệt.
3: Trong chuyến công tác làm việc với lãnh đạo và các chuyên gia, học giả của Đại học Columbia, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, đánh giá cao Đại học Columbia và Viện Đông Á tăng cường hợp tác với Việt Nam. Trong đó, chương trình nghiên cứu toàn cầu về Việt Nam và chương trình lãnh đạo Việt Nam đã góp phần mở rộng nghiên cứu, trao đổi học thuật.
1: Hệ ngoại giao vào năm 1973, chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất hơn. Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, Việt Nam và Canada đã xây dựng nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc, tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển năng động, hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất. Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo của Canada, cùng trao đổi các biện pháp để tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước.
4: Duy trì đà tăng trưởng cao với tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước tăng trên 12,5%. Về công tác cán bộ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các sở vẫn nể nang, thiếu định lượng. Thủ tướng Lê Minh Hưng

0: Nhưng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đối với mọi cấp ủy phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá, đánh giá một cách thực chất, chính xác thì sẽ bố trí, sắp xếp cán bộ đúng, sử dụng đúng và phát huy hiệu quả. Cùng với đó, kết quả đánh giá của cá nhân phải gắn với kết quả của cơ quan, đơn vị. Không thể có chuyện cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà công việc của cơ quan lại không đáp ứng được yêu cầu.
1: Còn trong chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước kỳ họp thứ hai của Quốc hội.
2: Tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trả lời các kiến nghị cử tri về nhiều vấn đề đặt ra, trong đó có các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hay việc liên thông kết nối dữ liệu trong xử lý thủ tục hành chính.
3: Khi giải quyết công việc tại địa phương, cán bộ cấp xã vẫn phải nhập lại cùng một thông tin trên nhiều phần mềm chuyên ngành. Tình trạng này làm tăng khối lượng công việc, kéo dài thời gian xử lý thủ tục, gây bất tiện cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ sai lệch.
4: Đây là vấn đề mà chúng ta đã có lộ trình và kế hoạch rồi. Vừa qua thì chính phủ đã ban hành cái khung kiến trúc tổng thể số quốc gia rồi, phiên bản 1.0. Và chúng tôi đang yêu cầu Bộ Khoa học Công nghệ làm việc là doanh nghiệp người ta không cần cái gọi là cơ chế là hỗ trợ, mà doanh nghiệp cần là cần cơ chế chính sách minh bạch, ổn định và có thể dự báo được với những cái quy định cụ thể là phải rất khả thi trên thực tiễn để doanh nghiệp có thể triển khai thực hiện được. Cho nên bây giờ ví dụ những cơ chế chính sách về thuế, nhất là thuế thu nhập quan đến đất đai, về thu hồi, về đền bù tái định cư, làm sao để mà tái thiết cuộc sống cho người dân khi mà nhà nước thu hồi phục vụ cho mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, về quốc phòng an ninh, và sẽ tập trung ưu tiên vào những lĩnh vực như là nhà ở cho thuê, tức là nhà nước có trách nhiệm lo chỗ ở, bảo đảm chỗ ở với giá cả phù hợp và thời gian dài hạn. Như vậy thì cái nhu cầu về sở hữu nhà nó sẽ giảm đi, cái áp lực nó sẽ giảm đi, thì chắc chắn chúng ta sẽ kiểm soát điều tiết được từ giá đất cho đến giá nhà ở và hoạt động của thị trường bất động sản.
2: Cũng trong sáng nay, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới dâng hương tại quần thể di tích Bến K-15, tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, những cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bến K-15 được biết đến là km số 0 của đường Hồ Chí Minh trên biển, là nơi xuất phát của các con tàu không số vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam. Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thăm tặng quà gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn, một trong những hộ gia đình tiêu biểu có công với cách mạng.
5: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến đối với 5 dự án luật, nghị quyết.
6: Cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình việc cho phép họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, lấy ý kiến trên nền tảng số, nhưng phải bảo đảm người cao tuổi, người ở vùng khó khăn hoặc chưa có kỹ năng.
7: Không để người dân góp ý xong mà không biết ý kiến của mình đi đâu.
6: Cho ý kiến về dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần làm rõ cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên tinh thần một đầu mối, một chuẩn quản lý, một trách nhiệm đến cùng. Nhất trí dự thảo luật có chương riêng về dữ liệu nhưng phải theo nguyên tắc một lần khai báo, nhiều lần sử dụng. Dữ liệu đã có thì không yêu cầu cung cấp lại, truy xuất được nhưng phải bảo vệ bí mật kinh doanh và công thức sản phẩm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý mọi chính sách can thiệp trực tiếp vào sản phẩm và sức khỏe người dân phải được dựa trên bằng chứng khoa học, và việc đảm bảo an toàn thực phẩm không thể bằng nhiều giấy phép mà phải bằng nhiều dữ liệu tốt hơn, hậu kiểm mạnh hơn và trách nhiệm cao hơn. Cho ý kiến vào dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm đến nội dung phát triển nguồn nhân lực công nghiệp văn hóa, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát khái niệm nhân tài, nhân lực chất lượng cao, nhà giáo cơ hữu cùng các chính sách hỗ trợ tín dụng, học bổng, chi phí sinh hoạt và chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân. Xem xét có cơ chế lương, thưởng, ưu tiên tuyển dụng, bổ nhiệm hợp lý, ưu đãi đúng đối tượng và tập trung chính sách cho nhân lực trực tiếp sáng tạo. Đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa quy định sở hữu trí tuệ theo hướng chuyển tư duy quản lý bảo hộ sang kiến tạo và khai thác thương mại, coi sở hữu trí tuệ là một cấu phần của thể chế phát triển tri thức và kết quả nghiên cứu có thể được xác lập thành tài sản. Cũng trong hôm nay, Ủy ban
5: trao tặng các phần quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các phần quà suất học bổng từ lãnh đạo Đảng nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Chúc các cháu có mùa Trung thu đong đầy niềm vui, mong muốn các cháu luôn chăm ngoan, giữ vững tinh thần hiếu học, đề nghị tập thể những người chăm sóc tiếp tục dang rộng vòng tay yêu thương để các cháu

0: luôn có một mái nhà ấm áp, ngập tràn tình yêu và một tương lai tươi sáng. Qua 36 năm hoạt động, làng trẻ em SOS Hà Nội đã nuôi dưỡng, chăm sóc hàng trăm trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trưởng thành và hòa nhập cộng đồng.
1: Chiều nay, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu điều trị cho trẻ em.
0: Nhân dịp Tết Trung Thu, hôm nay đến thăm động viên và truyền quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các bệnh nhi đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các bệnh viện tổ chức những hoạt động phù hợp, tạo không khí vui tươi, tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhi vượt qua bệnh tật, sớm trở lại học tập cùng bạn bè. Đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ tại hai bệnh viện trong việc từng bước làm chủ nhiều phương pháp điều trị chuyên sâu, kỹ thuật cao, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc điều trị các ca bệnh phức tạp ở trẻ em. Đồng chí đề nghị các bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực khám chữa bệnh, chú trọng các phương pháp điều trị phù hợp, đồng thời quan tâm chăm sóc, động viên tinh thần, giúp các bệnh nhi yên tâm điều trị và sớm hồi phục.
1: Nhân dịp Tết Trung Thu, sáng nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã đến thăm tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và trao quà Trung Thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng các em. Hiện nay, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đang điều trị cho khoảng 350 bệnh nhi. Tại các phòng bệnh, Phó Thủ tướng Thường trực đã ân cần thăm hỏi, trao quà và động viên các em. Sự quan tâm chia sẻ kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung Thu, thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.
0: Trong chuyến thăm làm việc tại Phần Lan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho, làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Tarja Filatov và nhóm nghị sĩ hữu nghị Phần Lan ASEAN. Tại các cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát và hoàn thiện thể chế, nhất là trong các lĩnh vực mới như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Làm việc với lãnh đạo thành phố Espoo, Đại học Aalto, Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật VTT, Tập đoàn Nokia và một số doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao mô hình liên kết giữa chính quyền, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, đề nghị tăng cường kết nối với các địa phương, trường đại học và doanh nghiệp của Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã dự khai mạc triển lãm Đất nước và con người Việt Nam, gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan.
1: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo gửi Thủ tướng Lê Minh Hưng về nhu cầu phát hành và cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027. Theo báo cáo của Bộ, tổng nhu cầu sách giáo khoa phục vụ năm học này vào khoảng 246 triệu bản. Đến hết ngày hôm nay, tổng số lượng sách giáo khoa đã phát hành thêm, đảm bảo cung ứng đủ hơn 776.000 bản thiếu đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ tại báo cáo vào ngày 20 tháng 9. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung và cung ứng về các địa phương từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 khoảng gần 3 triệu bản sách để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và các thư viện nhà trường. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với sách giáo khoa, nghiên cứu thực hiện phù hợp quyền sở hữu nhà nước đối với bộ sách giáo khoa đã được lựa chọn sử dụng thống nhất trên toàn quốc, hoàn thiện cơ chế đảm bảo nguồn cung và đa dạng hóa phương thức phát hành, cung ứng. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc chịu trách nhiệm về việc thiếu sách giáo khoa và sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Một gánh hàng rong, một quán ăn nhỏ đôi khi chỉ cần thêm vài người biết đến là đã có thể đông khách hơn, người bán cũng có thể về nhà sớm hơn. Ở Cà Mau thì có một TikToker trẻ đang dùng những video ngắn và chính giọng giao của mình để giới thiệu những hàng quán bình dị như thế.
0: Vâng, và từ những tiếng giao như vậy thì anh đã đưa người xem đến với những món ăn ngon, những người bán dễ mến và cả những câu chuyện văn hóa bình dị của cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là nhân vật của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: Có một chiếc xe tàu hũ khá đặc biệt, vì sao lại như thế?
1: Cà Mau có ai còn nhớ bộ diễn viên chú Sơn ký ức của tuổi học trò? Xin chào mọi người, lại là Thiến đây.
2: Khi mình chia sẻ một món ăn, khách hàng tìm tới là vì món ăn ngon, vì sự dễ thương của người bán hàng.
3: Hôm qua anh quay video để anh đăng lên mạng cho chú bán được nhiều đồ hơn nha.
4: Ok.
3: Dạ.
5: Thì sau khi anh Thiên anh quay về tới nhà rồi mà mấy em nó đuổi theo, nó mua, nó điện, nó hỏi coi là chú còn bán không.
1: Cà Mau nay mưa rồi bà con ơi, mà mưa kiểu này thì còn gì bằng mình. Bồi nhiên thì khi nào như thế nhìn trắng tròn, cắm vô nghe.
2: Nhiều người xem á thì có nhiều người biết đến cô chú nhiều hơn, nhưng điều quan trọng nhất là người thật việc thật.
6: Một lượt xem chỉ là một con số, nhưng khi người xem bước ra khỏi màn hình, tìm đến một hàng quán nhỏ, sự kết nối ấy đã có một hình hài khác.
7: Ngoài việc tôi muốn trải nghiệm ra thì khi mà tôi đến với cô chú, tôi muốn cô chú được về sớm hơn mua bay bán đất.
6: Ngày mai, Thiên có thể lại dừng xe trước một gánh hàng khác. Đôi khi chỉ cần thêm vài người biết đến, thêm vài người ghé mua là gánh hàng nhỏ của những cô chú lớn tuổi.
8: Viên người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

Hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

Những ngày qua, cuộc chiến săn vé concert của nhóm nhạc Big Bang diễn ra vô cùng sôi động. Với nhiều người hâm mộ, sở hữu một tấm vé không chỉ là cơ hội được gặp thần tượng, mà còn là mong muốn được hòa mình vào không khí của sự kiện. Thế nhưng, chính nhu cầu mua vé tăng cao lại trở thành cơ hội để các đối tượng lừa đảo giăng bẫy. Chỉ bằng những bài đăng bán vé với mức giá đúng bằng giá mở bán, Nghĩa đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ đang tìm mua vé. Để tạo dựng lòng tin, đối tượng thậm chí còn sử dụng chính tài khoản cá nhân của mình để giao dịch. Giá vé hợp lý, tài khoản chính chủ, thủ đoạn

0: Đánh vào tâm lý muốn sở hữu vé bằng mọi giá, khiến nhiều người mất cảnh giác và sẵn sàng chuyển trước từ 50 đến 100% giá trị vé cho Nghĩa.
1: Từ ngày 13 có tổ chức bán vé show ca nhạc của nhóm nhạc Big Bang là chính chủ của cháu để tạo lòng tin cho mọi người, bởi vì là người chính chủ thì bán vé nó rất là đơn giản và dễ để giao dịch. Thì cháu đã tiếp cận được hầu như là toàn với người Hải Phòng và cháu có đăng những hạng vé trên cho người ta, để người ta có nhu cầu thì người ta nhắn tin và liên hệ với cháu. Thì sau khi mà cháu đăng lên nhóm Zalo được khoảng 5 đến 10 phút thì đã có rất nhiều người liên hệ và có nhu cầu mua vé.
0: Chỉ với thủ đoạn này, Nghĩa đã nhanh chóng, dễ dàng chiếm đoạt được hàng chục triệu đồng của nhiều người.
1: Cháu bán cho được khoảng 11 đến 12 người là vé giả. Và hạng vé là vé cắt 5 là cháu bán với giá 1 triệu. Vé cắt 3 thì là 3 triệu rưỡi. Còn vé Ultimate là vé cao nhất thì là 10 triệu rưỡi. Và hạng vé Ultimate thì cháu hiện tại cháu chỉ nhận cọc được đúng một người là 6 triệu. Còn lại là cháu hầu như là cháu chỉ bán loại vé cắt 3. Cụ thể là cắt 3-1 là bởi vì là trên đó là có nhiều sơ đồ và có nhiều khu nên người ta chia thành từ cắt 3-1 đến cắt 3-5. Và tổng cháu thu lợi cá nhân về là 40 triệu đồng.
2: Đối tượng này thì cũng rất là tinh vi. Đối tượng này có tham gia vào các vào hoạt động trong các nhóm có nhu cầu trong cái sự kiện ca nhạc này và thấy có nhiều người có nhu cầu mua nên các đối tượng này đã kết bạn và nhắn tin trò chuyện. Một thời gian sau khi thấy tạo được lòng tin của mình rồi thì đối tượng với sử dụng thông tin là đã mua được vé nhưng do bận nên không tham gia được, nên là muốn bán lại cho người dân với giá bằng với giá đã mua được trên trang chính thức. Do vậy là nhiều người dân là có niềm tin và lòng tin với đối tượng nên đã mua vé và chuyển tiền cho đối tượng.
0: Chỉ từ những hình ảnh mã vé được chia sẻ trên các hội nhóm mạng xã hội, đối tượng đã sao chép và sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa thông tin, giá vé, hạng vé một cách tinh vi. Từ mã QR, thông tin chỗ ngồi cho đến các chi tiết trên tấm vé, tất cả đều có thể được tạo dựng, chỉnh sửa sao cho giống với vé thật, khiến người mua càng khó nhận biết đâu là vé hợp lệ.
3: Hiện nay chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những cái quảng cáo bán hay nhượng lại những cái vé ở vị trí tốt với những cái giá tốt, thì là mọi người cũng rất là cẩn trọng. Tại vì rất nhiều trường hợp là khi mà chúng ta đặt tiền và nhận vé thì ở đây vé bản chất là chúng ta nhận lại một cái mã QR hoặc là một cái mã. Cái hình thức mà chúng ta mua bán giao dịch với nhau và chúng ta khi mà chúng ta trả tiền và nhận lại những cái mã QR thì nó tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Mọi người biết là cái mã QR này thì là chúng ta khi mà chúng ta phải đến nơi biểu diễn và ban tổ chức quét thì chúng ta mới xác nhận được là nó có hợp lệ hay không. Hoặc là cái mã QR này cũng có thể là được sao chép và bán cho nhiều người cùng một lúc.
0: Thực tế, những thủ đoạn này đã được cảnh báo từ trước qua nhiều concert âm nhạc. Song chính tâm lý khao khát được gặp thần tượng, cộng với thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi, khiến không ít người vẫn chủ quan khi tìm mua vé, dễ dàng tin vào những lời chào mời hấp dẫn và bỏ qua các bước kiểm tra cần thiết.
3: Tiền online chuyển qua các cái nền tảng OTT thì chúng ta nên tìm đến những cái nền tảng chính thống. Những cái nền tảng mà chính thống hiện nay thì tôi thấy là họ đã có những cái hỗ trợ, những cái tính năng cho phép là mua bán sang nhượng lại vé và hoặc là quà tặng vé. Thì đó là những cái tính năng mà hỗ trợ cho chúng ta có thể mua bán lại cái phần vé này và có sự mà kiểm chứng và giám sát ở trên cái nền tảng chính thống.
0: Sự việc một lần nữa cho thấy khi nhu cầu săn vé concert tăng cao, các đối tượng lừa đảo cũng không ngừng thay đổi thủ đoạn. Với vé concert được giao dịch trên mạng, một tài khoản chính chủ hay một hình ảnh vé giống thật cũng không đủ để bảo đảm đó là giao dịch an toàn. Điều quan trọng nhất vẫn là kiểm tra nguồn bán, xác minh thông tin vé và chỉ thanh toán qua những kênh giao dịch đáng tin cậy. Đừng để mong muốn.
4: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearment Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearment Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearment.
5: Hãy dọc cơ nấu đi.
6: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện, hãy thức ngay. Không phát hiện gầu, lìa mát lạnh Bắc Hà mới gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, lìa sạch gầu và sảng khoái.
3: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

0: từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình. Những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình.
1: Để làm chủ kỷ nguyên số, thế hệ trẻ cần coi AI là động lực nâng cấp, tập trung tích lũy bộ kỹ năng cốt lõi nhằm đảm bảo AI phục vụ với vai trò là trợ lý đắc lực, chứ không phải là kẻ thay thế nhằm xóa mờ bản sắc và năng lực cốt lõi của con người.
2: Đã uống rượu bia không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai. Hãy tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.

0: tóc mượt 100 giờ cùng Sun Silk mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ Sun Silk mềm mượt 100 giờ mới với phối hợp Amido Silk Complex giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mượt 100 giờ. Sun Silk mềm mượt 100 giờ mới.
1: Hè nắng nóng, Go dễ xuất hiện, thách thức ngay. Hiện gầu, clear mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear sạch gầu và

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 9, Tòa Nhân dân khu vực 13 tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Thạch Chanh Cha, sinh năm 1972, ngụ tại xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến khi bị bắt, Thạch Chanh Cha sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, đăng tải chia sẻ nhiều video bài viết có nội dung

sai sự thật, xuyên tạc vu khống cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương. Các nội dung này thu hút nhiều lượt xem, tương tác, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, tình hình an ninh trật tự và việc thực hiện chính sách dân tộc tôn giáo. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử tuyên phạt Thạch Chanh Cha 3 năm 6 tháng tù. Công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 13.000 viên ma túy dạng kẹo. Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 9, tại tổ dân phố Đồng Phú 3, phường Đồng Hới, lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Đình Chính, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Hới, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khu vực tầng 3, nơi chính 4 người quốc tịch Trung Quốc về hành vi vận chuyển hàng cấm. Trước đó vào ngày 10 tháng 9, kiểm tra hành lý tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng hải quan đã phát hiện 4 người này mang theo 1.793 cây thuốc lá, tương đương gần 18.000 bao, nhãn hiệu Peony và Trung Hoa, được xác định là hàng nhập lậu. Điều tra xác định các đối tượng được thuê vận chuyển số thuốc lá từ Việt Nam ra nước ngoài với tiền công từ 800 đến 1.000 nhân dân tệ mỗi chuyến và biết rõ đây là hàng nhập lậu. Ngày 18 tháng 9, cả 4 bị khởi tố bắt tạm giam. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ những người có liên quan. Trong khi đó, vào ngày 23 tháng 9, Công an phường Duy Hà phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình và lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cơ sở kinh doanh rượu trên mạng xã hội, phát hiện gần 1.800 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ sở này do Vũ Thị Xuân Trà, sinh năm 2001, làm chủ, thường xuyên quảng bá bán các loại rượu đặc sản Tây Bắc trên TikTok với tài khoản Rượu Cốm Tây Bắc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 67 can nhựa loại 20 lít chứa khoảng 1.340 lít chất lỏng cùng với 453 chai nhựa loại 1 lít được dán nhãn nhiều loại rượu khác nhau. Chủ cơ sở đã không xuất trình được giấy tờ đăng ký kinh doanh, hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Người này khai nhận mua rượu qua mạng chưa kiểm định chất lượng rồi bán lại để kiếm lời. Toàn bộ số hàng đã bị lập biên bản thu giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Hôm nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 Công an tỉnh Sơn La đã xử phạt một tài xế về hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt. Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh về xe ô tô thực hiện hành vi vượt xe tại đoạn đường dốc, cong, cua, hạn chế tầm nhìn. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 9 tại km 249 200 quốc lộ 6 thuộc xã Yên Châu, tỉnh Sơn La. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện sinh năm 1985, trú tại tỉnh Ninh Bình. Căn cứ quy định, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt người này vi phạm 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe về hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong bản tin Nhật ký An ninh.

0: giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank. Tại đây, mỗi bước chân mang ý chí của triệu bước tiến. Hòa nhịp cùng giải chạy biểu trưng của thủ đô. Đất bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.
1: Thể dục cơ nấu đi.
2: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy Cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

0: bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân. Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, giải thưởng. Hàng tuần, căn cứ kết quả thi, ban tổ chức lựa chọn các thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải thưởng tuần. Mỗi tuần trao tối đa 5 giải, mức thưởng trị giá 500.000 đồng một giải. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải. Năm giải ba, mỗi giải
1: phục hồi răng A-Boost mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
2: Hãy dọc cơ nấu đi!
3: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cờ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cờ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.

Chỉ trong tích tắc, những chiếc két sắt bị phá tung, hơn 1,4 tỷ đồng tiền mặt và vàng tích cóp của các gia đình đã không cánh mà bay, để lại nỗi hoang mang, lo lắng tột cùng cho các nạn nhân. Hai vụ đột nhập xảy ra với cùng một thủ đoạn táo tợn, mở ra nghi vấn về một kẻ trộm chuyên nghiệp đang âm thầm gieo dấu vết trên nhiều địa bàn. Đối tượng bí ẩn liên tục thay đổi hành tung, di chuyển qua nhiều tỉnh thành, gây án rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhằm xóa dấu vết và đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Phía sau cuộc truy bắt xuyên kỳ nghỉ 30 tháng 4 là cuộc đấu trí căng thẳng của những trinh sát hình sự Công an thành phố Quảng Ninh, khi từng manh mối được nối lại để lần theo hành trình của siêu trộm liên tỉnh và từng bước khép chặt vòng vây. Khi màn đêm buông xuống trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, những ánh đèn trong các ngôi nhà lần lượt tắt, không gian chìm vào tĩnh lặng. Một bóng đen lặng lẽ đột nhập từ đằng sau ngôi nhà và nhanh chóng lẩn khuất vào màn đêm.

0: vụ án bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 năm 2020 mà còn khiến người dân trên địa bàn không khỏi hoang mang, lo lắng.
1: Khi bị mất trộm thì tôi không có ở nhà, tôi đi làm thì con gái tôi gọi điện báo cho tôi là mất trộm, thì tôi tức tốc tôi chạy về nhà thì là cửa sau nhà tôi đã bị kẻ gian bậy ra và cửa phòng ngủ của tôi cũng bị bậy ra, thì là tôi vào thì là cái két của tôi nó đã bị kẻ gian bậy ra và lấy hết tài sản trong két của tôi đi, áng chừng khoảng 1,2 tỷ.
0: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị đặc biệt lớn, phương thức gây án táo tợn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an phường Móng Cái 3 khẩn trương vào

0: cuộc. Từng dấu vết tại hiện trường được rà soát.
1: Có bán và bán vàng tiêu thụ hay không? Cái tổ thứ ba mà đây là chúng tôi là tôi cho tổng rà soát tất cả các đối tượng có biểu hiện hoạt động trộm cắp tài sản ở trên địa bàn của xã và các địa bàn của các xã lân cận để dựng lên những cái đối tượng nào có biểu hiện. Và cái tổ công tác tiếp theo đó là rà soát theo cái hướng phương tiện của đối tượng sử dụng. Và một cái tổ tiếp theo là chúng tôi rà soát theo hướng là truy tìm cái công cụ phương tiện để gây án.
0: Cùng lúc đó, lực lượng kỹ thuật hình sự có mặt tại nhà nạn nhân, khẩn trương kiểm tra những dấu vết cậy phá trên chiếc két sắt.

0: Từng dấu vết còn sót lại được tỉ mỉ thu thập, phân tích, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, với hy vọng tìm ra manh mối về kẻ đã đột nhập và nhanh
1: mất bụi. Cái dấu vết cạy phá ở tại mép cánh cửa phụ phía sau nhà của nạn nhân thì có cái hình dạng.
0: Cách thức thực hiện. Từ những dấu hiệu này, cơ quan điều tra không loại trừ khả năng hai vụ án có liên quan đến nhau và có thể do cùng một đối tượng thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng mở rộng hướng điều tra, tập trung rà soát, truy tìm đối tượng trên nhiều địa bàn. Rất có thể, đối tượng không hoạt động cố định tại một địa bàn mà liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành, thay đổi nơi gây án và tìm cách che giấu hành tung, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, truy xét.
2: Nhìn cái dấu vết cậy phá két thì chúng tôi đánh giá là đối tượng chuyên nghiệp, đối tượng sử dụng một con dao chặt để chỉ đi để phá cái két đấy, và con dao cũng được để lại ở hiện trường vụ gây án. Và cái thứ hai, cái tiếp theo mà chúng tôi đánh giá đây là cái tính chất của vụ án là nghiêm trọng, vì đối tượng đột nhập và có những thủ đoạn rất tinh vi, ví dụ như là sử dụng găng tay này để không để lại dấu vết, rồi sử dụng khẩu trang để che mặt, mặc dù là chị Lý có bưu trí
0: hoặc mâu thuẫn trong các mối quan hệ làm ăn. Từ đó, hướng điều tra được tập trung vào khả năng đây là những vụ trộm cắp tài sản có sự chuẩn bị, tính toán từ trước. Trong đó, các gia đình bị hại có thể đã được đối tượng lựa chọn là mục tiêu. Trong khi các đơn vị nghiệp vụ tập trung khám nghiệm, thu thập dấu vết tại hiện trường, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương triển khai các hướng xác minh, từng tuyến đường, khu vực dân cư và những địa điểm có khả năng liên quan đến hành trình của đối tượng đều được rà soát. Lực lượng chức năng đồng thời thu thập, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh của các hộ dân và cơ sở xung quanh khu vực xảy ra vụ án. Hàng loạt hình ảnh được kiểm tra, sàng lọc và đối chiếu theo từng mốc thời gian, từng cung đường nhằm xác định những dấu hiệu bất thường, nhận diện đặc điểm của đối tượng và dựng lại hướng di chuyển trước và sau khi gây án.
2: Chia thành 6 tổ khác nhau, mỗi tổ đảm nhiệm một công việc khác nhau và tôi là với vai trò là tổng chỉ huy. Khi mà các tổ có thông tin, tôi sẽ ráp các thông tin lại nhau và đồng thời là lúc đó là sẽ báo cáo đồng chí trưởng phòng, xin ý kiến của đồng chí trưởng phòng và xin ý kiến của đồng chí phó đốc để chỉ đạo chung. Đây là một trong những kinh nghiệm của những vụ trọng án trước đây chúng tôi làm, cho nên tôi đã vận dụng tối đa tất cả cán bộ chiến sĩ đều 100%, của đội 100% đều phải tham gia công việc hết.
0: Song song với công tác rà soát đối tượng, một mũi trinh sát khác được triển khai đến các tiệm vàng trên địa bàn và khu vực lân cận. Ban chuyên án nhận định, với số lượng lớn vàng vừa chiếm đoạt, nhiều khả năng các đối tượng sẽ nhanh chóng tìm cách tiêu thụ để lấy tiền chi trả cho sinh hoạt hoặc phục vụ các mục đích cá nhân. Vì vậy, việc kiểm tra, nắm tình hình tại các cơ sở kinh doanh vàng được xác định là một hướng truy xét quan trọng. Mọi thông tin về những giao dịch bất thường, đặc biệt là các trường hợp mang số lượng lớn vàng đến bán trong thời gian ngắn sau khi vụ án xảy ra, đều được lực lượng trinh sát khẩn trương thu thập và xác minh.
3: Bước đầu khi mà tiếp nhận cái nguồn tin này thì manh mối về đối tượng thì rất là ít. Mỗi thông tin thì chỉ thu thập lại từ dấu vết còn lại trên thị trường cũng như là những cái hình ảnh camera mờ nhạt mà chúng tôi thu thập được trong toàn bộ quá trình triển khai lực lượng để truy xét. Nhưng mà cái dấu vết mà để lại ấn tượng nhất liên quan đến đối tượng thì là liên quan đến cái việc chúng tôi sau khi mà gần như là khó trong quá trình điều tra, dần là mất đầu mối, thì chúng tôi bắt đầu tổng hợp đánh giá lại những cái vụ án trộm cắp cũ xảy ra trên địa bàn, thì dựng lên chân dung cái đối tượng nghi vấn trước đó đã thực hiện cái hành vi phạm tội tại khu vực xã Quảng Minh cũ

0: Từ đấy thì phân tích những cái hình ảnh camera thì ban đầu thì nhận định là các đối tượng có đặc điểm nhận dạng tương đối phù hợp với lại cái đối tượng trước mà chúng tôi đang theo để truy xét.
1: Sau nhiều giờ rà soát hàng chục mắt camera trên các tuyến đường và khu dân cư, ban chuyên án đã thu thập được những hình ảnh có giá trị phục vụ công tác điều tra. Tại một camera an ninh của người dân, lực lượng trinh sát phát hiện một thanh niên điều khiển một xe máy di chuyển qua khu vực vào thời điểm gần xảy ra vụ án. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng cùng phương tiện có nhiều điểm trùng khớp với những nhận định ban đầu của ban chuyên án. Nhận thấy đây có thể là dấu vết quan trọng, các điều tra viên lập tức tập trung xác minh thông tin về chiếc xe máy, từ biển kiểm soát, chủ sở hữu.
2: Đi từng nhà, từng thôn xóm, dựng lên nhân thân là ai đang sử dụng cái xe đấy. Tiếp theo là chúng tôi được xác minh cái sự bất minh về thời gian của cái người sử dụng cái xe đấy để dựng lên. Thì kết quả dựng lên thì chúng ở trên địa bàn phường không có, nhưng mà khi mà chúng tôi dựng đến địa bàn huyện Hải Hà cũ đấy, cụ thể là xã Quảng Long, hiện tại là của xã Quảng Long, cách hiện trường gây án khoảng độ 50 cây số, thì chúng tôi phát hiện ở cái xe đấy có một của có một người là công dân ở trên đấy và đã trình báo với cơ quan công an là bị mất. Đấy, từ cái việc mà truy tìm tiếp, chúng tôi truy tiếp theo cái hướng đấy thì chúng tôi phát hiện ra cái người sử dụng cái xe đấy.
1: Kết quả xác định chủ sở hữu là Chiếu A Si, trú tại xã Đường Hoa, thành phố Quảng Ninh. Ngay trong ngày, Si được mời đến cơ quan điều tra để làm việc. Tại đây, Si khai chiếc xe đã được cho hai người bạn mượn vào đúng khoảng thời gian xảy ra vụ án. Lời khai này ngay lập tức mở ra bước ngoặt quan trọng của chuyên án. Si cho biết, vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, Si điều khiển xe máy đến nhà anh Nguyễn Quyết Thắng, sinh năm 1987, chỗ ở tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Đức để ăn uống. Sau đó, do say rượu nên Si để nhờ xe mô tô cùng chìa khóa xe của mình ở nhà anh Thắng và đi nhờ xe về nhà. Đến ngày 12 tháng 1 năm 2026, Si có liên lạc với anh Thắng để lấy xe thì được Thắng cho biết chiếc xe đã bị một người quen của Thắng, thường gọi là Phong, lấy đi. Ngay lập tức, Thắng cũng được triệu tập tới cơ quan điều tra để lấy lời khai. Nhưng Thắng cho biết chỉ biết Phong quê ở Hải Phòng, có vợ tên Thu, nhà ở xã Quảng Đức. Còn tên thật là gì, nhà ở đâu thì Thắng không nắm được. Phong là ai? Liệu có phải chính là kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm táo tợn? Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an thành phố và lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, từng manh mối nhỏ nhất được các điều tra viên tỉ mỉ sâu chuỗi, phân tích.
0: Toàn bộ quá trình điều tra thì gặp rất là nhiều khó khăn. Đối tượng thì sau khi mà thực hiện hành vi gây án thì bản chất đối tượng chỉ thực hiện một mình. Sau đó thì đối tượng sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì di chuyển lòng vòng rất nhiều cung đường, trải dài rất nhiều địa bàn, thay đổi kể cả phương tiện. Thời điểm đấy thì chúng tôi cũng chỉ căn cứ vào những cái đặc điểm nhận dạng mà thu thập được trên camera, nên là có những cái thời điểm khi mà rà soát đến những khu vực địa bàn hẻo lánh, thưa thớt dân cư, rừng núi, gần như là cảm tưởng là mất dấu đối tượng. Đấy, theo cả hai chiều hướng đi và hướng đến của đối tượng, khi mà đã xác định được mà phục hồi dựng lên được một phần của cái hình ảnh phương tiện cũng như là biển số xe của đối tượng, chúng tôi nghĩ rằng lúc đấy thời điểm đấy thì đã xác định được và nhận định được cái đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp ở phường Mó Cái Ba là chính là cái đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.
1: Máy của công an nhiều tỉnh thành vì nghi vấn liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Lúc này, Nguyễn Văn Sáng đã tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc, khiến việc xác định nơi lẩn trốn của đối tượng gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, yêu cầu cấp thiết được đặt ra là phải khẩn trương truy bắt Sáng, không để đối tượng có thời gian tiếp tục gây án, đồng thời ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tài sản hoặc bỏ trốn khỏi địa bàn.
0: Thứ nhất là liên quan đến địa bàn hoạt động của đối tượng. Đối tượng hoạt động địa bàn liên tỉnh, như theo những báo cáo và những cái vụ việc đã xảy ra thì cũng xác định là đối tượng là thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và địa bàn thành phố Hải Phòng. Bản thân các đối tượng thì cũng đang trong diện truy tìm của cơ quan công an, các đơn vị địa phương nói trên, nhưng mà trong suốt thời gian dài cũng chưa truy tìm được đối tượng. Đối tượng thường hoạt động, thường xuyên thay đổi địa bàn, mỗi khi mà thực hiện xong hành vi phạm tội thì lại tiếp tục di chuyển đến địa bàn khác ở cũng cố định, gây khó khăn cho quá trình nắm tình hình cũng như quá trình áp dụng.

0: có biện pháp để truy xét bắt giữ đối tượng.
1: Khó khăn thứ nhất đấy là đối tượng là thường xuyên có cái sự thay đổi quần áo, giày dép, khẩu trang. Đấy, thứ nhất là ngay trên đường rút chạy của đối tượng, khi cách hiện trường khoảng 3 cây số là đối tượng đã vào một cái khu vực vắng vẻ và đã thay đổi khẩu trang này, rồi thay đổi giày dép, thay đổi quần áo để tiếp tục rút chạy. Và sau đấy quá trình rút chạy thì đối tượng thay đổi quần áo liên tục. Sau đấy là đối tượng còn thay đổi cả phương tiện sử dụng để gây án. Khi mà vào thành phố Hải Phòng, đối tượng sử dụng cái tiền mà trộm cắp được để ăn chơi trong Hải Phòng. Sau đấy là đối tượng lại tiếp tục đón taxi đi tiếp về Tuyên Quang. Khi gần đến địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đối tượng lại dừng taxi ở đấy và cho taxi về, lại đón tiếp taxi khác đi. Nói chung là trên quãng đường rút chạy của đối tượng thường xuyên thay đổi phương tiện để rút chạy và không ở một cái địa bàn nào cố định, chỉ ở mỗi địa bàn lâu nhất là chỉ ở một đêm.
2: Địa phương bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Sáng khi đối tượng đang lẩn trốn. Tang vật thu giữ gồm 192 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 40 chỉ vàng. Tại cơ quan điều tra, dù đối tượng quanh co chối tội, nhưng trước những lập luận sắc bén và chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Văn Sáng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trong 2 vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Ngày 21 tháng 1 năm 2026, Nguyễn Văn Sáng đột nhập vào nhà bà Bùi Thị Hòa, sinh năm 1973, trú tại thôn Quảng Long 5, xã Đường Hòa, dùng công cụ phá két sắt, lấy trộm 1,7 cây vàng cùng 5 triệu đồng tiền mặt. Số tiền có được sau vụ trộm nhanh chóng bị Sáng nướng vào những cuộc ăn chơi thâu đêm tại các quán bar, karaoke, các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng và thành phố Bắc Ninh.
3: Em biết đấy, nó quá rõ là hành vi phạm pháp. Và em biết đấy là con đường tội lỗi. Em chỉ muốn vợ em không cần hàng tháng lên thăm em, không phải cho em gì, chỉ cần thỉnh thoảng đưa con gái lên thăm em.
1: Khám phá được cái vụ án này nó có mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng tôi đã thu hồi được cái tài sản bị mất cho người dân. Mà cái việc thu hồi được tài sản bị mất cho người dân nó góp phần là củng cố cái niềm tin của người dân vào lực lượng công an, giải tỏa được cái sự hoang mang của người dân, rồi của dư luận xã hội, góp phần mà răn đe, phòng ngừa những cái đối tượng mà đã hoặc đang có ý định phạm tội, ngăn chặn được đối tượng tiếp tục phạm tội và giữ được cái sự ổn định tình hình trên địa bàn. Chúng tôi rút ra được cái bài học với sự hợp đồng tác chiến giữa lực lượng cảnh sát hình sự của các tỉnh. Ở đây mặc dù là những ngày nghỉ nhưng chúng tôi đã nhận được cái sự đồng thuận và cái sự giúp đỡ rất là nhiều của công an, lực lượng cảnh sát hình sự của các tỉnh, đặc biệt như ví dụ như Hải Phòng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc là những cái tỉnh mà chúng tôi đã đi qua trong những cái ngày đấy, đã giúp chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ bắt đối tượng.
2: Có những bước chân càng đi càng lạc lối. Từ một kẻ trộm tìm kiếm tiền bạc, Nguyễn Văn Sáng để lòng tham cuốn mình vào những chuỗi ngày ăn chơi, lần trốn và những phi vụ liều lĩnh hơn sau mỗi lần gây án. Nhưng cũng trong những ngày cả nước nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, khi phố xá rộn ràng trong không khí đoàn viên, những mũi trinh sát của Công an thành phố Quảng Ninh vẫn lặng lẽ lên đường, bám từng địa bàn, nối từng manh mối, không để cuộc truy bắt gián đoạn dù chỉ là một khoảnh khắc. Bởi phía sau mỗi dấu vết cần lần tìm là niềm tin của người dân vào công lý. Và khi mọi mắt xích được khép kín, hành trình lần trốn của siêu trộm cũng đi đến hồi kết, khép lại bằng bản lĩnh, sự kiên trì và quyết tâm không khoan nhượng trước tội phạm của lực lượng công an.

Bởi tội phạm kinh tế không chỉ ẩn mình trong những kho hàng mà có thể nằm sau một doanh nghiệp, ẩn trong những bộ hồ sơ tưởng như hoàn hảo, sau những tài khoản ngân hàng, những sàn thương mại điện tử, những dòng dữ liệu và thậm chí sau một cú nhấp chuột. Có một lực lượng đang ngày đêm bước vào cuộc chiến ấy. Không phải lúc nào cũng có tiếng súng, nhưng chưa bao giờ thiếu những cuộc đấu trí đầy cam go và quyết liệt.

chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất quốc

0: về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam. Từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
1: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cửa phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
2: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.

0: sao chép khuôn mặt, giọng nói, rồi âm thầm sắp xếp thế giới mà mỗi người được nhìn thấy. Nhưng chỉ nhận diện những chiếc bẫy ấy.
1: Ở phần cuối của loạt chương trình, chúng tôi đặt lại câu hỏi, đó là trước một công nghệ có thể tạo ra, dự đoán và khuếch đại thông tin với tốc độ chưa từng có, thì trách nhiệm phải bắt đầu từ đâu?
0: Câu trả lời không nằm ở một cá nhân hay một bộ luật riêng lẻ. Nó phải được hình thành từ trách nhiệm của cả hệ sinh thái, đồng thời đi cùng sức đề kháng số của mỗi người.
1: Mời quý vị theo dõi bẫy AI khi công nghệ thao túng tâm lý phần 4, làm chủ AI để sống an toàn. Một câu trả lời của AI có thể rất nhanh, rất trôi chảy và đầy sức thuyết phục. Nhưng trôi chảy không đồng nghĩa với chính xác.
0: Bởi trước khi có hệ thống thông minh, phải có một hệ thống dữ liệu. Nếu dữ liệu sai, đã cũ, thiếu bối cảnh hoặc không rõ nguồn gốc, AI không làm cho dữ liệu ấy trở nên đúng hơn. Và ngược lại, nó có thể khiến cho sự sai lệch lặp lại nhanh hơn và quy mô lớn hơn.
1: Muốn có AI đáng tin, trước hết phải có dữ liệu đáng tin. Dữ liệu có thể truy nguyên và có một chủ thể chịu trách nhiệm về việc thu thập, cập nhật cũng như sửa sai. Một câu chuyện rất gần với đời sống sẽ cho thấy vì sao những yêu cầu ấy lại quan trọng đến thế.
2: Cơ sở dữ liệu, địa chỉ là một cái nền tảng cơ sở dữ liệu rất quan trọng cho bất kỳ một quốc gia nào. Trên ngay cả trước khi cái thời kỳ mà AI phát triển rất mạnh như hiện nay ấy, thì Thụy Sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng cái dữ liệu đấy rồi. Còn những cái ứng dụng về AI hay là những cái áp dụng AI trong cái việc cơ sở dữ liệu địa chỉ thì nó chỉ là cái bước tiếp theo thôi. Gần đây ấy, thì với cái mô hình xử lý ngôn ngữ lớn hay là xử lý dữ liệu lớn của AI ấy, thì AI sẽ giúp cho mình là phát hiện ra được những cái sai lệch trong những vấn đề địa chỉ. Thì đây cả
3: dữ liệu bên trong đều luôn chính xác. Một vị trí, danh giới hay thông tin địa điểm nếu bị nhập sai hoặc cập nhật sai vẫn có thể kéo theo sai lệch ở những hệ thống sử dụng dữ liệu đó.
4: Cái vấn đề này cũng không chỉ riêng cho AI mà con người cũng có thể là sai được. Nói chung cho toàn bộ toàn thể những cái doanh nghiệp, những đơn vị ban ngành đang sử dụng những dữ liệu mà nó có cái độ sai lệch. Thì tôi ví dụ cụ thể, ví dụ như là an ninh trật tự chẳng hạn. Thì một cái xã phường mà chỉ lệch ranh giới khoảng 20 mét thôi, thì có thể là các đội an ninh trật tự người ta điều động là sai đơn vị. Tôi nghĩ là sẽ phải mở ra một cái cơ chế hai chiều, nhà nước tiếp nhận dữ liệu và doanh nghiệp, cộng đồng cũng phải đóng góp cho nhà nước, và có một bên thứ ba nữa, phải có một bên thứ ba để kiểm chứng lại cái dữ liệu đấy.
1: Một địa chỉ sai có thể chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng nếu không biết sai từ nguồn nào và phải sửa ở đâu thì lỗi ấy có thể được sao chép sang hàng nghìn câu trả lời khác.
0: Khả năng truy nguyên vì vậy không phải là một yêu cầu kỹ thuật xa xôi. Nó giúp trả lời ba câu hỏi rất cụ thể: dữ liệu đến từ đâu, ai đã tác động vào dữ liệu và ai phải có trách nhiệm sửa sai.
1: Khi những dữ liệu ấy liên tục được AI biến thành văn bản, hình ảnh hoặc giọng nói, trách nhiệm bước sang một tầng thứ hai. Đó là người tiếp nhận có thể được biết AI đã tham gia tạo ra nội dung này hay không.
0: Biết một sản phẩm có sự tham gia của AI là quyền chính đáng của người sử dụng, nhưng cũng cần phải phân biệt rõ. Nhãn do AI tạo chỉ cho biết phương thức tạo ra nội dung, chứ không tự chứng minh nội dung đó là đúng hay sai.
5: Thực chất chúng ta có thể thấy rằng là việc yêu cầu quy định các cái nội dung được tạo bởi AI khi đăng lên trên các cái trang mạng xã hội phải có gắn nhãn được tạo ra bởi AI là một điều rất là quan trọng. Về công nghệ thì các cái nhà cung cấp dịch vụ nền tảng sẽ cần phải được tích hợp vào một cái cơ chế cho phép tự động nhận diện được những cái nội dung là do AI tạo ra, đồng thời cũng có một cái công cụ cho phép người sử dụng khi đăng tin lên thì cũng có một cái đánh dấu vào đó là cái nội dung được tạo bởi AI. Thì từ đấy thì sẽ giúp cho những người sử dụng, người đọc khi được nhận được thông tin thì họ phân biệt được đâu là những tin được tạo bởi AI. Thì đấy, tôi nghĩ đây là cơ chế về mặt công nghệ các cái công ty cung cấp nền tảng cần phải thực hiện.
6: Theo tôi thì Việt Nam cần chuyển từ tư duy bảo vệ dữ liệu sau khi xảy ra sự cố sang bảo vệ dữ liệu ngay khi thiết kế trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên trong cái thời gian tới

0: thì tôi cho rằng cần phải cụ thể hóa mạnh hơn các cái tiêu chuẩn kỹ thuật với AI, đặc biệt là các nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu, thời gian lưu trữ dữ liệu, rồi việc mã hóa, rồi kiểm soát truy cập, đánh giá tác động đối với lợi quyền riêng tư và khả năng kiểm toán với việc sử dụng dữ liệu để huấn luyện AI. Các nền tảng cũng cần minh bạch hơn về việc AI đang được thu thập dữ liệu cho cái việc gì, rồi sử dụng vào cái mục đích nào, và người dùng có quyền từ chối, cung cấp hoặc là chỉnh sửa và xóa dữ liệu ra sao. Cái điểm thiếu trong cái các cái bài toán về mặt pháp lý hiện nay là chúng ta mới xây dựng các cái cơ sở pháp lý để chỉ ra cách để chúng ta quản lý dữ liệu. Nhưng mà ở một mức cao hơn là chúng ta phải quản lý cái cách mà AI sẽ sử dụng dữ liệu đó như thế nào và nó sẽ tác động đến con người như thế nào.
1: Công nghệ có thể phát hiện một dấu hiệu bất thường, thế nhưng việc máy đưa ra cảnh báo không có nghĩa là máy được quyền đưa ra mọi kết luận.
2: Một hệ thống có trách nhiệm phải có con người kiểm tra, có quy trình sửa sai và có một chủ thể đứng ra giải trình khi quyết định của hệ thống ấy gây ảnh hưởng.
1: Đó cũng là lúc đạo đức AI không còn là một khái niệm chỉ xuất hiện trong các hội thảo, mà nó phải đi vào cách sản phẩm được thiết kế, dữ liệu được
3: dùng thật nhiều công cụ, mà là người biết AI làm được gì, giới hạn ở đâu, biết kiểm chứng thông tin và biết khi nào không nên tin hoàn toàn vào AI. Và thời gian qua, viện ISAI đã đưa nội dung ứng dụng AI và kỹ năng số vào nhiều chương trình đào tạo cho giáo viên, người lao động và cán bộ công chức. Trong đó có những... Và một quan điểm của viện đó là AI càng mạnh thì năng lực làm chủ AI của con người càng phải mạnh hơn. An ninh trong kỷ nguyên AI không chỉ bắt đầu từ hệ thống công nghệ mà phải bắt đầu từ chính con người.
2: Tường lửa con người không có nghĩa là người sử dụng phải tự mình chống lại cả một hệ thống công nghệ.
1: Điều đó có nghĩa là mỗi mắt xích phải hiểu và làm đúng phần trách nhiệm của mình. Nhà nước thiết lập luật chơi, doanh nghiệp phát triển công nghệ an toàn, nền tảng minh bạch và phản ứng kịp thời. Các viện, các trường chuyển nguyên tắc thành năng lực và người dùng giữ quyền kiểm chứng và tự quyết định.
2: Một hệ sinh thái an toàn không thể tồn tại khoảng trống mang tên đó là việc của người khác.
1: Nhưng trong một cuộc gọi giả mạo, một lời thúc giục chuyển tiền,
4: thành viên ở trong các công ty và các doanh nghiệp thì việc chúng ta tương tác với các hệ thống AI thì cũng nên cân nhắc những cái...
0: Như không trao quyền cho AI tự quyết thay mình. Người dân thì cần hình thành 5 cái thói quen. Thứ nhất là kiểm chứng thông tin trước khi tin và chia sẻ. Thứ hai là bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những bí mật không cần thiết phải đưa cho AI. Thứ ba là kiểm soát thời gian và mức độ phụ thuộc vào tương tác với AI. Thứ tư là đối chiếu những vấn đề quan trọng với con người và các cái nguồn tin một cách độc lập. Và cái cuối cùng là phải chịu trách nhiệm cho các cái quyết định của mình trên không gian mạng.
4: Vậy còn đối với anh Hiếu thì tôi xin được hỏi là anh có lời khuyên như thế nào để giúp cho người sử dụng có thể thay đổi cái thói quen?
5: Để tránh những cái trường hợp là các đối tượng xấu họ thấy được cái danh sách bạn bè này, bắt đầu là họ sẽ dùng AI, hoặc là họ sẽ dùng những công cụ để mà thu thập hết tất cả những cái mối quan hệ, những cái mối công việc, bạn bè hoặc là người thân của chúng ta trên không gian mạng, và từ đó áp dụng AI trí tuệ nhân tạo để đi giả mạo chính bản thân mình hoặc là những người khác để đi lừa đảo lẫn nhau, thì chúng ta nên hết sức cảnh giác. Và một điều nữa là chúng ta nên ẩn đi những cái thông tin cá nhân của mình, từ email, số điện thoại hoặc là những cái thông tin như là địa chỉ mà mình đang sống, thậm chí là nơi mà con mình đang học, vân vân. Cái việc mà các đối tượng xấu tạo ra những cái kịch bản, những cái nội dung nó rất là nhanh, thì cho nên là chúng ta phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân của mình là một điều rất là quan trọng trong thời buổi trí tuệ nhân tạo AI hiện nay.
1: Điểm gặp nhau trong những phân tích vừa rồi rất rõ. Chúng ta có thể sử dụng AI để hỗ trợ, nhưng không trao cho AI quyền tự quyết thay mình.
2: Sức đề kháng số cũng không phải là khả năng nhận ra mọi nội dung giả chỉ bằng mắt thường. Công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi và ngày càng nhiều sản phẩm giả gần như không để lại dấu hiệu dễ nhận biết.
1: Sức đề kháng nằm ở một quy trình, biết dữ liệu nào cần giữ, thông tin nào cần kiểm tra và khi nào phải chuyển sang một kênh độc lập để xác minh trước khi hành động.
2: Đặc biệt khi sự việc liên quan đến tiền, mã xác thực, cài đặt ứng dụng hoặc thông tin cá nhân, thì vài giây chúng ta dừng lại thì có thể ngăn được một quyết định.

0: không thể lấy lại. Tuy nhiên, cũng không nên chỉ nhìn AI như một mối đe dọa. Công nghệ này có thể...
1: Ở đây là một trang web an toàn và đồng thời nó sẽ có đưa ra cái ảnh chụp màn hình của cái trang web này. Một cái hay và tiện lợi ở đây thì nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là không cần phải vào cái trang web đó một cách trực tiếp, mà chúng ta có thể thông qua công cụ này nó sẽ giúp vào cái trang web cho mình và kiểm chứng trong thời gian thực luôn. Và đồng thời chúng ta có thể là vào thêm cái phần phân tích thêm bằng AI để mà kiểm tra có phải trang web này là có phải là trang web hướng dẫn thêm về cách bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình ở trên không gian mạng. Đặc biệt nữa thì nếu chúng ta không thích sử dụng trên trang web, chúng ta có thể là sử dụng trên app ứng dụng Zalo. Thì trên Zalo thì nó cũng tương tự như vậy.
2: Là một người đã sử dụng AI trong nhiều năm nay cho công việc cũng như đời sống, thì tôi nghĩ rằng AI hiện tại là một công cụ để hỗ trợ chúng ta, chứ chưa thể thay thế được con người, mà chúng ta chỉ sử dụng AI để tra cứu, để tham vấn, và quyết định cuối cùng vẫn phải là của chúng ta, không nên hoàn toàn tin quá vào AI.
0: Sau 4 phần, những chiếc bẫy có thể mang nhiều hình dạng. Một chatbot luôn chiều theo cảm xúc, một khuôn mặt giọng nói bị sao chép, hay một dòng tin chỉ cho chúng ta thấy điều mà mình vốn đã muốn tin.
3: Nhưng tất cả đều nhắm vào cùng một điểm, khiến con người phản ứng trước khi kịp đặt ra câu hỏi.
0: Làm chủ AI không phải là chạy đua với máy về tốc độ, đó là biết hỏi dữ liệu đến từ đâu, nội dung do ai tạo, ai đang khuếch đại và ai phải chịu trách nhiệm khi xảy ra sai lệch.
3: AI có thể là một trợ lý, nhưng không phải là nơi giữ bí mật tuyệt đối. AI có thể đưa ra gợi ý, nhưng không quyết định thay con người. AI có thể tạo ra nội dung, nhưng không tự trở thành một nguồn xác thực.
0: Và trách nhiệm không chỉ thuộc về người sử dụng. Trách nhiệm ấy phải được chia sẻ từ cơ quan quản lý, đơn vị phát triển công nghệ, nền tảng phân phối, cơ sở đào tạo cho đến từng cá nhân.
3: Khi mỗi mắt xích ấy cùng làm đúng phần việc của mình, thì AI mới thực sự phục vụ con người thay vì âm thầm dẫn dắt con người.
0: Còn với mỗi chúng ta, sức đề kháng số bắt đầu
3: làm chủ công nghệ, đó là cách chúng ta sống an toàn cùng AI.
0: Chương trình Bẫy AI khi công nghệ thao túng tâm lý xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỳ 2027, nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: dục cơ nấu đi.
1: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
2: Lý Tín Bàn, Tạ Tông Thần. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Minh Kiệt trong vai Thạch Chính Mậu, Bạch Gia Kỳ trong vai Trần Văn Quân, Gino Mộc Mộc trong vai Viên Diệu Đình, La Tử Duy trong vai La Nghị Hoa và một số diễn viên khác. Đạo diễn Vương Kỳ Sinh.
3: Tập 6.
4: 2 triệu đồng, sao nhiều dữ vậy?
5: Như vậy đâu có nhiều đâu. Bà có từng nghe qua, tòa án có tiền là xử sống, không có tiền là xử chết. Bây giờ chính là vì cứu con trai bà mới tốn tiền như vậy. Tôi cũng đã xem qua rồi nội dung của vụ án. Người mà con trai bà đánh là cậu chủ của một công ty xây dựng. Không biết chừng người ta chịu ra nhiều tiền hơn để thẩm phán xử cho con trai bà nặng hơn thì sao?
4: Giờ phải làm sao đây? Tôi đâu có nhiều tiền như vậy.
5: Này, đang nóng lòng muốn giúp con trai của bà ta, tôi đã nói cần tốn 2 triệu. Sau khi lấy được tiền rồi, chờ thông báo của tôi.
6: Dạ.
5: Con gái bà dám kiện con trai tôi tội hãm hiếp, tôi không khiến mấy người khốn đốn thì con trai của tôi phải làm sao chứ?
7: Mười một giờ sáng, địa điểm nhà Minh Nguyệt. Em kêu Tiểu Cường đi thu tiền của họ có phải không? Em có biết bây giờ nhà họ Lưu, con gái họ đang kiện con trai em không?
5: Chuyện đó tất nhiên em biết chứ. Ngoài ra em cũng biết người của tổ tia chớp đứng về phía nhà họ Lưu. Ngay cả công tố viên mới điều tới cũng không chịu tha cho Xuân Triết. Mối thù này em nhất định phải trả.
7: Em muốn làm thế nào ít nhất cũng phải nói với anh một tiếng chứ.
5: Em sắp xếp đâu vào đó rồi. Chờ sau khi Tiểu Cường lấy được số tiền đó, em sẽ kêu nó trực tiếp mang tới chỗ Thạch Chính Mậu. Ông ta luôn cho rằng ông ấy rất liêm chính. Giờ đây ông ấy có nhảy xuống sông đi nữa, rửa cũng không sạch.
7: Nếu em thật sự làm như vậy, em nói với Tiểu Cường đừng để xảy ra chuyện gì dính líu tới chúng ta.
5: Anh yên tâm đi, em cùng luật sư Tạ sắp xếp hết rồi. Tất cả mọi chuyện đều do cậu ta ra mặt. Với lại đã giao kèo hết rồi, về chuyện này không liên quan tới em đâu.
7: Tốt nhất là như vậy. Anh có thể đòi tiền Diệp Thổ Thành. Số tiền chưa lấy được, trong một lần lấy hết về. Tốt lắm đúng không? Thật có đầu óc, nhất tiễn song điêu.
5: Cảm ơn nha, có rảnh quay lại. Cảm ơn, bye bye.
8: Bye bye.
7: Cảm ơn nha, lần sau nhớ quay lại, cảm ơn.
8: Được.

0: Mỹ Quyên à, em không cần cùng anh bán trái cây đâu, một mình anh bán được rồi.
1: Anh đi làm một ngày rồi nghỉ ba ngày, sao em yên tâm cho được chứ?
0: Em yên tâm đi. Em sợ anh không đúng hẹn để mà trả cái khoản nợ của em vậy, làm ảnh hưởng tới uy tín của em. Anh không phải người như vậy. Việc anh...
1: Tự của anh đó. Còn anh thì lại luôn khiến mẹ thất vọng. Anh à, em năn nỉ anh đó anh hai. Anh cố lên đi, đừng khiến mẹ phải lo lắng, đừng có sống như trước nữa. Lựu Khôn quà, anh nghe không chán nhưng mà em nói hoài em cũng chán đó. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà anh cứ sống như vậy hoài. Chẳng lẽ anh không cảm thấy dạo này mẹ vì chuyện của ba mà trở nên rất tiều tụy sao?
0: Em nói tới anh vô dụng như vậy. Anh nói cho em biết nha, anh bắt đầu từ bán trái cây, bán tới mở tiệm lớn hiếu thảo với mẹ thật tốt.
1: Nếu vậy thì anh hãy hết lòng hiếu thảo với mẹ đi, đừng chỉ biết ở đó nói suông thôi.
0: Sao lần nào em cũng nói anh như vậy? Em nói như kiểu anh là một đứa con bất hiếu.
1: Anh thật sự hiếu thảo, sao ba lại bị hại chết chứ?
2: Đủ chưa? Hai đứa bán trái cây cũng cãi nhau cho bằng được. Hai đứa
1: biết thuê luật sư gì mà mắc dữ vậy? Mẹ à, có khi nào là bọn lừa đảo không?
2: Không có đâu, người luật sư đó có văn phòng luật sư, còn có cả chứng nhận, không có lừa đảo.
1: Mẹ thật sự cho rằng có thể dùng tiền mua chuộc thẩm phán sao?
2: Nếu không được, Diệp Quang Huy cùng với Hà Xương Triết sao có thể rời khỏi tòa? Là bởi vì họ có tiền. Có tiền làm gì mà không được? Chắc chắn họ dùng tiền mua chuộc thẩm phán. Mỹ Quyên, mẹ biết con rất giận Khôn Hòa. Nó khiến cho nhà họ Quách mất đi rất là nhiều tiền. Nhưng mà cho dù thế nào, nó vẫn là anh hai của con.
1: Không phải là con không chịu giúp anh hai đâu, chỉ là chi phí cho luật sư tới 2 triệu đồng lận. Con sợ mẹ bị người ta gạt đó.
2: Về vấn đề này mẹ có suy nghĩ qua rồi. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ ra 200-300 ngàn thuê luật sư kiện tụng ra tòa, không thể chắc chắn thắng được. Lỡ như kiện thua thì 200-300 ngàn đó xem như mất trắng. Nên mẹ mới nghĩ tới, thà rằng một lần tốn nhiều tiền một chút, để anh hai con không bị gì, như vậy mới yên tâm được.
1: Sao anh con có thể không sao được chứ? Anh phạm tội đánh người khác bị thương. Con đã hỏi rồi mẹ à, tố tụng dân sự cũng phải bồi thường.
2: Mỗi lần mẹ nghĩ tới anh hai của con có thể bị bắt đi tù, nó sẽ phải sống thế nào đây, nghĩ tới là mẹ ăn ngủ không yên. Con thật sự mang căn nhà đi thế chấp hả con?
1: Ừ, tổng cộng đã vay được 3 triệu, nhưng mai mốt không thể mượn được nữa.
2: Mẹ biết, nhưng mà mỗi tháng chúng ta phải trả bao nhiêu tiền vậy?
1: Mẹ không cần lo, con tự trả được mà. Chỉ là xe bán trái cây anh hai phải làm một mình. Chờ sau một thời gian nữa con đi kiếm thêm công việc, có được 2 phần lương chắc sẽ gánh nổi mà.
2: Mỹ Quyên à, con đúng là chững chạc giỏi giang hơn anh hai con. Hèn gì ba con thương con nhiều hơn.
1: Trời ơi mẹ, ba không có thiên vị đâu. Ba cũng rất thương anh hai đó. Lúc nào ba cũng mong anh hai sống tích cực và chăm chỉ làm việc hơn.
3: Tờ chi phiếu này đổi sang tiền mặt, bỏ vào trong một hộp đựng trái cây. Ở trên cái hộp thì bà dán một tờ giấy nhỏ lên, trên đó có viết tên của bà, như vậy là xong rồi.
2: Sao phiền phức quá vậy?
3: Sợ phiền phức hả? Ê, bà nghe kỹ cho tôi, tôi không có lấy một xu nào từ việc này, tôi chỉ là giúp đỡ bà mà thôi. Ai giới thiệu bà tới tìm tôi vậy?
2: Là cái bà họ Hà.
3: Là cái bà họ Hà nào? Tôi đâu có quen biết. Tóm lại một câu, nhận vụ án của bà tôi rất là khó xử lý. Bà muốn đưa tiền đút lót thì phải hành động cho thiệt nhanh. Tôi bận lắm mà nha.
2: Được, tôi biết rồi. Tôi đem đi đổi sang tiền mặt, bỏ tiền vào hộp đựng trái cây bên ngoài chiếc hộp, dùng tờ giấy viết tên của tôi phía trên rồi dán tờ giấy lên.
3: Đúng rồi.
2: Được, cảm ơn anh nhiều nha.

0: Theo tài liệu mà Kế Cương và Thiếu Hùng điều tra được, Ngô Tiến Bảo cùng Diệp Thổ Thành đúng là có một số tiền lớn qua lại. Tình nhân của Ngô Tiến Bảo, Hà Minh Nguyệt, chính là người trung gian. Hà Sương Triết được bảo lãnh, nhất định là Ngô Tiến Bảo nhúng tay vào. Ba người này là đồng nghiệp bên chống tham nhũng. Có việc gì?
1: Chủ nhiệm Thạch, anh quen biết người bên chống tham nhũng, vậy tôi không cần giới thiệu nữa.
2: Chủ nhiệm Thạch, cảm phiền ông rời khỏi chỗ ngồi của mình.
0: Tại sao chứ?
1: Chủ nhiệm Thạch, nào, đứng qua chỗ tôi đi.
0: Có thể giải thích một chút không? Việc này là thế nào?
2: Có người tố cáo ông nhận tiền hối lộ, cảm phiền chủ nhiệm phối hợp với chúng tôi.
0: Thạch Chính Mậu này nhận hối lộ. Trên dưới cả viện kiểm sát, có ai không biết tôi không nhận hối lộ, không nói tốt giúp người khác? Các người có nhầm lẫn không?
1: Tạng đá, chúng tôi đều biết anh chính trực vô tư, không thể nào nhận hối lộ. Vậy anh hãy cho họ kiểm tra một chút đi. Không tìm kiếm được gì, mọi thứ sẽ đâu vào đó. Giúp anh chứng minh trong sạch, anh đâu có gì phải lo.
0: Là ai tố cáo tôi?
1: Điều tra không nói được, không phải đồng nghiệp là người dân, chỉ có thể nói nhiêu đó, đừng có hỏi thêm nữa.
2: Lục soát,

0: Phương Tâm Bình. Chủ nhiệm Thạch à, hộp quà trái cây này là của ai vậy?
1: Mới nãy có người mang tới, chút tăng ca tôi mang trả lại.
0: Có tiện mở ra không?
1: Anh mở nó ra rồi tôi mang đi trả cho người ta, như vậy chẳng phải thất lễ sao?
0: Xin lỗi nha, chúng tôi phải làm theo bổn phận, cảm phiền hai anh tránh ra giùm.

0: cái hộp này mới được mang tới. Tôi không biết có tiền để bên trong.
1: Hai giờ mười phút chiều, bây giờ thì
2: tôi lấy lời
1: phòng
2: khai.
1: Thẩm tra chống tham nhũng,
2: mình hối lộ ông,
1: thực hiện lần đầu lấy lời khai. Giờ tôi nói cho ông biết về quyền lợi và nghĩa vụ của ông.
0: Không cần phải nói, tôi làm công tố viên đủ lâu, không cần luật sư giúp tôi biện hộ. Tôi không có nhận hối lộ.
1: Vậy ông hãy giải thích việc hộp đựng trái cây trong phòng của ông rốt cuộc là sao đây hả?
3: Là phòng thu phát nhận được hộp quà trái cây, nói là vợ của Lưu Thế Quý, người bán trái cây tặng.
1: Con trai của Lưu Thế Quý liên quan tới một vụ án làm người khác bị thương. Phương Tâm Bình, mẹ của cậu ta, từng tới văn phòng làm việc tìm cô. Cô có nói với bà ấy sẽ giới thiệu luật sư cho bà ấy không?
3: Có, chủ nhiệm có nói sẽ giới thiệu luật sư cho bà ấy. Ngoài ra, khi Phương Tâm Bình nói với con trai bà ấy ở trước tòa thừa nhận tội danh. Ngoài ra, tòa ấy hối hận sau khi phạm tội, thẩm phán nhất định xử nhẹ tội.
4: Bởi vậy, ông nhờ luật sư đứng ra làm người trung gian, hướng dẫn Phương Tâm Bình làm sao cho lời khai trước tòa, có phải không?
0: Tôi không có làm gì vi phạm pháp luật, càng không có nhận hối lộ. Các người không thể xem ai cũng như nhau.
1: Khi thực hiện việc điều tra,
0: đây là tư pháp của chúng ta sao? Không phân trắng đèn trái phải, không còn công lý chính nghĩa. Các vị, từ cái ngày đầu tiên tôi làm công tố viên mãi cho tới bây giờ, tôi không hổ thẹn với cái thẻ ngành này, không hổ thẹn với lòng của mình. Các người muốn làm sao điều tra, cứ việc.

0: Tuyết Lị, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao cô dẫn nhiều người tới nhà chúng tôi vậy?
1: Đây là sếp chống tham nhũng thuộc cục Liêm Chính. Ông ấy có một số việc cần hỏi bác gái.
0: Hả?
2: Cho hỏi, bà là bà Phương Tâm Bình.

0: Là tôi đây, tìm tôi có việc gì?
1: Có phải là bà tặng hộp quà trái cây cho nhân viên tư pháp? Hiện giờ mỗi một lời bà nói ra đều sẽ là chứng cứ. Nếu như bà nói dối, sẽ phạm tội cho chứng cứ giả. Có phải bà vì vụ án Lưu Khôn Hòa làm người khác bị thương đi hối lộ nhân viên tư pháp? Cục liêm chính chúng tôi đã nắm bắt được chứng cứ rồi. Bà nên phối hợp với chúng tôi đi.
2: Bác gái, nếu bác thật sự có làm, bác hãy thành thật nói ra. Kiện tụng ra tòa, không nên tin tưởng nhà môi giới. Và còn, bác tìm ai giúp đỡ là việc rất quan trọng, bởi vì nó liên quan tới sự trong sạch của người khác.
3: Mẹ à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên xảy ra chuyện này chứ? Tuyết Lị à, trong chuyện này có sự hiểu lầm gì phải không? Hả? Có phải mọi người đã sai chỗ nào không? Mẹ tôi cái gì cũng không biết hết, làm sao có thể đi hối lộ?
0: Có, tôi có nhờ người giúp đỡ, nhưng mà tôi không biết anh ta tặng cho ai.
1: Người giúp bà hối lộ là ai?
0: Tôi hứa với người ta không có nói ra.
1: Bà Phương Tâm Bình, bây giờ bắt giam bà về tội hối lộ, bà có thể không nói chuyện, có thể tìm luật sư biện hộ cho chính bà, giúp bà tìm kiếm chứng cứ có lợi. Cảm phiền, giải bà ấy về viện kiểm sát.
2: Chủ nhiệm Kim, bà Phương đã lớn tuổi, không còng tay có được không?
1: Các người thi hành công vụ như vậy à? Hay là có quen biết với bị cáo cho nên làm việc chảnh mãn? Cần làm thế nào thì cứ làm như thế đó.
4: Xin lỗi.
3: Xin anh đừng còng tay của mẹ tôi mà. Đừng còng tay mẹ tôi được không?
2: Diệu Đình, bác gái, xin lỗi.

0: luật sư không có nói với bà không được hối lộ nhân viên tư pháp sao?
1: Anh ta có nói, nhưng mà vì cứu con trai tôi đành phải làm như vậy.
0: Bà liên lạc với ai? Muốn hối lộ ai? Cảm phiền bà nói rõ mọi việc.
1: Là cái người lấy tiền anh ta liên lạc với tôi đó.
0: Ai?
1: Hôm trước ở bên ngoài chỗ tòa án, tôi tìm một người trẻ tuổi. Tôi nhờ cậu ta. Cậu ta rất là có lòng, một xu cũng không có lấy của tôi.
0: Người đó có nói với bà cần hối lộ ai không?
1: Tôi thật sự không có biết. Tôi chỉ là một người phụ nữ, tôi đâu có biết nhiều vậy chứ. Tôi cũng không biết cậu ta đưa tiền cho ai hết.
2: Con trai của bà, sau khi bị khởi tố thì bà đi tìm ai?
1: Tôi có đi tìm luật sư.
3: Tạm giam, không phải vô tù.
0: Không cần biết đưa tới đâu, phải làm sao mẹ tôi mới được thả ra đây.
3: Hai người tốt nhất mau chóng đi tìm luật sư. Tôi sẽ giúp hai người nghĩ cách. Điện thoại của chủ nhiệm không có mở máy, bởi vì việc này liên quan tới chủ nhiệm.
4: Cũng tại anh hết đó. Nếu không phải là tại vì anh thì sao mẹ bị bắt được chứ?
0: Đúng rồi. Tất cả đều tại anh hết. Anh đã từng nói qua, anh không bao giờ cúi đầu chịu thua trước Diệp Quang Huy. Còn em, nếu như em không đưa 2 triệu cho mẹ thì mẹ có phạm pháp hay không hả?
3: Đủ rồi, hai anh em đừng ở đây cãi.
5: Nói chuyện qua. Chủ nhiệm, Hiểu Văn, Phương Tâm Bình. Rất có thể là Phương Tâm Bình đã nói cho người khác biết. Ví dụ như luật sư và bọn môi giới chẳng hạn. Đều rất có thể đúng không?
6: Được rồi, hai cậu đừng trách Hiểu Văn nữa. Cô ta có gì nói đó, đó là hành vi đúng đắn. Ít ra không vì giúp tôi nói dối mà phải chè đậy. Tổ tiên chép chúng ta đều như vậy mà.

0: Chủ nhiệm à, từ lúc Dương Phi xảy ra chuyện, giờ đây có người hãm sẽ nói sếp như thế nào?
1: Họ ở sau lưng, lâu nay vẫn gọi tôi là tảng đá. Tôi có bao giờ để tâm họ nghĩ gì? Tôi không hổ thẹn với lương tâm của mình, không sợ bị họ điều tra. Có điều, tôi phải nhanh chóng tìm được chứng cứ còn lại cho mình. Như vậy mới có thể lôi bọn người đó ra ánh sáng.
2: Được, vậy để tôi phụ trách bám theo Diệp Tô Thành với Ngô Tiến Bảo.
1: Cậu nhớ chú ý sự an toàn của bản thân.

0: Tôi cần biết thân phận thật của người đó. Ngoài ra nhờ Hiểu Văn chép lại đoạn video của ngày hôm qua. Cảm ơn. Chủ nhiệm hả? Chủ nhiệm đang ngồi kế bên tôi. Cái gì? Phương Tâm Bình bị tạm giam cấm thăm hỏi.
1: Phương Tâm Bình đã lớn tuổi rồi, sao bà ta chịu nổi cuộc sống trong trại tạm giam chứ, hả? Ngoài ra chồng của bà ấy mới qua đời, hậu sự còn chưa làm xong. Pháp luật không ngoài tình người, anh không cảm thấy không còn tình người nữa sao?
2: Người bên chống tham nhũng họ chỉ là làm theo việc công. Phương Tam Bình bà ta không chịu phối hợp, kiên quyết không chịu khai ra, người bà ấy nhờ giúp đỡ là
1: không
2: ai?
1: Không phải bà ta không chịu khai, người bà tìm là ai, mà bên Tổng cục Liêm Chính muốn bà khai ra có liên quan tới tôi, như vậy họ mới chịu để yên. Muốn tôi chết rất đơn giản, bắt giam tôi lại, rồi cho họp báo là xong thôi. Có việc gì cứ nhầm vào tôi đây, sao lại làm khó một người phụ nữ chứ?
2: Giờ anh đang tức giận mới nói như vậy. Điều tra án đòi hỏi chứng cứ.
1: Được. Vậy có chứng cứ gì chứng minh tôi nhận tiền?
2: Cái hộp quà trái cây trong phòng làm việc của anh, đó chính là
1: rõ
2: chứng cứ.
1: Rõ ràng có người hãm
2: hại
1: tôi mà.
2: Hại anh. Anh nói cho tôi biết đi, tôi giúp anh điều tra. Chứng cứ đâu?
3: Bạn học, cá tính của anh tôi còn không hiểu sao?
2: Trên dưới viện kiểm sát đều cho rằng anh không thể nào nhận hối lộ. Tại sao người muốn hãm hại anh, họ có thể sắp xếp hoàn hảo tới vậy?
3: Bây giờ tôi thật sự nhức cả cái đầu.
2: Phương Tâm Bình kiên quyết không chịu khai ra, người kia bà ta làm là ai? Bà ta chịu nói ra, mọi việc rất dễ giải quyết rồi.
1: Vậy tại sao tôi không thể đối chất với lại Phương Tâm Bình chứ?
2: Điều tra án nằm bên Tổng cục Liêm Chính, chúng ta không có quyền xen vào.
3: Tảng đá, trong thời gian điều tra, anh xem như đang nghỉ phép đi. Tôi tin tưởng pháp luật sẽ trả lại trong sạch cho anh.
4: Nào nào nào,
2: 8:55 tối, địa điểm phòng chiêu đãi tư nhân.
4: Cảm ơn mọi người giúp tôi giải quyết Thạch Chính Mậu mối phiền phức lớn. Còn lại mấy tên kiểm sát nhỏ không làm được trò trống gì. Nào, tôi mời mọi người. Nào nào nào.
2: Chủ tịch Diệp, ông đừng quên của tôi 5% đó.
4: Ông yên tâm, Quỷ Dương Châu, ông cũng có phần đó.
0: Hả? Tôi cũng có phần nữa hả? Nếu vậy à, ngày mai tôi phải có chút thành ý mới được. Nhổ cỏ nhổ tận gốc. Tôi sẽ để cho viện kiểm sát tố cho Thạch Chính Mậu một phen ha, để cho ông mất chức luôn. Như vậy ông sẽ không thể tắc quai tắc quái được nữa.
4: Rất tốt, chỉ cần trong lòng chúng ta biết là đủ. Nào nào nào, uống đi. Phu nhân à, sao trông bà có vẻ không vui?
5: Sương Triết con trai của tôi bị người ta kiện, vẫn chưa giải quyết xong. Tôi làm gì có tâm trạng chúc mừng chứ.
4: Về việc này bà yên tâm, những gì cần cho thẩm phán Ngô tôi tuyệt đối không để thiếu. Thẩm phán Ngô từng nói qua, có tiền xử sống, không tiền xử chết, chỉ cần chung chi đủ tiền, từ lúc đó chắc chắn tuyên án vô tội, đúng không? Bà yên tâm, cho dù xử mấy lần, Diệp Thổ Thành này nhất định giúp bà tới cùng. Hả? À, nào, uống một ly.
2: Chủ tịch đã nói như vậy rồi, em yên tâm đi. Nào, chúng ta cạn ly.
4: Phu nhân à, tên môi giới tư pháp đó có ổn không? Hả? À, đừng để tới lúc ra tòa họ khai hết mọi thứ ra nha.
5: Ông yên tâm đi, cậu ta rất biết giữ mờ miệng.
6: Người này tên Giang Phú Cường, biệt hiệu Tiểu Cường, chính là người mang hộp quà trái cây tới viện kiểm sát. Chút nữa nó xuất hiện, đừng để nó chạy thoát.
1: Đã rõ. Đi.

0: Giang Phú Cường.
1: Giang Phú Cường.
2: Cảnh sát, đưa anh ta về đồn.
1: Được.
3: Là anh mang hộp quà trái cây tới viện kiểm sát, chỉ đích

0: Anh chính là môi giới tư pháp rồi.
1: Tôi không có làm việc gì phi pháp hết. Huống hồ tố cáo công tố viên phạm pháp, chẳng lẽ cũng có tội? Hay là các người đang bao che lẫn nhau?
0: Nếu tôi bao che cho đồng nghiệp của mình đã không tìm anh tới đây. Cảm ơn anh đã phối hợp. Hiểu Văn, cho anh ta ký tên vào.
2: Cảm chị ký tên vào đây.
0: Anh có thể đi được rồi.
2: Sếp Tống,
0: kế hoạch rất tỉ mỉ. Phương Tâm mình bị kết tội là chắc luôn, trừ khi bà ấy chịu thỏa thuận với bên tòa, đem toàn bộ sự việc đầu đuôi nói ra hết. Không thôi rất khó lôi hết mọi người đứng phía sau ra.
2: Tôi kêu Trung Nghĩa và Diệu Đình bám theo Giang Phú Cường, xem anh ta liên lạc với ai. Theo những gì anh dự đoán, phía sau anh ta có người tài chỉ dạy, anh ta nhất định về báo cáo.
0: Có tin tức gì báo cho tôi biết ngay.
2: Tôi biết rồi, chỉ là không biết bác Phương bị bắt nhốt tới khi nào đây.
3: Mười một giờ ba mươi phút tối, địa điểm phòng tạm giam.
4: Ngay cả 2 triệu đồng mà Mỹ Quyên vay cũng không lấy lại được. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. À Quý, ông nói tôi biết đi, ông kêu tôi phải làm sao đây?

0: Ê, Hà Minh Nguyệt,
1: xem ra chuyện này không đơn giản chút nào rồi.
2: Nhớ kỹ, không được nói gì hết. Chỉ cần nói Phương Tâm bị...
3: Nếu như sếp Tống không quan tâm trình tự tư pháp, bên chống tham nhũng chúng tôi sẽ không để yên đâu.
1: Nè, chủ nhiệm Kỹ.
4: Sếp Phó, sếp Phó. Hiện giờ chủ nhiệm bị điều tra, nếu ngay cả chúng ta cũng không giúp sếp ấy, ai trả lại trong sạch cho chủ nhiệm đây?
1: Tôi biết chứ, nhưng lần này bên chống tham nhũng rất cứng rắn. Hai cậu muốn giúp chủ nhiệm thật, cần phải vận dụng đầu óc. Như vậy nha, cái cơ đã bị liệt vào danh sách đen, sau này có thực hiện điều tra gì hãy để Thiếu Hùng đi làm. Ít ra Thiếu Hùng với bên chống tham nhũng cũng có chút qua lại.
5: Nhưng mà...
1: Được rồi, tạm thời như vậy đi. Để tôi qua bên chỗ chống tham nhũng nói lại xem ha. Tiện thể nói với anh Thạch một tiếng, viên kiểm sát đã bắt đầu lên tiếng nói mấy rồi.
5: Sao mà nhanh vậy? Vẫn chưa có lệnh khởi tố mà.
1: Chắc chắn có người muốn hãm hại chủ nhiệm Thạch. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu xem việc này, xem quỹ viên nào phụ trách về vụ này. Nhưng hai cậu cần phải hành động nhanh, phải tìm được chứng cứ có lợi. Không thôi cho dù tôi muốn giúp đỡ, e rằng không đủ chứng cứ.
5: Cảm ơn sếp Phó.
4: Cảm ơn sếp Phó.
5: Thiếu Hùng à, bây giờ đang vào thời kỳ nhạy cảm, việc của chủ nhiệm là phiền cậu dùng hết sức mình nha.
4: Nhất định rồi. Trên tay cậu có tài liệu gì, cậu gửi hết sang cho tôi. Nếu thật sự như lời cậu nói, việc giáo quả cho chủ nhiệm, nếu thật sự liên quan tới Hà Minh Nguyệt, thì tất cả mọi việc có thể liên kết lại với nhau. Vụ án Hà Xương Triết hãm hiếp trước đó do Dương Phi thực hiện điều tra, sau đó Dương Phi chết đi, tổ tiên chấp chúng ta mãi không chịu dừng điều tra. Chính vì vậy không...
6: Hai người này là bị cáo hãm hiếp Lưu Mỹ Quyên, còn Diệp Quan Huy kiện Lưu Khôn Hòa. Diệp Quan Huy muốn Lưu Mỹ Quyên rút lại đơn kiện trước mới chịu buông tha cho Lưu Khôn Hòa. Đây là dao kèo mà ám.
7: Liệu tìm luật sư có giúp ích được gì không? Bọn chúng có thể làm được cả giấy chứng nhận bị thương, còn nói tòa án do nhà bọn chúng mở. Cho dù chúng tôi có tìm luật sư, làm sao kiện thắng được?
8: Sao có người hống hách tới vậy? Nói tòa án là của nhà họ.
6: Diệp Thổ Thành nhất định cùng Ngô Tiến Bảo có mối quan hệ mật thiết. Cái tên Diệp Quan Quy mới hống hách ngang tàn như vậy.

0: Trước Lị, ngồi đi. Có tiến triển gì không?
1: Có. Người bên chống tham nhũng hình như đang giám sát chủ nhiệm.
0: Tôi biết. Bởi vậy tôi hẹn mọi người tới đều ở chỗ công cộng. Như vậy không bị ảnh hưởng gì.

0: rời khỏi rồi. Chủ nhiệm, đây là chi tiết cuộc gọi của Phương Tâm Bình. Chúng tôi điều tra được bà ấy có liên lạc với một luật sư họ Tạ. Có cần hẹn người này gặp mặt không?
1: Tạm thời không cần. À, Tuyết Lị, cô có cách nào điều tra được người luật sư này trước đây từng liên lạc với ai?
0: Bây giờ mọi việc liên quan tới chủ nhiệm bên chỗ công tố viên, không có cách nào để có thể xin được bên tòa án lệnh lục soát và nghe lén. Nhưng mà tôi có thể nhờ Trung Nghĩa giúp đỡ, dù sao trước đây cậu ta từng làm qua cảnh sát điện tính.
1: Tuyết Lị, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi. Nhưng mà lúc mọi người đi tìm chứng cứ cần phải hết sức cẩn thận, nhất định phải hợp pháp. Không thôi tôi sợ mọi người vì tôi mà liên lụy đó.
0: Ừ, tôi biết rồi. À,
1: người đó tên là gì?
2: Tôi chỉ biết là họ Hà thôi.
1: Họ Hà. Hiểu rằng, đưa hình cho bà ấy xem.
0: Dạ.
3: Bà Phương, bà hãy nhìn cho kỹ. Trong số những tấm hình này có người mà bà vừa nói không?

0: Phương Tâm Bình, bà có chắc là người phụ nữ này không?
1: Ừ.
2: Người phụ nữ này tên là sát hại Lưu Thế Quý, lập tức bắt giữ Diệp Quang Huy. Ngoài ra, xin lệnh khám xét. Tôi muốn biết dòng tiền của công ty Diệp Thổ Thành có liên quan gì đến Ngô Tiến Bảo.
1: Dạ chủ nhiệm.

0: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
1: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
2: Em họ gì?
3: Là Bum Rung Nakom ạ.
4: Em cũng là Bum Rung Nakom.
1: Hả? Gì vậy?
4: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
3: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
0: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
5: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
3: Được, cứ chờ mà coi.
4: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
5: Chắc cậu muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi. Nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
3: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
6: Mình biết lỗi rồi, nha Bim đừng đánh mình nữa mà.
7: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
6: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
3: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
0: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
3: Cậu giỏi thiệt luôn.

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Bản sao tội lỗi phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày trên ANTV.
1: Một cô thương.
2: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
3: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
2: Rồi sẽ có một ngày.
4: Sao hả?
2: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
5: Một hành trình tìm lại chính mình.

0: đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.
1: Lên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

tóc mượt 100 giờ cùng Sunsilk mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ Sunsilk mềm mượt 100 giờ mới với phức hợp Amino Silk Complex giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mượt 100 giờ. Sunsilk mềm mượt 100 giờ mới.

hiểm nguy, nhưng những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn luôn giữ vững tinh thần vì nhân dân quên mình. Thông qua tuyên bố chung Phnom Penh, 28 quốc gia cam kết chung tay chống lừa đảo trực tuyến.

0: Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, sau khi kết thúc các hoạt động tại Hoa Kỳ, vào tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louis Arbour.
1: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất hơn. Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai

0: khuôn khổ đối tác toàn diện, Việt Nam và Canada đã xây dựng nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc, tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động, hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất. Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo của Canada, cùng trao đổi các biện pháp để tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước.
1: Trong ngày làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi.
2: Dự thảo hướng tới đa dạng hóa hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó có các phương thức trên môi trường số, bổ sung hình thức công khai thông tin trên cổng, trang thông tin điện tử và nền tảng số của chính quyền cấp xã. Người dân có thể tham gia ý kiến bằng nhiều hình thức. Chính quyền phải lựa chọn cách công khai phù hợp điều kiện địa phương để người dân tiếp cận thuận lợi. Góp ý dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chuyển đổi số phải mở rộng dân chủ, không tạo ra khoảng cách dân chủ số. Đồng tình với quy định họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, lấy ý kiến trên nền tảng số, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần có các quy định để đảm bảo người cao tuổi, người dân ở vùng khó khăn, người chưa có điều kiện hoặc chưa có kỹ năng số, có đầy đủ điều kiện tham gia.
3: Phương thức số là một cái công cụ mở rộng quyền, không phải điều kiện để thực hiện cái quyền. Thì các đồng chí thấy bây giờ chúng ta đánh giá cán bộ công chức KPI gì đó, nhưng mà cái cuối cùng á là thủ trưởng người đứng đầu là chịu trách nhiệm nhận xét. Chứ KPI cũng không thể nhận xét thay là con người đánh giá. Bây giờ có sử dụng là chuyển đổi số, có sử dụng trí tuệ nhân tạo gì, nhưng mà con người vẫn là cái quyết định.
0: Chủ tịch Quốc hội đánh giá dự thảo luật đi đúng hướng, rút gọn, hiện đại hóa, tăng tính thực chất, gắn dân chủ với kỷ luật pháp quyền. Song để tránh hình thức thì cần tăng cường cơ chế trách nhiệm giải trình đi kèm chế tài xử lý vi phạm cụ thể, bảo đảm tính bao trùm, bình đẳng khi mở rộng môi trường điện tử, nâng cao tính độc lập và tạo điều kiện hoạt động thực chất cho Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng, quy định cụ thể, khả thi về thời hạn và chất lượng phản hồi ý kiến của nhân dân. Đồng thời đánh giá tác động toàn diện đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính. Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, thông qua dự thảo nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán, cho ý kiến về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa, luật an toàn vệ sinh thực phẩm sửa đổi.
1: Hôm nay, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 15 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, chủ trì hội nghị.
4: Thực hiện kết luận số 15 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác của Công an Nghệ An, đồng thời cũng chỉ ra các vấn đề trọng tâm để Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả kết luận số 15 của Ban Bí thư trong thời gian tới. Thứ trưởng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và khắc phục dứt điểm những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Việc khắc phục phải cụ thể, rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, phải chuyển hóa thành những giải pháp thiết thực trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó, tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ xây dựng lộ trình, nhiệm vụ trọng tâm, tập trung khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị rà soát tiến độ kết quả các dự án trọng điểm và kiểm tra thúc đẩy giải ngân trong công an nhân dân.
5: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an các đơn vị địa phương đã chủ động trong công tác giải ngân. Tỷ lệ giải ngân trong tháng 9 có nhiều chuyển biến vượt trội so với tháng 8. Các đơn vị đã thực hiện nghiêm quy trình, quy chế giải quyết các nhiệm vụ về thẩm định thủ tục, cấp phát vốn đầu tư nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, duy trì công tác xếp hạng giải ngân hàng tháng và thông báo toàn ngành, đảm bảo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện đề án xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và các dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy. Để thực hiện hiệu quả, đúng quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, kinh phí mua sắm, trang bị trong năm 2026, các đề xuất giải pháp, chú ý nghiên cứu, tính toán, điều chỉnh, chuyển nguồn vốn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phân cấp phân quyền, đảm bảo hiệu quả nhất, tránh lãng phí. Đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy, Thứ trưởng đề nghị đơn vị và địa phương cần khẩn trương hoàn thành dự án. Quá trình triển khai cần tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc khi phát sinh nhằm bảo đảm mục tiêu, yêu cầu được lãnh đạo Bộ đề ra.
1: Trong phần tiếp theo, Công an Quảng Ngãi quyết liệt xử lý nghiêm tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ báo chí. Thông qua tuyên bố chung Phnom Penh, 28 quốc gia cam kết chung tay chống lừa đảo trực tuyến. Sau nhiều ngày mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến cho nhiều khu vực trũng thấp tại thành phố Đồng Nai tiếp tục ngập cục bộ. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội được tăng cường, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản, chủ động ngăn nước, bảo đảm an toàn. Tại phường Phước Tân, từ khoảng 3 giờ sáng ngày 24 tháng 9, nước sông Buông tràn bờ, gây ngập khu dân cư khu phố Hương Phước. Một số tuyến đường nhà dân vùng trũng bị ngập đến đầu gối. Lực lượng chức năng đã lập chốt cảnh báo, ngăn người dân qua lại tại những nước điểm nước sâu chảy xiết. Tại xã Bình Minh, nước từ thượng nguồn khiến cho các khu dân cư ở ấp sông Mây ngập từ 0,5 đến hơn 1 mét. Giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Các lực lượng khẩn trương tiếp cận từng hộ dân hỗ trợ di dời người và tài sản. Đáng chú ý, để bảo vệ sinh kế của người dân, cán bộ chiến sĩ đã dầm mưa, đắp khoảng 300 mét bờ ao nuôi cá, đồng thời hỗ trợ đưa hơn 100 con heo của hai hộ dân đến nơi an toàn. Tại nhiều điểm ngập khác ở Tràng Bom, Phước Tân, lực lượng chức năng tiếp tục phân luồng giao thông, khơi thông dòng chảy và duy trì quân số túc trực, sẵn sàng ứng phó. Dự báo từ nay đến ngày 25 tháng 9, Đồng Nai tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân vùng trũng thấp ven sông cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng di rời khi có yêu cầu. Những ngày qua, tại nhiều địa phương ở phía đông tỉnh Đắk Lắk có mưa trên diện rộng, gây ngập úng nhiều diện tích lúa và hoa màu đang chuẩn bị thu hoạch. Thực hiện phương châm, lúc dân cần lúc dân khó có bắp ở những nơi có nguy cơ ngập úng, cho đến khi người dân không còn nhu cầu. Những việc làm của công an xã tuy bình dị nhưng thể hiện rõ nét trách nhiệm, hành động của người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, chia sẻ khó khăn với người dân, vì nhân dân phục vụ. Thưa quý vị và các đồng chí, có những thời điểm giữa khói lửa và hiểm nguy, người lính cứu hỏa không có nhiều thời gian để lựa chọn. Trước mắt họ là những nạn nhân đang chờ được cứu, còn phía sau là ngọn lửa, là những rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Hai vụ cháy xảy ra trong tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh đã để lại những khoảnh khắc như thế. Ở đó, sự dũng cảm, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ của những người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giúp cho nhiều người được trở về an toàn.
2: 5 giờ 9 phút sáng mùng 7 tháng 9, một vụ cháy xảy ra tại khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh. Khách sạn gồm một trệt, một lửng, 4 lầu và sân thượng, có 16 trong tổng số 19 phòng đang cho thuê. Khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận, khói đã bao trùm nhiều khu vực, nhiệt độ cao, tầm nhìn hạn chế. Từng tầng, từng phòng được khẩn trương kiểm tra. Trong điều kiện khắc nghiệt, các chiến sĩ vừa tìm kiếm, vừa dìu, cõng, đưa từng nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. 26 người đã được cứu.
6: Tôi di chuyển đến sân thượng thì bắt gặp được các nạn nhân đang ở trên đó, và chúng tôi thấy được các một số nạn nhân có dấu hiệu là trong đang bị khó thở do hít phải khói đen nhiều. Lúc đó chúng tôi đã nhường bình

0: khí tài để cho các nạn nhân thở, vì các nạn nhân trong tình trạng rất là hoảng hốt và sợ hãi, ở dưới nước rất là nóng nên là khi đó nạn nhân không có mang dép để chân trần. Tôi thấy rất cho nguy hiểm cho nạn nhân, tôi đã bế nạn nhân xuống và đưa cho bên bộ phận y tế để chữa trị cứu thương kịp thời để cho nạn nhân không có bị khó thở nữa.
1: Và chỉ 10 ngày sau, một vụ cháy khác lại đặt những người lính cứu hỏa trước một tình huống sinh tử. Rạng sáng 17 tháng 9, tại phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh, ngọn lửa bùng phát đe dọa trực tiếp đến những người còn mắc kẹt bên trong. Trung tá Phạm Thế Dược, chiến sĩ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5, cùng đồng đội nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Trong khói lửa và nhiệt độ cao, anh vẫn kiên định tìm cách tiếp cận, đưa hai cha con ra ngoài an toàn.
2: Lửa bắt đầu nó cuộn trào lên, nó nổ vung vung, lửa nó phóng lên hai cha con luôn. Và nó cháy luôn cả cái mền, nó cháy rất là lớn. Rồi tội nhất là thằng bé, chú ơi cứu con với, chú con với. Mọi người kệ muốn khóc luôn rồi. Tạo được hai ô cửa thì bắt đầu là kêu người cha là đưa đứa bé đây. Người cha nó hy sinh, ôm đứa bé đưa cho tôi. Và tôi ôm đứa bé và tôi phải đưa truyền cho sau lưng để anh em ở sau hỗ trợ để mang đứa bé qua nhà bên cái bên. Thì lúc đó vừa mới đưa xong thì người cha bắt đầu kêu người cha ra, thì lúc mà người cha ôm được người cha rồi thì người cha đã hết sức rồi, người cha lọt thỏm luôn, có nghĩa là không còn bám đâu nữa. Đúng không, tôi đã hết hồn rồi, tôi phải choàng ra, tôi ôm luôn, xách nách ôm hết con người của người cha luôn đó, và vết phỏng rồi da của người cha là.
1: Chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất hiện cháy ngay lập tức có mặt, còn người mắc kẹt còn phải tìm, còn người gặp nạn còn phải cứu. Đó chính là mệnh lệnh từ trái tim của người lính.
3: Chuyển sang các tin tức. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xem tin với khách hàng. Cùng hầu tòa với Hoàng có 4 thành viên chủ chốt của GFDI. Cả 5 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày, tuyên án vào ngày 28 tháng 9. Chỉ với một vài thao tác sao chép, cắt ghép đơn giản, hàng loạt các tác phẩm báo chí chính thống vốn được đầu tư công phu về cả nhân lực lẫn tài lực đang bị xâm phạm, sao chép trắng trợn. Công an tỉnh Quảng Ngãi đang quyết liệt xử lý nghiêm tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ báo chí này.
4: Người thanh niên ở phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận đã sử dụng toàn bộ nội dung một số bản tin phát trên kênh truyền hình Quảng Ngãi về việc khởi công, triển khai các công trình dự án trên địa bàn tỉnh để biên tập thành video cá nhân. Trong quá trình thực hiện, đối tượng thêm bớt câu chữ, hình ảnh rồi đăng lên mạng xã hội nhằm thu hút người xem, phục vụ mục đích cá nhân mà không được cơ quan báo chí là chủ thể quyền sở hữu đồng ý.
5: Sự việc vừa qua thì tôi có dùng mạng xã hội và dùng lấy những thông tin của bố con ấy để về edit lại và lồng ghép những cái quan điểm cá nhân để phục vụ cái công việc là đem video lên dùng những cái hình ảnh và những cái biên bản của nhà bố để
4: 2026 NDCP, Công an tỉnh Quảng Ngãi phạt thanh niên này 12 triệu 500 nghìn đồng và buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.
6: Thì thời gian qua thì đơn vị cũng đã tập trung rà soát, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những cái hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. Thì thấy nổi lên là cái hành vi xâm phạm cái bản quyền tác giả đối với các tác phẩm báo chí ở trên không gian mạng. Thì mục đích của nó là cũng nhằm cái quảng bá cho các cái dịch vụ sản phẩm cũng như là giới thiệu câu view câu like. Các tác phẩm báo chí thì việc sao chép đăng tải lại các ghép đồ biên tập hoặc khai thác cái nội dung của người khác phải tuân thủ đúng cái quy định của pháp luật về cái quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ. Việc ghi nguồn hoặc là chỉnh sửa một phần cái nội dung cũng không mặc nhiên đồng nghĩa với việc là được phép sử dụng cái tác phẩm đó. Do đó, trước khi đăng tải hoặc khai thác cái nội dung của người khác, mỗi cá nhân tổ chức cần kiểm tra nguồn gốc, xác định quyền sử dụng và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
4: Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo việc sao chép, biên tập, đăng

0: tải hoặc chia sẻ tác phẩm của người khác phải tuân thủ quy định của pháp luật và được chủ thể quyền sở hữu cho phép.
1: Tin quốc tế, ngày 24 tháng 9, giới chức Iran tiếp tục cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ, thậm chí mở rộng chiến tranh ra tới Ấn Độ Dương và xa hơn thế nếu bị Mỹ hay là Israel tấn công trở lại. Cảnh báo do ông Rahim Safavi, cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran Mohtama Khamenei đưa ra trong một video được hãng thông tấn Fars trích dẫn. Ông Safavi nêu rõ chiến tranh thực tế đã lan rộng từ Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz ra tới Biển Đỏ. Nếu Iran tiếp tục bị tấn công, đòn giáng trả của Tehran có thể mở rộng hơn nữa ra tới Ấn Độ Dương hoặc xa hơn. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày Iran cảnh báo sẽ mở rộng mục tiêu trả đũa nếu bị tấn công gây hấn trở lại. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa tiến hành cuộc đối thoại gián tiếp đầu tiên sau hơn 3 tháng kể từ sau vòng đàm phán ở Thụy Sĩ vào hồi tháng 6. Cuộc trao đổi mới nhất diễn ra vào hôm qua giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ và do Qatar làm trung gian. Chính phủ Syria vừa đưa ra sáng kiến chấm dứt tình trạng người dân phải sống trong các trại tạm cư, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chuyển trọng tâm, hỗ trợ từ cứu trợ nhân đạo sang tái thiết cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho người dân di rời trở về nhà an toàn và ổn định lâu dài. Bộ trưởng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Thảm họa Syria nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ là dỡ bỏ các khu trại mà còn phải xóa bỏ nhu cầu sống trong các trại tạm cư. Để thực hiện được mục tiêu này, Syria đề xuất ưu tiên rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau các đợt xung đột, dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục đường xá và các dịch vụ thiết yếu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và tạo sinh kế tại địa phương. Các quan chức Liên Hợp Quốc bày tỏ ủng hộ định hướng trên, song nhấn mạnh nhu cầu đầu tư dài hạn và xây dựng các chính sách hỗ trợ tài khoá để tái hòa nhập, để tránh người dân tiếp tục phụ thuộc vào viện trợ hoặc là phải rời bỏ nơi ở một lần nữa. Các cam kết hỗ trợ quốc tế cần được chuyển thành những dự án cụ thể về nhà ở, hạ tầng và phát triển kinh tế tại các cộng đồng tiếp nhận người trở về. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã chính thức bế mạc vào chiều ngày 24 tháng 9, thông qua tuyên bố chung Phnom Penh nhằm tăng cường hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng xuyên biên giới.
2: Đây là bước ngoặt quan trọng nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới thông qua nỗ lực hợp tác đa phương. Văn kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ của 28 quốc gia và 7 tổ chức quốc tế tham gia hội nghị về quyết tâm đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến và kêu gọi các biện pháp ứng phó ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu, tập trung vào các trụ cột cốt lõi, tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ thông tin tình báo tội phạm, triệt phá triệt để các cơ sở lừa đảo trực tuyến cùng hệ thống hạ tầng liên quan, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ, củng cố khung chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bị buôn bán người. Hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến lần này đã giúp các chính phủ, tổ chức quốc tế, cơ quan thực thi pháp luật các nước chia sẻ thông tin và đánh giá đúng thực trạng tội phạm đang biến đổi phức tạp, từ đó thúc đẩy hành động chung hiệu quả trong kỷ nguyên số.
1: Các cơ quan khí tượng quốc tế cho biết một cơn bão lớn đã hình thành ở phía đông Philippines và đang di chuyển về phía nam Nhật Bản. Các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã phải lên tiếng kêu gọi người dân chú ý. Theo quan trắc của cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào lúc 9 giờ sáng ngày 24 tháng 9, bão số 26 đang ở phía đông Philippines và di chuyển về hướng Tây Bắc với thỏng 774 nhà dân cùng với nhiều đường dây tải điện, khiến khoảng 16.750 hộ gia đình vẫn chưa có điện sinh hoạt. Trong phần cuối của bản tin là thông tin dự báo thời tiết.

0: kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân. Đối tượng dự thi: công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước. Hình thức thi trực tuyến trên cổng pháp luật. Thời gian thi tối đa 20 phút một lượt thi. Người dự thi được tham gia nhiều lượt thi. Kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng: hàng tuần, căn cứ kết quả thi, ban tổ chức lựa chọn các thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải thưởng tuần. Mỗi tuần trao tối đa 5 giải, mức thưởng trị giá 500.000 đồng một. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.
1: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

Son Na-eun trong vai Kang Hana. Cho Sơn Hà trong vai Choi Chang Su. Trương Quân Sơn trong vai Bae Won Hee. Cho Quốc Rê trong vai Kang Han Su. Bae Soo Hee trong vai Jung Soo Jin. Lee Ki Woo trong vai Jung Jae Hoon.

0: Bây giờ mà Hana vẫn chưa về sao? Hay là con bé đi làm sớm?
1: Hình như là nó đã đi chơi xuyên đêm cùng với đám bạn của nó.
0: Có chắc không? Đã lúc này nó còn tâm trạng chơi sao? Dung Hô à?
2: Dạ.
0: Hôm nay con có việc bận sao hả?
2: Dạ không, con không có việc gì hết.
0: Sao trông con ăn uống qua loa vậy hả?
2: Là tại vì hôm qua con ăn hơi nhiều một chút. Dạ con xin phép. Quan hệ của con với Sơ Chung bây giờ sao rồi?
1: Mọi việc đều ổn thỏa rồi ba.
2: Vậy à?
1: Con đã hứa với cô ấy sẽ không tái phạm nữa và đảm bảo không có lần sau đâu.
2: Con nghĩ là ông của con đã biết chuyện này chưa?
1: Con không thấy ông nói gì với con hết.
2: Cho dù con biết cũng không sao. Chỉ cần chủ tịch Wu Won đứng về phe của chúng ta là được.
1: Nghe nói ba và ông ấy sẽ cùng ăn trưa.
2: Ba và ông ấy sẽ cùng nhau tới cuộc họp cổ đông. Con cũng tới đó với Sơ Chung luôn đi.
1: Con hiểu rồi thưa ba.
3: Bây giờ thì tôi xin kết thúc bài thuyết trình ở đây.
4: Bây giờ cô làm việc giống như ở mức phó tổng rồi đó. Cô vất vả rồi. Không ai có thể trở nên tốt như vậy trong vòng một đêm được.
3: Đã nói cô đừng khen tôi mà. Tôi thấy bực mình lắm.
4: Vẻ bề ngoài cũng là một trong những yếu tố của bài thuyết trình. Cô hãy làm gì với khuôn mặt đó đi. Một giờ chúng ta gặp lại.
5: Ông bò con nghe cũng dễ thương mà.
6: Ân Chung à?
5: Dạ.
6: Không phải là tên con mà tên thằng bé theo cả đời đó.
5: Con biết rồi. Để con nghĩ thử coi sao.
3: Đương nhiên là rung rồi.
4: Tôi tin là giám đốc Hana sẽ làm thật tốt.
3: Vì tối hôm qua tôi đã chuẩn bị rất chăm chỉ sao?
4: Không phải. Vì giám đốc là một kẻ điên. Giống y như bây giờ. Có thắng hay thua thì cũng chẳng có sao hết. Cô hãy thể hiện thật đường đường chính chính đi.
3: Vì đã có sự chuẩn bị mang tính chiến lược rồi nên đã tới lúc hành động như kẻ điên.

0: Cũng nhờ có chủ tịch mà mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp.
1: Nhờ tôi sao? Cả hai cũng có lợi chứ, vì cả hai chúng ta đã cầm cổ phần của nhau mà.
0: Chắc là bọn trẻ cũng sắp tới rồi, cho nên chúng ta vào trong thôi.
2: Khi nào thì mình nên vào?
0: Vì là khách không mời mà tới, cho nên chúng ta hãy vào trong đúng giờ, để họ không có thời gian đuổi chúng ta.
2: Cứ vậy đi.
0: Chúng tôi sẽ vào đúng giờ. Tôi sẽ liên tục báo cáo.

0: Xin trân trọng cảm ơn các vị cổ đông đã dành thời gian quý báu của mình để tới tham dự buổi họp ngày hôm nay.
1: Tránh đường cho tôi. Nè, mấy người là ai mà dám coi thường tôi?
2: Giám đốc Hana, cô hãy về đi.
1: Tôi không về đó.
2: Tôi hiểu được cảm giác của cô, nhưng bây giờ cô xuất hiện ở đây không có ích gì đâu.
1: Có ích gì hay không thì tự bản thân tôi biết. Ngược lại, trưởng phòng hãy tránh ra đi.
2: Giám đốc à, cô về đi. Về.
1: Anh đang làm cái trò gì đó?
2: Dạ vô, còn làm gì nữa? Bảo đưa cô ấy về.

0: Sao anh lại làm vậy? Nếu anh tiếp tục đi làm ở công ty thì có lẽ bây giờ...
1: Chắc anh cảm thấy rất thất vọng vì thằng cháu tôi làm trò đồi bại.
2: Rồi sao đây? Ý ngài muốn tôi phải làm sao?
1: Còn làm gì nữa? Hủy hôn ước đi.
2: Sao? Nếu như vậy, ý ngài là muốn cắt đứt quan hệ, hỗ trợ giữa chúng ta sao?
1: Ôi trời, bố con anh và cháu tôi phải kết hôn với nhau thì mới có thể duy trì quan hệ sao? Quan hệ của chúng ta là đôi bên có lợi trong kinh doanh, là mối quan hệ tốt mà.
2: Việc hủy hôn có thể giúp tôi trả đũa cho Hạ Dạ, nhưng đối với ngài thì sao? Ngài được lợi ích gì từ chuyện này?
1: Han Su và Hana sẽ tranh đấu không ngừng. Anh thấy sao về đề xuất của tôi?
3: Nhưng mà thưa ba, sao ba không nói gì trước với con?
2: Tên ranh con này, sau khi làm con gái tôi phải khóc như vậy? Cậu tưởng là mình sẽ được yên ổn sống hay sao?
4: Anh à, tha thứ một lần còn được, chứ lần hai thì quá đáng rồi.
1: Việc bổ nhiệm phó tổng giám đốc Kang Hansu làm phó chủ tịch giờ đã hủy bỏ. Tôi muốn đề xuất một chuyên gia lên vị trí chủ tịch. Vào đây đi.
5: Được vậy sao?
2: Sao chứ? Sao lại là ông ấy?
5: Sao lại là ông ấy?
2: Ông ấy là phó chủ tịch của tập đoàn sao? Thưa ba,
1: sau việc xảy ra lần này, ta thấy cách làm việc của con còn vụng về lắm. Hãy cố gắng học hỏi từ Moon Ho như trước kia đi.
6: Chú Moon Ho.
7: Tôi là người mới nhậm chức phó chủ tịch, tôi tên Châu Moon Ho. Xin được ra mắt mọi người.

0: Từ tiền bối thì có khi lại phá sản mất.
1: Nào, chúc mừng.
0: Cảm ơn anh.
2: Cạn ly chân ba chi.
3: Chân ba chi.
4: Ủa mà chân ba chi nghĩa là gì vậy?
5: Cái đó đại khái nó có nghĩa là bây giờ mới là thanh xuân đó.
2: Mấy cái từ mới kiểu rút gọn này tôi không thể nào hiểu được. Có thể gọi cô là giám đốc điều hành kế hoạch VC, một trong những công ty quảng cáo lớn nhất Hàn Quốc không đây?
4: Giám đốc cô tới giờ vẫn chưa tới nữa, mình uống trước chị có sao không?
2: Được chứ, từ để nâng ly còn nhiều lắm. Chi đa lè, Bianchi, Mandona.
6: Madonna là gì vậy?
4: Tôi cũng thích từ này nhất đó.
2: Quả nhiên, ai cũng có câu cụm ly mà mình thích, đúng vậy không?
4: Nghĩa là gì vậy?
2: Uống xong xuôi, xì tiền ra rồi đi về. Nhưng mà còn giám đốc thì sao?
0: Tính tiền giúp tôi.
7: Là 5.000 won.
0: Cô vất vả rồi ha.
7: Cảm ơn giám đốc cô. Giờ chị vẫn khỏe chứ? Sao chị lại tới đây vậy?
0: Tôi được thăng chức rồi.
7: Thành thật chúc mừng chị.
0: Tôi nói là tôi thăng chức rồi.
7: Chúc mừng chị lần nữa.
0: Tôi tới để giữ lời hứa với cô đây. Đợi tôi một thời gian thôi, tôi sẽ nghĩ ra cách khác giúp cô. Uống đi.
7: Dạ.
0: Hôm nay cần phải uống chút rượu đó.
2: Ủa, giám đốc kìa. Sao chút nữa?
7: Chào mọi người. Chào anh. Mọi người vẫn khỏe chứ?
8: Không đâu, nhưng từ giờ có vẻ như sẽ tốt đẹp hơn.
9: Ôi trời, trời ơi, ôi, ôi, trời ơi, cậu ta thả thính kìa.
4: Dẻo miệng chưa kìa.
0: Nè, giám đốc Hanna nói gì đi chứ?
4: Cảm ơn mọi người nha. Tất cả đều nhờ có mọi người. Mọi người ăn thoải mái đi. Hôm nay tôi sẽ Madonna.
0: Madonna sao?
4: Coi kìa, tới tiếng lóng mà cô cũng không biết. Vậy thì cô làm được giám đốc đại diện của kế hoạch VC, công ty dẫn đầu ngành quảng cáo Hàn Quốc không?
2: Cạn ly.
3: Cạn ly.
10: Cạn ly.
4: Cạn ly. Tôi về trước đây.
0: Đi tầng 2 với chúng tôi nữa chứ. Nhân viên cũng dần thoải mái với cô rồi mà.
4: Tôi cũng đi tầng 2 đi. Không phải là uống rượu mừng mà là rượu an ủi.
0: Cũng đúng. Vì ai đó đã thắng nên cũng có ai đó thua toàn tập mà.
4: Tôi đi đây.
9: Phải đó.

0: chúc mừng cậu đã quỷ hôn.
1: Cái cậu này. Nè, định giễu cợt cũng phải xem xét tình hình chứ.
0: Tôi đâu có giễu cợt, tôi nói thật lòng mà. Mọi người đều nghĩ chúng ta sống và được làm những việc mà chúng ta muốn làm, nhưng mà cậu thì biết rõ, không phải như vậy mà. Dù bây giờ cậu có tức giận, nhưng vậy là tốt nhất. Sao phải kết hôn thế sắp đặt làm gì?
1: Vậy thì gặp ai được đây?
0: Người luôn hướng tới cậu cả đời này đó.
1: Nè, thế giới này làm gì có người như vậy chứ?
0: Có, chính là người ở gần hơn cậu tưởng.
2: Đồ xấu xa. Cậu thì giỏi quá rồi.

0: Mọi người tập trung đi. A Chi, đây là lần cuối cùng mẹ gọi con bằng cái tên này đó.
1: Mẹ sẽ đổi tên cho con hả mẹ?
2: Ôi
0: Ơn
2: trời đất
0: trời, con suy
2: ơi,
0: nghĩ
2: em
0: đúng
2: suy
0: lắm
2: nghĩ
0: đó.
2: đúng lắm luôn á.
0: Tên này được đặt với ý nghĩa là trường thọ đó.
2: Tướng soái hả? Ủa, quân đội sao?
0: Đâu có. Bộ anh không nhớ hả? Lúc trước đây, trong một chương trình hài, đã có một người đặt tên cho con trai là Trang Su hay là Kim Su Han Mu không phải sao? Kim Su Han Mu, tức là con xéo và con rùa. Đông băng sắc vào năm Nhâm Tý, viết ngắn gọn lại thành Su Han. Vì vậy, tên đầy đủ của con là Song Su Han Mu, tức là con rùa và con xéo. Đông băng sắc vào năm
2: Ôi trời
0: Nhâm
2: ơi,
1: Tý.
2: ứng
1: Mẹ
2: chung
1: ơi,
2: à.
0: sao vậy? Song Su Han Mu, tức là con rùa và con xéo. Đông băng sắc vào năm Nhâm Tý. Làm tốt lắm. Đông băng sắc vào năm Nhâm Tý. Đông băng sắc vào năm Nhâm Tý.
3: Ôi, canh ngon quá trời. Cô ơi cô, cho tôi thêm chút nước canh nữa đi.
2: Con xin phép đứng lên trước.
4: Nè, cháu Đích Tôn.
2: Dạ.
4: Ngồi xuống đi.
2: Không cần đâu ông.
4: Chiến đấu thì chúng ta sẽ chiến thắng thôi.

0: Nè Hana, ba làm tất cả.
1: Con biết ba làm tất cả là vì con chứ gì.
0: Vậy con sẽ tha thứ cho ba chứ?
1: Tha thứ cho ba gì chứ, là ba tha thứ cho con mới đúng.
0: Về chuyện gì?
1: Vì con đã sống theo ý thích của mình thôi, chứ không theo những gì mà ba muốn.
0: Chuyện đó có gì đáng để xin tha thứ? Ba phải ủng hộ mới đúng chứ.
1: Ba chờ thêm một thời gian nữa nha, con sẽ là số 1 thế giới. Hơi lố hả? Con sẽ chiếm vị trí số 1 châu Á.
0: Chắc ba phải sống lâu lắm đây.

0: tôi cũng đã mở lòng rồi đó. Tôi đang hẹn hò với phó phòng Bắc. Cuộc đời tôi không có cái gọi là hôn nhân sắp đặt.
1: Giám đốc à, cô hãy mau xuống xe đi.
0: Được thôi.
1: Nè, tôi không có giỡn với cô đâu nha.
0: Vậy sao? Vậy thì tôi phải làm lại rồi.

0: Sao? Chuyện gì?
1: Càng Hành à, em sẽ hẹn hò với anh thật sao?
0: Đúng, em muốn hẹn hò với anh. Nhưng mà phó phòng Bắc, sao nói chuyện cộc lốc vậy?
1: Bắt đầu từ 9 giờ, vẫn chưa tới giờ làm mà.

0: Vậy tới 9 giờ anh sẽ lại dùng kính ngữ hả?
1: Thì lúc nãy anh chỉ thử một chút thôi.
0: Sao vậy, tiếp tục đi, quyến rũ lắm.
1: Giám đốc à, em thích kiểu đó sao? Vậy thì anh rút lại quyết định hẹn hò đó.
0: Sao chứ, phá thủ.

0: À, anh kiểm tra đi. Đưa tôi bố qua.
1: Qua đi, qua đi.
0: Cô ấy tới rồi.

0: bluebird 사막 속 깊이
1: Chúc mừng cô được thăng chức nha.
2: Trưởng phòng Han, anh cũng biết tôi ghét mấy trò này mà.
1: Trên đời này đâu phải chuyện gì cũng theo ý mình được đâu. Đi thôi. Giám đốc phụ trách
3: mừng cô
1: chi nhánh nước ngoài, giám đốc phụ trách phương tiện đại chúng, giám đốc nhân sự, giám đốc kế hoạch, giám đốc chi nhánh trong nước,
3: chúc mừng cô.
1: Giám đốc à, mong cô chia sẻ đôi lời.
2: Đứng đó làm gì? Bây giờ đang trong giờ làm việc đó. Mau quay về, làm việc thôi.

0: là cà phê nóng. Nếu đổ như vậy thì ý nghĩa cũng bị thay đổi cho coi. Trưởng phòng à, bên phía chúng tôi khác với công ty quảng cáo khác đó. Chúng tôi không nhận tiền của các anh rồi làm qua loa đâu nha. Hãy xem tôi như một đối tác sáng tạo đi ha. Một quảng cáo hay sẽ làm cho bên thuê quảng cáo phát triển tốt hơn đó. Dạ, quyết định xong thì báo cho tôi nha.
1: Cô giận đùng đùng như vậy, bộ không sợ em bé trong bụng mình giật
0: nói
1: mình?
0: gì á, cục cưng của mẹ đừng sợ nha, sinh tồn là phải như vậy đó con.
2: Nè, cô định đặt tên bé là Sari thật hả?
1: Đứa trước đặt là Achi có bao nhiêu chuyện, giờ còn ý gì nữa?
0: Dù sao thì song Sari nghe cũng hay á hả?
1: Ôi trời, bó tay luôn. Dù đây không phải là chuyện mà tôi nên can thiệp, nhưng tôi
3: không đâu. Dạ, tôi tự tin về khoản này, hãy hợp tác với chúng tôi. Tôi cúp máy nha. Ôi trời, căng thẳng ghê. Chúng ta đi ăn cơm thôi Hanh Su. Ăn canh kim chi nha. Sao vậy? Không thích canh kim chi?

0: chị cô bỏ vị trí giám đốc VC, ra ngoài gây dựng một công ty quảng cáo độc lập nhưng bé tí.
1: Anh nghĩ tôi chịu làm tay sai suốt đời sao? Vậy còn các anh thì sao?
0: Chúng tôi thì
1: Mọi người đều bỏ việc làm ổn định ở VC rồi theo tôi qua đây hết đó thôi.
2: Bộ chị tưởng chúng tôi sẽ làm tay sai cả đời này hay sao? Giờ chúng tôi đều là cổ đông của K-Women Communication đó nha.
3: Tôi 5%.
0: Tôi 3%.
2: Tôi 4%.
0: Còn tôi 10%.
4: Tôi 0.5%.
0: Như vậy cô không hối hận thiệt sao? Chắc mọi người đều muốn giám đốc cô Ayin được thăng chức lên làm giám đốc đại diện của VC mà.
1: Suy nghĩ của mọi người là như vậy sao?

cai nghiện ma túy tự nguyện. Người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở đủ điều kiện cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định. Người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân. Giai đoạn 4. Lao động trị liệu học nghề. Được thực hiện xen kẽ với giai đoạn giáo dục, tư vấn và kéo dài cho đến khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tái hòa nhập cộng đồng.

Thưa quý vị, với người Hà Nội, Hồ Gươm không chỉ là một địa danh mà còn là một phần ký ức, không gian văn hóa và biểu tượng của thủ đô. Chính vì vậy, mọi thay đổi nơi đây luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trong khi đó, Hà Nội đang phát triển, đặt ra những yêu cầu mới về không gian công cộng, giao thông, văn hóa và chất lượng sống. Vậy Hồ Gươm cần đổi mới như thế nào? Đâu là những giá trị phải được gìn giữ? Và làm sao để một Hồ Gươm hiện đại vẫn giữ được bản sắc của Hà Nội nghìn năm văn hiến? Đó cũng là những nội dung mà chúng ta cùng trao đổi trong chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc đô thị. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa và bảo tồn di sản. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị.

0: vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay và trước khi chúng.
1: Chính vì vậy, khi đặt ra câu chuyện quy hoạch và phát triển Hồ Gươm, câu hỏi đầu tiên không đơn thuần là xây dựng thêm điều gì, mà là cần nhận diện những giá trị nào đang tạo nên sức sống và bản sắc của không gian này. Bởi mỗi thay đổi, dù lớn hay nhỏ, đều cần được đặt trong mối quan hệ với lịch sử, cảnh quan và những ký ức đô thị đã được hình thành qua nhiều thế hệ. Vậy đâu là những giá trị cốt lõi của Hồ Gươm cần được gìn giữ? Và đâu là những giới hạn mà quá trình đổi mới cần đặc biệt lưu ý?
2: Lần tiến hành các cái cuộc thi để lựa chọn. Thế nhưng mà đến giờ phút này ấy, thì chúng ta thấy rằng là đúng vào cái thời điểm mà cần phải thực sự là quy hoạch tái thiết lại cái khu vực này ấy, với ba cái lý do cơ bản sau đây. Thứ nhất ấy, là phù hợp với giai đoạn phát triển đô thị Hà Nội. Không kể riêng gì cái khu Hồ Gươm này đâu, tất cả đều phải tái thiết lại. Đấy là cái nhiệm vụ trong quy hoạch. Cái nội dung thứ hai ấy, là thực
0: giữ nguyên trạng có đồng nghĩa với việc bảo tồn hay không, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung ạ.
3: Chúng ta thấy rằng là không gian văn hóa Hồ Gươm ấy là một không gian linh thiêng, và đó lưu giữ các cái công trình kiến trúc văn hóa nghệ thuật và cả một cái hệ thống tâm linh từ hàng nghìn năm, cho nên là vô cùng là quan trọng. Và một điểm đặc biệt nữa là trong quá trình bảo tồn và phát triển ở khu vực xung quanh Hồ Gươm, chúng ta thấy rằng là cái quan niệm bảo tồn theo một cái nội dung mà cách đây 3-40 năm, có nghĩa là giữ gìn nguyên trạng, không động chạm đến, không tác động đến, không làm nó thay đổi đi. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì cái khái niệm bảo tồn ở nước ta cũng như trên thế giới đã có những cái thay đổi về chất. Bảo tồn không phải chỉ là giữ nguyên, mà bảo tồn phải làm cho những cái di tích đó, di sản đó, công trình kiến trúc đó nó sống.
2: Một cái vùng mà có những cái huyệt cốt tâm linh và cần một cái sự cái độ tĩnh nhất định. Đây là cái trung tâm này, khi mà chúng ta tiến hành thì cần phải duy trì cái sự tĩnh lặng này và bảo tồn được nguyên vẹn cái hệ thống biểu tượng tâm linh ở đấy, như và các di tích lịch sử thiêng liêng như là đền Ngọc Sơn, rồi cầu Thế Húc, rồi thì tháp Bút, Đài Nghiên, tháp Rùa, vân vân. Nói chung là những cái đấy là đã có cái thống kê rồi. Thứ hai là phải giữ được cái hệ sinh thái mặt nước, cây xanh và thần thái kiến trúc bản địa tại khu vực này. Cái này nó biểu hiện rất rõ cái không gian khu vực Hồ Gươm này, và chúng ta cần nghiên cứu để giữ gìn hợp lý và hài hòa, tránh bê tông hóa các cái hay lát đá cứng và làm các cái không gian mà nó sẽ biến đổi cái nội dung này đi, thì là cũng là một điều không nên. Thứ ba nữa ấy, là sự gắn kết và tiếp nối không gian đô thị với cái khoảng thở, cần phải xác định cái độ đặc rộng hài hòa và hồn vía cảnh quan, giữ vững cái triết lý tổ chức không gian theo tinh thần triết lý kiến trúc phương Đông ấy, là hư thực tương sinh ấy, ở tại cái khu vực này, và để cái cảnh quan luôn luôn có cái chiều sâu ký ức, tránh gạn các cái biểu tượng mới một cách khiên cưỡng và đè bẹp các cái biểu tượng đã có và thay đổi cảm thức văn hóa. Một nội dung rất quan trọng là cái khung pháp lý về di sản. Các cái điều chỉnh chỉnh trang này thì không được đặt ngoài cái khung pháp lý bảo tồn di sản lịch sử văn hóa của thủ đô Hà Nội.
0: Vâng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đánh giá như thế nào?
3: Theo tôi có thể là chúng ta nhìn cái gọi là không gian văn hóa Hồ Gươm theo một cái gọi là cách nhìn bao quát hơn. Bởi vì là những cái chúng ta cần bảo vệ thì chúng ta thấy rằng là có những cái di tích, có những cái câu chuyện, nó vừa là vật thể, nó vừa là phi vật thể, đúng không ạ? Và cái mà chúng ta bảo vệ ở đây đầu tiên là cái môi trường thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên của Hồ Gươm. Đấy là lòng hồ này, bờ hồ này, cây cối này, vườn tược xung quanh Hồ Gươm. Điều đó là chúng ta phải gìn giữ để cho nó gọi là phong phú và nó lưu giữ là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Và đấy không phải như Hồ Gươm ấy, không phải là chỉ của riêng Hà Nội, mà đấy chính là cái nơi hội tụ là tinh hoa của cả nước và lắng hồn núi sông của cả nước. Sau cái gọi là cảnh quan thiên nhiên đó rồi thì chúng ta thấy là những kiến trúc có liên quan, đấy là những cái đền Ngọc Sơn này, cầu Thê Húc này, rồi thì là Đài Nghiên, tháp Bút này, rồi đền Bà Kiệu này, và những kiến trúc xung quanh đó, kể cả kiến trúc của khu phố cổ cũng như kiến trúc của cái khu phố mà do người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Bởi vì không gian văn hóa Hồ Gươm nó không phải chỉ là những gì hiện hữu ngay sát Hồ Gươm, mà nó còn mở rộng ra ở những cái đường phố, ở những cái nhà, những kiến trúc ở xung quanh Hồ Gươm chúng ta cũng phải gìn giữ, thì nó mới tạo ra một cái độ dày, độ rộng của cái không gian kiến trúc cũng như là cái không gian văn hóa của Hồ Gươm mà chúng ta mong muốn nó gìn giữ được cái gọi là những tinh hoa văn hóa nghìn năm của dân tộc.
0: Vâng ạ, như Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung vừa mới chia sẻ thì có nghĩa là chúng ta không nên nhìn Hồ Gươm là một cái khu vực độc lập mà cần phải nhìn rộng hơn thành

0: một chỉnh thể gồm có Hồ Gươm, rồi khu phố cổ, khu phố cũ, nhà hát lớn, Tràng Tiền hay là quảng trường Cách mạng tháng 8, rồi là các không gian văn hóa xung quanh nữa, thậm chí là cả trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Vậy thì tôi cho rằng đây là một vấn đề khác, đó chính là một phạm vi bài toán quy hoạch. Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn đánh giá như thế nào ạ?
1: Rõ ràng là khi mà chúng ta quy hoạch tái thiết khu vực này ấy, thì chúng ta không thể nào mà chỉ có trong 65,89 hecta như là cái đồ án hiện nay đang trình bày, mà đây là các nhà tư vấn đang đưa ra là cái khu vực để giới hạn để họ nghiên cứu sâu thôi. Chứ còn cái việc mà nghiên cứu để tái thiết cái không gian này thì nó phải gắn với một cái hệ sinh thái chung của cái khu vực đó, và nó xa hơn nữa là nó phải gắn với cái hệ sinh thái chung của thành phố. Bởi vì bản thân cái Hồ Gươm ấy là như cái tinh thần lặng sâu núi sông ngàn năm đấy ấy, thì nó là vốn là cái loại trung tâm quan trọng nhất về cái vấn đề về tâm linh, về cái văn hóa, rồi về các cái yếu tố về gắn với cái cảm thức, cái ký ức đô thị của con người là đều là ở đây cả. Thế thì đương nhiên là khi mà chúng ta chỉ tập trung một cái khu vực này ấy, thì chúng ta quy hoạch nó sẽ không toàn vẹn và nó sẽ rất dễ là bị xung đột với các cái khu vực khác. Mà chúng ta phải kết nối, mà gần gũi nhất là cái khu phố

0: Đến nay thì đã được bổ sung thêm một số công trình khác, ví dụ như 1865 đài Nghiên Tháp Bút được xây dựng, đúng không ạ? Rồi thì là đến thời kỳ 1894 thì cái bưu điện Hà Nội trên cơ sở chùa Báo Ân, rồi đến 1972 chúng ta tu bổ xây dựng thành cái bưu điện hiện nay, rồi đến 2004 chúng ta xây dựng thêm cái gọi là tượng đài của Lý Công Uẩn, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Chứng tỏ rằng là xung quanh Hồ Gươm, do nhu cầu của phát triển, do nhu cầu của hoàn thiện quan niệm thẩm mỹ cũng như là thực hiện những cái nhiệm vụ chính trị tùy theo từng thời kỳ, thì người ta cũng đã bổ sung xây dựng thêm những cái công trình mới. Tuy nhiên cũng có những công trình lưu giữ và nó để lại những giá trị vĩnh cửu, nhưng mà cũng có những công trình có thể là bị thay đổi hay được thay đổi tùy theo cái nhu cầu của xã hội. Đúng, ví dụ chúng ta thấy như là cái tòa nhà mà hàm cá mập chẳng hạn, nó cũng là một cái tòa nhà được xây dựng cách ngày nay cũng hơn 40 năm rồi, nhưng mà vừa rồi cũng hạ giải đi để mà chúng ta tính toán để chúng ta xây dựng những cái công trình mới hoặc thực hiện vào những cái nhiệm vụ mới cho nó phù hợp với lại cái xu thế phát triển của đất nước và xu thế hội nhập toàn cầu hóa hiện nay, mà khu vực Hồ Gươm trở thành một trung tâm sinh hoạt văn hóa, trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, và thậm chí đấy có thể không phải chỉ là trung tâm về văn hóa và chính trị nữa, mà rất có thể nó trở thành một trung tâm kinh tế, cũng tương tự như là phố cổ, cũng là một cái khu vực mà kinh tế rất là sôi động, đúng không ạ? Thì đấy chính là những cái điều mà chúng ta có thể tưởng tượng ra, và chúng ta qua kinh nghiệm nghiên cứu những cái sự thay đổi của thủ đô của các nước trên thế giới ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái quá trình bổ sung đó là cần thiết và nó diễn ra theo cái gọi là tiến độ phát triển của xã hội. Tuy nhiên bổ sung như thế nào, quy mô ra sao và nội dung gì, chất liệu gì, hình thức thế nào, thì cái đấy là phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc, những quy định của thẩm mỹ, của kiến trúc và của mặt tư tưởng cũng như là về mặt gọi là tâm linh, thì điều đó nó mới đạt được tác dụng. Còn nếu như chúng ta mà làm theo ngẫu hứng hoặc làm không cân nhắc cẩn thận ấy, thì rất có thể nó lại trở thành những cái nó phá vỡ cái cấu trúc hoàn thiện hay phá vỡ cái tương quan của cái không gian Hồ Gươm.
1: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái này nó có mấy cái yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta phải đặt ra, giống như là những cái gọi là cái bờ kênh để cho cái dòng nước nó chảy bên trong ấy, thì nó được hài hòa. Thứ nhất ấy, là chúng ta phải bảo tồn tối đa nghiêm ngặt các cái không gian lịch sử, tuyến đi bộ, rồi các cái không gian xanh, các hoạt động nghỉ ngơi cộng đồng. Và một nội dung rất quan trọng ấy, nội dung thứ tư ấy, là thận trọng khi hạ giải và thay thế các cái công trình kiến trúc đã có. Ngoài cái quyết định phá dỡ và xây dựng ấy, thì phải được định toán rất là khoa học và đồng thời là phù hợp với nguyên lý tổ chức cái không gian đô thị theo đặc thù, đặt trong tầm nhìn dài hạn, thay vì là cái tầm nhìn nó có tính là tức thời và trước mắt. Thì đấy là những cái yêu cầu mà chúng tôi thấy rằng là rất là cần phải chú ý.
2: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, có thể thấy câu chuyện Hồ Gươm không chỉ là câu chuyện của một mặt hồ hay một vài tuyến phố, mà đó là câu chuyện về cả một không gian lịch sử, văn hóa và đô thị. Nhưng xác định được điều cần giữ mới chỉ là bước đầu. Nếu phải thay đổi thì chúng ta sẽ thay đổi như thế nào để cái mới không làm lu mờ cái cũ, mà ngược lại làm cho những giá trị cũ được phát huy trong một đời sống mới. Đây cũng là nội dung chúng ta sẽ cùng bàn luận trong phần tiếp theo của chương trình.
3: Một đô thị hiện đại không chỉ cần những công trình mới, mà còn cần những không gian để con người gặp gỡ, đi bộ, tạo nên một đời sống đô thị phù hợp với vị trí đặc biệt của Hồ Gươm. Một Hồ Gươm hiện đại sẽ được hình dung ra sao? Kiến trúc mới cần ứng xử thế nào với không gian lịch sử? Và làm thế nào để nơi đây trở thành một không gian công cộng giàu sức sống mà vẫn giữ được dấu ấn riêng của Hà Nội?
2: Trở lại trường quay cùng với hai vị khách mời ạ. Thưa vị khách mời, nếu như phải hình dung Hồ Gươm của thế kỷ 21 bằng 3 yếu tố là hiện đại, văn minh và bản sắc, thì theo hai vị khách mời, 3 yếu tố đó cần phải được thể hiện cụ thể như thế nào trong quy hoạch?
0: Tôi cho rằng là cái gọi là cấu trúc hiện đại, văn minh và bản sắc, đây là 3 cái nội dung rất là cần thiết và cơ bản. Nó tạo ra đây chính là những cái gọi là chuẩn mực, những cái gần như là những cái quy chế, những cái quy định và cái mục đích của chúng ta cần thay đổi. Có thể là chúng ta thêm cái gì, xây dựng cái gì, sửa chữa cái gì, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thay đổi cái gì đó.

0: thì tôi nghĩ rằng là cái quá trình hiện đại hóa và quá trình phát triển của đất nước vươn mình trong cái kỷ nguyên này ấy, thì cái tầm nhìn chúng ta bây giờ không phải chỉ là 3-40 năm nữa, mà từ 3-40 năm có thể đến 50 năm và đến 100 năm. Đấy là tầm nhìn thế kỷ. Đúng không? Thì rõ ràng là trên cơ sở duy trì được cái bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc của kiến trúc và bản sắc của tất cả những cái hoạt động của dân cư ở xung quanh khu vực Hoàn Kiếm ấy, thì chúng ta cũng phải thêm được những yếu tố hiện đại và văn minh. Nó mang cái tư tưởng của thời đại, nó mang cái tầm vóc của thời đại Hồ Chí Minh, và chúng ta cũng cần phải có những cái dấu ấn, có những cái gọi là biểu tượng, có những công trình tiếp theo để mà chúng ta gọi là tô thắm thêm cái giai đoạn lịch sử này. Nhưng chỉ có điều là không xung quanh cái không gian của Hồ Gươm ấy, thì chúng ta gọi là cần phải giữ, tránh tình trạng là đưa những công trình mới lạ vào, nó phá vỡ cái cấu trúc, phá vỡ sự cân bằng, sự đăng đối, và nó dẫn đến là nó gọi là mất đi cái gọi là cái vẻ đẹp của khu vực Hồ Gươm. Nhưng mà theo tôi ấy, chúng ta cũng nên quan niệm là khu vực Hồ Gươm ấy, nó nằm trong cái phường gọi là Hoàn Kiếm bây giờ, đúng không ạ? Thì có thể những công trình lớn ta giãn ra, cách có thể là 500-700 mét, cách có thể 1000 mét, 2000 mét, thì chúng ta có thể xây dựng những cái gì đó, đúng không ạ, để nó bổ sung cho khu vực Hồ Gươm mở rộng.
1: Vâng ạ. Vậy thì quan điểm của tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn như thế nào ạ?
2: Tôi nghĩ là có ba cái khía cạnh chính mà chúng ta cần phải tập trung để mà giải pháp ở đây thì nó sẽ đạt được cái kết quả cuối cùng là tốt. Nội dung thứ nhất ấy, là phải bảo tồn và giữ gìn hồn cốt di sản và ký ức đô thị tại vùng này. Trong đấy là giữ cái khung cấu trúc không gian hiện hữu theo tinh thần nguyên thể về mặt tinh thần, và tránh thành một cái khu thử nghiệm mới về kiến trúc và cảnh quan. Đấy là điểm. Và thận trọng với cái hài giải và bổ sung các cái chức năng mới, công trình kiến cố mới, hình thái kiến trúc hiện đại theo ngôn ngữ bị quốc tế hóa. Chúng tôi cũng rất băn khoăn về những công trình mà chúng ta làm cao tầng ở cái khu vực này, thì cũng là những cái yếu tố mà chúng ta phải hết sức thận trọng và cân nhắc. Và chúng ta thấy rằng ấy, là những công trình giả sử và làm nó cao tầng thì nó phải có một khoảng cách nhất định đối với hồ. Thứ hai nữa là nó lại phải đáp ứng được cái hình thái kiến trúc nào đó mà nó rất là văn hóa Thăng Long, nó rất là hiện đại, nhưng mà đồng thời người ta thấy rằng là cái đó chỉ đặt ở đấy thôi, đặt ở Hà Nội được thôi. Chứ ví dụ như hiện nay là trong cái thiết kế hiện nay đang triển khai và đang xin ý kiến là có cái mô hình của cái tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố mới chẳng hạn, thì tòa nhà đấy đặt trên thế giới chỗ nào cũng được, thì như thế là không ổn đấy. Và tránh đóng đinh các cái công trình biểu tượng mới theo những cái ý nghĩa mà nó tương đối khiên cưỡng và nó không phù hợp ở khu vực này. Đấy, ví dụ như chúng tôi cho rằng là ý tưởng về Khải Hoàn Môn là chúng ta phải hết sức thận trọng và cân nhắc. Ở đây thì Hồ Gươm vốn là một cái biểu tượng rất sâu sắc về hòa bình rồi, trả lại gươm bảo đại gia từ chiến tranh rồi. Đấy, thì ở đây chúng ta có thể là một cái gì đó nó gợi nhớ và nó tôn vinh về cái độc lập tự do của đất nước chúng ta chẳng hạn. Chứ còn cái Khải Hoàn Môn thì thường người ta đặt ở các cái vùng, các cái đường vào thành phố. Đấy, rồi nội dung thứ hai rất quan trọng ấy là cần chỉnh trang và nâng cao chất lượng cái đô thị vùng này. Chúng ta phải nói rằng là đô thị ở vùng Hồ Gươm này hiện nay là cái chất lượng để mà sinh hoạt đô thị là còn ở mức so với thế giới thì cũng vẫn còn rất là mức độ thôi. Thì chúng ta cần phải làm cái việc này. Chúng ta phải mở rộng được cái khả năng là cái văn hóa hồn cốt ở đó. Đồng thời chúng ta lại tính đến yếu tố là nó lại phải là trở thành cái trung tâm, cái lõi của toàn bộ khu vực. Và sau này khi Hà Nội có mở rộng ra đến đâu đi chăng nữa thì Hồ Gươm vẫn luôn luôn là một cái hạt ngọc ở giữa lòng thành phố, và cái hạt ngọc đó không được có tì vết.
1: Vâng ạ, một quy hoạch cuối cùng thì không chỉ nằm trên bản đồ mà phải được cảm nhận bởi con người. Vậy thì không gian Hồ Gươm trong tương lai cần phải ưu tiên hướng tới điều gì? Người dân Hà Nội, khách du lịch, hoạt động văn hóa hay là phát triển thương mại dịch vụ? Thưa vị khách mời, xin được kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung.
0: Tôi nghĩ đây là bài toán mà rất là khó, đúng không? Nhưng chúng ta cũng phải nghiên cứu để giải quyết giữa việc bảo tồn những cái di sản văn hóa vật thể và phi vật thể ở khu vực Hồ Gươm này với lại cái nhu cầu phát triển đất nước, cả về mặt gọi là kinh tế, xã hội và vấn đề gọi là phát huy hết những cái gọi là tiềm năng văn hóa để chúng ta biến thành sức mạnh mềm và tạo ra một cái động lực để phát triển đất nước như nghị quyết của Đảng đã chỉ ra.
1: Vâng ạ, còn tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn có suy nghĩ như thế nào ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là thực ra Hồ Gươm biển này cũng đang làm cái chức năng này rồi. Cái chức năng tức là thứ nhất ấy, là cái không gian sống và sinh hoạt chung của cộng đồng, của người dân. Đấy, và cũng là một cái khu vực mà lưu giữ cái hồn cốt di sản và giá trị tâm linh với cái tinh thần là dù đi bốn phương trời

0: Rồi vẫn nhớ về Hà Nội. Thế thì cái mời này thì chúng ta phải nói thế này, dứt khoát là Hồ Gươm sẽ phải đóng góp trong cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước với một cái vai trò và một cái tỷ lệ không nhỏ. Đấy, bởi vì đây là cái lợi thế rất lớn, vì chúng ta bây giờ là ngay bảo tồn của mà đất nước ta bây giờ là theo cái tinh thần là bảo tồn để phát triển cơ mà, chứ không phải là bảo tồn để lưu giữ, để mà đóng cửa như để mà đóng khung nó lại như trước đây, mà bảo tồn là phải gắn vào cái hệ sinh thái phát triển, hay là ta hay dùng từ kinh tế tuần hoàn đấy. Và đặc biệt đối với lấy cái khu Hồ Gươm này thì tôi còn nói một cái ý nữa là nó sẽ rất gắn rất là tốt với cái việc phát triển công nghiệp văn hóa, và được UNESCO đánh giá là một trong những cái nước mà tổ chức các cái không gian sáng tạo này theo cái mô hình thành phố sáng tạo là thành công nhất trên thế giới. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục, và chính cái tổ chức cái không gian sáng tạo, không gian văn hóa đó nó gắn với cái công nghiệp văn hóa thì nó sẽ tham gia cái phát triển rất là tốt cho cái kinh tế xã hội của Hà Nội. Và chúng ta bình tĩnh để giải quyết các vấn đề thì chúng tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể đạt được những kết quả rất là tốt đẹp.
1: Một hướng đi được đặt ra đó là tăng cường không gian ngầm để dành mặt đất cho cây xanh, cho quảng trường, cho người đi bộ và các hoạt động cộng đồng khác nữa. Vậy thì theo tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, đây có phải là một hướng đi phù hợp với khu vực trung tâm lịch sử như là Hồ Gươm không ạ?
0: Tôi nghĩ là các cái hướng đi này cũng hoàn toàn không có vấn đề gì nặng nề. Chúng ta cũng rất là sợ là nó đụng chạm vào cái vấn đề là địa lý nhân kiệt, cái tờ về khía cạnh tâm linh, khía cạnh văn hóa. Thế nhưng mà chúng tôi cho rằng là tất cả những cái này là chúng ta hoàn toàn có thể trên các thành phố trên thế giới thì thôi. Người ta bây giờ người ta tải thiện cả cái khu vực mà trung tâm đô thị cổ mà, thì người ta cũng đều có là cậy vào cả cái phần ngầm. Và phần ngầm này là có một cái giá trị lớn là nó sẽ chia sẻ cái công năng hoạt động mà cho trên mặt đất một cách hài hòa. Bởi vì nếu mà chúng ta làm cái không gian Hồ Gươm hiện nay mà chúng ta trông chất tất cả những cái hoạt động mà nó trên mặt đất thì có thể là nó vẫn bị quá tải, và nó có nhiều cái hoạt động không nên nằm ở trên mặt đất, chỉ có cái là cái quy mô này.
1: Vậy thì xin được lắng nghe quan điểm của chuyên gia văn hóa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung ạ.
2: Vâng, theo tôi thì là cái xu thế tất yếu của thời đại ngày nay ấy, là phải có sự kết hợp giữa không gian ngầm, không gian mặt đất và không gian trên cao. Và ba cái không gian đó nó tạo thành một cái cấu trúc mang tính hệ thống và tổng thể tiện, rất là hài hòa, rất là khoa học, và bảo đảm được, vẫn gìn giữ được những giá trị linh thiêng, những cái tinh hoa của bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời là cũng đã có những cái yếu tố mới đưa vào để cho gọi là góp phần gọi là hiện đại hóa thủ đô Hà Nội và nâng cái tầm văn minh của đất nước chúng ta ngang tầm với thế giới.
1: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay và đã có những chia sẻ, những phân tích hết sức là tâm huyết và xác đáng. Thưa quý vị, với thời lượng 30 phút thì có thể là hai vị khách mời của chúng tôi chưa thể truyền tải hết được những góc nhìn về câu chuyện quy hoạch Hồ Gươm. Thế nhưng có một thông điệp xuyên suốt, đó là đổi mới để Hồ Gươm không đứng ngoài sự phát triển của Hà Nội. Bảo tồn để sự phát triển ấy vẫn mang linh hồn Hà Nội. Hồ Gươm đã đi qua nhiều thế hệ người Hà Nội. Vì thế, bài toán hôm nay không phải là lựa chọn giữa quá khứ và tương lai, mà là làm thế nào để quá khứ trở thành nền tảng cho tương lai. Một Hồ Gươm hiện đại, văn minh, giàu sức sống, nhưng vẫn giữ được những giá trị để mỗi...

0: Ai đó? Ai đó? Ra ngoài đi. Ta kêu ra không nghe sao? Nếu như còn chưa ra, đừng trách ta không nhắc nhở trước.
1: Hẳn, đừng. Anh không có nổ súng gây tiếng động ở đây được đâu. Người trong nhà dậy hết bây giờ.
0: Em bình tĩnh, để anh đi. Để anh xử lý cái đứa tò mò tọc mạch đó, rồi anh giải quyết cái xác của nó luôn. Đứng đây đợi đi. Mày bước ra đi. Em đứng lại.
1: Hả?
0: Anh kêu mày đứng lại.
1: Hả?
0: Đứng lại. Đừng còn đứng tụi bắn
1: đâu. Đừng mà. Hả? Đừng mà. Đừng.
2: Thì đúng hơn đó. Hả?
3: Nghe ông Bí Thất nói cứ như nhà xã đã giúp Thái Bí Chai không được an toàn vậy.
2: Không ai được phép vô nhà xã Rajutha Bí Chai, nếu không phải bạn hay là ba con của người ở đây.
3: Vậy phải là người quen với chủ nhà thì mới ra vô nhà này được đúng không?
2: Chắc cô chưa bao giờ sống trong nhà lớn như vậy hả? Cô làm ơn nhớ kỹ giùm tôi, đây là nhà xã Rajutha Bí Chai, không phải Lạc Long Phai. Ai cho phép cô tự tiện muốn đi đâu thì đi, như mấy người ở dưới quê vậy hả?
3: Dạ, tôi sẽ ghi nhớ lời ông.
2: Tốt.
3: Tôi thấy ganh tị với anh Thầy Quarat ghê. Ảnh có người dượng thiệt là tận tâm, bảo quản giữ gìn lợi ích cho ảnh cứ như ba ruột vậy. Nếu không có gì thì tôi xin phép. Mất công bà Bí Khun không nhìn thấy tôi lại lo.

0: đi đi, coi chừng có người thấy đó.
1: Sao con nhỏ đó xuất hiện ở trong nhà này?
0: Nó là con của trưởng làng Bung Thôn. Bà nó chết nên chị biết Khun đem về đây nuôi. Đừng có nói nhiều nữa, anh mau đi đi. Đi đi.
1: Anh không đi, anh phải giết chết nó.

0: Ông Bí Thất.
1: Anh Bí Thất, em về phòng ngủ trước nha.
0: Rất sao mi?
2: Sả đi ca. Lại đây ngồi đi.
3: Bà Bí Quân.
2: Ngồi đi.
4: Tôi nói với cậu rồi mà, không cho cậu nhiều tiền như trước được đâu.
0: Sao lại không chứ?
4: Tại bây giờ theo Warad cho Sarika quản lý hết tất cả các khoản hoạt động của nhà Sarika thay biết chơi. Giờ tôi phải cẩn thận, không được để nó biết chuyện biển thủ tiền, rồi làm giả số liệu sổ sách nữa.
0: Là gì? Thế Warad thân với Sarika từ hồi nào mà bây giờ còn cho nó quản lý sổ sách nữa?
4: Cậu nói cứ như quen Sarika vậy. Tôi sẽ cho nó lên đường. Vậy được rồi.

0: nhật để nhận cô làm con gái nuôi của tôi.
1: Con gái nuôi?
0: Tôi từng nói với cô, tôi thấy có sự liên kết với cô.
2: Mẹ con không được khỏe, nhưng lúc nào mẹ cũng ráng chăm sóc bản thân tốt nhất có thể. Để chờ ngày được gặp con, mẹ con mong ngóng từng ngày luôn đó.
1: Nhưng mà mẹ của con chết ngay ngày sinh của con luôn sao hả ba?
2: Không có gì đâu con, chuyện này là tai nạn không ai muốn xảy ra hết. Nhưng mà con tin lời ba đi, mẹ của con thương con nhất trên đời. Mẹ đang theo dõi con và sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho con cho tới khi con khôn lớn trưởng thành.

Sarika. Sarika là con gái của mẹ, thì con cũng là con gái của chị Cư-cun. Mẹ muốn Sarika nhận lấy nó. Con qua đây đi, mẹ đeo cho con nha.

0: Con thật sự cảm ơn bà nhiều lắm. Con không nghĩ bà thương con như vậy.
1: Từ bây giờ Sarika đã là con gái của mẹ với chị Cư Quân rồi. Con phải kêu chị Cư Quân là mẹ lớn, còn kêu mẹ là mẹ hai.
0: Dạ.
1: Còn chưa chịu kêu mẹ hai nữa hả?
0: Dạ. Thưa mẹ.
1: Nè, ngồi lên. Từ giờ mẹ hai sẽ thương con, coi con như con gái ruột của mẹ vậy. Mẹ hai cũng tin chắc là mẹ lớn sẽ luôn

0: Tôi có phải robot đâu, con cũng phải cho tôi mệt chứ.
1: Nè, đọc đi cho hết mệt.
0: Cậu tự bài đọc đi.

0: Alo, xin chào. Nhà xã ra giúp thai bí chai nghe.
1: Từ hồi dọn vô nhà xã ra giúp thai bí chai ở, cô nói dễ nghe hơn nhiều đó. Mà nếu cô điều chỉnh giọng nói ngọt thêm chút nữa thì sẽ tốt hơn nhiều.
0: Anh thuê quà rát.
2: Cô nhận ra giọng tôi là tôi vui lắm đó.
0: Nói chuyện móc mỏ như vậy, có gì mà không nhận ra chứ.
1: Vậy sao khuya rồi mà cô còn chưa ngủ?
0: Anh cũng biết khuya. Đồ điên. Đồ thay ghét.
1: Cũng giữ như trước.
3: Cậu thì có, đã giữ còn nhây nữa. Gọi phiền người ta làm gì chứ, tới giờ ngủ rồi.
1: Linh Mục chưa giảng đạo xong nữa kìa.
4: Gửi cậu thuê qua Grab, xả ra dút tha bí chai.

Vậy là vợ ba trung tướng với mẹ lớn sẽ luôn hiện diện trong từng hơi thở của con rồi. Con phải sống thiệt mạnh mẽ. Con phải tìm cho ra tên ác độc đã chủ mưu giết chết ba. Con phải giành lại xã ra Yutha bí chai của mình cho bằng được. Ba mẹ linh thiêng phù hộ cho con nha.

0: nữ trung niên tự sát. Tìm thấy xác trong phòng khu ổ chuột Ban Lâm Phú.
1: Cậu theo qua đó. Gặp ác mộng nữa sao? Đi bác sĩ tâm lý mà chưa hết nữa. Tối nay cần tôi ngủ với cậu không?

0: Lần này tôi mơ thấy cái khác nữa. Tôi nhìn thấy mặt người phụ nữ trên tờ báo trong phòng giường bí thắt.
1: Mà sao cậu nằm mơ thấy người đó được?
0: Tôi cũng không biết nữa. Mà người phụ nữ đó chắc chắn có liên quan trực tiếp tới dược bí thắt. Năm 1972, chuyển tiền từ tài khoản trung tâm.

0: Cô quản lý thu chi của Theoras luôn đi. Lúc này Theoras xài tiền phung.
1: Ủa
2: mẹ,
1: sao con không làm trong phòng của bí thắc luôn? Mẹ hai có làm bánh bao cho con ăn nè. Mới đầu mẹ tính để cho con một nửa, anh bí thắc một nửa.

0: mà bây giờ mẹ đổi ý cho con hết luôn đó. Ăn đi cho hết gượng gạo.
1: Ăn xong đảm bảo hết gượng gạo.

0: Đúng là vô văn hóa. Gặp người lớn không biết cúi đầu chào.
1: Ừ, còn phải coi người lớn nào đáng để mình cúi đầu nữa chứ.
0: Con nhỏ xả điếc ra.
1: Hả? Bà.
0: Sorry, giờ hết rồi. Xin lỗi nha, tại tôi không nhìn thấy. Sao hả? Cô định làm gì tôi, muốn gì?

0: Lần này tôi sẽ coi như bà bị đuôi, chứ không phải tại bà cố ý đâu.
1: Cô nói ai đuôi?
0: Mà nếu lần sau còn đuôi như vậy nữa, chắc tôi cũng lỡ tay làm đổ cà phê vô người bà nha.
1: Vẫn quen thói chợ búa.

0: Lại kiếm chuyện gây gổ gì nữa hả? Ngồi trong phòng mà cũng nghe tiếng nữa.
1: Em chỉ giả bộ làm đổ cà phê lên giấy tờ của con Sải Rí Ca thôi.
0: Đó là sao kê tài khoản của Thewarat. Anh cho Sải Rí Ca làm để kéo dài thời gian, để xử lý tài khoản giả mà mình xài để rút tiền.
1: Vậy thì càng tốt chứ sao. Chờ sắp giấy tờ đó khô rồi chờ nó làm xong. Anh còn nhiều thời gian lắm. Mà anh làm sắp xong chưa cái tài khoản giả đó?
0: Cũng sắp xong rồi, giờ còn phải làm cho hợp lý một chút, không được để Sarika phát hiện.

0: Dạ, con chào bác.
1: Mới đăng ký nhập học mà chăm chỉ quá ta.
0: Con muốn làm bài thi được điểm cao, vậy mới xứng đáng với tiền anh Tê Qua Rách cho con đi học.
1: Tốt. Bác thích mấy đứa chăm chỉ như vậy.
0: Mà lạ ghê, bữa nay có chuyện gì mà bác xuống nhà nhỏ vậy? Bình thường lúc nào cũng thấy bác ở trong phòng làm việc hết mà.
1: Bác ngồi một chỗ thấy chán nên đi lòng vòng đổi không khí một chút. Đâu, bác coi thử coi.

0: Trời ơi, đây là cách anh xài tiền đó.
1: Anh không thấy mình xài tiền nhiều như vậy hả? Anh làm vậy
0: nhà xài ra đứa tham bí chai sẽ phá sản gì anh là cái chắc.
2: Không có chuyện gì tôi mà phá sản đâu. Tại tôi chưa bao giờ xài tiền bừa bãi hết. Tiền mà tôi đã xài không phải để tôi đi chơi, mà là để mở rộng công việc làm ăn cho xả ra giúp tha bí chai. Dưới lại đó chính là chi phí mà tôi dùng để mua sữa tươi của làng Long Phai.
3: Đừng chỉ nhìn con số, thử nhìn kỹ lại nội dung đi Sarika.
0: Chi phí mua sữa nguyên chất của hợp tác xã làng Long Phai.

0: Tôi xin lỗi. Tôi kết luận hơi vội một chút.
1: Thay vì bắt lỗi tôi, cô dành thời gian để bắt lỗi Dự Bí Thắc còn hơn.
0: Ông Bí Thắc ơi,
1: trước khi lên đường đi Đan Mạch, tôi phát hiện một tài khoản lạ đã bòn rút tiền của ba trung tướng từ hồi còn ở Pratapong. Sarika, cô phải tìm được chứng cứ coi Dự Bí Thắc đã đem tiền bòn rút được để ở đâu. Vậy tôi mới có chứng cứ buộc tội kẻ phản bội ba đường.

0: Hôm nay ông uống cà phê không?
1: Uống. Pha xong, đem vô phòng cho tôi.
0: Mà ông muốn uống mấy muỗng đường?
1: Muốn bỏ mấy muỗng thì bỏ đại đi, bỏ chưa pha bao giờ hả?
0: Dạ.

0: ra dưới thời bí chạy hả? Nè, dù cho biết Quỳnh có yêu thương cưng chiều cô cỡ nào, tôi cũng không quan tâm. Tại vì bây giờ tôi là người quản lý nhà xã Rajutha Bijay thay Thewarat. Tôi tuyệt đối không cho phép cô tùy tiện bước vào căn phòng này. Cô hiểu chưa?
1: Dạ.
0: Tốt. Vậy giấy tờ cô nói đâu? Để lên bàn tôi coi rồi đi ra ngoài.
1: Cái này là cái tôi đã tổng hợp xong hết rồi.

0: Làm gì mà thấy ghê vậy? Nếu ông không có giấu gì thì mắc gì sợ người ta vô phòng chứ?
1: Ai cho phép cô đứng đó?
0: Tôi đứng đây cũng sai sao? Mà tôi nhớ cũng thường xuyên thấy bà ra vô phòng này hoài, y chang như đi vệ sinh vậy đó.
1: Vì tôi có quyền được ra vô phòng đó, sao hả?
0: Bà được.

0: quyền vô phòng đó, trong khi không có liên quan gì tới nhà xài ra giúp thầy bí chai luôn hả?
1: Sao lại không? Tôi là anh em bà con với anh bí thắt đó.
0: Vậy thì cũng có liên quan gì tới gia đình trung tướng Xà Rajut. Xà Rajut Tha Bí Chai đâu ta? Bà làm vậy, người ta kêu là mạo danh đó nha.
1: Con Xà Rít Ca, đồ nhà quê, đồ,
0: Người ta có học, không có ai tức giận chửi bới người khác như vậy đâu.

0: Hồi nãy mẹ mới lên nhà lớn chơi, mẹ phát hiện bức thư của Tê Qua Ráp gửi về cho con.
1: Anh Tê Qua Trát viết thư cho con thiệt hả mẹ?
0: Ừ, đọc đi nè máu.
1: Từ từ đọc được không mẹ?

0: Gửi Trân Trong. Thơm ghê mẹ ơi. Anh tin là lúc này em đang chăm học lắm có phải không? Anh biết là trước giờ em luôn có ước mơ muốn làm nhà thiết kế thời trang.
1: Anh cũng tin rằng em sẽ làm được. Trường Trong của anh tài giỏi mà. Dù trong nhà không ai thấy được giá trị năng lực của em, nhưng anh thấy em phải ráng chăm học để thi được điểm tốt nha.
0: Sau khi em học xong, anh sẽ mở cơ sở dạy may cho em làm. Mẹ, em nhất định sẽ trở thành một cô giáo giỏi. Em chắc chắn sẽ thành công trong ngành thời trang này sớm thôi. Hẹn gặp lại em ở Bangkok.
1: Thì quả đất sẽ đã giúp thầm ý chạy.
0: Anh đã thấy ước mơ của con rồi.
2: Vậy con cứ tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ của con đi nha.

0: Một mình không có cha.
1: Khi mày rút súng ra thì mày sẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu. Đúng là đáng tiếc thật đó. Thật đáng tiếc vì Amado đã chết. Nếu không tụi tao đã cùng tới tang lễ của mày, rồi tụi tao tổ chức ăn mừng tại đó luôn.
0: Tao sẽ không hẹn nhắc tới mức tấn công từ đằng sau đâu. Mày nói với cái thằng vừa thất bại kia, lần sau tao sẽ không chỉ bắn vào chân của nó nữa đâu.
1: Mày đừng ra vẻ đường hoàng dũng cảm như vậy chứ. Nó không hợp với mày đâu. Vì ở đây chỉ có mình thằng Amado là gặp rắc rối với mớ nợ nần thôi.
0: Mày đừng quên quan khi đánh giá người khác như vậy. Tại sao mày không nhìn lại bản thân của mình đi? Mày thật là đáng thương.
1: Đáng thương sao? Câu đáng thương đó phải để tao nói với mày. Mày yêu một ả đàn bà mà ả thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới mày kìa. Và còn đi theo một thằng đàn ông khác. Nhưng mà đừng lo, tao không còn hứng thú giả đâu.
0: Mày đừng hòng dụ dỗ tao vào bẫy của mày.
1: Gì chứ, bẫy hả? Không không không, tao còn đang cảm kích mày đó người anh em mà. Chính mày đã giúp tao mà. Chính mày đã giúp tao thoát khỏi cái vụ kia. Cho nên tính ra tao phải cảm ơn mày mới đúng đó.
0: Mày sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu, Pedro Del Monte.
1: Mày biết điều gì khiến cho tao và mày khác biệt không? Là tao sẽ không bao giờ đặt cược mạng vào may mắn đâu. Mày bắn đi. Mày bắn đi.
2: Dù bị Pedro liên tục khiêu khích, nhưng Cornelio vẫn đủ tỉnh táo để không nổ súng. Đón xem tập 15 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
3: Với một thị trường khung gầm đủ lớn, đội ngũ nhân tài khổng lồ và thị trường vốn hiệu quả, chúng tôi tin rằng việc dựa vào đất nước này phải là một quyết định đúng đắn.
4: Tốt lắm. Chúng tôi rất mong đợi sự hợp tác này.
3: Cảm ơn anh đã tín nhiệm chúng tôi.
4: Nhất định rồi. Tạm biệt. Cô ghi lại hết rồi chứ?
5: Sắp được.
4: Khẩu âm Đông Nam Á nặng như vậy, cô đều nghe được hết sao?
5: Tôi ghi lại theo từng phần.

0: trọng tâm 3 phần 9, Internet cộng, năng lực trí tuệ cộng và toàn cầu cộng trào lưu.
1: Xem như đầu óc nhanh nhẹn. Cô tên là gì?
0: Ninh Mông. Làm thư ký hả?
2: Không sai, là Lục tổng chỉ đích danh cô đó.
0: Giám đốc Lưu, hôm nay là ngày nói dối, chắc là anh đang giỡn chơi với tôi đó hả?
3: Tuy rằng được trúng tuyển vào tập đoàn, nhưng Ninh Mông cũng rất bất ngờ khi mình được xếp vào bộ phận thư ký. Đón xem tập 2 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
4: Đóng phim tử. Ông ấy cất ở đâu vậy chứ?
5: Tôi đã nói rồi mà, ở đây không có nắm phiến tử nào đâu.
4: Cô đang bảo vệ cho người xấu đó, hiểu không? Người xấu, chuyên gia luôn.
5: Tôi thấy là ngài đang kiếm cớ đổ tội cho người khác để cứu bản thân thì đúng hơn đó. Sư phụ của tôi không hề liên quan gì tới nắm phiến tử.
4: Không có liên quan. Không có liên quan hay sao? Vậy cái này là gì?
5: Tôi không biết.
4: Sao cô lại không biết chứ? Cô là thầy thuốc kia mà.
5: Dù cho nó thật sự là nắm phiến tử thì tôi cũng không biết, vì tôi chưa từng thấy nó bao giờ.
4: Thôi được, vậy cô phải nhìn cho thật khách quan, loại bỏ những niềm tin vững chắc về Hồng tiên sinh và những ác cảm về ta để phán đoán cho đúng.
3: Dù bá tước In đã tìm ra được bằng chứng về nấm phiến tử, nhưng Putson vẫn không tin rằng thứ đó là do sư phụ mình điều chế ra. Đón xem tập 30 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Nghĩa sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại thôn Phước Luông, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đối tượng Châu Phương sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại 109/36/31A, đường Hồng Lạc, phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này có sẹo thẳng 2,5cm nằm ngay đuôi mắt phải. Và đối tượng Phạm Đức Huy, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại 2/2A Trần Văn Kiểu, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này có sẹo hình cung dài 2cm sau cánh mũi phải. Theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, 20 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 Phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm

0: giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý.
1: Đừng để một giây bất cẩn đổi lấy cả đời hối tiếc.

hành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng. Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

0: Thưa quý vị, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sự chủ động, phân cấp mạnh mẽ cho cơ sở cùng tinh thần chuyển đổi số đã mang lại những tiện ích thực chất cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng để bộ máy tinh gọn và vận hành trơn tru cùng với sự phát triển bền vững, nền tảng cốt lõi chính là sự ổn định về an ninh, trật tự. Việc giữ vững an ninh cơ sở chính là chiếc chìa khóa kiến tạo không gian phát triển, an toàn, hiện đại và củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân.
1: Thu gọn bộ máy không đơn thuần là một phép tính trừ về số lượng đầu mối. Xa hơn, đó là sự thay đổi về phương thức quản trị quốc gia. Giảm từ 22 xuống 17 bộ ngành, thu gọn còn 34 tỉnh thành phố và kết thúc hoạt động của cấp huyện. Những con số ấy đang vẽ lại một bản đồ quản trị mới, gọn nhẹ hơn và gần dân hơn. Đáng chú ý, hơn 70% công việc trước đây phải chờ Trung ương xử lý, nay đã được phân cấp mạnh mẽ về cho địa phương. Quyền hạn đi liền với nguồn lực, đưa việc giải quyết khó khăn của dân về đúng nơi phát sinh.

0: tại hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị trong giai đoạn tới, trọng tâm là nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới. Và để làm được điều đó, cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực.
1: Đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp, phân quyền phải thực chất, phải đảm bảo cấp được giao có nhiệm vụ đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện, khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới,
0: chuyển hóa thành chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Tài sản không còn phù hợp cần chuyển đổi công năng, điều chuyển hoặc xử lý minh bạch, đúng quy định, ưu tiên phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và các nhu cầu thiết thực khác của cộng đồng. Mà cũng chủ yếu cái này là của cấp tỉnh này. Đấy. Các tỉnh này sáp nhập vào với nhau, rồi của cấp huyện cũ, rồi cấp xã. Đấy. Cấp tỉnh mà không làm cái này nữa là ứ động ở đây thôi. Đối với hồ sơ, tài liệu phải có kế hoạch bảo quản số hóa và khai thác phù hợp, tuyệt đối không được để thất lạc, hư hỏng, lãng phí hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp.
0: Bộ máy mới phải tạo ra năng lực mới, trách nhiệm mới và chất lượng phục vụ mới. Đó chính là yêu cầu xuyên suốt để xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và vì nhân dân. Trong cuộc chuyển đổi lớn này, lực lượng công an nhân dân tiếp tục thể hiện tinh thần gương mẫu đi đầu khi sớm triển khai mô hình công an địa phương hai cấp. Khi cấp huyện không còn, người chiến sĩ công an cắm chốt trực tiếp tại cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm chắc địa bàn để giải quyết triệt để mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh. Đi đầu không chỉ là sắp xếp bộ máy nhanh nhất, mà là mang lại cảm giác an tâm thực sự cho người dân.
2: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hỗ trợ của các ban bộ ngành, sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, triển khai tinh thần hành động mạnh mẽ, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, đổi mới tư duy, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, quán triệt phương châm của Đảng, lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả. Đảng Bộ Công an Trung ương, Bộ Công an gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 14, các chủ trương chiến lược của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kiến tạo phát triển.
0: Song song với tổ chức bộ máy, phương thức quản lý an ninh trật tự cũng chuyển mình mạnh mẽ nhờ công nghệ và dữ liệu số. Dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống giúp lực lượng công an chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm, chuyển mạnh từ bị động xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, tạo môi trường an toàn tuyệt đối cho các hoạt động kinh tế, xã hội.
3: Lực lượng công an nhân dân đã gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ trương, nghị quyết, chiến lược của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, tư duy mới về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, kết hợp chặt chẽ giữa an ninh và phát triển, giữa bảo vệ quốc gia và phục vụ nhân dân, đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, chủ trì xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực an ninh, phòng chống tội phạm.
0: Sau tất cả, thứ đo lớn nhất của cải cách không nằm ở số lượng đầu mối cắt giảm, mà ở việc vụ việc của dân được giải quyết nhanh hơn bao nhiêu, địa bàn có thực sự an toàn hơn hay không. Đó cũng là lý do lực lượng công an luôn lấy kết quả thực tế và sự bình yên của nhân dân làm thước đo cho mọi hành động.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện thì tôi đang có mặt tại thành phố Quảng Ninh. Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ đánh dấu một dấu mốc phát triển về địa lý hành chính mà còn mở ra một không gian phát triển đô thị xanh, thông minh và hiện đại. Từ đây thì
0: quy định mới để người dân chủ động tiếp cận.
5: Bản thân tôi thì thấy là mô hình chính quyền hai cấp này là thực hiện là rất là hiệu quả và rất là gần gũi với người dân, đặc biệt là các cán bộ ở phường là rất là sát sao với công dân và giúp đỡ và quan tâm công dân chúng tôi rất nhiều.
6: Mình mong muốn là khi mà áp dụng những cái mô hình chính quyền điện tử mới thì là sẽ cập

0: nhập những cái thông tin mới nhất về những cái quy hoạch, về những cái thủ tục hành chính mới, những cái luật mới, quy định mới để mà công khai minh bạch để người dân có thể nắm được và có thể lên làm đỡ được rất nhiều.
1: Như nền tảng số, dữ liệu lớn hay chính quyền điện tử mà trở thành một điều rất cụ thể, giúp người dân bớt đi một lần đi lại, bớt một tập giấy tờ và bớt một khoảng thời gian chờ đợi.
2: Tôi thấy là việc chuyển đổi số này rất là quan trọng và thiết thực với người dân. Trước đây thì khi mà đi làm hồ sơ thì bọn chúng tôi thường là phải chạy đi chạy lại, là đi tìm kiếm các cái máy tính hoặc là những cái nơi để đi lục hồ sơ, scan hồ sơ rất là phức tạp. Nhưng hiện nay thì cái việc chuyển đổi số là có những cái cây chuyển đổi số thì chúng tôi có thể thao tác trực tiếp trên cây, có thể là thực hiện luôn scan, lục hồ sơ cũng như là làm luôn hồ sơ trên cây mà không cần phải đi nhiều nơi như trước nữa.
1: Sắp nhập 3 phường thành một đơn vị hành chính mới với hơn 51.000 dân, áp lực công việc lên Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hồng Gai tăng lên rõ rệt. Nhưng chính áp lực ấy lại là thước đo năng lực của bộ máy mới. Mỗi cán bộ phải làm việc nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn để đáp ứng sự kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân.
3: Chúng tôi trước hết là trách nhiệm đối với công việc phải nâng cao rất nhiều, chuyên môn phải trau dồi hàng ngày, hàng giờ, thái độ phục vụ công dân cũng phải rất là tâm huyết với công việc, hiểu dân gần dân hơn. Thứ hai là khi mà công việc và thẩm quyền trách nhiệm của phường xã tăng cao khi...
4: Do đó cái lượng giao dịch hàng ngày đến với trung tâm rất là đông. Về chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã áp dụng một số những cái công nghệ. Ví dụ như công dân đến thì có thể quét mã QR các thủ tục hành chính, sử dụng ký ốt thông minh để nộp hồ sơ, và cán bộ thì cũng được thao tác và sử dụng cái hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia để khai thác cái dữ liệu dân cư. Do đó thì giúp cho công dân và cán bộ cũng giảm được cái thời gian và thao tác sẽ đơn giản hơn, công việc sẽ trôi chảy và sẽ các thao tác sẽ thuận lợi hơn.
1: Phân cấp, phân quyền là một trong những điểm cốt lõi của mô hình mới. Điều đó đặt ra một logic mới trong quản trị nhà nước. Quyền đi cùng trách nhiệm đi cùng nguồn lực và nguồn lực phải đi cùng kiểm soát.
5: Y tế cũng đạt tỷ lệ rất cao, tiêu biểu như là dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, phòng chống HIV/AIDS đều đạt 100%. Dữ liệu quản lý trẻ em thì đạt hơn 96%. Cùng với đó, gần 80% dữ liệu đất đai cũng đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia, và gần 100% hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân đã được khởi tạo. Trong đó thì có hơn 97% đã chuẩn hóa theo căn cước công dân. Đây chính là nền tảng dữ liệu sạch để phường giải quyết thủ tục hành chính chính xác, không yêu cầu người dân bổ sung giấy tờ nhiều lần như trước.
6: Ở đây thì lực lượng cán bộ là cơ bản là trẻ. Các đồng chí là rất tích cực trong cái việc mà tiếp cận các cái khoa học kỹ thuật như công nghệ thông tin, và qua theo dõi nắm bắt thì hiện nay là cái đội ngũ cán bộ trẻ của anh em chúng tôi cũng đã trực tiếp, ngoài cái việc mà hỗ trợ giải quyết thủ tục tại trung tâm của tỉnh, thì đã tham gia các cái đoàn đi hỗ trợ cho các địa phương. Và theo đánh giá từ đầu năm đến nay thì chúng tôi đã hỗ trợ trên 2.100 lượt cho cán bộ công chức viên chức cũng như là người dân ở các cái xã phường đặc khu khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Và kết quả ghi nhận là cũng được người dân và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về cái chất lượng chuyên môn cũng như là cái tinh thần thanh liêm của các bạn khi về vùng sâu vùng xa hỗ trợ.
1: Một đô thị muốn phát triển du lịch như Quảng Ninh, thủ tục hành chính thông thoáng thôi là chưa đủ. Du khách chỉ thực sự đến và ở lại khi họ cảm thấy an toàn. Doanh nghiệp chỉ yên tâm rót vốn khi an ninh trật tự được đảm bảo. Giữ gìn bình yên cơ sở hôm nay không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ mà đã trở thành động lực trực tiếp kiến.
7: Không để những mâu thuẫn, vụ việc nhỏ tích tụ thành vấn đề phức tạp. Đây cũng là nền tảng để hình thành thế trận an ninh
1: của cán bộ tại bộ phận một cửa, chính là sợi dây ngắn nhất kết nối lòng dân với chính quyền.
8: Ngay từ những ngày đầu mà triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì phường Sơn Trà chúng tôi là đã bố trí những chuyên viên của chúng tôi là về trung tâm phục vụ hành công. Thì nhiệm vụ chính của chúng tôi là việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Và để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thì ngay từ ban đầu là chúng tôi cũng đã xây dựng những cái hình ảnh như là công bố công khai các thủ tục hành chính, rồi xây dựng các cái

0: tờ rơi, video clip để hướng dẫn người dân và doanh nghiệp để mà thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Và đồng thời thì chúng tôi cũng bố trí các cái bạn hỗ trợ về việc triển khai và nộp các cái thủ tục hành chính tại cổng tại trung tâm phục vụ chính công phường, và xác định nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là giải quyết các cái thủ tục nhanh gọn lẹ và chính xác đầy đủ cho người dân.
1: Chính quyền địa phương hai cấp mang ý nghĩa rất là quan trọng, gần dân, sát dân và phục vụ dân. Sau khi phường Sơn Trà sáp nhập bởi ba phường Thọ Quang, Mân Thái và Nại Hiên Đông thì cái địa giới hành chính của phường Sơn Trà nó có quy mô hơn. Đặc biệt phường Sơn Trà có những cái bán đảo Sơn Trà, biển, sông và các cái địa dư phát triển chắc chắn sẽ tạo nên cho phường Sơn Trà phát triển về kinh tế, lẫn văn hóa và các vấn đề khác. Thì từ cái địa dư của phường Sơn Trà là biển và các cái logistic trên địa bàn thì chúng tôi xác định định hướng phát triển kinh tế của phường Sơn Trà trong giai đoạn đấy vẫn là dịch vụ du lịch, công nghiệp logistic và nông nghiệp thủy sản.
2: Công nghệ có thể rút ngắn quy trình, dữ liệu có thể giảm giấy tờ, phân cấp có thể rút ngắn khoảng cách hành chính, nhưng không một yếu tố nào có thể thay thế hoàn toàn vai trò của con người. Chính vì vậy, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng mô hình mới được xác định là một nhiệm vụ then chốt. Không chỉ phải giỏi chuyên môn, cán bộ còn phải có khả năng sử dụng công nghệ, làm việc trên môi trường số, phối hợp liên ngành và quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy phục vụ.
3: Qua một năm mà nhà nước thực hiện cái chính sách là thực hiện cái chính quyền hai cấp thì tôi thấy rằng đây là một trong những cái chính sách, cái đề án, cái phương ứng vô cùng quan trọng đối với người dân chúng ta. Và cái chính quyền hai cấp này là một trong những cái phương án mà tôi nghĩ rằng hết sức phù hợp với đời sống của nhân dân địa phương nói chung và của cái khu vực Bàn Thạch và phường Tân Thành của tôi nói riêng. Tôi thấy rằng đây là một trong những cái phương án, cái đề án mà hết sức quan trọng đối với đời sống của nhân dân chúng ta, và mong rằng nhà nước tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa để cho cái chính quyền hai cấp chúng ta hoạt động có hiệu quả và chất lượng tốt hơn.
2: Năng lực của một bộ máy hành chính không đo bằng quy mô tổ chức mà đo bằng sự hài lòng và niềm tin của người dân. Nhìn lại hành trình một năm qua, việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước đột phá mạnh mẽ từ tư duy đến hành động. Khi bộ máy tinh gọn, chính quyền gần dân hơn và an ninh.

Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bà là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi INTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026.
1: Để chuẩn bị cho ngày hội lớn của những người làm truyền thông trong lực lượng Công an nhân dân, những ngày này, các phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình tại các tỉnh thành trên cả nước đang khẩn trương hoàn thiện tác phẩm, tập luyện và chuẩn bị cho các nội dung tham gia liên hoan.
0: Đặc biệt, liên hoan năm nay có những nội dung mới trong quy định cũng như thể lệ chương trình, khiến cho những người tham gia liên hoan vô cùng hào hứng.
1: Vậy họ đã chuẩn bị như thế nào và kỳ vọng gì ở sân chơi lần này? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 đang đến gần. Tại các đơn vị, công tác lựa chọn đề tài, tác nghiệp, sản xuất và hoàn thiện tác phẩm đang được khẩn trương triển khai. Từ cả ba

0: miền Bắc, Trung, Nam, mỗi địa phương đều đang phát huy thế mạnh, lựa chọn những câu chuyện từ thực tiễn.
1: Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc
2: nhìn thấy trên màn hình. Có những câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi, lại có những câu chuyện bắt đầu từ một hương vị. Ở Bách Cốc, câu chuyện về những con người đang lặng lẽ gìn giữ nghề truyền thống giấm mơ trà xanh đã bắt đầu như thế. Để có được những hình ảnh tưởng như rất tự nhiên trên màn hình, phía sau đó là cả một quá trình lựa chọn câu chuyện, nhân vật và cách tiếp cận.
3: Đây là một cái ngôi làng Bách Cốc thuộc tỉnh Nam Định cũ nay là tỉnh Ninh Bình, có một cái lịch sử văn hóa rất là lâu đời, cùng với cái nghề truyền thống này thì được cha truyền con nối. Và cái nghề giấm mơ trà xanh thì mọi người nghe có thể chưa hình dung được cái sản phẩm, nhưng khi chúng tôi ghi hình trải nghiệm và được chia sẻ từ những người dân làng nghề thì đây là một cái nghề truyền thống rất là độc đáo, cũng như là một cái sản phẩm mà nó có một cái giá trị về thực phẩm rất là cao, và cũng như là đòi hỏi nhiều những cái công đoạn để ra được một cái sản phẩm.
4: Vậy bây giờ anh chị có thể hướng dẫn cho Minh Phương cũng như là quý vị khán giả được trải nghiệm một cái công đoạn nào đó trong cái quá trình làm giấm mơ trà xanh được không ạ?
2: Và từ đó, nhân vật trải nghiệm được đặt vào trung tâm của câu chuyện. Không chỉ đứng nhìn, không chỉ nghe kể, mà trực tiếp trò chuyện, tìm hiểu và thử làm.
5: Đầu tiên khi được tham gia trải nghiệm làm sản phẩm giấm mơ trà xanh thì tôi chỉ nghĩ đơn thuần đó là mình sẽ được trải nghiệm các bước, các quy trình cũng như là được tìm hiểu các nguyên liệu có tại đây. Thế nhưng mà khi được trò chuyện sâu hơn với những người làm nghề thì tôi thấy đây không đơn giản là một sản phẩm truyền thống, mà qua cái sự sáng tạo tâm huyết của các bạn trẻ thì những cái sản phẩm truyền thống với những cách làm hiện đại, với những nguyên liệu cổ truyền có sẵn, các bạn đã biến tấu và đưa những cái sản phẩm đấy gần gũi hơn với mọi người.
2: Một câu chuyện hay không chỉ phụ thuộc vào những gì được quay, nó còn phụ thuộc vào cách những hình ảnh ấy được sắp xếp để kể thành một câu chuyện mạch lạc và có cảm xúc. Có những hình ảnh khi đứng riêng lẻ chỉ là một khoảnh khắc, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng bắt đầu kể nên một câu chuyện.
3: Các sản phẩm giấm ấy, nó được kết hợp từ rất nhiều các nguyên liệu khác nhau. Nên khi chúng tôi quay và ký xây dựng thì chúng tôi muốn phản ánh những cái hình ảnh thực tế là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái âm thanh trong những cái công đoạn ấy, ví dụ như từ những cái mình lấy mơ ra từ những cái sản phẩm chum họ ủ này, cách mà rót mơ để hòa tan với nước trà xanh đun ấy, khi chúng tôi dựng thì những cái hình ảnh chúng tôi sẽ đặc tả rất là chi tiết cái sự hấp dẫn của cái sản phẩm.
2: Với người trải nghiệm, đó là một lần được chạm vào một nghề truyền thống. Với người làm nghề, đó là cơ hội để câu chuyện của mình được biết đến rộng hơn. Còn với ekip, đó là hành trình biến những chất liệu đời thường thành một tác phẩm truyền hình gửi tới công chúng khán giả. Giấm mơ trà xanh đã hoàn thành, nhưng câu chuyện về những nghề truyền thống, những hương vị quê nhà và những con người đang gìn giữ chúng, chắc chắn vẫn còn rất nhiều điều để kể.
6: Tuần mới trên INTV tiếp tục mang đến những chương trình chuyên biệt với nhiều câu chuyện đặc sắc gần gũi với đời sống và những vấn đề được quý vị khán giả quan tâm.
7: Từ những câu chuyện về con người, văn hóa đến các vấn đề an ninh xã hội, mỗi chương trình là một góc nhìn riêng, được đầu tư cả về nội dung và cách thể hiện.
6: Vậy trong tuần tới, những chương trình nào đáng chú ý đang chờ đón quý vị trên INTV? Hãy cùng chúng tôi điểm qua lịch phát sóng các chương trình chuyên biệt đặc sắc trong tuần tới ngay sau đây.
0: Có những con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một đứa trẻ bắt đầu từ những việc làm vô cùng bình dị. Với các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại làng trẻ SOS Thái Bình, sự chăm sóc đúng lúc đôi khi chỉ là một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, một nụ cười rạng rỡ phản chiếu qua gương. Mời quý vị đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, Chung Sức Xây Bình Yên phát sóng lúc 20h45 thứ Ba ngày 22 tháng 9 trên INTV. Chỉ trong tích

0: những chiếc két sắt bị phá tung. Hơn 1,4 tỷ đồng tiền mặt và vàng tích cóp của gia đình đã không cánh mà bay. Hai vụ đột nhập xảy ra với cùng một thủ đoạn táo tợn, mở ra nghi vấn về một kẻ trộm chuyên nghiệp đang âm thầm gieo dấu vết trên địa bàn. Liệu những trinh sát hình sự Công an thành phố Quảng Ninh có phá được vụ án này? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Hành trình phá án truy bắt siêu trộm phát sóng lúc 20 giờ 10 thứ năm ngày 24 tháng 9 trên ANTV. Những rủi ro nổi bật của AI tạo sinh, đồng thời mở rộng góc nhìn về hành lang pháp lý, đạo đức AI và trách nhiệm của các nền tảng công nghệ trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ. Mời quý vị đón xem chương trình nơi có hệ sinh thái tự nhiên phong phú. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Việt Nam quê hương tôi, vẻ đẹp vùng bãi sậy, sông Đầm phát sóng lúc 12 giờ 50 thứ bảy ngày 26 tháng 9 trên ANTV.
1: Chuyển sang một màu sắc khác của ANTV. Có những bộ phim mới chuẩn bị lên sóng, trong khi những câu chuyện đang được yêu thích cũng sẽ tiếp tục với nhiều diễn biến bất ngờ.
2: Nhân vật nào sẽ có bước ngoặt mới, câu chuyện nào sẽ được mở ra và những bí mật nào đang chờ đợi được hé lộ?
1: Tất cả sẽ có trong lịch phim ANTV tuần tới. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
3: Cảm ơn cậu. Về chuyện gì? Về chuyện đã không truy cứu tôi.
4: Mượn bất cứ ai, em biết là chị thích anh Lucas nhiều thế nào mà. Sao em lại muốn cướp anh ấy của chị chứ?
5: Anh Landrita, chị không hiểu em rồi, chị nghe nè. Em cần mẹ tin là em đang hẹn hò với Lucas để thực hiện kế hoạch của em, chị giúp em đi mà.
3: Tôi nhận được gì nếu giành được trái tim của Sarah? Tôi dọn đường cho chị sao?
6: Cậu đã làm mọi thứ để đánh bại Hoang, nhưng mà cậu luôn sống với cái bóng của anh ấy. Cậu không bao giờ có thể sánh được với anh ấy.
0: Mời quý vị tiếp tục theo dõi những diễn biến của bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng lúc 12 giờ hàng ngày trên ANTV.
7: Lục tổng bên kia. Lục tổng số 7.
8: Được.
7: Danh sách chỗ ngồi tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi.
8: Được.
7: Vậy tôi qua bên kia trước.
8: Đi đi.
7: Tiểu Tống, vất vả rồi.
8: Không có gì. Nè, nếu không ổn cô về trước đi. Xin Lục tổng nghỉ phép.
7: Tôi phải đứng vững ở cương vị cuối cùng. Tôi vào trong nha.
9: Trong ngục đã xảy ra chuyện lớn rồi.

0: Nhìn chưa hả? Có nhìn chưa? Anh nói không. Nhìn chưa? Anh nói không. Giờ sao?
1: Mời quý vị đón xem bộ phim Bi kịch Hoàng gia phát sóng lúc 14 giờ hàng ngày trên ANTV.
0: Đám tù nhân này cứ nổi loạn chém giết lẫn nhau trong ngục tù, cho nên tôi mới phải ra tay trừng trị bọn chúng.
2: Nước với lửa cãi lộn suốt ngày, tự nhiên giờ dẫn về nhà ở.
3: Tôi cho cổ vô nhà ở với tư cách là người ở ké thôi, không phải chủ nhà.
1: Mời quý vị tiếp tục theo dõi những diễn biến của bộ phim Bầu trời của đất phát sóng lúc 17 giờ hàng ngày trên ANTV.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ANTV kết nối tuần này. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV kết nối tại website www.intv.gov.vn.
5: Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@intv.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: Tuy nhiên tại Hà Nội, một số công trình kéo dài nhiều năm vẫn chưa thể hoàn thiện, gây không ít ảnh hưởng đến đời
1: phụ huynh học sinh khi năm học mới đã bắt đầu.
2: Đường quá là bụi, về đau mắt cả bà cả cháu.
3: Trời nắng thì là rất là bụi, nhất là trời mưa không biết đường nào mà đi.
2: Đổ đường cho các cháu, cho học sinh đi cho đỡ khổ, đỡ nhân dân đi.
4: Không hay. Hiện nay dự án vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Việc thi công kéo dài khiến cho diện mạo tuyến đường chưa đồng bộ, trong khi nhu cầu đi lại của người dân vẫn diễn ra mỗi ngày. Đặc biệt đây là tuyến đường đi qua hai trường học gồm trường mầm non Đức Thượng và trường tiểu học Lý Nam Đế. Phụ huynh vừa phải tập trung điều khiển phương tiện, vừa phải quan sát để đảm bảo an toàn cho con. Còn với những học sinh tự đi học, việc di chuyển qua một tuyến đường đang thi công cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.
2: Mưa thì ngập. Ngập đi còn khôm, đi còn không đi được. Không đi nổi phải dắt xe. Sợ lắm, này nó khổ quá. Ba khổ, cháu khổ, không phải một mình mà tất cả các cháu ở trường tiểu học này.
5: Lắm thì bụi lắm, bụi kinh khủng, mà có cái ô tô, một hai cái ô tô nó đi thì không nhìn thấy gì. Đấy mà còn mưa thế này thì ngập, hôm qua là mưa nhỏ thì nó còn đỡ, mà mưa to ngập không thể đi được.
3: Đồ này vẫn còn nhấp nhô, mấy đường đi thì là không có biển báo. Mà công trình vẫn đang làm dở dang rất là nhiều. Thì là mong báo chí với cả các cái cơ quan ở trên thì là giải quyết nhanh để cho các cháu đi học cho đỡ vất.
4: Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Hoài Đức cho biết, tuyến đường DH02 là dự án đã được triển khai từ trước. Sau khi tiếp nhận lại dự án, xã đã tập trung rà soát các nội dung còn tồn tại, trong đó có những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng.
6: Thưa quý vị, một tuyến đường huyết mạch không chỉ kết nối với trường học, mà nó còn đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo cuộc sống cũng như phát triển kinh tế. Thế nhưng, tuyến đường này lại bị chậm tiến độ trong một thời gian dài. Trước thực trạng đó, người dân mong mỏi sớm có một con đường đúng nghĩa để đi lại thuận tiện, an toàn.
4: Chậm tiến độ của một dự án giao thông không đơn thuần là câu chuyện về thời gian hoàn thành một công trình. Đằng sau những mốc tiến độ bị kéo dài là sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng, là việc đi lại khó khăn hơn và trong trường hợp này là sự an toàn của những học sinh hàng ngày phải đi qua tuyến đường.

chắn dù bí thắc đã làm chuyện mà không muốn ai phát hiện. Nên Dượng mới nổi giận khi nhìn thấy con vô phòng làm việc lúc Dượng không có mặt ở đó. Trong nhà ngoài mẹ ra, không còn ai nhắc tới Chơm Vu nữa. Trong phòng làm việc đó, con nghĩ không chỉ giấu chứng cứ biển thủ tiền của Dượng bí thắc, mà chắc chắn còn có gì đó liên quan tới chuyện Chơm Vu mất tích nữa. Ba ơi,

0: Ông đang làm gì ở ngoài này vậy? Mấy cái này là cái gì?
1: Mấy cuốn sổ sách cũ bị lên mọt nên tôi đem đi đốt thôi.
0: Nhà mình có bao giờ bị mọt lên đâu. Lạ gì? Sao tự nhiên mấy cuốn sổ này bị mọt?
2: Chứng kiến Pí Thắc đang đốt đống giấy tờ bí mật, liệu Champu có linh cảm gì hay không? Đón xem tập 15 bộ phim Bầu Trời Của Đất 17:05 hôm nay.
3: Công ty này mở được bao lâu rồi?
4: Cũng không lâu, mới sắp 30 năm thôi.
3: 30 năm sao? Chắc là không dễ dàng.
4: Chưa từng làm chuyện gì phạm pháp. Có phải ông có hiểu lầm về tôi không?
3: Cha mẹ thương yêu con cái là lẽ thường tình. Nhưng con cái lớn rồi, phải dạy dỗ chúng dũng cảm đối mặt với mọi việc do mình gây ra. Đừng che đậy lỗi lầm, hại nó ngày càng thêm sai nữa. Cuối cùng làm ra chuyện không thể bù đắp.
4: Chủ nhiệm, tôi thực sự không...

0: Lẽ nào Dương Đại Thư, Dương Phi, Lưu Thế Quý không có cha mẹ, người thân hay sao?
1: Nghi ngờ Hà Minh Nguyệt cấu kết với Tư Pháp, Thạch Chính Mậu tìm đến tận nơi để đưa ra lời cảnh cáo. Đón xem tập 7 bộ phim Đội Chuyên án đặc biệt 21:10 hôm nay.
2: Em tên là Narubode có phải không? Em vẫn chưa chọn được phòng ban sao? Nếu như vậy thì chị sẽ chọn phòng ban cho cả ba em. Chị sẽ cho các em thử việc ở vị trí trợ lý luật sư. Ở phòng án hôn nhân gia đình.

0: việc đủ một tháng. Phải cho một người không đạt yêu cầu nghỉ việc thôi, còn để lại hai người như ban đầu chọn.
1: Khoan đã nha, em thì có liên quan gì? Em đạt điểm tuyệt đối, chị phải xét loại hai người này chứ.
2: Nick thẳng thắn lên tiếng khi gặp phiền phức vì bị xếp chung với hai người đồng nghiệp nữ khác do sai sót dữ liệu mà đổ vỡ trong kỳ tuyển dụng. Đón xem tập 1 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vẫn còn đó, vẹn nguyên trong ký ức dân tộc. Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là đạo lý, mà còn là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Trong hành trình tri ân đầy nhân văn ấy, có những con người âm thầm, kiên trì để ghi nhận cho những người đã ngã xuống. Đại tá Trương Minh Côn, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, là một trong những người như thế.
1: Trong cái cuộc đời hoạt động của mình thì ngoài cái thời gian tôi làm công tác hình sự, công tác điều tra, khi chuyển sang làm cái công tác tổ chức chính sách thì phải nói là đã để lại tôi rất nhiều cái kỷ niệm và rất nhiều cái dấu ấn. Bởi vì khi mà mình làm được một cái việc gì cho anh em, và nhất là những gia đình thương binh liệt sĩ đấy, thì mình cảm thấy là mình hạnh phúc cho riêng mình.
0: Hơn 40 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, Đại tá Trương Minh Côn không chỉ được biết đến là người lãnh đạo tận tụy với công việc, mà còn là người dành nhiều tâm huyết cho công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng tại địa phương.
1: Trong gian công tác phụ trách cái chính sách đối với của các đồng chí đã hy sinh trong cái chiến trường miền Nam. Trước đây khi mà đội công an chi viện cho an ninh miền Nam trong những năm 60-70 đấy, và hy sinh thì hiện nay là chúng tôi cũng đã tổ chức cùng với Sở Lao động Thương binh Xã hội trước đây, thế và với Cục Chính sách của Bộ Công an đã làm tốt cái việc là đưa những hài cốt của các liệt sĩ công an dân vừa trở về với gia đình.
0: Không ít hồ sơ đã phai mờ theo năm tháng. Những trang hồ sơ đã ố màu thời gian, những ký ức rời rạc của nhân chứng. Mỗi thông tin về liệt sĩ là một thông tin quý giá, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và cả niềm tin không bao giờ tắt. Với Đại tá Trương Minh Côn, đó không chỉ là trách nhiệm của một người lính đã từng khoác trên mình sắc phục công an nhân dân, mà còn là nghĩa tình đồng đội thiêng liêng. Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, ông đã cùng các đồng đội, các cơ quan chức năng tìm kiếm, xác minh và đưa được nhiều liệt sĩ công an nhân dân trở về với gia đình sau hàng chục năm mong đợi. Trong rất nhiều trường hợp được Đại tá Trương Minh Côn trực tiếp chỉ đạo giải
1: quyết để cấp bằng tổ quốc ghi công cho một liệt sĩ, đấy là liệt sĩ Trần Đắc Lư. Khi mà đồng chí mang tài liệu từ vùng căn cứ về của công an Hà Nam sang bên kia Thái Bình thì bị địch phục kích và bắn chết tại cái bờ sông Hồng ở xã Phú Phúc. Thế sau khi mà địch bắn chết thì được nhân dân nuôi chôn cất, và sau đến năm 54 hòa bình lại thì đưa về quy tập liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của xã Ngọc Lũ, Bình Lục trước đây. Khi chúng tôi xuống thăm gia đình và tặng quà gia đình thì gia đình có một nguyện vọng. Hiện nay thì mẹ người liệt sĩ Trần Đắc Lư mất rồi, chỉ còn người em ruột là thờ cúng liệt sĩ thôi, thì có nguyện vọng là anh tôi đã hy sinh nhưng cho đến giờ là chưa có được cấp bằng tổ quốc ghi công. Đấy, khi mà về thì tôi thấy là cái lời đề nghị của gia đình là

0: mình phải thực hiện được ngay. Vì đây là một nguyện vọng hết sức chính đáng và đồng thời cũng là tâm nguyện gia đình. Thờ liệt sĩ nhưng mà lại không có bằng chứng minh công thì không ai biết đấy là liệt sĩ.
1: Thấu hiểu nỗi trăn trở, mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, Đại tá Trương Minh Côn đã trực tiếp chỉ đạo
2: công sức để ở huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định trong thời gian quá khứ, tức là nửa già nửa thế kỷ thì chưa làm được bằng tổ quốc ghi công, được sự quan tâm của ngành công an của tỉnh Hà Nam và được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã giúp đỡ gia đình tôi làm khẩn trương trong có độ nửa năm trời là hoàn tất hồ sơ. Đến năm 2014 đã làm được bằng tổ quốc ghi công cho ông anh trai tôi là ông Trần Đắc Lư. Chúng tôi rất là cảm động và cũng xin chân thành cảm ơn.
1: Nghỉ hưu theo chế độ nhưng Đại tá Trương Minh Côn không nghỉ những trăn trở, tâm huyết của người lính. Trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình, ông tiếp tục cùng tập thể hội tham gia các hoạt động nghĩa tình, tri ân, chăm lo cho gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ Công an Nhân dân.
0: Năm 2024 thì chúng tôi cũng đã phối hợp với tổ chức trái tim người lính của chỗ anh Đặng Vương Hưng đấy là phục dựng ảnh cho 5 liệt sĩ Công an Nhân dân ở khu vực Hà Nam này mà hiện nay là chưa có ảnh thờ, thì chúng tôi cũng đã phục dựng lại và có những cái ảnh mà có đồng chí hy sinh từ những năm 51 cơ. Thế mà mới chỉ có một cái ảnh tập thể thôi. Đấy, thế bây giờ gia đình là mà từ năm 51 giờ là bàn thờ liệt sĩ là không có ảnh thờ, thì chúng tôi cũng đã cùng với cái tổ chức trai người lính là mang một cái ảnh tập thể với là cái đội công an Thế Dũng lên là tách ra rồi thành một cái ảnh riêng, xong là làm một cái ảnh thờ cho gia đình sĩ. Thì đấy là một trong những cái việc chúng tôi đã làm được, thì phải nói rằng là nó để lại những cái tình cảm của gia đình cũng như là của nhân dân địa phương là họ cũng rất là đánh giá cao những cái hoạt động này của Hội Cựu Công an dân tỉnh Hà Nam trước đây và tỉnh Ninh Bình hiện nay.
1: Với Đại tá Trương Minh Côn, phần thưởng lớn nhất không phải là những danh hiệu mà chính là nụ cười, là hạnh phúc của các gia đình liệt sĩ khi người thân được trở về. Bởi với ông, chẳng có niềm vui nào lớn hơn việc được đem niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Sự tận tâm, nghĩa tình của Đại tá Trương Minh Côn đã góp phần làm sáng đẹp thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Những việc làm thầm lặng ấy chính là sự tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là giải pháp cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn được luật pháp Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới cho phép. Thế nhưng, mục đích này đang bị các đối tượng lợi dụng tạo thành một thế giới ngầm mang thai hộ với giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn. Nhiều phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó
1: khăn. Sau khi mà đi Campuchia thì về Việt Nam thì chúng tôi tập trung và phá án ngay khi mà đối tượng vừa về đến Việt Nam để đảm bảo rằng đường dây được chúng tôi bóc gỡ toàn bộ

0: trở thành người môi giới. Từ đây có thể biến tướng thành tội phạm mua bán người, rất phức tạp.
1: Trong giai đoạn hiện nay là phải nắm và kiểm soát tốt tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện.
2: Chúng tôi phát hiện nhiều cái hội nhóm kín với hàng nghìn thành viên tham gia, thì thường xuyên trao đổi, liên hệ với nhau về các vấn đề liên quan đến mang thai hộ, mua bán tinh trùng và mua bán trứng. Thì chúng tôi xác định là đây là một cái nguồn tiềm ẩn của tội phạm mang thai hộ về mục đích thương mại. Và một thông tin khác, tức là qua việc nắm thông tin về tình hình địa bàn tại xã Nho Quan của tỉnh Ninh Bình, thì chúng tôi được quần chúng nhân dân cung cấp về một trường hợp là nữ sinh viên còn rất trẻ, chưa có chồng con, nhưng mà lại mang một cái giấy chứng sinh đến Ủy ban dân xã để làm khai sinh.
3: Sau khi nhận được cái thông tin như vậy thì cảnh sát khu vực cũng đã báo cáo lực lượng cảnh sát hình sự. Thì lực lượng cảnh sát hình sự với sự nhạy bén của mình để xác định đây là khả năng có một cái dấu hiệu liên quan hành vi phạm tội mà có liên quan đến có thể là mua bán người dưới 16 tuổi hoặc là có thể là tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
0: Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã xác định nữ sinh viên có tên Phương Anh, sinh năm 2003, sinh sống tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình. Quá trình sinh sống tại địa phương và nơi Phương Anh học tập thì không có biểu hiện là mang bầu. Triệu tập Phương Anh lên trụ sở công an xã làm việc thì Phương Anh khai nhận được một đối tượng trên mạng xã hội thuê với giá 10 triệu đồng với điều kiện đi khai sinh và nhận làm mẹ đẻ cho một cháu bé không phải bản thân Phương Anh sinh ra.
2: Tiến hành tiếp tục tổ chức xác minh sâu thêm thì xác định cái đứa trẻ mà bạn sinh viên này đứng tên thì được một người phụ nữ trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội sinh ra. Hoài là người không có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên hàng tháng thì trong tài khoản ngân hàng của Hoài thì đều nhận được một số tiền cố định. Và cái số tiền này thì được không do một tài khoản cố định nào chuyển đến cho Hoài. Và xác minh những cái thông tin mà tài khoản chuyển khoản đến cho Hoài thì chúng tôi xác định là những tài khoản này toàn bộ là tài khoản ảo. Nên qua đó thì càng củng cố thêm niềm tin về cái việc là Hoài đã nhận tiền từ đường dây tội phạm mang thai hộ.
0: Từ mắt xích đầu tiên, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Đỗ Phương Hoài, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tháng 2 năm 2024, Hoài đã chủ động tìm hiểu và kết bạn với nhóm kín trên Facebook có nội dung mang thai hộ. Từ đây, Hoài làm quen được với đối tượng có nick là Coca và được Coca hỗ trợ làm toàn bộ giấy tờ, hộ chiếu, visa, vé máy bay, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn Hoài di chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc để tiến hành các thủ tục mang thai hộ. Khoảng tháng
4: Phương Anh là mẹ đó, sau đó thì bắt đầu là Phương Anh sẽ từ chối quyền nuôi con và giao đứa trẻ này ra người Trung Quốc, vì đứa trẻ này mới khai sinh chưa có tên tuổi, chỉ được tên là mã thôi, có cái các đối tượng quy ước với nhau mã theo mã đứa trẻ thôi.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Công nghệ GenPlus so sánh ADN giữa cháu Nguyễn An Kỳ với Nguyễn Đỗ Phương Hoài để xác định quan hệ huyết thống mẹ con và đã có kết quả phân tích ADN số 25202.2CGDNA kết luận Nguyễn Đỗ Phương Hoài không có quan hệ huyết thống mẹ con với Nguyễn An Kỳ.

0: Xác định đây là cái loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như là cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam, thì cần phải tập trung nhiều cái lực lượng, cái sự phối hợp của công an các đơn vị địa phương và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Nên Ban đốc Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã họp thống nhất báo cáo lãnh đạo bộ, cục cảnh sát hình sự để xác lập cái chuyên án để chỉ đạo tập trung xác minh, điều tra làm rõ, triệt xóa toàn bộ cái đường dây này.
1: Các biện pháp nghiệp vụ đã được ban chuyên án triển khai, trong đó trọng tâm là tập trung rà soát sàng lọc các bệnh viện, phòng khám, chung cư, sau đó loại dần ra khỏi diện tình nghi.

0: Chúng tôi tập trung vào cái việc khai thác các cái thông tin từ cái thông tin của các đối tượng, thông tin của những người tổ chức mang thai, thông tin về những cái nơi bệnh viện tổ chức làm xét nghiệm, những cái địa điểm có thể ăn ở nghỉ để chuẩn bị phục vụ cho việc khám chữa và khám sức khỏe để chuẩn bị cho việc mang thai, và những cái địa điểm mà diễn ra tổ chức cấy phôi thai ở Việt Nam.
1: Thông tin về đối tượng Coca và những đối tượng chân rết phía dưới rất mờ hồ. Các đối tượng thì 100% sử dụng tài khoản mạng xã hội là tài khoản ảo không định danh. Và sau khi hoàn tất công việc thì các đối tượng đều xóa dấu vết bằng việc xóa hết các lịch sử trò chuyện với nhau. Bên cạnh đó, những người phụ nữ mang thai hộ và những đối tượng chân rết trong đường dây lại nằm rải rác ở các tỉnh thành trên khắp phạm vi cả nước. Do đó, ban chuyên án đã phải huy động một lực lượng lớn là các điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm để tiến hành tổ chức xác minh trong một thời gian dài để thu thập tài liệu, chứng cứ.

0: Sau khoảng 3 ngày, có một nguồn tin trinh sát báo cáo về cho ban chuyên án là tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên, có đối tượng tên là Quách Thị Thương, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đứng tên thuê hai căn hộ tại đây. Thường có tần suất đi về giữa Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan tương đối nhiều.
1: Đối tượng này thì tuy không học về ngoại ngữ nhưng do có chồng là người Trung Quốc nên rất thông thạo tiếng Trung Quốc, và đã nhiều năm nay đối tượng này vắng mặt tại địa phương. Và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi xác định là Quách Thị Thương chính là đối tượng có biệt danh là chị Coca, là đối tượng cầm đầu chỉ đạo đường dây tổ chức mang thai hộ tại Việt Nam.
2: Quá trình đấu tranh thì cũng chưa làm rõ cụ thể chính xác cái việc mà bố mẹ Trung Quốc trả cho cái tổ chức này số tiền để thực hiện một ca. Nhưng theo nắm tình hình có thể xác định, chúng tôi có thể xác định là các cái bố mẹ Trung Quốc này phải bỏ ra từ 8 vạn tệ đến

0: đến 20 vạn tệ cho một ca thành công. Quy ra tiền là khoảng từ 1 tỷ 8 đến 2 tỷ.
1: Các đối tượng sinh sống, ăn ở phân tán ở nhiều chung cư cao cấp, có kiểm soát an ninh chặt chẽ và thường xuyên di chuyển chỗ ở khác nhau để đối phó với lực lượng chức năng. Các đối tượng cầm đầu đã sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông để chia tách công đoạn thực hiện hành vi phạm tội nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Để củng cố chứng cứ, ban chuyên án phối hợp với các ngân hàng thương mại cổ phần có liên quan tra cứu thông tin về dòng tiền, các số tài khoản và thông tin chủ tài khoản liên quan, các số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng, địa chỉ IP.
2: Lực lượng công an hiện nay cũng đang rất là nỗ lực phát triển công nghệ số để ứng dụng vào lĩnh vực điều tra hình sự.
1: Sử dụng tài khoản Zalo có tên Andy, kết bạn, làm quen. Đối tượng này đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt Nam dưới 35 tuổi có sức khỏe tốt để mang thai hộ. Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều cấp, gồm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN, làm thủ tục cha nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé về nước cùng bố mẹ người Trung Quốc. Thường sử dụng tài khoản Zalo Coca để tuyển chọn và giao việc cho các đối tượng cấp dưới. Ngoài Thương, Quang còn thuê Phạm Thị Hoài Thu sử dụng tài khoản Zalo Autumn làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi các phụ nữ mang thai hộ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam. Quang trả cho Thương 1.000 đô la Mỹ một tháng và trả cho Thu 500 đô la Mỹ một tháng. Mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận số tiền khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng một ca mang thai. Toàn bộ chi phí chi trả cho người mang thai hộ và lương cho đường dây của Thương, Thu tại Việt Nam đều được chuyển khoản thông qua tài khoản trung gian để tránh bị phát hiện.
0: Các cái cháu bé sau khi được sinh và mẫu chăm sóc tại các cái khu đô thị này, thuê phòng để thu đô thị để chăm sóc và nuôi dưỡng lớn, sau đó sau khi các đối tượng mà chăm sóc và sẽ sau khi sinh ra thì sẽ liên hệ với sau khi được sinh ra thì sẽ liên hệ với người bố Trung Quốc. Các đối tượng này thì các người bố người mẹ của Trung Quốc mà đã đặt phôi ấy, thì sẽ được tham gia vào trong các nhóm đấy và sẽ được theo dõi quá trình hoạt động từ khi đặt phôi đến khi mà cháu bé được sinh ra, và sau khi sinh ra thì các đối tượng quản lý sẽ liên hệ với bố mẹ Trung Quốc sang Việt Nam xin giấy thông hành, sau khi là có kết quả giám định thì xin giấy thông hành và để đưa cháu bé về Trung Quốc.
3: Về đối tượng Andy thì là đối tượng là sử dụng cái nick, cái tài khoản đấy, còn cái người sử dụng như thế nào và là con người cụ thể như nào thì chưa xác định được. Về đối tượng là đối tượng nước ngoài, đấy, cái địa chỉ IP, cái địa chỉ ấy là không xác định được. Như tài liệu trinh sát xác định rằng là trong khoảng thời gian ngắn 1-2 ngày tới nó sẽ có cái việc mà sẽ chuyển giao cái cháu bé ra nước ngoài. Đấy, tránh như trường hợp là cái cháu bé được chuyển giao ra nước ngoài thì không biết là giải cứu những cái cháu bé đấy như thế nào, nên là thì ban chuyên án giao sự chỉ đạo đề xuất lãnh đạo bộ đã đồng ý cho phá án.
1: Ngay khi mục tiêu là khu đô thị chung cư cao cấp tại thành phố Hà Nội được xác định, đặc biệt ban chuyên án nhận được thông tin đối tượng Quách Thị Thương và Phạm Thị Hoài Thu đã nhập cảnh về Việt Nam, đang di chuyển về Hà Nội. Vòng vây bắt đầu khép chặt lại, mục tiêu đặt ra là bắt giữ hết các đối tượng và đảm bảo an toàn cho các cháu bé.

0: Các trinh sát nhanh chóng tiếp cận, tạo tình huống nghiệp vụ, đột kích, đã kịp thời giải cứu 11 trẻ sơ sinh. Từ
1: tài liệu chứng cứ ra thì các đối tượng đã phải thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình và đã khai ra những các đối tượng khác có liên quan trong đường dây.

0: Tại cơ quan công an, đối tượng Quách Thị Thương khai nhận đã tham gia và tổ chức chót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng. Còn đối tượng Phạm Thị Hoài Thu khai nhận tham gia tổ chức chót lọt khoảng 40 ca mang thai hộ, hưởng lợi 345 triệu đồng. Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu điều tra thu thập được, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Quách Thị Thương, sinh năm 1985, quê ở tỉnh Lâm Đồng, Phạm Thị Hoài Thu, sinh năm 1987, Phùng Thị Nương, sinh năm 1996, Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1996, trú tại Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1992, quê ở tỉnh Ninh Bình, Lò Thị Thanh, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Sơn La và các đối tượng liên quan khác về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
1: Sau Covid thì các công ty đóng cửa, công ty của em cũng cắt giảm nhân sự. Thì em có đi cùng hai bạn, là các bạn rủ bọn em sang Cam để làm việc. Thì sang bên đấy thì bọn em phát hiện là bọn em bị lừa bán vào công ty game. Họ yêu cầu gọi điện cho gia đình để gửi tiền chuộc. Nhưng bọn em đều là những người không có tiền. Thì có một bạn có lên cái những hội nhóm ấy, thì bạn nhắn tin với một bạn môi giới. Thì nói với bạn môi giới kia là bây giờ đang có 3 người đang bị như vậy. Thì họ yêu cầu chuộc. Thì bạn môi giới đó có nói chuyện với ông chủ, với cái link Andy đấy. Thì ông chủ đã đồng ý chuộc và ông chủ cử người đến và đưa tiền chuộc là 4.500 đô. Kế toán của ông chủ và ông chủ có vấn đề gì đó. Thì kế toán đã không làm việc. Thì ông nói là hiện nay công việc ở Việt Nam nhiều ấy, nên là cần em hỗ trợ. Nên là em đã hỗ trợ về việc chăm sóc em bé và sắp xếp cho các bạn đi sinh bé.
2: Tôi cảm thấy nó như một đứa con của mình, bởi vì cũng ở trong bụng mình, cũng hút tất cả từ nguồn dinh dưỡng từ mình. Khi mà sinh ra xong sao cho gia đình thì mình cũng rất là nhớ. Tôi thực ra thì cũng đã xác định là mình sai thì mình sẽ chịu. Chỉ mong được sớm về với gia đình.
0: Đối với 11 trẻ sơ sinh, hiện đang gửi tại ngôi nhà Bình Yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Bộ Y tế, các tổ chức bảo vệ trẻ em và cơ quan ngoại giao để đảm bảo quyền lợi cho các cháu bé, đồng thời truy vết mở rộng đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: Công an tỉnh Ninh Bình rút ra rất nhiều các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động nghiệp vụ. Trong đó thì trọng tâm là một số cái bài học. Một là cần phải chấp hành nghiêm cái chỉ đạo của lãnh đạo bộ chia đề, làm rõ và xử lý nghiêm tất cả các đối tượng liên quan. Đồng thời thì làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ cái việc mà mang thai hộ vì mục đích thương mại là các hành vi vi phạm pháp luật.
4: Rất là phổ biến, người ta không đẻ được thì người ta đi thuê, người ta nhờ cấy vào người khác để đẻ, hoặc là một trong hai người vợ hoặc chồng không có khả năng sinh con, người ta cũng sẽ tìm đến những cái tổ chức mang thai hộ này.
0: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác đấu tranh với đường dây mang thai hộ có quy mô lớn và hoạt động xuyên quốc gia. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, giữa Cục Cảnh sát Hình sự với Công an các địa phương, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
5: Thưa quý vị, thành công của chuyên án cũng thể hiện sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, tinh thần đoàn kết, sự tập trung, thống nhất, quyết liệt, sáng suốt trong công tác chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo, tinh thần tận tụy, mưu trí, dũng cảm, không sợ khó khăn, gian khổ của lực lượng trinh sát, điều tra viên và cán bộ điều tra. Thông qua chuyên án, Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Từ đó tham mưu cho các cấp chính quyền đề ra chủ trương, chính sách phù hợp, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Đến đây thì chương trình Hành trình phán tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

Đạo diễn: Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch: Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên: Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: Trương tổng bên khoa kỹ thuật tiểu mã muốn hẹn gặp Lục tổng, sắp xếp vào lúc nào đi?
1: Đã gửi dự án tuần rồi, khi nào thì Lục tổng phản hồi?
2: Tôi đã nhận được tin nhắn của các giám đốc rồi, tới công ty tôi sẽ nhanh chóng kết nối.

0: Tiểu Dương, chị Ninh Mông, chị đi đâu vậy? Chị lấy đồ vét cho Lục tổng, sao vậy?
1: Còn sao gì nữa?
2: Đồng rồi, các anh còn phải giúp họ Plus S nữa đúng không?
3: Lục tổng à, đường chính diện không giữ chữ tín, có điều kiện gì không hài lòng có thể đưa ra với chúng ta mà. Trước đó không có một chút dấu hiệu nào lập tức thay đổi, chúng tôi thật sự không phán đoán được. Anh coi có thể tìm dự án khác được không?
2: Dự án khác hả? Vậy thì thẩm định thị trường trước đó là làm vô ích sao? Điểm nhấn của nội thất Kỳ Lâm là gì? Khái niệm nội thất thân thiện với môi trường. Nếu anh có thể tìm cho tôi một nhà nào khác về phương diện này tốt hơn nội thất Kỳ Lâm, thì vị trí này của tôi cho anh ngồi. Đi tìm đi.
3: Lục tổng à, tôi sẽ cố nghĩ cách khác.
2: Nghĩ cách gì hả? Đợi anh nghĩ ra cách thì đã trễ quá rồi. Các anh giỏi thật đó. Dịch quay đã nấu chín lại bay mất.
1: Dịch quay đã nấu chín, Lục tổng giận đến mức nói cũng sai luôn rồi. Chị, cuộc họp với ngân hàng còn 30 phút nữa bắt đầu rồi. Vậy có họp được không đây?
0: Họp được.
2: Tên công tử đường chính diện này hả? Làm chuyện thẹn với lòng, điện thoại cũng không dám nghe.
0: Lục tổng, Tiểu Loan thư ký của đường tổng nói với tôi, mấy hôm nay đường tổng bị bệnh, chắc là không để ý tới điện thoại đó.
2: Bệnh hả? Tôi thấy ông ấy bệnh nặng lắm đó. Ai cho cô nói leo vậy? Ra ngoài.
0: Dạ được.
2: Chờ một chút, đứng lại. Tôi thấy hơi khát, đem nước cho tôi uống.
0: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
2: Trà.
0: Trà nóng hay lạnh?
2: Trà lạnh.
0: Bỏ đường hay bỏ sữa?
2: Sữa.

0: Lục tổng, lát nữa còn một cuộc họp trong phòng hội nghị, là cuộc họp với ngân hàng sớm hơn một tuần. Bây giờ chắc họ cũng sắp tới nơi rồi. Hay là tôi đi nói với họ kêu họ đợi một lát nữa, đợi anh xử lý xong bên này rồi sẽ qua nha.
1: Ninh Mông, có phải cô bản lĩnh lắm không hả? Đưa ý kiến thay cho tôi luôn. Ai nói với cô là tôi sẽ xử lý chuyện ở đây trước? Còn ba anh nữa, đừng đứng ngay ra đó làm gì. Về chuyện của hôm nay, mỗi người viết một bản báo cáo phân tích trước giờ tan làm nộp cho tôi.
2: Ơi. Ê.
3: Giám đốc Khu, giám đốc Nhậm.
2: Thì ai hôm nay sẽ không qua nổi được đâu. Anh xem ánh mắt của tôi kìa, không tệ phải không? Ninh Mông đã nắm được điểm yếu của lão đại rồi, bóp chết anh ta đứ đừ luôn. Trước đây có thư ký nào chịu đựng nổi qua 3 tháng đâu. Cô ấy vừa tới đã làm được 3 năm rồi, không phải vậy sao?
4: Nói như vậy, mắt nhìn của anh độc đáo đó.
2: Đúng vậy mà.
4: Tiểu Ninh Mông này nếu cao hơn một chút, mặt mũi xinh đẹp hơn một chút, chúng ta không thể gọi cô ấy là thư ký được nữa đúng không?
2: Kêu là gì?
4: Phải gọi là bà chủ.
1: Nói đùa cái gì vậy?
0: Lục tổng, sa thải giám đốc Nhậm luôn được rồi.
1: Tại sao tôi phải sa thải anh ấy?
0: Anh ấy làm gì không kính kẻ chu đáo. Anh ấy không phán đoán được tại sao Đường Chính Dượng lại đột ngột đổi ý. Người làm đầu tư mà không có mắt nhìn bao quát thì sao mà được? Phải vừa là người sói vừa là nhà tiên tri mới được chứ.
1: Người ta đã muốn giấu cô thì luôn có cách mà.
0: Vậy mà anh vẫn có thể giận giám đốc Nhậm hả?
1: Đang châm biếm tôi đúng không?

0: cô xem lại thái độ làm việc của cô cho tôi. Không có năng lực quan sát nhìn đâu rõ đó thì còn làm nhà đầu tư cái gì?
1: Vậy Lục Tổng, theo ý của anh, tại sao Đường Chính Dượng lại đột ngột đổi ý?
0: Dự án này đã không còn trở ngại gì nữa, chỉ có thể là vì định giá. Cần Hải Dương của đầu tư Thái Hoàng chắc là đã đưa cái giá cao. À phải rồi, có phải cô rất thân với thư ký của Đường Chính Dượng không?
1: Cũng thân.
0: Cô đi gặp cô ấy, hỏi thăm cô ấy một chút, biết nên nói gì rồi chứ?
1: Tùy cả ứng biến thôi. Nữ em, uống nước đi.
2: Chủ tịch.
3: Chị, em đặc biệt tò mò, sao chị có thể bắt mạch Lục Tổng chính xác tới vậy? Miệng anh ta nói uống trà, sao chị biết muốn uống cà phê?
1: Con người của Lục Tổng là gì? Anh ấy thích chơi trò đoán chữ, thích chơi trò chỉ đông nói tây.
3: Ồ, em hiểu rồi, làm ngược lại thôi. Cũng không phải đâu chị, có nhiều lúc Lục Tổng nói uống trà là uống trà thật đó chị à.
1: Tình hình cụ thể, phân tích cụ thể.
3: Thánh nhân.
1: Đâu còn cách nào.

0: phút cuối.
1: Tôi rất hiểu Cận Hải Dương của đầu tư Thái Hoàng. Anh ấy một tay nấu canh gà, một tay làm huyết gà, lần nào cũng dọa những người sáng lập sợ tới choáng váng. Theo như tôi biết, trước đây anh ấy cũng từng làm cách ra giá cao để giành giật dự án như vậy, nhưng đều là tiếng sấm to giọt mưa nhỏ.
0: Vậy bên phía chúng ta nên ứng phó thế nào? Có cần nâng giá cao hơn một chút không?
1: Thư ký Loan này đi theo đường chính diện bao nhiêu năm rồi?
0: 3 năm. Giống như tôi, 3 năm rồi. Alo Tiểu Loan, hôm nay sẽ ký. Được, mình biết rồi. Cảm ơn nha Tiểu Loan. Đường chính dượng này cũng hấp tấp thật đó. Chẳng phải nói tuần sau mới ký hợp đồng với Cận Hải Dương sao? Như vậy chúng ta còn có thời gian ứng phó. Sao đột nhiên lại đổi thành hôm nay ký hợp đồng luôn chứ? Sau đó Đường tổng có liên lạc với anh không?
1: Không có.
0: Hiện giờ Đường chính dượng đang ở khách sạn bán đảo. Từ khách sạn bán đảo đi tới câu lạc bộ Kim Dực chắc là mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Vậy chúng ta trễ nhất là phải trước 3 giờ tới được khách sạn bán đảo để chặn Đường chính dượng lại. Nếu không sẽ trễ. Tiểu Tống, chạy nhanh thêm chút nữa.
2: Được.
3: Đường tổng, họ đã tới rồi. Tôi đi đón họ nha.
4: Được.
3: Mời bên này.
4: Hả?
0: Đường tổng.
4: Lục tổng đâu?
0: Lục tổng thấy anh không nghe điện thoại của anh ấy, nghĩ là anh không muốn gặp anh ấy nên cử một mình tôi tới.
4: Ngồi đi. Vậy tôi muốn hỏi một chút chuyện quan trọng liên quan đến việc quyết định đối với vụ án của chúng ta. Thư ký Ninh, cô có thể quyết định được không?
0: Dĩ nhiên là tôi không thể quyết định được rồi, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì Lục tổng không hề có ý định nâng cao định giá.
1: Nửa tiếng trước cô vừa mới nói thư ký Loan làm thư ký cho Đường chính diện 3 năm rồi, có đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Nói như vậy cô ấy cũng không phải là người mới, làm sao có thể dễ dàng tùy tiện nói cơ mật của doanh nghiệp cho cô biết. Mấy giờ ký hợp đồng, ông chủ hiện giờ ở đâu, cứ như sợ cô không biết vậy. Dù mối quan hệ của hai cô tốt tới đâu, cô ấy cũng không thể tắc trách như vậy.
0: Ý của anh là họ đang đóng kịch, là Đường chính dượng cố tình kêu cô ấy nói như vậy?
1: Đường chính dượng cơ bản không muốn từ bỏ việc hợp tác với chúng ta, chỉ là đầu óc mê muội bị người ta dụ dỗ, cứ tưởng sẽ lấy được mức giá cao hơn. Nếu người ta đã phái thư ký đi đánh tiền trạm, vậy thì thư ký của tôi cũng không thể thua người ta, đúng không?
4: Đây là ý của Lục tổng sao?
0: Nguyên văn lời của Lục tổng là như vậy. Dự án này nếu muốn đầu tư, vậy thì phải đầu tư theo mức giá của anh ấy. Cái giá mà chúng tôi đưa ra là mức giá cao nhất trong phạm vi hợp lý rồi. Vì những chuyện khác lãng phí thời gian và công sức.
3: Nhưng mà đây cũng đâu phải là chuyện nhỏ, đúng chứ?
0: Với tính nết của Lục tổng, tôi cũng rất là khó xử. Thư ký Loan à, đều là đồng nghiệp, xin đừng làm tổn hại đến nhau nữa ha. Đường tổng. Lục tổng, anh ấy tôn trọng suy nghĩ của tất cả những người sáng lập.
4: Đúng.
0: Cho nên xin chúc anh và Cận tổng hợp tác vui vẻ. Tôi xin phép.
4: Được. Đợi đã. Lục tổng, ngoài những lời mà cô vừa nói ra, có nói gì khác nữa không? Có điều gì muốn nói với tôi không?
0: Suýt chút nữa tôi quên mất.
4: Cái gì?
0: Anh ấy kêu tôi nói lại với anh, anh ấy làm đầu tư là hy vọng cùng thắng với người sáng lập, cùng nhau kiếm 100 đồng, so với được chia 8 đồng trong số 10 đồng quan trọng hơn. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi. Thư ký Loan không cần tiễn.
3: Đi thông thả.

0: vững vàng bước tới lễ trao giải nhà đầu tư triển vọng mới lần thứ 15. Lục tổng, khi nào anh thấy tiền tôi qua chỗ của anh bàn về chuyện thỏa thuận đồng ý đầu tư.
1: Xong rồi hả?
2: Cảm ơn.
1: Đều là chuyện lão thần nên làm thôi. Lục tổng bên kia. Lục tổng số 7.
2: Được.
1: Danh sách chỗ ngồi tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi.
2: Được.
1: Vậy tôi qua bên kia trước.
2: Đi đi.

0: Chào chị, là Thạch tổng của đầu tư Ưng Thạch phải không?
1: Đúng rồi.
0: Chỗ ngồi của chị bên kia, số 11.
1: Ừ, cảm ơn cô.
0: Không có gì.
1: À, Lưu tổng chào chị. Lâu quá không gặp.
2: Lâu quá không gặp.
1: Được, ngồi đi.
3: À, gần đây vẫn vậy thôi. À, thật ra thì lúc
4: Cần tổng đã đưa ra một định giá ngất trời, đặc biệt có thành ý.
5: Vậy sao? Ừ. Nếu như vậy, hai công ty chúng ta là quan hệ cạnh tranh sản phẩm, dự án đó của tôi đành phải nói xin lỗi rồi.
3: À, Dương tổng à, bên chỗ đường chính Dương tôi vẫn đang cân nhắc mà.
4: Vấn đề chuỗi vốn của công ty anh giải quyết nhanh như vậy sao?
3: Tôi có vấn đề với chuỗi vốn gì chứ?
4: Kinh cho dây trực tuyến B2B hai năm nay không được ổn cho lắm. Năm ngoái lại là năm bù trừ rủi ro chứng khoán. Công ty mà Cần tổng đầu tư vào đã giải quyết được khủng hoảng tiền mặt rồi sao? Nếu không chuyển loại hình sẽ rắc rối thật đó.
5: Theo tôi thấy vẫn nên đầu tư vào công thương nghiệp, thực nghiệp hơn ban mà.
4: Ừ.
5: Làm ăn chụp giật không phải là chuyện con người làm.
4: Đúng đó.
3: Dương tổng à, ông nói rất là phải. Hay là hôm nào chúng ta hẹn gặp nhau cùng đi uống.
4: Dương tổng à, sắp bắt đầu rồi. Tôi đưa ông vào chỗ ngồi.
3: Dương tổng, Dương tổng có cơ hội cùng nhau uống rượu.
4: Sắp bắt đầu. Kính mời quý vị vào chỗ ngồi. Mời ông.
5: Được rồi.
6: Vở kịch lớn và đã tay chứ.
0: Đã tay.
4: Sắp bắt đầu rồi, tôi cướp nha.
0: Được.
4: Vững vàng tiến bước, xây dựng tương lai. Kính thưa quý quan khách đang có mặt tại hội trường, kính thưa các quý bà quý ông, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tôi là người chủ trì của buổi tối hôm nay, Dương Giác. Rất vui mừng được đón các vị đến tham gia lễ trao giải của chúng tôi. Tiếp theo đây tôi xin tuyên bố lễ trao giải cho 10 nhà đầu tư triển vọng mới của buổi tối hôm nay chính thức bắt đầu.

0: Tiểu Tống vất vả rồi.
1: Không có gì. Nè, nếu không ổn cô về trước đi, xin lục tổng nghỉ phép.
0: Tôi phải đứng vững ở cương vị cuối cùng. Tôi vào trong nha.
1: Ờ.
2: Tiếp theo xin công bố công ty nhận được giải top 10 nhà đầu tư triển vọng mới chính là Đầu tư Ký Minh. Xin một tràng pháo tay kính mời người sáng lập của Đầu tư Ký Minh, ông Lục Ký Minh lên sân khấu nhận giải. Đồng thời chúng tôi xin mời đầu tư. Cá nhân tôi cho rằng nó liên quan đến nghệ thuật con người. Tôi đặc biệt thích một chữ Tùng trong Tùng Lâm. Chữ này bên trái là một chữ nhân, bên phải là một chữ nhân. Hai người sát vai đứng trên một đường thẳng là thành chữ Tùng, xây dựng nên một khu rừng tràn trề sức sống. Cảm ơn mọi người.

0: lục tận. Ngày này 3 năm trước, Lục Tổng, ngày này 3 năm trước tôi được vinh hạnh gia nhập đầu tư ký Minh, trở thành thư ký của anh. Cảm ơn những gì anh dành cho
1: đề
0: tôi trong 3 năm qua.
1: Đề bạc gì chứ? Khẳng định.
0: Alo Lục Tổng.
2: Bên chỗ tôi xong việc rồi, cô ở đâu?
0: Tôi đang ở khu nghỉ ngơi, để tôi qua tìm anh.
2: Ninh Mông, cô mau đặt chỗ nhà hàng, cùng nhau đi ăn cơm.
0: Được, anh cần bao phòng mấy người?
2: Không cần, chỉ hai chúng ta.
0: Được.
2: Cô gọi đi.
0: Cá tuyết sốt sữa, thịt bê hun khói nhiệt độ thấp, há cảo khoai tây, salad kheer, súp củ cải đường. Trong salad đừng bỏ đậu hòa lan, súp củ cải đường đừng bỏ hành tây. Chỉ vậy thôi.
2: Tôi ăn cái gì cô nhớ cũng kỹ thật đó.
0: Dù gì tôi cũng theo anh 3 năm rồi. Tròn đúng 3 năm đó.
2: Đúng đó, 3 năm rồi. Thời gian dài như vậy cô cũng xem như là một thư ký thành thục.
0: Lục Tổng, hôm nay anh cố tình đi ăn cơm với tôi, xem ra anh không quên hôm nay là ngày gì hả?
2: Là ngày gì?
0: Ngày 1 tháng 4 đó.
2: Ngày nói dối hả?
0: Không chỉ là ngày nói dối, ngày này 3 năm trước.
3: Lục Tổng, ăn thong thả nha, đi đi.
4: Lâm Quý, lấy anh nha.
2: Cơm.
3: Lấy anh ấy đi.
2: Để tôi đặt chỗ cho.
3: Lấy anh ấy đi.
2: Ồn
5: lấy anh ấy đi. Lấy anh ấy đi.
0: Lục Tổng, tôi muốn nói với anh lời thật lòng của tôi.
2: Cô muốn nói gì? Ninh Mông, tôi cho cô biết, điểm tôi tán thưởng nhất ở cô chính là trước giờ cô không hề có chút vọng tưởng đối với tôi. Điểm này nhất định phải duy trì. Cô không phải nói chuyện đó chứ? Vậy cô nói đi.
0: Nào bẩn gật tôi như người ngốc được.
2: Nói chuyện đã. Cô gấp cái gì? Được rồi Ninh Mông, vậy đi. Ngày mai tôi gặp Lưu Nhất Thiên nói chuyện. Ký tiếp hợp đồng xong, tôi tăng lương gấp đôi cho cô.
0: Không phải thoại được sao?
2: Nè, tôi không hề có ý sỉ nhục cô. Nè Ninh Mông, cô xem, với lượng công việc hiện giờ của cô, có thể nhận mức lương như vậy đã là rất tốt rồi. Cô nhìn khắp ngành nghề này xem, có cương vị nào nhẹ nhàng được như cô không?
0: Nhẹ nhàng? Nhẹ nhàng chỗ nào?
2: Thỉnh thoảng đúng là cũng có tăng ca, nhưng cũng chỉ là gọi điện thoại nhắn cái tin thôi, cũng không tốn sức gì, tốn chút điện thôi.
0: Lục Tổng, chuyện hôm nay nó ở đây không rõ được đâu. Anh đi với tôi tới một nơi.
2: Đi đâu?
0: Nhà tôi.
2: Nhà cô? Làm gì?
0: Cứ đi đi rồi anh sẽ biết.
2: Cô đừng có gài bẫy tôi đó.
0: Lục Tổng, bao nhiêu lâu nay tôi chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với anh. Hôm nay tôi chỉ có một yêu cầu này mà thôi.
2: Đi thì đi, dù sao tôi cũng chưa uống rượu. Đi.

0: chung cư Phổ Tây.
1: À, Lục Tổng, tôi sẽ ở đây đợi anh, hay là khi nào tới đón anh vậy?
2: Dĩ nhiên là ở đây đợi tôi rồi.
1: À, Lục Tổng, tôi không biết gì hết. Anh yên tâm.
2: Cậu không biết cái gì chứ? Cậu nhớ cho kỹ, nếu một tiếng sau tôi chưa xuống thì báo cảnh sát.
1: À, Lục Tổng. Hả? Túi chưa cầm.

0: Môi trường sống ở đây hơi tệ đó.
1: Tới rồi.
0: Cô kêu tôi tới nhà cô để làm gì chứ?
1: Đổi dép đi, anh đứng đó có thể nhìn rõ được cái gì chứ. Vô đi xem nè.
0: Phiền phức, còn phải đổi dép nữa. Ninh Mông à, nhà cô lộn xộn quá đó.
1: Cuộc điện thoại, tôi lại phải làm lại từ đầu. Đây đâu phải là cái nhà, đây là một phòng làm việc khác của tôi, kê thêm cái giường có thể nghỉ tạm thôi.
0: Ninh Mông, cô đem công việc về nhà làm, vậy chứng tỏ cô ở công ty hiệu quả làm việc không hề tốt. Còn mấy bộ vest này nên giặt mấy ngày rồi, tôi cũng đâu có kêu cô đem về nhà để ở nhà cô. Tại sao cô không đem tới công ty cho tôi?
1: Anh nói thử xem. Đây, bản hướng dẫn sử dụng của Lục Tổng. Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Những điều giặt khô cần chú ý 8 điều, điều cần chú ý khi pha cà phê 18 điều, điều cần chú ý về thói quen ăn uống 21 điều, điều cần chú ý khi đi công tác 38 điều. 3 ngày tôi ở công ty làm thư ký cho anh, hết giờ thì làm bảo mẫu cho anh. Buổi tối anh uống say, một cô gái như tôi nửa đêm còn phải lái xe chở anh về nữa. Anh có thói quen sạch sẽ, anh không thích người khác vào nhà của anh, nên anh cứ mặc sức dằn vặt mỗi một mình tôi hả?
0: Nói hết chưa? Tôi không muốn nghe nữa.
1: Tôi chưa nói xong đâu. Tôi phải bán mạng suốt 24 tiếng đồng hồ. 3 giây không nghe điện thoại là anh giận, 2-3 giờ khuya không nghe điện thoại anh cũng giận. Tôi không thể có cuộc sống của riêng mình. Tôi không thể có lúc trong người không khỏe muốn được nghỉ ngơi. Tôi cũng là con người mà, tôi không phải là trí tuệ nhân tạo.
0: Vậy chứng tỏ điều gì? Chính là chứng tỏ cô tận tâm với công việc. Cô là một thư ký tốt, cho nên tôi đã mua túi sách thưởng cho cô. Cô nổi nóng gì với tôi?
1: Cho dù anh tặng tôi 10 cái túi sách đi chăng nữa cũng đều là đựng đồ đạc của anh mà thôi. Tôi đã không có cuộc sống của riêng mình nữa rồi. Lục Tổng, tôi muốn làm bên dự án. Nếu tôi còn làm thư ký của anh thêm vài năm nữa thì tôi sẽ phế hoàn toàn. Dù tôi có nhảy việc cũng sẽ không có ai cho tôi làm dự án nữa đâu.
0: Vậy cô cứ làm thư ký cho tôi hoài là được. Tôi thật sự rất tán thưởng cô, nhưng chỉ giới hạn ở mức độ cô là thư ký của tôi thôi. Nếu đổi bộ phận cho cô, điều qua bộ phận dự án, thì tôi không biết ý nghĩa của cô ở đầu tư ký Minh là gì.
1: Anh nói câu này thật sự quá tổn thương người khác rồi. Anh xem thường ai vậy? Dù sao tôi cũng tốt nghiệp khoa tài chính đàng hoàng mà.
0: Tôi biết, chuyên ngành thì rất phù hợp. Làm gì vậy?
1: Anh xem đi.
0: Trong ngành đầu tư ai chẳng có mấy tấm bằng đách này. Cô cho tôi xem những thứ này có thể chứng minh được cái gì? Cô có biết mỗi năm có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp khoa tài chính không? Mỗi người đều có thể làm đầu tư sao?
1: Đó là bởi vì cơ bản tôi không có cơ hội. Một buổi tối hôm nay tôi nói với anh nhiều như vậy, anh không nghe lọt một câu nào hết hả? Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
0: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à? Ninh Mông, tôi nói với cô như vậy, cô muốn làm dự án ở đầu tư ký Minh của tôi, nằm mơ đi, chờ kiếp sau đi. Ninh Mông, có phải hơi quá đáng rồi không? Còn tìm được một tấm hình như vậy. Ninh Mông, tôi phát hiện ra cô núp rất kỹ.
2: Lục Tổng, tôi đi đổ xăng.
3: Alo,
0: Tăng Vũ Hằng, cậu là tên ngốc.
1: Vô kỳ, mình sắp bị

0: Lục Ký mình làm tức chết rồi.
1: Đang nửa đêm cậu nổi khùng cái gì vậy hả? Ngồi lúc nửa đêm làm gì?
2: Cậu đưa ra cho tôi ý kiến tệ hại gì vậy? Túi sách người ta cơ bản không thèm, còn nổi khùng với tôi nữa.
0: Anh ấy tưởng dựa vào một cái túi sách là có thể mua chuộc được mình để mình tiếp tục làm thư ký cho anh ấy. Anh ấy đừng có mơ, mình không thèm.
3: Mong mong cậu hãy khoan nóng giận như vậy.
2: Tôi có thể không giận sao? Đòi đổi công việc giống như là phát điên vậy.
1: Cậu trút giận lên tôi làm gì chứ? Dự án mấy trăm triệu cậu cũng chốt được.
4: Một thư ký mà
2: tôi vẫn chưa
4: sao?
2: Nói xong là cậu không nhìn thấy cô ta thái độ cỡ nào đâu.
0: Chỉ anh ấy được nóng, chỉ anh ấy có tâm trạng. Người khác đều không có lòng tự trọng hả?
3: Trời ơi, cậu bình tĩnh trước đi. Làm anh ta đồng ý chuyển cậu qua bộ phận khác mới là con đường đúng phải không?
2: Cậu nghe nói chuyện có nghe vào trọng tâm không? Tôi đã phải đi chân đất luôn đó.
1: Tôi đang đi công tác rồi, khi nào về rủ cậu đi uống rượu ha, tạm biệt.
2: Nè, Tăng Vũ Hàn.
0: Mình nghĩ kỹ rồi. Bất kể có thế nào, mình cũng nhất định phải làm dự án. Hơn nữa rồi sẽ có một ngày.
5: Sao hả?
0: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám. Kế hoạch nghề nghiệp của tôi vốn dĩ là muốn trở thành một tổng giám đốc đầu tư có tên tuổi. Trong vòng 3...
2: Tham vọng của cô lớn như vậy từ khi nào? Cái gì cũng dám nghĩ tới.
0: Lúc đầu khi anh thành lập công ty, nếu như có người nói với anh những lời như vậy, anh sẽ nghĩ sao?
2: Hình như không có ai từng nói vậy với tôi.
0: 3 năm rồi, thời gian cũng không ngắn. Lúc trước tôi vốn chỉ muốn gánh vác tạm thời. Tại sao anh không chịu tìm một thư ký phù hợp hơn chứ?
2: Chẳng phải cô chính là thư ký phù hợp hay sao? Cô nhất định phải biết, ngươi quý ở chỗ tự hiểu chính mình. Nhất định phải biết rõ định vị của bản thân, hiểu không? Bây giờ cô có hai con đường. Hoặc là làm thư ký cho tôi thật tốt, hoặc là đừng làm gì hết, quay về nhà. Cà phê.
0: Tôi không làm nữa. Cảm ơn sự quan tâm của anh với tôi 3 năm qua. Tôi đi đây.
6: Đơn xin thôi việc.
7: Chị, sao vậy? Chị thu dọn đồ đạc làm gì vậy? Sao vậy?
0: Không có gì.

Đáp ứng nguyện vọng đó, ngày 11 tháng 3 năm 1948, Bác Hồ đã có thư gửi Giám đốc Công an khu 12. Trong thư Bác dạy: "Trên báo cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân.

0: mà làm việc. Trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức, tư cách người công an cách mệnh là: đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải cương quyết khôn khéo.
1: 78 năm qua thì có thể nói là cái 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng nó luôn luôn được xác định là cái kim chỉ nam cho cái...
0: Là 6 điều Bác dạy công an nhân dân đã khái quát toàn diện hình ảnh người công an cách mạng với những phẩm chất đặc trưng rất đối bình dị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bức thư còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của Bác dành cho lực lượng công an nhân dân. Từ đó, những lời dạy quý báu của Người được triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, trở thành một phong trào thi đua được phát động rộng rãi trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào thi đua học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
1: Thông qua cái việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy thì lực lượng công an đã từng bước trưởng thành và đã trở thành một cái lực lượng công an ngày càng lớn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, và đặc biệt là giữ được cái đạo đức cách mạng, rồi nêu cao cái tinh thần trách nhiệm đối với công việc, và điều quan trọng là luôn luôn xây dựng được cái mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân,
0: mạnh bám cơ sở. Và từ ngày 1/7, cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, lực lượng công an nhân dân đã hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm đồng bộ với tiến trình sáp nhập đơn vị hành chính theo đúng yêu cầu tiến độ của Trung ương.
1: Chúng ta thấy rất rõ mà lực lượng công an chúng ta cũng đang hướng tới và thực hiện, đó chính là xây dựng cái mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn, gần gũi hơn đối với nhân dân thông qua cái phong trào ba nhất, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Thì cái gần dân nhất này, đây chính là một tiêu chí rất là quan trọng, là một thước đo rất quan trọng để mà đánh giá cái năng lực, cái hiệu quả cũng như hiệu năng của công tác công an hiện nay.
0: Thời gian qua, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đội ngũ cán bộ được cơ cấu hợp lý theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và tăng cường cho cơ sở, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, giảm thiểu phát sinh cơ chế phối hợp, giảm tầng lớp trung gian. Chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt, niềm tin của nhân dân được củng cố. Qua đó đảm bảo vững chắc an ninh trật tự, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần tạo ra những đột phá mới của đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Hải Phòng tự hào 9 lần được Bác Hồ về thăm, Người cũng quan tâm đặc biệt với 5 lần về thăm Hải Dương. Công an Hải Phòng Hải Dương vinh dự 14 lần được bảo vệ Người. Về thăm Đảng bộ quân dân Hải Phòng Hải Dương, lần nào Bác cũng dành tình cảm đặc biệt cho lực lượng công an. Ra đời từ trong phong trào cách mạng và được Đảng, Bác Hồ trực tiếp giáo dục rèn luyện, lực lượng công an Hải Phòng lời dạy ấy được các cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự cụ thể hóa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và trong công tác xây dựng lực lượng. Tự học là học từ thực tiễn, học để mưu trí hơn, dũng cảm hơn. Mỗi chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự Hải Phòng không chỉ là sự chấn áp mà là sự khẳng định vị thế của lực lượng thực thi pháp luật trên mảnh đất cảng anh hùng.
2: Đảng ủy phòng cảnh sát hình sự đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trong đó thì lấy thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đây là một trong những cái tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại cán bộ theo tháng, theo quý, theo năm. Đồng thời chúng tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ để xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng

0: cảnh sát hình sự trong lòng nhân dân.
1: Đơn vị tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực sở trường, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công tác nắm tình hình, chủ động rà soát, đánh giá lại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm được tăng cường. Song song với đó, lực lượng cảnh sát hình sự đẩy mạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên như tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, v.v.
0: Việc thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là có ý nghĩa quyết định rất lớn đối với lực lượng cảnh sát hình sự. Bởi vì chúng tôi xác định có hai cái nhóm vấn đề chính. Cái thứ nhất đó là liên quan đến cái chất lượng cán bộ chiến sĩ, thì từ đòi hỏi là phải có cái kỷ luật, kỷ cương đến liên quan đến đạo đức, lối sống và cái năng lực chuyên môn. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến quần chúng nhân dân, thì chúng tôi xác định là nếu như mà quần chúng nhân dân ủng hộ, giúp đỡ thì lực lượng cảnh sát hình sự mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.
1: Tự học, tự rèn không phải là những khẩu hiệu, nó thể hiện trong từng quyết định phá án và cả những đêm trắng đấu trí với tội phạm. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hải Phòng là đơn vị chuyên trách nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường trên địa bàn thành phố.
2: Tập thể đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế đã nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết thống nhất để với tinh thần đấu tranh là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Do đó trong quá trình đấu tranh vừa qua thì chúng tôi đã đạt được những cái kết quả rất lớn và được các cấp các ngành là cũng biểu dương khen ngợi.
1: Trên mặt trận không tin súng, các chiến sĩ cảnh sát kinh tế đối mặt với những loại tội phạm cô cùn
2: và phát động cái phong trào học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào khác của lực lượng công an. Gần đây nhất là cái phong trào thi đua ba nhất, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát kinh tế phải có cái bản lĩnh chính trị vững vàng. Cái thứ hai là phải tuyệt đối trung thành. Cái thứ ba là trong công tác phải mưu trí dũng cảm, và đặc biệt là mà Bác Hồ dạy là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính. Và chúng tôi xác định là trách nhiệm của lực lượng công an là chúng tôi là sẵn sàng phục vụ nhân dân và xây dựng cái đạo đức công vụ của người cán bộ công an nhân dân để phục vụ nhân dân.
1: Hải Phòng, thành phố cảng sầm uất với vị thế đô thị loại 1 cấp quốc gia và quy mô dân số lớn thứ tư cả nước. Nhịp đập hối hả của công nghiệp và đô thị hóa đã đặt ra những thách thức về an ninh trật tự. Công tác bảo đảm an toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường được đặc biệt coi trọng. Trước bối cảnh đó, lực lượng công an Hải Phòng đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kiến tạo nên một tấm khiên an toàn vững chắc. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành. Cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp. Nhờ công tác thường trực tiếp nhận thông tin và tổ chức chữa cháy, cứu nạn kịp thời, thành phố đã giữ vững được sự bình yên, không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào về người và tài sản ở cấp độ 4, cấp độ 5.
3: Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là nền tảng tư tưởng, vừa là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý chí phục vụ nhân dân. Trong đó, cán bộ chiến sĩ giữ vững kỷ luật, tác phong chuẩn mực, không ngại khó khăn gian khổ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác cứu nạn cứu hộ, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, mệnh lệnh công tác, kiên định bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân và sự phát triển của đất nước, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ gần dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Xác định nhiệm vụ trước hết là đảm bảo các điều kiện thường trực chiến đấu và ổn định tư tưởng, nêu cao tinh thần yêu ngành, mến nghề trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố chú trọng nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luôn quan tâm tổ chức nhiều buổi sinh hoạt học tập 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, 4 lời căn dặn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm tiêu chí phấn đấu

0: soi chiếu từng việc làm, hành động của mình.
1: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng với đặc thù là sông nước nhiều và thường xuyên là có những cái vụ mà cứu nạn cứu hộ, chính xác là những vụ đuối nước với những nạn nhân mà phải tìm kiếm những nạn nhân trong điều kiện đêm tối và trên sông rất là rộng, với tinh thần là nhanh nhất để giảm thiểu tối đa những cái thiệt hại cho nhân dân. Đồng thời phải với vai trò làm chỉ huy thì phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong tham gia nhiệm vụ.
2: Mọi cán bộ chiến sĩ là chúng tôi đều phải có cái ngoài cái việc là phải có cái bài giảng huấn luyện riêng cho từng cái đội hình một. Ví dụ là tàu hàng thì chúng ta xử lý cái phương án như thế nào. Đấy, ngoài việc chữa cháy tàu thì liên quan các cái cảng, các container để bên trên đấy thì đội tàu này có thể là cái phương án là có thể tiếp cận như thế nào để trong quá trình để xử lý mọi cái tình huống. Mà khi cái lực lượng chữa cháy, cái cứu nạn, cứu hộ và trên bờ mà chưa tiếp cận được thì đội tàu đã phải là người tiếp cận để xử lý khi đầu tiên.
0: Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình còn nhiều việc hơn. Trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong giai đoạn hiện nay, lực lượng công an Hải Phòng đã tham mưu với cấp ủy chính quyền nhiều giải pháp quan trọng đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
3: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm. Nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã đem lại cái môi trường ổn định cho sự phát triển, đem lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Phong trào thi đua ba nhất được Công an Hải Phòng triển khai với chủ đề kỷ luật nhất là nền tảng bảo đảm sức mạnh tổ chức, trung thành nhất là cốt lõi bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, gần dân nhất là thước đo, lấy dân là gốc và là trung tâm để phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân thành phố cảng anh hùng.
4: Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố thì luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ của các cái thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Và qua các cái thời kỳ trong mỗi giai đoạn cách mạng thì công an thành phố thì luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và công an thành phố thì đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định phát triển của thành phố.
0: Cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ, vì nhân dân mà phục vụ và phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, công an Hải Phòng đã miệt mài
5: tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh công an, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển và các cái dự án trọng điểm của thành phố. Các đồng chí đã triển khai rất là đồng bộ và quyết liệt các mặt công tác của công an, đấu tranh có hiệu quả với các loại
6: vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ,
0: nhân hạnh phúc của nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, xứng đáng với danh hiệu anh.

Sơn La, vùng đất biên cương với địa hình hiểm trở, nơi cuộc chiến chống tội phạm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi ấy, có những con người thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân. Và Thượng tá Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La là một trong những người như thế. Ở anh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy sắc bén của một người làm công tác nghiệp vụ.

0: Sơn La thì là một địa hình phía tây bắc của Tổ quốc với cái địa hình miền đồi núi và cái trải dài kéo dài từ cái xã đầu tiên của tỉnh đến, tức là từ Vân Hồ đến cái xã xa nhất là Mường Lạn của Sốp Cộp ấy thì hơn 350 km. Vậy các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh ấy thì cũng diễn biến theo cái chiều hướng hết sức là phức tạp, đặc biệt là những tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thì hiện nay diễn biến theo cái chiều hướng hết sức phức tạp. Do cái địa hình xa và phức tạp như vậy thì với lực lượng cảnh sát hình sự cũng rất là khó khăn trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh, đặc biệt là khi có các cái vụ án vụ việc xảy ra.
1: Tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng phát hiện một vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là một tài xế taxi bị sát hại và phi tang thi thể. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được xác lập chuyên án. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, các mũi trinh sát được triển khai khẩn trương.
0: Vào ngày 9 tháng 8 năm 2019, thì phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên cũ có cái nội dung là yêu cầu xác minh một cái xe taxi bị mất tích ở địa bàn Tân Phong, xã Phú Yên. Thì sau khi nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã cử lực lượng xuống phối hợp điều tra xác minh, thì xác định là phát hiện chiếc xe nằm tại ở ven đường và trên xe thì có một chiếc điện thoại không có sim và có nhiều dấu vết máu. Thì sau khi mà xác minh sơ bộ và ban đầu, chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản, thì chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc. Sau khi mà xác lập chuyên án xong thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ cái lực lượng để tiến hành điều tra xác minh. Thì căn cứ vào các cái tài liệu chứng cứ điều tra xác minh, ví dụ như khai thác dữ liệu trên điện thoại và những cái thông tin khác, thì xác định được là cái anh Trần Mạnh Hùng 52 tuổi ở Lạng Sơn là tài xế lái xe taxi, là có mối quan hệ với các đối tượng bên Trung Quốc và thông qua cái mạng xã hội để chat cũng làm ăn. Sau khi nhận định đối tượng thì chúng tôi phối hợp với công an Lạng Sơn rà soát qua cửa khẩu để xác định những cái đối tượng mà nghi vấn có nhập cảnh vào Việt Nam và phối hợp với công an Lạng Sơn để xác minh truy tìm các cái đối tượng này bằng các hình ảnh rồi là cắt cam để xác định các cái đối tượng đấy có thuê cái taxi. Và cũng trong cái thời điểm đấy thì tại cầu Vĩnh Tuy ở dưới Hà Nội thì phát hiện một cái xác chết vứt ở dưới sông, thì chúng tôi đã phối hợp với công an Hà Nội để xác minh thì xác định là cái xác chết vứt ở dưới cầu Vĩnh Tuy là anh Trần Mạnh Hùng, là người lái xe taxi. Thì lúc này thì đã xác định đây là cái vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng, thì chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các tỉnh rồi công an các huyện, lúc đấy là chưa xóa bỏ các huyện cấp, hiện nay là công an cấp xã, tiến hành điều tra xác minh và xác định là có 3 đối tượng người Trung Quốc là người thuê cái xe taxi của anh Hùng đi từ Lạng Sơn theo hướng Phú Yên.
1: Tội phạm hình sự ngày càng có xu hướng tổ chức chặt chẽ, liên kết liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Với phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác trinh sát điều tra.
0: Chúng tôi tiến hành truy theo dấu vết của các đối tượng, bởi vì khi mà các đối tượng xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xong thì các đối tượng bỏ trốn, nhưng các đối tượng là người Trung Quốc, tiếng tăm thì không biết và cái đường xá đi lại cũng không biết, không thuận tiện, nên là chúng tôi

0: Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng là quyết liệt trong cái việc truy bắt các đối tượng. Chưa đến 2 ngày thì đã truy bắt được các đối tượng. Thì tại cơ quan điều tra thì các đối tượng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình là có mối quan hệ với anh Trần Mạnh Hùng là lái xe taxi. Và khi mà thuê sang Việt Nam thì cũng phối hợp với anh Hùng để đi giải quyết một số công việc. Nhưng trên đường thuê xe đi thì đối tượng cũng vì lòng tham, ba đối tượng bàn nhau là giết anh Hùng để cướp tài sản. Cái tài sản thì nó không lớn, cướp thì chỉ được có 2 triệu đồng tiền Việt Nam thôi và mấy chiếc điện thoại.
1: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, phương án tác chiến được

0: Trong 3 năm, 23, 24, 25 thì tội phạm hình sự luôn được kéo giảm và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định giữ vững. Và với phòng cảnh sát hình sự thì giải quyết 95% đến 100% các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt là các cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trọng án thì phải đạt 100%.
1: Phía sau những chiến công là những hy sinh thầm lặng, ít khi được nhắc đến. Đó là những đêm trắng, những bữa cơm vội và cả những lần lỡ hẹn với gia đình. Nhưng mỗi ngày bình yên của người dân chính là phần thưởng lớn nhất đối với Thượng tá Nguyễn Trường Giang.
0: Với tôi thì cái công việc gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự thì cũng đã lâu và cái công việc nó đã quen rồi. Với gia đình thì vợ tôi thì những cái công việc của riêng tôi thì vợ tôi không bao giờ, tức là tôi không tâm sự với vợ tôi là đi đâu làm gì cả. Ví dụ đi công tác thì chỉ biết là anh đi công tác thôi. Còn về công việc thì không biết là đi đâu được làm cái gì. Nhưng mà có lẽ là vợ tôi thì cũng quen với công việc như vậy, cũng có no nắng, cũng nhiều lúc đi công tác thì thấy chồng về rồi thì là yên tâm.
1: Sự bình yên của cuộc sống không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người lính trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Một người lính, nhiều trận tuyến, không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn chiến thắng chính mình trước áp lực, hiểm nguy và những giới hạn khắc nghiệt của nghề nghiệp. Và chính những con người như Thượng tá Nguyễn Trường Giang đang góp phần giữ vững sự bình yên của xã hội bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nhân dân phục vụ.

0: Như một con tàu nằm neo đậu giữa dòng sông thu buồn, Cẩm Nam, một cù lao nhỏ nằm bên cạnh phố cổ Hội An, từ lâu đã được phù sa ở đây bồi đắp, trở nên màu mỡ và trù phú. Chính vì vậy mà thiên nhiên cũng ban tặng cho vùng đất này nhiều món quà quý giá như cá, hến, tôm nước lợ, khoai sắn và đặc biệt là giống cây bắp nếp được trồng ven các bãi bồi ở sông.
1: Nhờ vị trí nằm trên vùng đất phù sa màu mỡ, Cẩm Nam từ lâu đã gắn liền với nông nghiệp. Trong đó, cây bắp nếp là loại cây trồng quen thuộc của người dân địa phương. Về vùng ngoại ô ven sông, những ngày hè, bạn có thể bắt gặp hình ảnh những cánh đồng ngô xanh biếc trải dài bên cạnh những con đường đi. Những quả ngô to như bắp tay người đang đợi hái, và đằng sau kết tinh đó là cả một quá trình lao động miệt mài của người dân, từ công đoạn phơi hạt, tỉa hạt, rồi quá trình chăm bón, tưới tiêu đầy vất vả.
0: Con chào chú, thì chú cho con hỏi là cái giống bắp nếp này khi mà mình trồng thì có gặp nhiều khó khăn không ạ?
2: Nói chung là giống bắp này là cũng không khó lắm, vì hắn theo từng vụ. Ví dụ vụ đông xuân là mình hơi khó xíu là vì thời tiết hơi mưa nhiều, thành ra mình phải lanh lúng để mình trồng cho nó đảm bảo hơn. Chứ còn cái công đoạn hắn bóng là bóng, cái bóng công đoạn thứ nhất là mình phải lanh lúng là vụ đông xuân. Còn mà cái vụ hè thu á, tức là cái vụ mà hè đó là mình phải đánh lúng để tỉa, mình tưới tiêu. Còn cái vụ đông xuân là mình phải lên lúng để mình khổ sản đạo nước. Còn về cái mà mình thử soạn á là 15 ngày mình vô bón kỳ phân. Tới cái 15 ngày mình bón một lần đó, bón phân đó là 3 đợt, tới bón 15 ngày.
0: Dạ, khoảng bao lâu thì mình sẽ thu hoạch được cái giống bắp nếp này ạ?
2: Thì hắn đúng kỳ thu hoạch đó là hắn, ví dụ như trường hợp mà vụ đông xuân là 90 ngày.

0: Tức là người mà họ mua bát mình đó, họ cứ là gần giờ rồi họ thu. Nhưng mà đặc biệt ở đây là họ giống bát ở địa Cẩm Nam là rất ngon và ngọt. Vì sao? Vì ở đây là họ thu về họ đi là 3 giờ sáng. Thành ra họ bán về cái họ nấu liền, thành ra nó cái bát nó ngon ngọt. Vì 3 giờ sáng đó là cái bát này nó còn đẫm ướp và xương. Tức là cái bát nó còn đông đông tươi nở. Thì cái chủ mà họ mua về nó họ bẻ 3 giờ, bây giờ họ đơn chờ họ nấu rồi là 11 giờ họ bón đó. Đi có nơi đó là họ thích cái giống bắp này là hắn rất ngon ngọt.
1: Dù qua thiên tai, bão lũ hay nắng hạn, thì vùng đất này vẫn mang nặng phù sa của hạ lưu sông Thu Bồn, cùng bàn tay lao động chịu thương chịu khó vun bồi của người nông dân đã làm nên những cánh đồng bắp nếp xanh mướt, hạt đều và mềm dẻo. Nhờ thổ nhưỡng màu mỡ và nguồn nước dồi dào, trái bắp ở đây không quá to, nhưng hạt chắc đều, khi còn non đã mang sẵn vị ngọt tự nhiên. Bắp được thu hoạch đúng độ để không quá già, nên khi nóng lên vẫn giữ được độ dẻo mềm, hạt bắp không bị bở hay khô. Quá trình để trồng cây bắp nếp vốn gian lao, nhưng người dân Cẩm Nam vẫn luôn một lòng gìn giữ hương bắp quê hương. Chính vì vậy, ngày hôm nay, bắp nếp không chỉ còn là một thức quà quê, mà đang dần trở thành một sản phẩm du lịch của Hội An. Khi bắp vụ đông xuân đã hái từ những cánh đồng xong, người nông dân lại nô nức chuẩn bị ngày hội làng, ngày hội bắp nếp Cẩm Nam. Ở phần nghi thức, ngày hội bắt đầu với lễ cúng thần nông dưới sự chủ trì của các bô lão trong làng. Nghi lễ cổ truyền nhằm tri ân, tưởng nhớ tổ nghề, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, giúp dân làng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Phần hội là nơi người dân và du khách được chứng kiến toàn bộ quá trình chế biến và thưởng thức các món ăn đặc sản từ bắp nếp. Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam là cơ hội để những người nông dân sum họp sau một mùa vụ vất vả và còn là nơi hội tụ nét văn hóa ẩm thực đặc sắc cùng các trò chơi dân gian, góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm truyền thống của nông dân xứ Quảng. Từ những trái bắp được trồng ở ven sông, bắp nếp xuất hiện dưới nhiều cách biến tấu khác nhau nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên và thân thuộc. Những món ăn khác nhau có những cách thưởng thức khác nhau, tuy nhiên vị dẻo, vị ngọt thơm của trái bắp Cẩm Nam vẫn còn được giữ nguyên. Đó cũng chính là cái hồn của bắp Cẩm Nam. Bắp nếp được chế biến thành nhiều món ngon, từ món ăn vặt đến món ăn no, từ món ngọt đến món mặn. Bắp luộc, bắp nướng là món ăn tuổi thơ của nhiều người. Bên nồi bếp than, những trái bắp vừa luộc chín tới tỏa hương thơm nhẹ nhàng, vị ngọt dẻo quen thuộc. Hay trời se lạnh, nướng một trái bắp, rắc một ít nước mắm mỡ hành, vừa thổi vừa ăn, đơn giản thôi mà nó ngon khó cưỡng. Hương vị mộc mạc ấy đã ôm ấp tuổi thơ của biết bao người con Cẩm Nam. Người Hội An cũng khéo nghĩ ra những món ăn khác từ bắp, tạo cho bắp Hội An một thương hiệu riêng. Bắp non thì tẻ hạt, chế biến thành những đĩa bắp xào thơm lừng, hay chén chè bắp nóng hổi, rồi chả bắp, tram bắp, sữa bắp, rượu bắp. Dù có biến tấu thế nào thì bắp vẫn giữ được cái hồn mộc mạc ban đầu. Những món ăn ấy không làm bắp trở nên cầu kỳ mà chỉ giúp vị ngọt quê hương được nhắc nhớ theo nhiều cách khác nhau, gần gũi và dễ ăn. Dạ chị ơi, ở đây thì mình có những món gì được chế biến từ bắp ạ?
2: Bắp nếp của mình là chế biến được nhiều món lắm anh. Ở đây như dân hòn của tổ dân phố Xuân Trung chị thì có như ở đây em thấy nè, bắp nướng nè, bắp xào nè, phía bên phải của chị thì có thêm chả bắp, rơm bắp và có thêm sữa bắp, nói chung là cũng nhiều món từ bắp lắm anh.
1: Dạ vậy thì ở đây thì món nào là đặc biệt nhất ạ?
2: Như chị thấy thì hầu như các món mà chế biến từ bắp thì món nào cũng ngon và món nào cũng hầu như là thu hút rất là nhiều người tiêu dùng á. Nhưng mà chị thấy thật sự mà nếu mà để tiêu thụ với lại thu hút khách mà đáng dùng nhiều nhất đó là món chè bắp á. Vì chè bắp là đi liền với lại các món, ví dụ như đi ai đến Hậu An cũng ăn thử món chè bắp á.
1: Khác với nhiều loại bắp cần được nêm nếm để tạo vị, bắp Cẩm Nam gần như không cần thêm thắt nhiều gia vị, chỉ cần luộc vừa tới, vị ngọt đã lan nhẹ nơi đầu lưỡi, không gắt, không sắc mà dịu dàng và dễ chịu. Đó là cái ngọt chậm, càng ăn càng cảm nhận rõ, giống như cái cách người ta nhớ về một miền quê, không ồn ào, không vội vã.
3: Dạ em chào chị, không biết là chị đã thử được bao nhiêu món ăn làm từ món bắp Cẩm Nam ở đây rồi ạ?
4: Mình đã ăn được 3 món.
5: Tại vì trời hơi nóng cho nên là mình ăn chè trước, mình ăn chè bắp. Xong rồi cái mình mới ăn được rôm, món rôm bắp với lại bắp xào là 3 món.
3: Và chị cảm nhận như thế nào về những món ăn được làm từ bắp nếp ở đây và món nào là món chị thích nhất ạ?
5: Không nói là thích nhất được nhưng mà mình thấy là mỗi món này...
1: Bắp Hội An không chỉ còn là một loại thực phẩm mà hơn thế là một phần của di sản văn hóa vùng đất Hội An. Có mặt từ vùng đất này từ thời khai sơn lập địa đến Hội An mà không ăn cao lầu, không nghe hát bài chòi, không ăn một chén chè bắp thì chưa chắc đã được gọi là thưởng thức trọn vẹn dư vị của Hội An.
6: Tao có thể giết mày như một con chó ghẻ. Nhưng mày nói đúng đó. Tao sẽ không vô tội chỉ vì một thằng như mày. Tao sẽ không để con tao bơi với một mình không có cha.
7: Khi mày rút súng ra thì mày sẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu. Đúng là đáng tiếc thật đó. Thật đáng tiếc vì Amado đã chết. Nếu không tụi tao đã cùng tới tang lễ của mày, rồi tụi tao tổ chức ăn mừng tại đó luôn.
6: Tao sẽ không hẹn nhắc tới mức tấn công từ đằng sau đâu. Mày nói với cái thằng vừa thất bại kia, lần sau tao sẽ không chỉ bắn vào chân của nó nữa đâu.
7: Mày đừng ra vẻ đường hoàng dũng cảm như vậy chứ. Nó không hợp với mày đâu. Vì ở đây chỉ có mình thằng Amado là gặp rắc rối với mớ nợ nần thôi.
6: Mày đừng quên quan khi đánh giá người khác như vậy. Tại sao mày không nhìn lại bản thân của mình đi? Mày thật là đáng thương.
7: Đáng thương sao? Câu đáng thương đó phải để tao nói với mày. Mày yêu một ả đàn bà mà ả thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới mày kìa.
8: Với một thị trường không gầm đổ lớn, đội ngũ nhân tài khổng lồ và thị trường vốn hiệu quả, chúng tôi tin rằng việc dựa vào đất nước này phải là một quyết định đúng đắn.
9: Tốt lắm. Chúng tôi rất mong đợi sự hợp tác này.
10: Chắc là đang giỡn chơi với tôi đó hả?
11: Tuy rằng được trúng tuyển vào tập đoàn, nhưng Minh Mông cũng rất bất ngờ khi mình được xếp vào bộ phận thư ký. Đón xem tập 2 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
12: Đấm phiến tử. Ông ấy cất ở đâu vậy chứ?
10: Tôi đã nói rồi mà, ở đây không có nắm phiến tử nào đâu.
12: Cô đang bảo vệ cho người xấu đó, hiểu không? Người xấu, duyên gia luôn.
10: Tôi thấy là ngài đang kiếm cớ đổ tội cho người khác để cứu bản thân thì đúng hơn đó. Sư phụ của tôi không hề liên quan gì tới nắm phiến tử.
12: Không có liên quan. Không có liên quan hay sao? Vậy cái này là gì?
10: Tôi không biết.
12: Sao cô lại không biết chứ? Cô là thầy thuốc kia mà.
10: Dù cho nó thật sự là nắm phiến tử thì tôi cũng không biết, vì tôi chưa từng thấy nó bao giờ.
11: Đón xem tập 30 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada sau khi kết thúc các hoạt động tại Hoa Kỳ. Tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở, thực chất, trách nhiệm là quan điểm của nhiều đại biểu khi cho ý kiến

0: về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở của toàn quyền Canada Louis Arbour.
1: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất hơn. Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, Việt Nam và Canada đã xây dựng nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc. Tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động, hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất. Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo của Canada, cùng trao đổi các biện pháp để tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước.
0: Trong ngày làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi.
1: Hoặc chưa có kỹ năng số, có đầy đủ điều kiện tham gia.
2: Phương thức số là một cái công cụ mở rộng quyền, không phải điều kiện để thực hiện cái quyền. Thì các đồng chí thấy bây giờ chúng ta đánh giá cán bộ công chức KPI gì đó, nhưng mà cái cuối cùng á, là thủ trưởng người đứng đầu.
1: Phạm cụ thể, bảo đảm tính bao trùm, bình đẳng khi mở rộng môi trường điện tử, nâng cao tính độc lập và tạo điều kiện hoạt động thực chất cho Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng, quy định cụ thể, khả thi về thời hạn và chất lượng phản hồi ý kiến của nhân dân. Đồng thời đánh giá tác động toàn diện đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính. Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, thông qua dự thảo nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán, cho ý kiến về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa, luật an toàn vệ sinh thực phẩm sửa đổi.
0: Hôm nay, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 15 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình
3: Công an Nghệ An, đồng thời cũng chỉ ra các vấn đề trọng tâm để Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả kết luận số 15 của Ban Bí thư trong thời gian tới. Thứ trưởng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và khắc phục dứt điểm những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, việc khắc phục tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ xây dựng lộ trình, nhiệm vụ trọng tâm, tập trung khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng
4: trong tình hình mới và các dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy. Để thực hiện hiệu quả, đúng quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, kinh phí mua sắm, trang bị trong năm 2026, các đề xuất giải pháp cũng đã được công an các đơn vị tập trung thảo luận. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận biểu dương một số công an các đơn vị địa phương đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác giải ngân, tỷ lệ đạt trên 80%, đặc biệt có một số đơn vị đã đạt 100%. Đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân còn chưa đạt yêu cầu, Thứ trưởng đề nghị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 15 tháng 12 năm 2026. Công an các đơn vị địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành triển khai các dự án, các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn đầu tư phát triển và công tác giải ngân trong thời gian sớm nhất. Chú ý nghiên cứu, tính toán, điều chỉnh, chuyển nguồn vốn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phân cấp phân quyền, đảm bảo hiệu quả nhất, tránh lãng phí. Đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy, Thứ trưởng đề nghị đơn vị và địa phương cần khẩn trương hoàn thành dự án, quá trình triển khai cần tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc khi phát sinh nhằm bảo đảm mục tiêu, yêu cầu được lãnh đạo Bộ đề ra.
0: Trong phần tiếp theo, Công an Quảng Ngãi quyết liệt xử lý nghiêm tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ báo chí. Thông qua tuyên bố chung Phnom Penh, 28 quốc gia

0: kết chung tay chống lừa đảo trực tuyến. Thấp tại thành phố Đồng Nai tiếp tục ngập cục bộ. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội được tăng cường hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản, chủ động ngăn nước, bảo đảm an toàn. Tại phường Phước Tân, từ khoảng 3 giờ sáng ngày 24 tháng 9, nước sông Buông tràn bờ gây ngập khu dân cư khu phố Hương Phước. Một số tuyến đường nhà dân vùng trũng bị ngập đến đầu gối. Lực lượng chức năng đã lập chốt cảnh báo, ngăn người dân qua lại tại những nước điểm nước sâu chảy xiết. Tại xã Bình Minh, nước từ thượng nguồn khiến cho các khu dân cư ở ấp sông Mây ngập từ 0,5 đến hơn 1 mét. Giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Các lực lượng khẩn trương tiếp cận từng hộ dân hỗ trợ di rời người và tài sản. Đáng chú ý, để bảo vệ sinh kế của người dân, cán bộ chiến sĩ đã dầm mưa, đắp khoảng 300 mét bờ ao nuôi cá, đồng thời hỗ trợ đưa hơn 100 con heo của hai hộ dân đến nơi an toàn. Tại nhiều điểm ngập khác ở Tràng Bom, Phước Tân, lực lượng chức năng tiếp tục phân luồng giao thông, khơi thông dòng chảy và duy trì quân số túc trực, sẵn sàng ứng phó. Dự báo từ nay đến ngày 25 tháng 9, Đồng Nai tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân vùng trũng thấp ven sông cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng di rời khi có yêu cầu. Những ngày qua, tại nhiều địa phương ở phía đông tỉnh Đắk Lắk có mưa trên diện rộng, gây ngập úng nhiều diện tích lúa và hoa màu đang chuẩn bị thu hoạch. Thực hiện phương châm, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an, gắn với phong trào thi đua ba nhất, Công an xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai các biện pháp tích cực hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản trên những đồng đất có nguy cơ ngập úng. Cụ thể, trong ngày hôm qua và hôm nay, Công an xã Hòa Thịnh đã huy động trên 100 lượt cán bộ chiến sĩ công an xã và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã đến thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh giúp dân thu hoạch khoai mì. Chỉ tính riêng trong ngày 23 tháng 9, gần 2 hecta sắn mì của 5 hộ gia đình nông dân đã được hỗ trợ thu hoạch với tổng sản lượng ước tính hơn 50 tấn củ sắn tươi. Trong những ngày tới, đơn vị tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ nông dân địa phương thu hoạch lúa, sắn, bắp ở những nơi có nguy cơ ngập úng cho đến khi người dân không còn nhu cầu. Những việc làm của công an xã tuy bình dị nhưng thể hiện rõ nét trách nhiệm, hành động của người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, chia sẻ khó khăn với người dân, vì nhân dân phục vụ. Thưa quý vị và các đồng chí, có những thời điểm giữa khói lửa và hiểm nguy, người lính cứu hỏa không có nhiều thời gian để lựa chọn. Trước mắt họ là những nạn nhân đang chờ được cứu, còn phía sau là ngọn lửa, là những rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Hai vụ cháy xảy ra trong tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh đã để lại những khoảnh khắc như thế. Ở đó, sự dũng cảm, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ của những người chiến sĩ.
1: 26 người đã được cứu.
2: Tôi di chuyển đến sân thượng thì bắt gặp được các nạn nhân đang ở trên đó, và chúng tôi thấy được các một số nạn nhân có dấu hiệu là đang bị khó thở do hít phải khói đen nhiều. Lúc đó chúng tôi đã nhường bình khí tài để cho các nạn nhân thở, vì các nạn nhân trong tình trạng rất là hoảng hốt và sợ hãi, ở dưới nước rất là nóng nên là khi đó nạn nhân không có
1: tìm cách tiếp cận đưa hai cha con ra ngoài an toàn.
3: Lửa bắt đầu nó cuộn trào lên, nó nổ vung vung, lửa nó phóng lên hai cha con luôn, và nó cháy luôn cả cái mền, nó cháy rất là lớn. Rồi hả, tốt tội nhất là thằng bé, chú ơi cứu con với, chú con với, mọi người kệ muốn khóc luôn rồi. Tạo được hai ô cửa thì bắt đầu là kêu người cha là đưa đứa bé đây, người cha nó hy sinh, ôm đứa bé đưa cho tôi, và tôi ôm đứa bé và tôi phải đưa truyền cho sau lưng để anh em ở sau hỗ trợ để mang đứa bé qua nhà với cái bên. Thì lúc đó vừa mới đưa xong thì người cha bắt đầu kêu người cha ra, thì lúc mà người cha ôm được người cha rồi thì người cha đã hết sức rồi, người cha lọt thỏm luôn, có nghĩa là không còn bám đâu nữa. Đúng rồi, tôi đã hết hồn rồi, tôi phải choàng ra, tôi ôm luôn, xách nách ôm hết con người của người cha luôn đó, và vết phỏng á, rồi da của người cha là hầu như là lột ra hết luôn trên người. Lúc đó rồi tôi treo lơ lửng hành lang rồi, rồi người cha thì cứ chân xuống đất rồi, bây giờ là thả ra là dớt xuống là ba tầng là chết lên. Đó, tôi buộc phải bật ngang sau thì cứu được người cha.
1: Với người lính chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tiếng chuông báo động cũng là lúc một cuộc chạy đua bắt đầu. Tại hiện trường, họ phải nhanh chóng xác định hướng cháy, tìm kiếm người

0: mắc kẹt, tiếp cận từng khu vực và đưa nạn nhân ra ngoài trong thời gian ngắn nhất. Có những nhiệm vụ kết thúc khi người dân đã an toàn, nhưng cũng có những khoảnh khắc để đưa một người ra khỏi vùng nguy hiểm, người lính phải đối mặt với chính hiểm nguy, thậm chí hy sinh cả mạng sống. Với những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xuất hiện cháy ngay lập tức có mặt, còn người mắc kẹt còn phải tìm, còn người gặp nạn còn phải cứu. Đó chính là mệnh lệnh từ trái tim của người lính.
1: Chuyển sang các tin tức an ninh trật tự. Chiều nay một vụ án mạng xảy ra tại khu vực kiosk cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh khiến hai người tử vong, hai người bị thương nặng. Đầu giờ chiều, người dân nghe tiếng hô hoán kêu cứu. Khi chạy tới thì phát hiện 4 người trong một gia đình bị trọng thương. Nghi phạm gây ra vụ việc tẩu thoát ngay sau đó. Thông tin ban đầu, nghi phạm là chồng của một trong các nạn nhân. Trong thời gian ly thân, giữa nghi phạm và gia đình vợ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Chiều cùng ngày, người này đã đến nơi ở của gia đình vợ, dùng hung khí tấn công nhiều người. Vụ việc đã khiến cho chị gái của người vợ tử vong tại chỗ. Vợ của nghi phạm bị thương nặng, tử vong trên đường được đến bệnh viện. Hai nạn nhân khác cũng bị thương nặng gồm cha vợ và người cháu, con của chị vợ nghi phạm đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ngay sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn và bị lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh. Lực lượng công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt là chủ mưu, đứng ra tổ chức kế hoạch lừa đảo. Năm 2023, Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối nhằm huy động vốn của khách hàng bằng hình thức vay trả lãi suất cao. Hoàng đã dùng số tiền của người sau để trả lãi và gốc cho người vay trước đó. Phần còn lại đầu tư chứng khoán.
2: Về việc khởi công, triển khai các công trình dự án trên địa bàn tỉnh để biên tập thành video cá nhân. Trong quá trình thực hiện, đối tượng thêm bớt câu chữ, hình ảnh rồi đăng lên mạng xã hội nhằm thu hút người xem, phục vụ mục đích cá nhân mà không được cơ quan báo chí là chủ thể quyền sở hữu đồng ý.
3: Sự việc vừa qua thì tôi có dùng mạng xã hội và dùng lấy những thông tin của bố con ấy để về edit lại và lồng ghép những cái quan điểm cá nhân để phục vụ cái công việc là đem video lên dùng những cái hình ảnh và những cái biên bản của nhà bố để đem lên câu view, câu like để thu hút người xem để phục vụ công việc của tôi. Qua vừa rồi thì có được mấy anh cơ quan chức năng mời lên làm việc, tôi nhận thức ra được vấn đề là đó là việc vi phạm sở hữu trí tuệ.
2: Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một số video tin tức trên tài khoản mạng xã hội của thanh niên này có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả đối với các tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Quảng Ngãi. Căn cứ điểm C, khoản 1, điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP, Công an tỉnh Quảng Ngãi phạt thanh niên này 12.500.000 đồng và buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.
4: Thời gian qua, thì đơn vị cũng đã tập trung rà soát, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những cái hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, thì thấy nổi lên là cái hành vi xâm phạm cái bản quyền tác giả đối với các tác phẩm báo chí ở trên không gian mạng. Thì mục đích của nó là cũng nhằm cái quảng bá cho các cái dịch vụ sản phẩm cũng như là giới thiệu câu view câu like. Các tác phẩm báo chí thì việc sao chép đăng tải lại các ghép đồ biên tập hoặc khai thác cái nội dung của người khác phải tuân thủ đúng cái quy định của pháp luật về cái quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ. Việc ghi nguồn hoặc là chỉnh sửa một phần cái nội dung cũng không mặc nhiên đồng nghĩa với việc là được phép sử dụng cái tác phẩm đó. Do đó, trước khi đăng tải cái hoặc khai thác cái nội dung của người khác, mỗi cá nhân tổ chức cần kiểm tra nguồn gốc, xác định nguyên quyền sử dụng và có thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
2: Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo việc sao chép, biên tập, đăng tải hoặc chia sẻ tác phẩm của người khác phải tuân thủ quy định của pháp luật và được chủ thể quyền sở hữu cho phép.
1: Safavi nêu rõ chiến tranh thực tế đã lan rộng từ Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz ra tới Biển Đỏ. Nếu Iran tiếp tục bị tấn công, đòn giáng trả của Tehran có thể mở rộng hơn nữa ra tới Ấn Độ Dương hoặc xa hơn. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày Iran cảnh báo sẽ mở rộng mục tiêu trả đũa nếu bị tấn công gây hấn trở lại. Cảnh báo đưa ra

0: ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa tiến hành cuộc đối thoại gián tiếp đầu tiên sau hơn 3 tháng kể từ sau vòng đàm phán ở Thụy Sĩ vào hồi tháng 6. Cuộc trao đổi để thực hiện được mục tiêu này, Syria đề xuất ưu tiên rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau các đợt xung đột, dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục đường xá và các dịch vụ thiết yếu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và tạo sinh kế tại địa phương. Các quan chức Liên Hợp Quốc bày tỏ ủng hộ định hướng trên, song nhấn mạnh nhu cầu đầu tư dài hạn và xây dựng các chính sách hỗ trợ tài khoá để tái hòa nhập, để tránh người dân tiếp tục phụ thuộc vào viện trợ hoặc là phải rời bỏ nơi ở một lần nữa. Các cam kết hỗ trợ quốc tế cần được chuyển thành những dự án cụ thể về nhà ở, hạ tầng và phát triển kinh tế tại các cộng đồng tiếp nhận người trở về. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã chính thức bế mạc vào chiều ngày 24 tháng 9, thông qua tuyên bố chung Phnom Penh nhằm tăng cường hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng xuyên biên giới.
1: Đây là bước ngoặt quan trọng nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới thông qua nỗ lực hợp tác đa phương. Văn kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ của 28 quốc gia và 7 tổ chức quốc tế tham gia hội nghị về quyết tâm đấu tranh cơ sở lừa đảo trực tuyến cùng hệ thống hạ tầng liên quan, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ, củng cố khung chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bị buôn bán người. Hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến lần này đã giúp các chính phủ, tổ chức quốc tế, cơ quan thực thi pháp luật các nước chia sẻ thông tin và đánh giá đúng thực trạng tội phạm đang biến đổi phức tạp, từ đó thúc đẩy hành động chung hiệu quả trong kỷ nguyên số.
0: Các cơ quan khí tượng quốc tế cho biết một cơn bão lớn đã hình thành ở phía đông Philippines và đang di chuyển về phía nam Nhật Bản, cấp khuyến cáo người dân nên theo dõi sát các thông tin mới. Hiện nay, nhiều địa phương của Nhật Bản vẫn đang dồn sức khắc phục hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do cơn bão Duzuan vừa gây ra. Tính đến thời điểm 11 giờ ngày hôm nay, vẫn còn 4 người bị mất tích với cơ hội sống sót hầu như bằng không, trong khi 10 người khác đã bị thiệt mạng. Ngoài ra, bão Duzuan đã làm hư hỏng 774 nhà dân cùng với nhiều đường dây tải điện, khiến khoảng 16.750 hộ gia đình vẫn chưa có điện sinh hoạt. Trong phần cuối của bản tin là thông tin dự báo thời tiết.

0: để bất kỳ bị bỏ lại phía sau. Nhưng ở những nơi còn nhiều khoảng cách về điều kiện tiếp cận.
1: Gắn trách nhiệm của mỗi một cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân không những là tiên phong để thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác chuyên môn của mình, mà còn phải là người đồng hành, dẫn dắt chuyển đổi số trong cộng đồng. Mỗi con người sẽ trở thành một chiến sĩ số để làm sao mà người dân của chúng ta, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cũng sẽ cập nhật được kiến thức, có
0: việc và cuộc sống của mình. Với những người lần đầu chạm vào AI, điều quý giá nhất không phải là một ứng dụng mới, mà là cảm giác, à, hóa ra mình cũng có thể làm được. Ở Rao Ratom hôm nay, AI không còn là khái niệm xa xôi trên màn hình điện thoại. Nó đang dần trở thành công cụ để cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, để giáo viên truyền cảm hứng tốt hơn, để chiến sĩ công an gần dân hơn và để người dân vùng biên tìm thấy thêm những cơ hội mới cho
2: được tiếp cận với lại công nghệ AI. Và họ cảm thấy rất là thích thú và muốn ứng dụng AI vào để cải thiện đời sống hàng ngày của mình, và ứng dụng AI vào để làm cho kinh tế, và thay các thầy cô giáo thì ứng dụng AI vào để cho các bài học của mình nó hay hơn, truyền cảm hứng đến các học trò nhiều hơn. Và thực sự trong hành trình ngày hôm nay thì tôi thấy nó rất là ý nghĩa. Tại nơi đây AI đã được lan tỏa tới tất cả mọi người, và không còn khoảng cách giữa vùng miền, giữa địa lý, giữa thành phố và nông thôn hay là vùng biên cương.
3: Ôi dòng tây mệt và xài dò, anh ăn cố thượng úy Rơi Trung Hòa, phó trưởng công an xã. Người nè của công tuyên truyền về bình ta, luật giao thông đường bộ, thơm lôi cập tài.
0: Một video tuyên truyền pháp luật bằng AI được chính các chiến sĩ công an xã Rao tự thực hiện ngay sau lớp tập huấn bằng chính ngôn ngữ của đồng bào dân tộc. Ở vùng biên, khoảng cách đôi khi không nằm ở cây số, mà ở cách thông tin đến được với người dân.
4: Tôi tham gia lớp bình dân phục vụ AI do hội phụ nữ Bộ Công an tổ chức, thì tôi rất là ấn tượng với công cụ AI. Trong đó thì có thể là chúng ta viết được những cái bài tuyên truyền, rồi xây dựng những video tuyên truyền pháp luật sinh động, gần gũi với người dân. Trong đó có thể là chúng ta sẽ xây dựng các video bằng tiếng của người dân tộc thiểu số để tuyên truyền với bà con được gần gũi hơn.
0: Trước đây để làm hộ chiếu đã giúp rút ngắn cả một hành trình. Mỗi thủ tục được rút ngắn không chỉ là sự thuận tiện, mà còn là sự kết nối gần hơn giữa chính quyền và người dân.
5: Đẹp không? Chuẩn nha, để làm ảnh hộ chiếu nha.
6: Giờ tôi xin giảm một cái đèn.
7: Trước đây chụp hộ chiếu phải đến phòng xuất nhập cảnh tại Pleiku, Gia Lai, rất xa, hơn 100 cây số, nên bản thân tôi chưa có điều kiện đi làm. Nay tại công an xã cũng làm thủ tục cấp hộ chiếu cho bà con rất thuận lợi, nên bản thân tôi có thân nhân ở Campuchia nên có nhu cầu thăm thân thường xuyên. Việc cấp hộ chiếu thủ tục cho tôi đi thăm thân rất thuận lợi, không vi phạm pháp luật.
0: Để bước vào thế giới số, đôi khi thứ đầu tiên cần có chỉ đơn giản là một chiếc SIM để kết nối. Ở nhiều vùng biên giới Gia Lai, không ít người dân vẫn chưa có đủ điều kiện tiếp cận Internet hay điện thoại thông minh. Bởi vậy, hành trình chuyển đổi số nơi đây phải bắt đầu từ những điều căn bản nhất.
8: Thực hiện cái sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, rồi lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, thì Mobifone Gia Lai là có kết hợp với các công an, các xã trong địa bàn tỉnh tặng SIM và một gói cước KC90 miễn phí tháng đầu tiên cho bà con, rồi ở đồng bào dân tộc ở vùng biên giới, cái xã thuộc vùng biên giới, thì với điều kiện là có một cái điều kiện là bà con muốn được tặng SIM thì phải có sử dụng điện thoại di động smartphone để cho công an cập nhật thông tin chính chủ.

0: mình lên hệ thống định danh cấp 2 VNID. Trong quá trình mà thực hiện cái việc mà tặng SIM cho bà con ở xã biên giới ấy, thì cũng có cái thuận lợi là bà con thì cũng nhiệt tình là nhận SIM. Thế nhưng mà có cái khó khăn ngược lại với MobiFone, tức là nhiều bà con là không có điện thoại di động. Thì cái việc tặng SIM MobiFone phải chọn lọc để cho nó bảo đảm đúng cái tiêu chí của lãnh đạo công an, của lãnh đạo đảng nhà nước, là cái thông tin của thuê bao chính chủ đó nó phải được cập nhật chính xác lên trên hệ thống VNID, để tránh cái trường hợp là cái khi thuê bao đó cập nhật lên trên hệ thống rồi nhưng mà bà con không sử dụng thì sau này cái SIM đó nó bị hủy, thì cái thông tin đó ở trên cái hệ thống VNID nó sẽ không chính xác.
1: Có những thay đổi không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ một chiếc điện thoại được kết nối, một tài khoản định danh được kích hoạt, hay một người lần đầu tiên tin rằng mình cũng có thể bước vào thế giới số.
2: Hôm nay đến đây để được công an tặng SIM và tôi rất phấn khởi, không biết nói gì hơn, cảm ơn lực lượng công an. Sau này con cái đi học thì làm giấy tờ cũng dễ dàng, cũng thuận tiện. Cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ tặng SIM để bà con có thể làm định danh mức 2.
1: Nếu ở RAO, công nghệ giúp người dân đến gần hơn với dịch vụ công, thì ở RATOM, AI đang mở thêm một cánh cửa khác, cánh cửa phát triển kinh tế.
3: Chỉ việc vào đây chị gõ cái câu lệnh này, chị nhìn thấy chưa? Việc chị muốn tạo video là như này, để ghi là tôi muốn tạo video để xây dựng cái kênh thương hiệu sản phẩm điểm thu mua nông sản Vĩnh Hưng. Chị sẽ ghi ra, thấy chưa? Chị ghi ở đây và tức là nó sẽ có một cái ý tưởng cho chị, thấy chưa? Đấy, xong rồi chị làm và chị sẽ có những cái video luôn trong cái
4: quá trình thì thực hiện nhớ là phải tôn trọng pháp luật nhá. Theo quy định của pháp luật mình không lợi dụng này để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật,
3: đúng không?
5: Dạ, nói chung là dạ. Các đồng chí của mình anh phải tuân thủ chứ,
3: đúng không?
5: Dạ.
4: Các video phát tán trên mạng thì mình phải kiểm chứng đàng hoàng, nó đúng quy định.
3: Bây giờ video AI nhiều lắm.
4: Dạ.
3: Nhiều lắm.
4: Mình phải có sự kiểm chứng rồi cơ. Trước khi mình chia sẻ một cái bài viết gì đó mình phải có sự kiểm chứng.
3: Dạ.
4: Chứ không là chia sẻ mình lại không đúng lại. Nó vi phạm pháp luật. Dạ.
5: Hàng thì cũng có tìm hiểu, cũng không biết AI là cái gì. Đấy thì cũng có hỏi, giờ thì đâu biết hỏi ai, hỏi con. Nó con thì nó không chứa đủ trên đồ để nó chỉ cho mẹ được. Để những hôm nay thì ở trên mạng á, thì mình tìm hiểu mình cũng sợ lắm. Sợ niềm tin là có cả cái anh công an. Thì nói chung là những anh công an này là toàn những gương mặt mình thân quen quá. Đó, là tới là tạo niềm tin và được có giải.
1: Ở nơi ấy, người gieo những hạt mầm đầu tiên cho tương lai số lại chính là những cán bộ công an gần dân nhất.
6: Công an xã vừa mới qua đây tuyên truyền.

0: biết các biện pháp phòng ngừa đến công tác phòng chống tội phạm. Đó, từ đó để có các biện pháp phòng ngừa và phối hợp với cơ quan công an để trong các tố giác tội phạm. Từ cái lớp học bình dân học vụ số thì tôi tự tin đến tuyên truyền đến bà con đến công nghệ AI để giúp bà con trong trồng cây cà phê, tạo những các cách thức trồng cây cà phê kỹ lưỡng hơn, cây điều, và những cái hộ dân thu mua điều cao su thì làm các xây dựng các cân để mua bán, nâng cao về giá trị sản phẩm của người dân Tây Nguyên và đặc biệt là khu vực biên giới.
1: Ở vùng biên, điều quan trọng nhất đôi khi không phải là một lớp học diễn ra trong vài giờ, mà là sau buổi học ấy có bao nhiêu người sẵn sàng bước tiếp. Tại Ra O và Ra Tom, những người tham gia lớp bình dân học vụ AI không chỉ học để biết mà đang từng bước trở thành những hạt nhân số nơi cơ sở. Từ cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an đến đoàn viên thanh niên đều đang hàng ngày hàng giờ trả lời câu hỏi làm thế nào để công nghệ có thể giúp công việc tốt hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn và mở ra những cơ hội mới cho địa phương. Giữa đại ngàn biên giới, những hạt mầm đầu tiên của tương lai số đang được gieo xuống, âm thầm, chậm rãi nhưng đầy hy vọng. Một tương lai số đang dần được mở lối.
2: Biên giới Tây Nguyên, công nghệ đang từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, thì giữa nhịp sống đang chuyển động mạnh mẽ của thành phố cảng Hải Phòng, chuyển đổi số lại đang âm thầm rút ngắn một khoảng cách khác. Khoảng cách giữa chính quyền với người dân, giữa những nguy cơ vô hình trên không gian mạng, với sự chủ động phòng ngừa trong đời sống thường nhật. Tại phường Thạch Khôi, đơn vị đứng đầu cuộc thi Công dân số Hải Phòng sử dụng thông minh, sống an toàn năm 2025, chuyển đổi số không được nhìn như một khẩu hiệu hay một nền tảng công nghệ xa xôi. Ở đây, công nghệ phải thực sự đi vào đời sống. Trong thế giới số hôm nay, bình yên không chỉ được giữ gìn ngoài đường phố, mà còn phải được bảo vệ trong không gian mạng. Và để những thông điệp an toàn không còn khô cứng, những nữ chiến sĩ công an phường Thạch Khôi đã chọn một cách rất khác để đến gần người dân.
3: Người tốt kẻ xấu chưa
2: động. Nhưng phía sau những điệu nhảy vui tươi ấy là một thông điệp rất nghiêm túc. Trên không gian mạng, không ai phải đối diện nguy hiểm một mình. Luôn có lực lượng công an, gia đình, cộng đồng cùng đồng hành và bảo vệ. Nhưng để an toàn số thực sự đi vào cuộc sống, tuyên truyền không thể chỉ dừng ở mạng xã hội. Những lớp học về an ninh mạng đang được mang đến tận trường học, nơi thế hệ trẻ.
1: Những bài học tưởng như nhỏ ấy đôi khi lại trở thành chiếc phanh an toàn đúng lúc trong những khoảnh khắc quyết định. Tháng 9 năm 2025, một cuộc điện thoại bất thường khiến một gia đình tại phường Thạch Khôi lo lắng. Những kẻ lừa đảo giả danh cơ quan chức năng thông báo cho một học sinh có liên quan đến một vụ án rửa tiền do đã bán thông tin cá nhân với giá 350.
4: Cho đến cắt cử từng thành viên trong phường, trong những cái nhóm của phường để đi tuyên truyền đến tận người dân là đặc biệt cảnh cáo tỉnh táo với các chiêu trò lừa đảo về những cái số điện thoại lạ không cung cấp thông tin cho những cái số điện thoại không chính cống.
2: Tại phường Thạch Khôi, hành trình chuyển đổi số không dừng lại ở phòng ngừa rủi ro. Công an phường Thạch Khôi đang từng bước đưa công nghệ vào chính những công việc gần dân nhất. Từ quản lý dân cư, hỗ trợ định danh điện tử, kết nối dữ liệu phục vụ hành chính công, đến đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, mở thêm những cơ hội mới cho kinh tế địa phương. Các hợp tác xã, hộ sản xuất được hỗ trợ tập huấn kỹ năng số, từ minh bạch nguồn gốc sản phẩm đến livestream thương mại điện tử, để những sản phẩm quê hương không chỉ bán trong chợ nhỏ mà có thể đi xa hơn trên những nền tảng số.
5: Chuyển đổi số để minh bạch cái rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là các cái hoạt động bán hàng trên các cái trang thương mại điện tử truyền thông để chúng tôi áp dụng vào cho cái việc sản xuất nguồn gốc xuất xứ minh bạch. Cái thứ hai là tiếp cận được nhiều khách hàng ở các địa bàn xa cũng như là gần. Để cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, các sản phẩm của chúng tôi bán cho các khách hàng nó không còn khoảng cách xa nữa mà nó

0: sẽ giảm cái khoảng cách ngắn đi, à dài đi, để cho cái hàng hóa của chúng tôi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
1: Ông ơi, con chào ông ạ.
2: Ông ơi,
3: ở phường Thạch Khôi, chuyển đổi số không bắt đầu từ những thuật ngữ công nghệ phức tạp. Nó bắt đầu từ những bước chân gõ cửa từng nhà, từ ánh mắt kiên nhẫn của những nữ chiến sĩ công an khi ngồi thật lâu bên một người già chưa quen điện thoại thông minh.
4: Ngày giờ ra vào viện, ra viện, nội dung bệnh của ông là cái gì? Và có tên thuốc chữa bệnh không? Bác sĩ không phải lưu nhiều cái thông tin nữa, chỉ cần mở sổ sức khỏe điện tử cho ông xem.
3: Mà dần trở thành sự thuận tiện trong đời sống thường ngày của người dân.
5: Chúng tôi xác định chuyển đổi số ở cơ sở phải bắt đầu từ người dân và vì người dân. Vì vậy, Công an phường Thạch Khôi đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy số trong cuộc sống hàng ngày. Đó là mục tiêu của chúng tôi, chuyển đổi số phải thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân.
6: Khi mà cài đặt sổ sức khỏe điện tử này, nó tạo rất nhiều điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám bệnh là không phải mang nhiều giấy tờ. Đấy, mà chỉ cần mỗi chiếc điện thoại thôi. Dạ vâng ạ, là ông có thể đi khám được khắp nơi.
7: Tập nhớ những cái thông tin của mình.
6: Ông nhớ những mật khẩu đấy.
7: Và ông sử dụng.
6: Để ông sử dụng.
8: Thế là bây giờ các bệnh viện nó có sẵn rồi đấy. Đình nữa, và bản thân chúng tôi hoạt động lâu năm nhưng bây giờ về già rồi. Lại được công an phường quan tâm, nhà nước quan tâm rất là tốt. Đấy, tôi cảm ơn các bác công an với lại tổ làm cái nhiệm vụ này đối với đại dân chúng tôi phấn khởi. Các cô phục vụ đến tận nơi tận chốn, thế là chúng tôi cũng hài lòng. Thực hiện như này, chúng tôi chỉ mang mỗi điện thoại đi thôi, là giao cho bệnh viện là người ta nắm được thôi. Thế là cái đó là cái yên tâm nhất, mà không phức tạp giấy tờ gì nữa, rất là tốt. Nên là cũng cảm ơn, tức là nhà nước đã quan tâm đến rồi. Thì sau này tôi cũng có nói lại con cháu các thứ, là nhà nước quan tâm như thế, thì công an phường quan tâm đến như thế. Đấy, thì tôi làm một cựu chiến binh rồi, đó. Đi chiến đấu các chiến trường về rồi, là may còn sống đến bây giờ đấy là tốt. 86, 87 tuổi là tốt.
6: Chuyển đổi số không phải điều gì xa vời hay những khái niệm lớn lao, mà nó bắt đầu từ việc một người dân thấy tự tin hơn, chủ động hơn trong chính cuộc sống hàng ngày của mình. Và cũng chính từ những khoảnh khắc như thế, chúng tôi càng tin rằng muốn chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống thì phải bắt đầu từ sự gần gũi, kiên trì, từ việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, để mỗi người dân đều cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau trong hành trình bước vào môi trường số.
3: Chuyển đổi số, suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của dữ liệu, nền tảng hay trí tuệ nhân tạo. Đó là câu chuyện của con người. Và trên hành trình ấy, những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không chỉ là người giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn là những người dẫn đường số của cộng đồng. Bởi đôi khi, mở lối tương lai số không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một người dám học điều mới, một bàn tay sẵn sàng hướng dẫn, một niềm tin được gieo xuống. Để từ đó, ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S, không ai đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại. Và tương lai số được mở lối từ chính những điều bình dị như thế.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

1, 2, 3.

0: Nó không hợp với mày đâu. Vì ở đây chỉ có mình thằng Amado là gặp rắc rối với mớ nợ nần thôi.
1: Mày đừng quên quan khi đánh giá người khác như vậy. Tại sao mày không nhìn lại bản thân của mình đi? Mày thật là đáng thương.
0: Đáng thương sao? Câu đáng thương đó phải để tao nói với mày. Mày yêu một ả đàn bà mà ả thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới mày kìa. Và còn đi theo một thằng đàn ông khác. Nhưng mà đừng lo, tao không còn hứng thú giả đâu.
1: Mày đừng hòng dụ dỗ tao vào bẫy của mày.
0: Gì chứ, bẫy hả? Không không không, tao còn đang cảm kích mày đó người anh em mà. Chính mày đã giúp tao mà. Chính mày đã giúp tao thoát khỏi cái vụ kia. Cho nên tính ra tao phải cảm ơn mày mới đúng đó.
1: Mày sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu, Pedro Del Monte.
0: Mày biết điều gì khiến cho tao và mày khác biệt không? Là tao sẽ không bao giờ đặt cược mạng vào may mắn đâu. Mày bắn đi. Mày bắn đi.
2: Dù bị Pedro liên tục khiêu khích, nhưng Cornelio vẫn đủ tỉnh táo để không nổ súng. Đón xem tập 15 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
3: Khẩu âm Đông Nam Á nặng như vậy, cô đều nghe được hết sao?
4: Tôi ghi lại theo từng phần, trọng tâm 3 phần chính, Internet cộng, năng lực trí tuệ cộng và toàn cầu cộng trào lưu.
3: Xem như đầu óc nhanh nhẹn. Cô tên là gì?
4: Ninh Mông. Làm thư ký hả?
5: Không sai, là Lục tổng chỉ đích danh cô đó.
4: Giám đốc Lưu, hôm nay là ngày nói dối, chắc là anh đang giỡn chơi với tôi đó hả?
2: Tuy rằng được trúng tuyển vào tập đoàn, nhưng Ninh Mông cũng rất bất ngờ khi mình được xếp vào bộ phận thư ký. Đón xem tập 2 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
6: Đóng phiến tử. Ông ấy cất ở đâu vậy chứ?
7: Tôi đã nói rồi mà, ở đây không có nắm phiến tử nào đâu.
6: Cô đang bảo vệ cho người xấu đó, hiểu không? Người xấu, chuyên gia luôn.
7: Tôi thấy là ngài đang kiếm cớ đổ tội cho người khác để cứu bản thân thì đúng hơn đó. Sư phụ của tôi không hề liên quan gì tới nắm phiến tử.
6: Không có liên quan. Không có liên quan hay sao? Vậy cái này là gì?
7: Tôi không biết.
6: Sao cô lại không biết chứ? Cô là thầy thuốc kia mà.
7: Dù cho nó thật sự là nắm phiến tử thì tôi cũng không biết, vì tôi chưa từng thấy nó bao giờ.
6: Thôi được, vậy cô phải nhìn cho thật khách quan, loại bỏ những niềm tin vững chắc về Hồng tiên sinh và những ác cảm về ta để phán đoán cho đúng.
2: Dù bá tước In đã tìm ra được bằng chứng về nấm phiến tử, nhưng Putson vẫn không tin rằng thứ đó là do sư phụ mình điều chế ra. Đón xem tập 30 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

0: lần thử, cả đời hối hận. Nói không với ma túy, chọn tương lai tươi sáng.
1: Hai giờ sau khi tiếp nhận tin báo của một nữ công dân Trung Quốc bị cướp số tiền lên tới 300.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 1 tỷ Việt Nam đồng khi sang Việt Nam. Hai đối tượng người Trung Quốc đã bị bắt. Kế hoạch phạm tội bắt đầu từ một lời mời trên ứng dụng WeChat. Phía sau là một chiếc bẫy đã được giăng sẵn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ hai đối tượng là người Trung Quốc phạm tội cướp tài sản. Mục tiêu nhắm tới là người Trung Quốc, dụ dỗ nạn nhân sang Việt Nam du lịch. Khi nạn nhân sập bẫy, bọn chúng khống chế cướp tài sản, ép nạn nhân ra sân bay để về nước.
2: Phương thức mà các đối tượng này áp dụng đối với lại người cùng quê hương, thì từ đó thì các đối tượng đã thực hiện hành vi là rất manh động và cũng không kiêng dè gì cả.
1: Ngày 5 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Kai Mít Di, sinh năm 1998, quốc tịch Trung Quốc, trú tại tỉnh Tứ Xuyên. Chị Kai Mít Di bị hai đối tượng người Trung Quốc chưa rõ nhân thân lai lịch bắt giữ trái pháp luật và cướp tài sản. Theo trình bày của nạn nhân, do quen biết một trong hai đối tượng qua ứng dụng WeChat và nhận được lời mời sang Việt Nam du lịch, với cam kết lo toàn bộ chi phí ăn ở đi lại, chị đã tin tưởng nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm lưu trú tại khách sạn ở Bắc Ninh, chị bất ngờ bị các đối tượng khống chế. Chúng dùng băng keo bịt miệng chị để chị không thể kêu cứu, đồng thời liên tục sử dụng những lời đe dọa nếu không nghe lời sẽ bán chị sang Campuchia. Mục đích cuối cùng của các đối tượng là buộc chị Kai Mít Di phải cung cấp mật khẩu mở khóa điện thoại. Sau khi chiếm được quyền kiểm soát thiết bị, chúng tự đăng nhập vào tài khoản giao dịch điện tử, ép nạn nhân xác nhận các bước bảo mật và lần lượt thực hiện các giao dịch chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền 300.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1,1 tỷ đồng trong tài khoản của nạn nhân.
3: Không phân biệt là người bị hại là công dân Việt Nam hay công dân người nước ngoài.
4: Khi nhận được cái thông tin của nạn nhân thì là chúng tôi đã kịp thời báo cáo các đồng chí lãnh đạo và sự chỉ đạo sát sao của đồng chí lãnh đạo BC02 thì đã thành lập các tổ công tác để nhanh chóng để mà truy bắt cái đối tượng mà đã thực hiện hành vi phạm tội tại địa bàn Bắc Ninh.
5: Ngay sau khi

0: Tiếp nhận cái vụ việc này thì cơ quan điều tra cũng nhận định đây là một vụ án có cái tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng thì với cái phương thức thủ đoạn của đối tượng là cho thấy là đối tượng rất là chuyên nghiệp. Từ khâu chuẩn bị từ bắt đầu từ khâu lôi kéo rủ rê bị hại đến Việt Nam cho tiền bị hại và có cái việc là che giấu về nhân tính, danh tính. Đấy. Cụ thể là các đối tượng này là sử dụng các cái tài khoản ảo để dụ dỗ lôi kéo đối tượng cho tiền bị hại để bị hại đến Việt Nam. Đấy. Sau đó là sau khi bị hại đến Việt Nam thì các đối tượng cho bị hại đi ăn, đi nghỉ để tạo lòng tin. Đấy. Sau khi đã tạo lòng tin thì các đối tượng này đã dùng vũ lực đe dọa để chiếm đoạt tài sản của bị hại. Ngay sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại thì các đối tượng này đã đe dọa và ép bị hại cùng với đối tượng ra sân bay dùng tài khoản của bị hại để mua một vé máy bay ép bị hại phải về nước nhằm che giấu tội phạm và gây khó khăn cho cái quá trình điều tra.
1: Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với phương thức thủ đoạn tinh vi và có sự chuẩn bị từ trước. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm tới không phải là ngẫu nhiên. Theo kinh nghiệm đấu tranh cướp tài sản đơn thuần mà còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp liên quan đến người nước ngoài, đòi hỏi phải nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra truy xét nhằm ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.
0: Qua khai thác thông tin từ bị hại cũng như là nắm cái nhân thân của các đối tượng trên không gian mạng. Đấy, thì thể hiện là trên cái tài khoản WeChat của các đối tượng thì các đối tượng này đã sử dụng cái tài khoản này để trong một thời gian dài để đăng các cái bài nhằm dụ dỗ lôi kéo các cái đối tượng là người nước ngoài và dụ dỗ đến Việt Nam.
1: Từ lời khai của nạn nhân, các tổ công tác nhanh chóng triển khai xác minh những địa điểm mà chị Di đã đi qua kể từ khi đặt chân đến Việt Nam. Điểm dừng chân đầu tiên là quán ăn, nơi hai đối tượng đưa nạn nhân đến sau khi đón tại sân bay Nội Bài. Hệ thống camera giám sát của quán ăn đã ghi lại hình ảnh chị Kai Mít Di xuất hiện cùng với hai người đàn ông. Tuy nhiên, do chất lượng hình ảnh không bảo đảm, khuôn mặt của các đối tượng khá mờ nhạt, gây nhiều khó khăn cho công tác nhận dạng. Dù vậy, những dữ liệu thu thập được vẫn giúp ban chuyên án từng bước dựng lại lộ trình di chuyển của các đối tượng trước khi gây án. Một mũi trinh sát khác được phân công đến khách sạn Hoàng Gia, nơi nạn nhân được đưa đến lưu trú và cũng là hiện trường xảy ra vụ cướp tài sản. Quá trình trích xuất camera tại đây đã mang lại những tài liệu đặc biệt quan trọng. Hình ảnh ghi nhận trước khi đưa nạn nhân đến khách sạn, một trong hai đối tượng đã đến quầy lễ tân làm thủ tục thuê phòng. Và đây là lần đầu tiên cơ quan điều tra thu được hình ảnh khá rõ nét về nghi phạm. Qua camera, đối tượng được xác định là nam giới, trong khoảng từ 35 đến 40 tuổi, cao trên 1m70, nói tiếng Trung Quốc và có nhiều đặc điểm nhân dạng rõ ràng. Những hình ảnh này trở thành đầu mối quan trọng giúp ban chuyên án tập trung khoanh vùng đối tượng, phục vụ công tác truy xét và nhận dạng trong giai đoạn tiếp theo của quá trình điều tra.
2: Quá trình điều tra thì cơ quan điều tra xác định là có một đối tượng đi xe taxi đến khách sạn Hoàng Gia để thuê phòng nghỉ. Qua làm việc với cả nhân viên khách sạn thì chụp ảnh của cái hộ chiếu thôi, nhưng mà lại ảnh trên cái điện thoại của đối tượng. Thì cơ quan điều tra cũng thời điểm đó cũng đánh giá có khả năng là đối tượng sẽ dùng hộ chiếu giả.
1: Hình ảnh camera cho thấy sau khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân, một trong hai đối tượng đã đưa chị Kai Mít Di rời khỏi phòng nghỉ, chuẩn bị di chuyển ra sân bay. Điều đáng chú ý là đối tượng liên tục khống chế, đe dọa và yêu cầu nạn nhân phải giả làm người yêu của mình. Cả hai phải thể hiện những cử chỉ thân mật như một cặp đôi đang yêu nhau để nhằm che mắt những người xung quanh và tránh sự nghi ngờ của lực lượng chức năng.
3: Đối với công tác trinh sát thì chúng tôi đã chia làm 3 tổ công tác. Tổ thứ nhất là rà soát, xác định các cái mối quan hệ của các đối tượng.

0: tại Bắc Ninh, phải làm rõ và bắt giữ được các đối tượng người Trung Quốc này thì mới ổn định được tình hình và đảm bảo cái sự bình yên, nhất là đối với lại công tác đối với lại vấn đề đầu tư người nước ngoài. Nên là chúng tôi được sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc và nhất là đồng chí trưởng phòng, thì chúng tôi đã thực hiện những cái nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo nhanh nhất để khám phá và bắt giữ đối tượng.
1: Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với cả phòng PA08 cũng như là công an phường trực tiếp là rà soát các đối tượng thường cư trú và có các cái đặc điểm theo như cái cam mà cơ quan công an đã thu được để loại trừ, làm phương pháp loại trừ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như các cái biện pháp tiến hành rà cam truy vết trên hiện trường. Thì đến khoảng đêm ngày hôm đấy thì đã xác định được một trong hai đối tượng.
2: Có quen biết với đối tượng Ni Chang Gao, là một đối tượng không có công ăn nghề nghiệp ổn định. Cả hai đối tượng này thì có cái đam mê về cờ bạc, nên là thường xuyên đến các cái casino dành cho người nước ngoài ở trên địa bàn.
3: Cho đến tối muộn khi hết khách, ngay khi đối tượng xuất hiện tại quán ăn, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bắt giữ.
2: Các hoạt động ra để tiến hành truy xét cái đối tượng còn lại.
3: Trên cơ sở những tài liệu chứng cứ thu thập được, ban chuyên án tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Chen Rong, cho đối tượng nhận diện Nia Chang Gao. Đối tượng Chen Rong 25.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 100 triệu đồng.
4: Chúng tôi quen biết nhau. Ni Chang Gao nhờ tôi đặt phòng khách sạn. Đặt phòng khách sạn xong thì đặt quán ăn, rồi đón tôi đi đón người. Ni Chang Gao nhờ tôi đi mua băng dính, kéo các thứ thì tôi đi mua để giúp thực hiện các hành vi đấy. Lúc thực hiện hành vi trong phòng tối, bị hại bị chúng tôi khống chế, buộc tay. Bị hại có hợp tác. Sau khi thực hiện xong hành vi thì chúng tôi đặt xe đi ra sân bay.
3: Các điều tra viên tiến hành khôi phục dữ liệu trên những thiết bị điện tử bị thu giữ, đồng thời trích xuất toàn bộ lịch sử giao dịch tài chính để xác định dòng tiền sau khi bị chiếm đoạt đã được chuyển đến đâu và bằng phương thức nào để có phương án thu hồi tài sản cho bị hại. Cơ quan điều tra rà soát lại loạt hình ảnh từ hệ thống camera giám sát dọc tuyến đường các đối tượng di chuyển, kết hợp với việc xác minh thông tin từ dữ liệu lưu trú tại khách sạn và hồ sơ xuất nhập cảnh. Từng mốc thời gian, từng địa điểm xuất hiện của các đối tượng đều được đối chiếu, sâu chuỗi thành một quy trình khép kín, tái hiện đầy đủ diễn biến vụ án. Từ đó xác định đối tượng cầm đầu chính là Nia Chang Gao.
2: Bằng các cái biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định với cái đặc điểm nhận dạng của đối tượng qua cái hình ảnh mà thu được tại cái khách sạn và cái quán ăn nơi đối tượng đưa bị hại vào ăn, thì cũng dựng lên được cái người mà đã lái xe taxi đã đưa đối tượng sau khi đối tượng thực hiện việc phạm tội về đến cái khách sạn ở tại phường Kim Bắc. Chúng có thể gọi taxi trên xe thì nói đi đến một địa điểm này để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, nhưng sau đó đi một đoạn đến cái đoạn mà thưa thớt không có camera thì đối tượng lại xuống xe và đi bộ lại để cắt đuôi cái quá trình truy vết của cơ quan điều tra.
3: Ban chuyên án nhận định rất có thể Nia Chang Gao đã biết mình đang bị lực lượng công an truy tìm gắt gao. Chính vì vậy, đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa bàn, hạn chế xuất hiện ở những nơi đông người và tuyệt đối không lưu lại một địa điểm cố định nào nhằm cắt đứt mọi dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy xét của lực lượng điều tra.
1: Tổ công tác thì cũng đã rà soát được đối tượng là đi xuống đến Hạ Long, thì đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như là triển khai trên các cái hội nhóm của Quảng Ninh để mà nhanh chóng rà được ra cái vị trí mà

0: đối tượng đã từng xuất hiện để xác định các mối quan hệ của đối tượng để phải nhanh chóng bắt giữ đối tượng này. Tuy nhiên đối tượng đây thì là đã có cái sự chuẩn bị từ trước nên là khi đi xuống đến Quảng Ninh thì đối tượng là đi vào các cái ngõ
1: mà cơ quan điều tra đang truy tìm. Tuy nhiên sau khi xe di chuyển được một quãng đường đến khu vực vắng người, người đàn ông này bất ngờ yêu cầu dừng xe để xuống. Điểm đáng chú ý là thay vì tiếp tục hành trình, đối tượng lại đi bộ ngược trở lại đoạn đường vừa đi, rồi lại vẫy một chiếc taxi khác để tiếp tục di chuyển ngược lại. Nhận định đây chính là thủ đoạn nhằm cắt đứt dấu vết và gây khó khăn cho công tác truy xét. Ban chuyên án đã nhanh chóng mở rộng việc rà soát hệ thống camera an ninh, đồng thời xác minh thông tin từ các hãng taxi để dựng lại toàn bộ lộ trình di chuyển của đối tượng.
0: Qua quá trình rà soát thì cũng xác định là đánh giá lên được một cái anh taxi này thì anh ấy chở đối tượng thì qua quá trình đấy làm việc thì anh cũng xác định là nhận rõ đối tượng là anh ấy đã đưa chỉ lực lượng công an đến đưa đội công an đến cái vị trí mà anh đã thả đối tượng này xuống. Thì tiếp tục rà soát đối tượng từ Hạ Long thì xác định là đối tượng là di chuyển từ Móng Cái thì đã thành lập một công tác chặn bắt.
1: Từ những thông tin thu thập được, ban chuyên án nhận định việc Nia Trang Gao tìm cách cắt đứt dấu vết và nhiều khả năng sẽ lựa chọn hướng tẩu thoát ra khu vực biên giới nhằm nhanh chóng rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Chính nhận định này đã buộc ban chuyên án phải khẩn trương triển khai các phương án chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ các tuyến giao thông trọng điểm và cửa khẩu, những địa bàn giáp biên. Ngày 7 tháng 5 năm 2026, sau khi phát hiện cơ quan công an đã truy bắt đến địa bàn Móng Cái, đối tượng Nia Trang Gao thay đổi trang phục, thuê nhiều phương tiện công cộng để di chuyển ngay trong đêm đến thành phố Hải Phòng. Tại đây, các trinh sát phát hiện đối tượng không có nơi nào để đi nên lang thang quanh khu vực xã An Lão.
2: Điện thoại đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và mong muốn xin được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.
3: Nó là hành vi bộc phát.
1: Với ý định thực hiện việc cướp tài sản, Nia Trang Gao lên mạng xã hội WeChat đăng bài tìm phụ nữ. Đối tượng đưa ra thông tin. Đối tượng làm việc tại Việt Nam, chưa có bạn gái, nên muốn làm quen kết bạn và mời sang Việt Nam vào dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đối tượng sẽ cho tiền mua vé máy bay, bao ăn ở và trả tiền khi sang Việt Nam. Chị Kai Mít Di
4: là thua tha về cờ bạc, dẫn đến nợ nần và không có tiền để sinh hoạt, chi tiêu cá nhân. Dẫn đến cái việc đối tượng Nia Trang Gao và đối tượng còn lại đã lên kế hoạch. Và cái kế hoạch này là đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Các đối tượng đã đăng các bài để dụ dỗ lôi kéo và tìm kiếm bị hại.
2: Cuộc sống của chị ý không? Và đến thời điểm hiện tại thì bị hại cũng rất là hoang mang, không biết là sau này sẽ như thế nào, có ảnh hưởng, có bị trả thù hay không. Thì cơ quan điều tra cũng đã động viên và giải thích là quyền lợi và nghĩa vụ của chị. Bản thân bị hại rất là cảm ơn công an Việt Nam. Trong quá trình mà làm việc thì thường xuyên là phải làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn.
0: Cái sự quyết tâm của anh em đấy, vì nó cũng liên quan đến cái việc mà liên quan đến trách nhiệm của nghề nghiệp là khi nó xảy ra đấy, thì tất cả mọi việc xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam thuộc

Một phương án táo bạo được đặt ra, đưa cán bộ an ninh trực tiếp xâm nhập. Người nhận nhiệm vụ ấy là Trung tá Vũ Văn Hạc, nguyên cán bộ phòng công tác chính trị, Công an Hà Nội.

0: ông không nói gì về cái quá trình đó cả. Ông chỉ một lần khi tôi là, vì tôi học đại nâng thì tôi có những cái bài về pháp, nghiệp vụ pháp luật, thì tôi có nói chuyện với ông. Thì ông có nói là thực ra trong mọi cái chuyên án ấy, điều cần nhất là phải nắm tình hình rất chắc. Nắm tình hình ở đây gồm là kể cả nắm tình hình tổ chức, nắm tình hình lực lượng, hay nắm tình hình thậm chí là còn phải là người rất tinh tế thì nắm được cái gọi là gì nhỉ? Cái tâm lý của người cầm đầu tổ chức. Bố tôi là một trong những người được giao nhiệm vụ là vào cái chuyên án đánh phá nhà thờ đó. Chuyên án rất là bí mật. Thì có một cái đặc biệt như thế này này. Khi trong chuyên án đấy thì khi xây dựng đặc tình, rất khó xây dựng, đặc tình đều bị bật ra. Cha tuyên ý là tình báo, cho nên là nó là một người rất là, và thậm chí rằng cái hoạt động của tình báo miền Nam như thế nào ông cũng chưa nắm được. Nhưng ông đã có thời gian nghiên cứu, tập trung và quyết định đề xuất với lãnh đạo. Và lúc đó các lãnh đạo rất là lo, nhất là này có thể mất cán bộ. Cái thứ hai đó là chuyên án phản động đầu tiên khi mà giải phóng miền Nam. Thì nhà thờ Vinh Sơn nó nằm trong một cái vị trí đặc biệt, và cha tuyên ý ở đó đã tổ chức các hoạt động, ví dụ làm bạc giả, in bạc giả, rồi kêu gọi tụ tập những cái sĩ quan ngụy quân ngụy quyền tập trung vào nhà thờ. Ai cũng như ai, tất cả những cái thanh niên lúc đó đều nhiệt huyết, đều lý tưởng. Tuy nhiên là phải xác định đấy là công việc, và công việc là phải hoàn thành. Thì ông đã qua được cái bài cân não đấy, và ông thấy nó rất tin cậy. Và cái việc mà ông đã đi được vào cái tổ chức đó thì cũng tạo điều kiện cho
1: cơ quan an ninh Việt Nam bắt đầu chiến dịch trấn áp tổ chức Dân quân Phục quốc. Rạng sáng ngày 13 tháng 2 năm 1976, lực lượng an ninh Sài Gòn Gia Định tấn công nhà thờ Vinh Sơn, thu giữ các thiết bị, máy in tiền giả và nhiều tài liệu. Chuyên án được phá thành công. Hơn 40 đối tượng bị bắt, lực lượng phản cách mạng bị xóa sổ. Hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về Hà Nội tiếp tục công tác trong lực lượng công an cho đến ngày về hưu. Mặc dù ông đã ra đi vì trọng bệnh, để lại nỗi tiếc thương, nhưng với gia đình, ông là người chồng trầm lặng, người cha ít nói, bởi ông chưa từng kể về chiến công của bản thân.
2: Ông đi B được 2 lần. Trước năm 74, 75 ông đã đi một lần rồi. Thì sau khi giải phóng, khi đánh Bôn Bốt ấy, thì năm 79 ông lại đi lần thứ 2. Thế cho nên là khi mà đi lên một mình tôi, hai đứa này, thì coi như may có ông bà ngoại trên này cũng trợ giúp, mà hai bên đều là con một cả. Thế nhưng những năm tháng ông đi thì tất nhiên là cũng có những khó khăn về cả kinh tế, lại về cả mọi thứ trên đời. Nhưng mà khi ông đi thì mình xác định là thôi thì nó là cuộc nhiệm vụ. Đi lần thứ hai là đi năm 79 đã đi lần thứ hai. Cái đánh án nào đó thì tôi cũng không biết, nói với con thôi. Chứ tôi thì tôi phụ nữ chỉ biết nuôi con. Còn
0: là danh dự, thứ hai là trách nhiệm, và thứ ba là gì? Là luôn luôn đảm bảo công bằng.
1: Vụ án tại nhà thờ Vinh Sơn, một âm mưu bạo loạn chống chính quyền, đã bị đập tan bởi những chiến sĩ mưu trí, dũng cảm. Ông không kể lại chiến công, nhưng ông đã để lại lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với ngành. Những bài học về tinh thần trách nhiệm vẫn luôn là điều mà hôm nay những người lính công an nhân dân cần gìn giữ.

0: Chắc chắn dù bí thắc đã làm chuyện mà không muốn ai phát hiện. Nên Dượng mới nổi giận khi nhìn thấy con vô phòng làm việc lúc Dượng không có mặt ở đó. Trong nhà ngoài mẹ ra, không còn ai nhắc tới Chơm Vu nữa. Trong phòng làm việc đó, con nghĩ không chỉ dấu chứng cứ biển thủ tiền của Dượng bí thắc, mà chắc chắn còn có gì đó liên quan.
1: Hạ tay xuống, chống các cái ngón tay xuống nhé. Bây giờ bạn nhón gót chân này, chùm đầu gối của bên phải nhón và duỗi thẳng căng chân trái, và cứ nhón như vậy 10 nhịp.

thở đều bằng mũi. Lưng được duỗi thẳng và hai chân của bạn được duỗi thẳng, tư thế cúi gập thân đơn giản nhất cho bạn. Rồi, rất tốt. Bây giờ bạn có thể hạ gót chân xuống và hai chân được duỗi thẳng và lưng vẫn duỗi thẳng, hít thở đều, hít vào và thở ra. Bạn thấy không? Rất dễ chịu cho toàn bộ bắp chân này, gân queo chân và vùng lưng hông của bạn. Rồi bây giờ chúng ta thoát tư thế này. Trùng đầu gối nhé. Trùng đầu gối, lưng giữ thẳng. Hai tay đưa lên, hít vào. Nâng vươn cơ thể lên. Siết chặt mông đùi và thở ra. Hạ tay xuống, đặt về phía trước đùi của bạn. Đó, chúng ta tiếp tục. Lần hai. Hít vào. Vươn tay lên. Để chỉnh xương sống cho thẳng này. Sau đó đẩy mông ra sau, trùng nhẹ đầu gối. Lưng được duỗi thẳng. Úp bàn tay xuống nào. Thế đúng rồi. Gập người xuống. Rồi chống các cái ngón tay. Rồi bây giờ chúng ta nhón gót chân nhé. Hít thở đều. Cho nó mềm mại gân khoeo chân. Rất tốt cho khớp của bạn này. Khớp háng này, khớp gối này. Và khớp cổ chân nữa. Chân vừa đẹp lại các khớp khỏe nữa này. Rồi bây giờ bạn cảm nhận mềm mại rồi thì hãy hạ gót chân xuống và hai chân duỗi thẳng. Lúc này bạn có thể cúi đầu xuống, cúi nhẹ đầu xuống, hít vào và thở ra. Từ từ thoát khỏi tư thế trùng đầu gối, rồi thiết chặt bụng, tay lưng duỗi thẳng, vươn cơ thể lên, hít sâu và thở ra nhẹ nhàng. Hạ tay xuống, thả lỏng, điều hòa hơi thở nào. Đứng giữ nguyên tư thế, nhắm mắt lại. Thả lỏng tay vai và điều hòa hơi thở. Hít vào và thở ra. Hít sâu, thở chậm. Tư thế cuối cùng trong bài tập ngày hôm nay, bạn hãy khép chân lại và chúng ta đến với tư thế cái cây nhé. Tư thế này sẽ giúp nắn chỉnh những cái khiếm khuyết ở cái vùng xương chậu và cột sống của bạn. Hai chân được khép sát lại và chúng ta giữ chắc chân trái. Bây giờ bạn nhẹ nhàng, bạn co chân phải lên này. Úp cái lòng bàn chân của bên phải, úp lòng bàn chân vào bắp đùi trong. Thế, đúng rồi. Từ từ hít sâu và thở ra. Chắc sự thư giãn đang bao trùm toàn bộ cơ thể của bạn. Hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Rồi nhẹ nhàng mở mắt nào. Nguyễn Hiếu chúc mừng bạn đã hoàn thành rất là tốt bài tập ngày hôm nay. Và bạn cảm thấy thế nào? Rất là dễ chịu cho đôi chân và cho vùng lưng và đến tận vùng hông của bạn, đúng không nào? Hãy duy trì luyện tập đều đặn hàng ngày cùng Nguyễn Hiếu để chúng ta sở hữu được một đôi chân thon thẳng và phòng ngừa các cái bệnh về xương khớp bạn nhé. Nguyễn Hiếu sẽ gặp lại bạn vào bài tập tiếp theo. Chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namah Shivaya.

đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dòng điện an toàn. Lực lượng truyền tải điện từng bước đẩy mạnh các công nghệ mới, hiện đại, triển khai công tác chuyển đổi số vào các hoạt động sản xuất. Từ chuẩn hóa dữ liệu, đồng bộ hồ sơ trên nền tảng đám mây đến ứng dụng UAV, công nghệ LiDAR trong kiểm tra đường dây, giám sát an toàn bằng hình ảnh. Các giải pháp này đang đóng góp nâng cao năng suất lao động, phát hiện sớm nguy cơ và bảo đảm an toàn cho hệ thống truyền tải điện quốc gia. Truyền tải điện Nghệ An quản lý hơn 1.600

0: 117 km đường dây 500 kV, 220 kV, 5 trạm biến áp 220 kV với tổng dung lượng là 2.251 MVA. Nếu như trước đây, mỗi đợt kiểm tra phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của cán bộ quản lý đường dây, người lao động phải mang theo nhiều thiết bị chuyên dụng, đi dọc tuyến và trực tiếp leo trụ để quan sát, thì nay công nghệ đã làm thay đổi căn bản quy trình này. Thiết bị bay kết hợp cảm biến LiDAR có khả năng quét hàng triệu điểm dữ liệu, tái tạo hiện trường thành mô hình không gian 3 chiều với độ chính xác rất cao. Anh Nguyễn Phúc Hậu, tổ quản lý vận hành đường dây Vinh cho biết, mỗi lần bay UAV sẽ ghi nhận dữ liệu theo cùng một quỹ đạo, cùng khoảng cách, cùng góc quan sát, giúp việc so sánh hiện trạng thiết bị theo thời gian trở nên chính xác và khách quan hơn. Sau mỗi chuyến bay, dữ liệu hình ảnh, ảnh nhiệt và thông tin vị trí sẽ được tập hợp thành cơ sở dữ liệu dùng chung. Các thuật toán AI có thể học cách nhận diện những dấu hiệu bất thường.
1: Các bạn ở ngoài đi bay về mình sẽ copy và chạy bằng các chạy bằng hai phần mềm, một phần mềm video và một phần mềm báo. Thì phần mềm video nó đưa dữ liệu về và nó lên hình ảnh 3D bây giờ. Còn phần mềm báo là nó sẽ phân tích các điểm nguy hiểm. Mình sẽ từ thao tác và từ huấn luyện cho nó để nó điểm cho đến lúc nó cho ra các cái số liệu mình cần.
0: Đến nay, truyền tải Nghệ An đã thiết lập đường bay tự động tại những khu vực được phép bay, khoảng 90% cung đoạn đường dây 220 kV, 500 kV mà đơn vị quản lý. Việc ứng dụng khoa học công nghệ giúp cán bộ vận hành được lưu trữ, phân tích và đối chiếu qua từng đợt kiểm tra, giúp đơn vị đánh giá chính xác tình trạng thiết bị, xây dựng phương án bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết kịp thời.
2: Có các cái ứng dụng UAV vào ấy thì cái công việc thời gian ấy thì nó giảm đi trông thấy, cũng như thế là phát hiện được nhiều cái tồn tại khiếm khuyết theo cái thời gian thực, từ đó có thể có những giải pháp, đưa ra giải pháp để làm sao mà khắc phục nhanh nhất những cái tồn tại khiếm khuyết. Mục tiêu cuối cùng là làm sao cho cái công tác quản lý vận hành đạt liên tục, an toàn liên tục, đảm bảo cho không gây gián đoạn hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia.
0: Việc lắp đặt camera giám sát trên các cột điện đang trở thành một giải pháp hữu hiệu trong quản lý, vận hành hệ thống truyền tải điện. Khi kết hợp với trí tuệ nhân tạo, hệ thống có thể tự động phân tích hình ảnh, nhận diện dấu hiệu bất thường và gửi cảnh báo đến cán bộ phụ trách. Nhờ đó, đơn vị quản lý nhanh chóng xác minh, tổ chức xử lý kịp thời trước khi nguy cơ phát triển thành sự cố. Giải pháp này góp phần bảo vệ an toàn hành lang tuyến, nâng cao độ tin cậy và đảm bảo hệ thống truyền tải điện vận hành liên tục, ổn định. Bên cạnh đó, tổ vận hành thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng camera định kỳ để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, hình ảnh truyền về liên tục và chính xác.
2: Thường xuyên cập nhật mà xem khi mà thấy hiện tượng mất an toàn. Ví dụ như đơn giản như cái việc là cây đổ hoặc là xe, các phương tiện, công trình mà đi vào trong phần hành lang mà gây hiện tượng mất an toàn. Từ những cái phát hiện đấy thì chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp để thực hiện cái việc đảm bảo vận hành an toàn.
0: Trạm biến áp 220 kV tương dương là mắt xích quan trọng trong việc tiếp nhận công suất từ các nhà máy thủy điện của Lào và khu vực phía Tây Nghệ An. Sau đó giải tỏa, truyền tải nguồn điện lên lưới 220 kV, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực. Được vận hành theo mô hình trạm biến áp không người trực, các thông số kỹ thuật, trạng thái thiết bị và diễn biến vận hành tại trạm được thu thập, truyền về trung tâm điều khiển để theo dõi liên tục. Hệ thống điều khiển giám sát và cảnh báo từ xa giúp cán bộ vận hành kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, nhanh chóng đánh giá tình hình và thực hiện thao tác khi cần thiết.
3: Chúng tôi áp dụng các công nghệ và thiết bị để giám sát từ xa, thì gần như là khi mà có bất thường gì về thiết bị hoặc là bất thường trên lưới thì đã phát hiện ngay lập tức. Thì để khi đó thì chúng tôi có thể đưa ra ngay cái phương án để xử lý sớm các cái vấn đề hoặc là khiếm khuyết có thể xảy ra. Từ đấy thì đảm bảo được cái việc cung cấp điện gần như là liên tục.
0: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống điện quốc gia, quy mô lưới điện do công ty truyền tải điện 1 quản lý ngày càng mở rộng. Hàng chục trạm biến áp 500 kV, 220 kV cùng hàng nghìn km đường dây truyền tải.

0: trải dài trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng quản lý vận hành. Không chỉ đổi mới công cụ, việc ứng dụng công nghệ còn làm thay đổi tư duy và phương thức quản lý vận hành. Từ phụ thuộc nhiều vào sức người, kinh nghiệm cá nhân sang làm việc dựa trên vào công tác quản lý vận hành. Đây là hướng đi tất yếu, thể hiện quyết tâm đổi mới, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực vận hành của công ty truyền tải điện 1.
1: Rồi tụi tao tổ chức ăn mừng tại đó luôn.
2: Tao sẽ không hẹn nhắc tới mức tấn công từ đằng sau đâu. Mày nói với cái thằng vừa thất bại kia, lần sau tao sẽ không chỉ bắn vào chân của nó nữa đâu.
1: Mày đừng ra vẻ đường hoàng dũng cảm như vậy chứ. Nó không hợp với mày đâu. Vì ở đây chỉ có mình thằng Amado là gặp rắc rối với mớ nợ nần thôi.
2: Mày đừng quên quan khi đánh giá người khác như vậy. Tại sao mày không nhìn lại bản thân của mình đi? Mày thật là đáng thương.
1: Đáng thương sao? Câu đáng thương đó phải để tao nói với mày. Mày yêu một ả đàn bà mà ả thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới mày kìa. Và còn đi theo một thằng đàn ông khác. Nhưng mà đừng lo, tao không còn hứng thú giả đâu.
2: Mày đừng hòng dụ dỗ tao vào bẫy của mày.
1: Gì chứ? Bẫy hả? Không. Tao còn đang cảm kích mày đó người anh em mà. Chính mày đã giúp tao mà. Chính mày để giúp tao thoát khỏi cái vụ kia. Cho nên tính ra tao phải cảm ơn mày mới đúng đó.
2: Mày sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu, Pedro Del Monte.
1: Mày biết điều gì khiến cho tao và mày khác biệt không? Là tao sẽ không bao giờ đặt cược mạng vào may mắn đâu. Mày bắn đi. Mày bắn đi.
3: Dù bị Pedro liên tục khiêu khích, nhưng Cornelio vẫn đủ tỉnh táo để không nổ súng. Đón xem tập 15 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
4: Gầm đủ lớn, đội ngũ nhân tài khổng lồ và thị trường vốn hiệu quả. Chúng tôi tin rằng việc dựa vào đất nước này phải là một quyết định đúng đắn.
5: Tốt lắm. Chúng tôi rất mong đợi sự hợp
3: tác. Chúng tuyển vào tập đoàn, nhưng Minh Mông cũng rất bất ngờ khi mình được xếp vào bộ phận thư ký. Đón xem tập 2 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
6: Đóng phiến tử. Ông ấy cất ở đâu vậy chứ?
7: Tôi đã nói rồi mà, ở đây không có nắm phiến tử nào đâu.
6: Cô đang bảo vệ cho người xấu đó, hiểu không? Cô là thầy thuốc kia mà.
7: Dù cho nó thật sự là nắm phiến tử thì tôi cũng không biết, vì tôi chưa từng thấy nó bao giờ.
6: Thôi được. Vậy cô phải nhìn cho thật khách quan, loại bỏ những niềm tin vững chắc về Hồng Tiên Sinh và những ác cảm về ta để phán đoán cho đúng.
3: Dù bá tước In đã tìm ra được bằng chứng về nấm phiến tử, nhưng Putson vẫn không tin rằng thứ đó là do sư phụ mình điều chế ra. Đón xem tập 30 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới. Thưa quý vị, tuyển sinh đại học đang đứng trước một lần điều chỉnh đáng chú ý khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tiếp tục thu hẹp các phương thức xét tuyển từ năm 2027. Cùng với đó là đề xuất không sử dụng điểm cộng do các cơ sở đào tạo tự quy định đối với thành tích, chứng chỉ ngoại ngữ hay những tiêu chí bổ sung.
1: Mục tiêu của những thay đổi này là hướng tới một mặt bằng đánh giá thống nhất hơn, hạn chế những khác biệt khó đối sánh giữa các phương thức và bảo đảm công bằng trong tuyển sinh. Tuy nhiên, với học sinh đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh từ nhiều năm trước, cũng như với các trường đại học đang xây dựng phương án tuyển sinh, một câu hỏi được đặt ra là liệu lộ trình thay đổi đã đủ thời gian để người học và các cơ sở đào tạo chủ động thích ứng.
0: Để làm rõ hơn nội dung này, chúng tôi sẽ cùng quý vị lắng nghe những phân tích của chuyên gia trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, xin mời quý vị dành ít phút cho những tin tức đầu ngày mới.

0: Cơ quan công an đang điều tra vụ án mạng ở xã Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh khiến hai nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Các lực lượng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp truy xét nóng. Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng phá án đã bắt giữ được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh.
1: Mua viên hoàn và nguyên liệu trôi nổi từ Trung Quốc, đóng vào vỏ hộp, dán tem nhãn giả là hàng ngoại, rồi bán với giá gần 3 triệu đồng một hộp. Một đường dây sản xuất buôn bán an cung giả vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Nguyễn Thanh Phương Tuyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home, được xác định là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng cho đường dây. Khám xét 8 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, công an thu giữ 10.000 hộp an cung, khoảng 300 kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên, hàng nghìn vỏ hộp, tem nhãn cùng máy móc phục vụ sản xuất. Đáng chú ý, một hộp an cung giả chỉ có giá 105.000 đồng nhưng qua nhiều tầng trung gian đã được đẩy lên gần 3 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng công an phát hiện Tuyền còn tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn, gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng đã bị thu giữ. Tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, trong đó tạm giam 8 bị can, 1 bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đồng thời khởi tố 7 bị can về tội buôn bán hàng giả và bổ sung quyết định khởi tố Nguyễn Thanh Phương Tuyền về tội sản xuất buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.
0: Lũ quét sạt lở luôn là nỗi lo canh cánh của người dân vùng núi, nhất là tại những khu vực có nguy cơ cao mỗi khi mùa mưa bão về. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, ngay từ trước mùa mưa, các địa phương đã chủ động rà soát những điểm xung yếu, kiểm tra phương án ứng phó và sẵn sàng các lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra, ghi nhận tại xã miền núi Đông Giang, thành phố Đà Nẵng.
2: Đây là tuyến đường dẫn vào khu dân cư A Duông, thôn La Bớ, và cứ mưa lớn thì tình trạng sạt lở sẽ xảy ra. Năm 2025 thì sạt lở chia cắt tuyến đường này đã cô lập 42 hộ dân trong vòng một tuần lễ.
3: Năm nay cơn mưa lớn giữa tháng 9 tiếp tục gây sạt lở tuyến đường. Đây là con đường độc đạo đi vào
4: dân cư ở những vùng rủi ro thiên tai. Và trên địa bàn xã vừa rồi thì xã cũng đã có đề xuất phố là 4 khu dân cư và được thành phố là cập nhật vào cái phương án sắp xếp dân cư chuẩn bị ban hành của thành phố. Và cũng đã có cái sự tính toán rất là cụ thể, ra chỉ đạo tất cả các thôn, các ban ngành rà soát rất là cụ thể từng khu vực, từng thôn, những cái đối tượng nằm trong khu vực sạt lở, khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến nhà cửa thì xã sẽ bố trí vào những khu ở mới và san ghép vào những khu dân cư đang ổn định.
3: Về lâu dài, việc di dời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao đến những khu vực an toàn được địa phương xác định là giải pháp căn cơ. Theo kế hoạch, từ năm 2027, xã Đông Giang sẽ bắt đầu sắp xếp dân cư vào các khu tái định cư đang được triển khai. Còn trước mắt, để ứng phó với tình hình mưa bão năm nay, địa phương đã khảo sát thực tế từng địa bàn, nắm từng khu dân cư, xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền cho bà con chủ động trong việc dự trữ lương thực mùa mưa bão, chấp hành hướng dẫn của địa phương, kịp thời di chuyển đến nơi an toàn.
5: Các hộ gia đình hiện nay cũng đã thấy sợ rồi. Thứ nhất là về đã chuẩn bị lương thực thực phẩm. Thứ hai nữa về phương châm 4 tại chỗ, hậu cần tại chỗ và lực lượng tại chỗ và chỉ đạo. Nay bà con
1: nhiều địa phương ở phía đông tỉnh Đắk Lắk có mưa trên diện rộng gây ngập úng nhiều diện tích lúa và hoa màu đang chuẩn bị thu hoạch. Thực hiện phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an, gắn với phong trào thi đua ba nhất, công an xã Hòa Thịnh tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai các biện pháp tích cực hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản tại những nơi có nguy cơ ngập úng. Trong 2 ngày vừa qua, công an xã Hòa Thịnh đã huy động trên 100 lượt cán bộ chiến sĩ công an xã và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đến thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh giúp người dân thu hoạch sắn. Chỉ tính trong ngày 23 tháng 9, gần 2 hecta sắn của 5 hộ gia đình nông dân đã được hỗ trợ thu hoạch với tổng sản lượng ước tính hơn 50 tấn. Trong những ngày tới, đơn vị tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ nông dân địa phương thu hoạch lúa, sắn, ngô ở những nơi có nguy cơ ngập úng. Những việc làm của công an xã tuy bình dị nhưng thể hiện rõ nét tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, chia sẻ khó khăn của người dân và vì nhân dân phục vụ.

0: Trong dịp Tết Trung thu năm nay, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã được công an các đơn vị địa phương tổ chức dành cho các em thiếu nhi, nhất là những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Tại Tuyên Quang, chi đoàn công an xã Bản Máy phối hợp với trường mầm non Bản Máy đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các em nhỏ tại hai điểm trường Phủng Cá và Lao Sán. Đây đều là những điểm trường xa trung tâm, đường đi còn nhiều khó khăn, đời sống của người dân và các em nhỏ còn thiếu thốn. Không quản ngại đường xa, đoàn viên công an xã đã cùng các cô giáo tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu và
1: những chiếc đèn Trung thu được thắp sáng cũng là lúc không khí tại trung tâm bảo trợ xã hội số 3 trở nên rộn ràng hơn. Với nhiều em nhỏ nơi đây, Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi, mà còn là dịp để các em cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cộng đồng.
2: Thực ra thì nhà nước cũng rất là quan tâm, tuy nhiên là vẫn còn có những cái mà nó cũng chưa đáp ứng được đầy đủ. Tuy nhiên là có các nhà hảo tâm, đặc biệt là bên công an nhân dân, công đoàn công an nhân dân sang thì đã giúp đỡ đơn vị và tạo điều kiện cho các con về các cơ sở vật chất để các con tốt hơn, giúp cho các con với những cái môi trường như vậy, với cái điều kiện vậy, các con cố gắng là phát triển được toàn diện hơn trong cái quá trình chăm sóc nuôi dưỡng tại đây.
1: Không chỉ dừng lại ở việc mang đến một mùa Trung thu ấm áp, công đoàn công an nhân dân cùng các đơn vị và nhà hảo tâm còn dành nguồn lực thực hiện những phần việc có ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống hàng ngày của các em, như lắp hệ thống lưới an toàn, hoàn thiện không gian phòng đọc sách để các em đọc và nuôi dưỡng những ước mơ của tuổi thơ.
3: Công đoàn công an nhân dân đã kêu gọi cũng như là huy động các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp, các nhà tài trợ và cũng như là cái sự đóng góp của đoàn viên và người lao động ở trong công an nhân dân để tổ chức cái chương trình vui Tết Trung thu cho các trẻ em cũng như là những thành viên của trung tâm bảo trợ số 3 ở Hà Nội này. Thì để đồng hành tổ chức với các chương trình này thì công đoàn công an nhân dân cũng đã phối hợp với trung tâm đã khảo sát những cái nhu cầu, những cái nguyện vọng của các trẻ em và cũng như là những cái nhu cầu mong muốn của trung tâm trong cái việc mà hỗ trợ để có thể chăm lo những cái điều kiện tốt hơn nữa cho các cái người già neo đơn rồi cũng như là các trẻ em tại trung tâm.
1: Từ những công trình thiết thực đến một bữa cơm ấm áp, chương trình Trung thu cho em năm 2026 đã mang đến nhiều hơn một đêm hội. Đó là thông điệp về trách nhiệm cộng đồng, về sự chung tay để không một em nhỏ nào cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.
0: Chuyển sang những tin tức quốc tế. Chính quyền Taliban tại Afghanistan vào ngày 24 tháng 9 cho biết các cuộc không kích của Pakistan nhắm vào ba tỉnh Kandahar, Bastia và Khost đã khiến 4 dân thường thiệt mạng. Islamabad xác nhận tiến hành không kích nhưng khẳng định chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự liên quan đến những vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào Pakistan diễn ra trước đó một ngày. Người phát ngôn chính quyền Taliban cáo buộc Pakistan xâm phạm lãnh thổ Afghanistan và tuyên bố sẽ có phản ứng thích đáng. Các quan chức Taliban cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng chính quyền Afghanistan đã triển khai UAV tấn công Pakistan vào hôm 23 tháng 9. Về phía Pakistan, nước này cho biết đã tiến hành không kích 10 địa điểm tại Afghanistan mà Islamabad cho rằng được sử dụng để phóng và lưu trữ UAV, trong đó một số thiết bị đã được sử dụng để tấn công Pakistan. Vụ việc tiếp tục đẩy căng thẳng giữa hai nước láng giềng leo thang. Hồi tháng 3, hai nước đã nhất trí ngừng bắn sau nhiều tuần giao tranh, song các nỗ lực hòa giải cho đến nay vẫn chưa giải quyết được bất đồng về an ninh biên giới.
4: Nga coi ý tưởng của Liên minh châu Âu-EU về việc chuyển lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine là bất hợp pháp và sẽ xử lý vụ việc theo hướng này. Đây là khẳng định của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov vào ngày 24 tháng 9. Hồi tháng trước, Ủy ban châu Âu EC cho biết EU sẽ chuyển cho Ukraine 1,4 tỷ euro, tương đương 1,6 tỷ đô la Mỹ, trích từ tiền lãi của một số dư tiền mặt, vốn là một phần tài sản thuộc Ngân hàng Trung ương Nga bị EU đóng băng do liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Về vấn đề ngừng bắn với Ukraine, ông Peskov khẳng định Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình với Ukraine và Moscow ủng hộ hòa bình, chứ không chỉ là một lệnh ngừng bắn tạm thời. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vào ngày 23 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng cách siết chặt nguồn thu của Moscow để ngăn chặn nước này đầu tư vào chiến dịch.

0: dịch quân sự đặc biệt tại Kiev, từ đó đạt được hòa bình.
1: Chính phủ Anh mới đây đã siết yêu cầu đối với giáo viên được đào tạo ở nước ngoài. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 9 tháng 9, Bộ Giáo dục Anh đã loại Nigeria, Ghana và Ấn trong những nguyên nhân khiến Anh siết quy định là khó xác minh quá trình công tác của ứng viên. Bộ Giáo dục Anh cho biết hơn 70% hồ sơ của giáo viên Nigeria và Ghana sử dụng thư xác nhận quá trình làm việc từ các địa chỉ email công cộng như là Gmail hoặc là Hotmail thay vì địa chỉ thuộc tên miền chính thức của trường học. Theo quy định mới, giấy xác nhận quá trình công tác phải được gửi từ địa chỉ email thuộc tên miền của cơ sở giáo dục. Bộ Giáo dục Anh cho rằng yêu cầu này nhằm tăng khả năng kiểm chứng bằng cấp, kinh nghiệm và tư cách nghề nghiệp của ứng viên trước khi cấp QTS. Việc Anh siết quy trình cho thấy yêu cầu xác minh chặt chẽ bằng cấp, kinh nghiệm và tư cách nghề nghiệp đang được đặt lên cao hơn trong quá trình công nhận giáo viên được đào tạo ở nước ngoài.
0: Bồ Đào Nha đang trải qua đợt nắng nóng bất thường trong những ngày đầu mùa thu, với nhiệt độ tại một số khu vực được dự báo lên tới gần 40 độ C. Tại thủ đô Lisbon, nhiệt độ có thể đạt 36 độ C, khiến cho không ít du khách bất ngờ vì thời tiết nóng hơn nhiều so với dự tính.
1: Nhiều doanh nghiệp trọng điểm và giao chỉ tiêu giảm phát thải cụ thể cho từng doanh nghiệp, dây chuyền sản xuất. Trong đợt El Nino gần đây nhất, Trung Quốc đã từng trải qua một đợt khói mù kéo dài 16 ngày từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024.
0: Những điểm mới trong dự thảo tuyển sinh đại học liệu có giải quyết được những bất cập trong tuyển sinh?
1: Dự kiến điều chỉnh vùng áp dụng lương tối thiểu của 7 địa phương với mức tăng 7,8% so với mức lương tối thiểu hiện hành. Quý vị, dự thảo quy chế tuyển sinh đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra với nhiều thay đổi đáng chú ý. Từ năm 2027, mỗi ngành dự kiến tối đa 3 phương thức xét tuyển và từ năm 2028 giảm xuống còn 1 phương thức. Các trường cũng không còn được tự quy định điểm cộng cho chứng chỉ, thành tích hay là tiêu chí bổ sung.
0: Với IELTS, không phải bỏ chứng chỉ mà thay đổi cách sử dụng, có thể quy đổi vào môn ngoại ngữ hoặc dùng để đáp ứng yêu cầu đầu vào theo quy định. Cùng với đó là chuẩn hóa phương thức, tổ hợp và cách quy đổi điểm hướng tới một hệ thống tuyển sinh đơn giản hơn, minh bạch hơn và công bằng hơn cho thí sinh.
1: Vậy giảm phương thức xét tuyển sẽ khắc phục những bất cập gì trong công tác tuyển sinh? Bỏ cộng điểm IELTS có phải là giải pháp để tạo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh? Và liệu những thay đổi trên có tác động như thế nào đến kế hoạch học tập ôn thi của học sinh? Chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để

0: quan về câu chuyện mình có nên đăng ký cho tất cả các phương thức không.
1: Và một thay đổi đang được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm là đề xuất bỏ điểm cộng đối với chứng chỉ IELTS và các thành tích do trường đại học tự quy định. Ông có đánh giá thế nào về đề xuất này? Liệu đây có phải là giải pháp để tạo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh ạ?
0: Không cho phép cộng thêm điểm đối với thí sinh đã có những cái điểm số như IELTS chẳng hạn vào trong cái điểm bài thi. Thì tôi biết là có nhiều người cảm thấy rất băn khoăn, bức xúc ở cái câu chuyện này. Tuy nhiên, ở đây chúng ta cần phải rạch ròi này. Tức là điểm IELTS vẫn được ghi nhận và vẫn có thể được sử dụng như quy đổi thay cho cái bài thi ngoại ngữ. Và vì vậy, cái việc nỗ lực học tập và thi lấy các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vẫn được ghi nhận. Nhưng mà chúng ta phải hình dung này, cuộc xét tuyển vào đại học chỉ chọn lựa những thí sinh nào đã đạt điều kiện để vào đại học. Tức là điểm tối đa là điểm cao nhất. Chứ còn việc cộng điểm như một số năm vừa rồi, nó dẫn đến là điểm tối đa không phải là điểm cao nhất. Và như vậy về mặt logic là đã là sai. Và cái thứ hai nữa, cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo mấy ngày gần đây cũng giải thích rất rõ, là cái số thí sinh được cộng điểm lại nằm trong cái top ở phía trên từ 27 điểm trở lên. Và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái xếp hạng và lựa chọn thí sinh. Bởi vì chúng ta đều biết, ở cái khu vực từ 27 điểm trở lên, chỉ nhích 0,1 điểm đã là thay đổi cái vị trí của thí sinh so với hàng chục nghìn thí sinh khác. Đấy, một điểm nữa đó là cái tính công bằng đối với thí sinh. Những cái kỳ thi tự lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế về cơ bản chỉ được tổ chức ở những khu vực thuận tiện, đi lại, có điều kiện kinh tế. Rằng đã có một cái lộ trình chí ít là cho 2 năm. Như vậy đây là tôi cho là cũng đã là một cái lộ trình đủ dài. Trước đây cô giáo sư Tạ Quang Biểu khi còn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và Trung học Chuyên nghiệp ở trước có một cái chỉ đạo đối với các cơ sở giáo dục đại học cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước, mọi sự thay đổi đều phải thông báo trước 1 năm để cho thí sinh chuẩn bị. Và tôi nghĩ rằng là với cái tinh thần đó thì cái dự thảo mới này hoàn toàn đi đúng hướng.
1: Xin cảm ơn Tiến sĩ Lê Đông Phương với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
2: Một số thông tin chính sách đáng quan tâm khác sẽ có trong cụm tin ngay sau đây.
3: Từ ngày 28 tháng 9, Nghị định 320/2026 có hiệu lực, quy định hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản VNEID trong một số trường hợp. Đáng chú ý, tài khoản VNEID của công dân có thể bị khóa khi căn cước điện tử bị khóa hoặc số điện thoại đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ. Người dân đang sử dụng SIM do người khác đứng tên cần kiểm tra, chuẩn hóa thông tin thuê bao. Nếu đổi số điện thoại, cần cập nhật số liên kết với VNEID theo quy định. Tài khoản định danh của tổ chức cũng có thể bị khóa khi tổ chức yêu cầu vi phạm quy định sử dụng hoặc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động. Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo dự thảo, mức lương tối thiểu sẽ tăng bình quân 7,8%, tương ứng tăng từ 310.000 đến 390.000 đồng so với hiện hành, theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Trong dự thảo, đáng chú ý, có 7 tỉnh thành phố đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, gồm Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Gia Lai. Bộ Nội vụ đã thống nhất tiếp thu các đề xuất này để báo cáo Chính phủ xem xét quyết định. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị khôi phục điều kiện cư trú đối với người mua, mua trả góp nhà ở xã hội nhằm hạn chế tình trạng đăng ký vượt xa nguồn cung tại địa phương. Kiến nghị được đưa ra trong văn bản gửi Thủ tướng và các cơ quan liên quan ngày 22 tháng 9. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh dẫn chứng, một dự án chỉ có 750 căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã có hơn 12.000 người đăng ký. Theo Hiệp hội, việc bỏ tiêu chí cư trú khiến người dân từ nhiều địa phương đều có thể đăng ký mua nhà, tạo áp lực lớn lên nguồn cung.

Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, báo Công an Nhân dân có bài viết khẳng định bản lĩnh đối ngoại Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất hành tinh, tập trung phân tích dấu ấn chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Theo bài viết, chuyến công tác tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

0: đồng thời mở ra thêm những không gian hợp tác, nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Đáng chú ý, tại Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 4 định hướng lớn, trong đó nhấn mạnh khôi phục lòng tin giữa các quốc gia, thúc đẩy phát triển công bằng, bao trùm, bền vững, chủ động định hình quản trị công nghệ và củng cố vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Sắp xếp tổ chức bộ máy không chỉ là tinh gọn đầu mối mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân tốt hơn. Đây cũng là vấn đề cốt lõi được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Bài viết trên báo Tiền Phong dẫn lại quan điểm: dân chủ ở cơ sở là một động lực, một cốt lõi và là cấu phần đặc biệt quan trọng trong quản trị và phát triển. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được yêu cầu gắn với chuyển đổi số, đa dạng hóa phương thức để người dân tham gia quản lý xã hội. Dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi cũng dự kiến bổ sung quy định về thực hiện dân chủ trên môi trường số và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện dân chủ tại các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp. Qua bài viết, một yêu cầu được đặt ra: tinh gọn bộ máy phải đi cùng đổi mới phương thức quản trị để quyền làm chủ của người dân được phát huy thực chất trong quản lý và phát triển. Báo Thanh Niên đăng bài thuế hộ kinh doanh sẽ dễ thở hơn, phản ánh đề xuất của Bộ Tài chính nâng ngưỡng doanh thu để hộ kinh doanh được lựa chọn phương pháp tính thuế từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng một năm. Theo đề xuất, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng một năm có thể lựa chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận. Chính sách được kỳ vọng giảm áp lực về sổ sách, hóa đơn, chứng từ khi hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Bài viết cũng dẫn ý kiến của chuyên gia cho rằng đây có thể là bước đệm để hộ kinh doanh từng bước chuyển sang phương thức quản lý thuế minh bạch phù hợp hơn với quy mô hoạt động. Phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay, Trung Bộ vẫn có mưa vừa mưa to, còn tại Bắc Bộ, nền nhiệt khá mát mẻ, dễ chịu. Cụ thể, chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với trường gió đông đến đông nam, vì thế các tỉnh từ Thanh Hóa vào tới thành phố Huế cũng như khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ duy trì tình trạng mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó, khu vực từ Nghệ An vào đến Quảng Trị sẽ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, có nơi sẽ có mưa rất to trên 200mm. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất hôm nay ở khu vực Trung Bộ hầu hết nằm trong khoảng là 29 đến 32 độ. Ở phía Nam, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng bởi giải hội tụ nhiệt đới. Vì thế trong hôm nay, tại cả hai khu vực này vẫn có mưa rào và dông ở trên diện rộng, có nơi có mưa vừa mưa to. Mưa lớn nên nhiệt độ trưa chiều tại khu vực cao nguyên Trung Bộ trong khoảng là 26 đến 29 độ, tại Nam Bộ là từ 29 đến 32 độ. Do mưa nhiều nên mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang tiếp tục xuống và ở quanh mức là báo động 1. Người dân cần phải cảnh giác với nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Trở ra Bắc Bộ, khối không khí lạnh đầu mùa tiếp tục suy yếu, đới gió đông nam ẩm vẫn còn mạnh, vì thế mưa tại miền Bắc chỉ còn diễn ra vài nơi. Trong ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, thời tiết khá mát mẻ. Đến với những thông tin thời tiết ở trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió đông cấp 3, cấp 4, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ trưa chiều từ 30 đến 33 độ.
2: Thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh ngày 10 sáng ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10.

10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

đạo diễn Tra Truyền Nghị, biên kịch Kim Viên Viên, tổng giám chế Trương Khánh Tử, Mục Hiểu Huệ,